0: Klockan är 6 den 4 maj. Du lyssnar på nyheterna med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslår att Ukraina och Finland inleder ett samarbete kring drönare. Det här säger han efter ett möte med statsminister Petteri Orpo igår. Orpo säger å sin sida att Zelenskys förslag är intressant och att det ska granskas. Förslaget kommer efter helgens senaste drönarincidenter då ukrainska drönare igen förirrat sig till finskt luftrum. Orpo och Zelensky befinner sig i Armenien. Där hålls Europeiska politiska gemenskapens EPGs möte i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Den brittiska regeringen ämnar inleda förhandlingar för att delta i EU-lånet på 90 miljarder euro till Ukraina. Enligt uppgift vill premiärminister Keir Starmer att Storbritannien samarbetar med EU för att stödja det ukrainska försvaret. EU-lånet täcker omkring 2/3 av Ukrainas behov för de kommande 2 åren. En stor del av lånet är öronmärkt för militära utgifter. President Alexander Stubb besöker Tjeckien idag. Det handlar om det första bilaterala presidentbesöket mellan Finland och Tjeckien på 30 år. President Martti Ahtisaari besökte landet år 1996. Stubb träffar bland annat den tjeckiska presidenten Petr Pavel i Pragborgen och premiärminister Andrej Babiš idag. Imorgon deltar presidenten i en konferens om Europas framtid. USA kommer börja eskortera oljefartyg som vill bort från Hormuzsundet från och med idag måndag. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Hjälpen erbjuds sådana fartyg som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern, uppger han. Iran varnar USA för att hjälpa fartyg i Hormuzsundet. Enligt Iran är all amerikansk inblandning i sundet ett brott mot vapenvilan i regionen. Här hemma går övergången från dubbdäck till friktionsdäck långsamt. Dubbdäcken bidrar till gatudamm och små partiklar i luften. Och Helsingfors halkar efter i kampen mot gatudammet.
1: Här får 30 000 bilar varje dygn, så det lyfter upp damm från asfalten.
2: Det är morgonrusning och ingenjören Anders Svens har klättrat upp på taket på någonting som liknar en container. Här mäter Helsingforsregionens miljötjänster luftkvaliteten och gatudammet med hjälp av olika trattar och rör.
1: Egentligen så är det här bara ett intag och den suger luften dit i mätaren härifrån. Den mäter den partiklar som är under 10 mikrometer. Och dubbdäckena förstås smala mera damm från asfalten. Så det är.
2: På den här gatan har EUs gränsvärden för inandningsbara partiklar överskridits hela 5 gånger under våren. Det beror främst på de hårda metallstiften i dubbdäcken som maler ner asfalt och sand.
3: Nastarenkaat on tosi tärkeä tekijä tässä, koska tiedetään tutkimusten perusteella, että ne aiheuttaa jopa puolet tästä katupölystä.
2: Suvi Haaparanta är ledande miljösakkunnig på Helsingfors stad. Hon säger att dubbdäcken står för hälften av gatudammet, men i Helsingfors minskar användningen av den alldeles för långsamt.
0: Reporter var Alexander Uggla. Dammet kan ändå lägga sig något idag. Dagens väderprognos utlovar nämligen nederbörd av olika slag. I rapporten ingår varningar. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det till en början uppehåll och delvis klart, men under förmiddagen ökar molnigheten och det förekommer regn eller regnskurar på många håll under dagen. Det är mest mellan 10 och 15 grader och mest svag vind. I landets norra del är det växlande molnighet och mest uppehåll. Senare idag kan det förekomma regn eller snöblandat regn. Det är mest mellan 7 och 13 grader och svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i nästan hela landet. Här är väderrapporten för sjöfarande med dagens utsikter. Finska viken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Det kan regna lokalt idag. Norra Östersjön, vind omkring ost 1-3 meter per sekund. Vinden tiltar under morgonen och det kan regna redan nu och senare under dagen också. Annars är sikten mest god. Ålandshav och Skärgårdshavet. Småningom tilltagande sydlig till sydostlig vind. Till en början blåser det 1-4 meter per sekund. Det kan regna lokalt på dagen, annars är det mest god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Småningom tilltagande sydlig till sydvästlig vind, 2-7 meter per sekund. På Bottenhavet och Kvarken kan det blåsa upp till 11 meter per sekund från och med förmiddagen. Det är mest god sikt. Och på Saimen är det småningom tilltagande sydostlig vind. Till en början blåser det 1-3 meter per sekund. Sikten är mest god.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Vi fick ett uppgivet brev till relationspodden av en kvinna som nyligen har förlorat sin pappa och nu är helt panikslagen av sorg.
1: Hur ska man bara kunna leva vidare när allt känns tomt och ångestladdat? Hon hoppas på råd och tips av andra som är eller har varit i sorg.
0: När vänder det? Och finns det någonting som lindrar?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi i podden på lördag.

0: Ylevega.
1: Ja, en riktigt god morgon på dig. The Weeknd hörde vi här. In Your Eyes. Veckoslutet är ju redan över för vår del. Det är måndag idag den 4 maj, den första måndagen i maj. Och klockan är 6:30, 6:30. Mitt namn är Kristoffer Kaski och jag står precis som jag brukar göra i studion i Böler i Helsingfors.

Ja, så där bara. Ha. Och det här året, år 2026, första tredjedel tag i slut, och vi är redan inne på den andra tredjedelen faktiskt av det här året. Tiden flyger förbi faktiskt, det måste jag nog faktiskt säga. Hoppas du hade en riktigt trevlig valborg, varmt väder hade vi i alla fall.

0: Vädret fortsätter kanske lite mer ostadigt nu här. Åtminstone på sydkusten idag. Det drar ett stort regnområde in över sydkusten framåt. Ja, strax efter lunch så där 12-13 tiden och det regnar måttligt längs hela sydkusten i princip mellan, ja, ska vi säga 12 och 5 ungefär. Där, den gaffeln. Där regnar det måttligt, ibland ömsom duggregn, ömsom ihållande regn, lätt eller måttligt. Så ser det ut längs hela sydkusten och i sydväst också i Åboland. I Österbotten så är det däremot sol precis hela dagen fram till sen tidig kväll kanske. Man skulle kunna säga det 19:20-21 tiden, det beror lite på. För mig är det sen kväll eftersom jag stiger upp så tidigt. Men om du är uppe lite längre så är det väl tidig kväll. Då kan det komma lite lätt regn eller duggregn. I övrigt är det sol. Också längs sydkusten så är det sol nu under morgonen och förmiddagen. Temperaturen blir ungefär 10, 11, 12 grader. Som mest här. Det är ganska jämnt längs hela dagen, både under morgonen och eftermiddagen, så är det kring 10 grader som mest längs hela kusten. Nu har vi på kommande Kajsa Stina Åkerström, om det var du. Jag ska nu säga att grattis på namnsdagen, Rosa och Rosita. Gratulationer. Om det var du heter den här låten.
1: Vem kunde tro att röster kunde

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: räkna med mig.
1: Grymlings var det här. Räkna med mig heter den låten. Om jag tar en liten snabb titt på rubrikerna på svenska.yle.fi den här måndagsmorgonen, så kan jag börja med att berätta att det råder en diskussion om dubbdäck och friktionsdäck. För grejen den att det är dubbdäcken som ger upphov till det skadliga gatudammet i Helsingfors, och staden har som mål att komma ner till att användningsgraden av dubbdäck är 30%, det vill säga på vintern så är det bara 3 av 10 bilar som kör med dubbdäck. Det här om 5 år. Men grejen är att nu i år så är det 55%, alltså mer än varannan bil som kör med dubbdäck. Så Helsingfors har ganska mycket att arbeta för att få ner det här till 30%. Och det är alltså gatudamm från just dubbdäck som gör luften i många finländska städer, framförallt Helsingfors, ganska hälsovårdlig för invånarna. Och staden ser ut att missa det här målet, för Finland har inte ännu och kan inte införa effektiva dubbdäcksavgifter, så som det finns i till exempel Oslo. Där finns det en avgift som du betalar via en applikation om du kör med dubbdäck i Oslo. Men det funkar inte i Finland. Mer om det här hör vi i nyheten också längs morgonen. Sen så kan jag också berätta att om du är bonde så behöver du snart vara någon form av dataingenjör, eftersom tekniken, satellit- och robotteknik och allt sånt här, det har gjort ett så stort intrång i jordbruket att det helt enkelt tar över det och ökar gårdarnas konkurrenskraft, ja, och möjliggör expansion, ja. Men det är också så att finansieringsstöd krävs för att flera ska lyckas med det här, och kunskap också. Och så kan jag också berätta att det planeras just nu en stor megapark för industri mellan Sjunde och Kyrkslätt. Sjunde har just nu ganska få egna arbetsplatser i kommunen, men det kan förändras i framtiden i och med den här industriparken som alltså ingår i Nylandsförbunds plan för en fossilfriare framtid. Och ja, det här nya industriklustret skulle finnas i närheten av kabelfabriken i Pikkala, alltså helt precis på gränsen mellan Kyrkslätt och Sjunde, och det här skulle då vara ett led i den så kallade gröna omställningen. Sheryl Crow är det här. If It Makes You Happy heter den här låten, och klockan är 7:15.

Kanske också du stod och lyssnade då körerna sjöng in våren på Valborgsmässoafton eller 1 maj. Eller kanske du själv var med i den jublande kören. För mig, Maria Lindberg från Helsingfors, betyder Valborgsmässoafton och 1 maj en verklig vårfest. Körsången sprider ett glatt budskap. Vintern har rasat. Våren är verkligen här. Vi lever i den vackraste av månader. Naturen är skirt grön och det blommar överallt. Fåglarna bjuder på vackra och intensiva konserter. Maj kommer med ett löfte om att sommaren snart är här. Det kyrkliga temat för denna vecka är Cantare, sjung. Titeln kommer från dagens saltarsalm, psalm 98, som jag nu läser. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen, Herren. Havet skall brusa och allt det rymmer. Världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer. Bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se, han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda med oväld över folken. Hylla Herren med instrument och sång. Han är god och trofast. Han räddar oss. Skriver författaren i salmen. Det är inte bara vi människor som gläds över Guds godhet. Enligt salmen hyllar hela skapelsen sin skapare, Gud som har gjort allt gott. Vi lever fortfarande i påsktid, fastän det gått en månad sedan själva påskhelgen. Vi gläds åt och firar att Jesus besegrat syndens och dödens makt. Vi är fria. Vi kan få förlåtelse för det fel vi gjort. Vi kan tro att vårt liv fortsätter efter döden, i Guds paradis. Den glädje bär vi med oss varje vecka. Låt oss sjunga likt fåglarna.

0: I nyheterna klockan 7 handlar det bland annat om kampen mot gatudammet. Dubbdäck orsakar omkring hälften av allt gatudamm. USA ska idag börja eskortera oljefartyg som vill bort från Hormuzsundet, men Iran varnar USA för att hjälpa fartygen. Och i Berlin har eldsjälar öppnat ett Ukraina-museum så att tyskarna inte ska glömma bort att kriget pågår. Dagen börjar med uppehållsväder, men det blir så småningom regn. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Och vi inleder med kampen mot gatudammet. Helsingfors halkar efter i det här arbetet. Målet är att bara 30% av bilisterna ska använda dubbdäck om 5 år. Men en majoritet av bilisterna i Helsingfors kör fortfarande med dubbar på vintern. Dubbdäcken bidrar till de små partiklar i luften som kan orsaka luftvägsproblem och infektioner, särskilt nära livligt trafikerade gator.
1: Här får 30 000 bilar varje dygn, så det lyfter upp damm från asfalten.
2: Det är morgonrusning och ingenjören Anders Svens har klättrat upp på taket på någonting som liknar en container. Här mäter Helsingforsregionens miljötjänster luftkvaliteten och gatudammet med hjälp av olika trattar och rör.
1: Egentligen så är det här bara ett intag och den suger luften dit i mätaren härifrån. Sen mäter den partiklar som är under 10 mikrometer. Och dubbdäckena förstås smala mera damm från asfalten, så det är det.
2: På den här gatan har EUs gränsvärden för inandningsbara partiklar överskridits hela 5 gånger under våren. Det beror främst på de hårda metallstiften i dubbdäcken som maler ner asfalt och sand.
3: Nastarenkaat on tosi tärkeä tekijä tässä, koska tiedetään tutkimusten perusteella, että ne aiheuttaa jopa puolet tästä katupölystä.
2: Suvi Haaparanta är ledande miljösakkunnig på Helsingfors stad. Hon säger att dubbdäcken står för hälften av gatudammet, men i Helsingfors minskar användningen av den alldeles för långsamt. 55% av bilisterna använder dubbdäck i Helsingfors, långt från målet på 30% om 5 år.
3: Kyllä se tässä vaiheessa hieman haastavalta vaikuttaa, mutta kyllä tämä asenneilmapiiri on pikkuhiljaa vaihtumassa siihen.
2: Det ser knepigt ut att nå målet, även om attityderna förändras så småningom, menar Suvi Haaparanta. Alternativet är friktionsdäck som suger sig fast i vägytan även vintertid utan att riva upp asfalten. Men på blank is är friktionsdäcken mycket sämre och bromssträckan längre. Men det räcker inte som argument för att använda dubbdäck i södra Finland, anser luftvårdsexperten Outi Väkevä.
4: I Helsingforsregionen till exempel finns det inte så många dagar där det är jättehalt. Om man kan använda kollektivtrafik då, eller inte ta bilen, så är det också ett sätt att öka på säkerheten. Luftkvaliteten blir bättre desto mer friktionsdäck finns i trafiken.
0: Det sa Outi Väkevä, som alltså är luftvårdsexpert vid Helsingforsregionens miljötjänster. Reporter här Alexander Uggla, och jag ska tipsa om att man på vår webb kan kolla närmare på luftkvaliteten på olika orter i landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslår att Ukraina och Finland inleder ett samarbete kring drönare. Zelensky träffade Finlands statsminister Petteri Orpo igår när de båda var på plats i Armenien. Under helgen förirrade sig 2 drönare in i finskt luftrum, och det här diskuterades under mötet mellan Orpo och Zelensky. Förslaget om drönarsamarbete är intressant, säger Orpo. USA ska från och med idag börja hjälpa fartyg i Hormuzsundet att komma igenom sundet, det meddelar president Donald Trump. Uppemot 2000 fartyg och 20 000 sjömän har fastnat i sundet sedan Iran i praktiken stoppade trafiken där efter att USA och Israel inledde sitt krig mot Iran för över 2 månader sedan.
5: Detaljerna kring den insats som USAs president Donald Trump säger att ska inledas i området kring Hormuzsundet under måndagsmorgonen är få. Trump uppger att USA ska hjälpa fartyg som sitter fast att lämna området i vad han beskriver som en humanitär insats. Fartygen är, enligt honom, oskyldiga offer för omständigheterna. Det här är en klar förändring i hans retorik kring Hormuzsundet. Tidigare har han tonat ner USAs ansvar för de fartyg som sitter fast och istället uppmanat berörda länder att själva lösa situationen. Enligt uppskattningar sitter omkring 2000 fartyg fast och internationella sjöfartsorganisationen bedömer att över 20 000 sjöfarare är strandade. Hur den här insatsen ska gå till går Trump ändå inte in på i sitt inlägg på sociala medier där han presenterar planen. Det är till exempel oklart om det endast handlar om att förse fartygen med information eller om USA planerar en mer aktiv insats som att eskortera ut fartygen ur området. Men trots Donald Trumps planer varnar Iran för att man ser all inblandning i Hormuzsundet som ett brott mot vapenvilan. Josefin Flemmich i Washington.
0: Den brittiska regeringen börjar förhandla om att delta i EUs lånearrangemang på 90 miljarder euro till Ukraina. Enligt uppgift vill premiärminister Keir Starmer att Storbritannien samarbetar med EU för att stödja det ukrainska försvaret. EU-lånet täcker omkring 2/3 av Ukrainas behov för de kommande 2 åren och en stor del av lånet är öronmärkt för militära utgifter. I Tyskland syns Ukraina-kriget allt mer sällan i rubrikerna och tyskarnas vilja att hjälpa sjunker. För att inte grymheterna i samband med kriget ska hamna i skymundan så har man i Berlin öppnat ett museum om kriget i Ukraina.
6: Hier haben wir ganz klassisch so eine 300-Euro-Drohne.
7: Som på slagfältet intar drönarna en central plats också här på museet. Krigsreportern och museichefen Henno Lentze förevisar några av drönarna som ställs ut.
6: Die ersten Tafeln hingen schon im April 2022. Direkt nachdem wir die Gräueltaten in Butscha gesehen hatten.
7: De första tavlorna med texter hängde vi upp redan år 2022 efter de brutala illdåden i Butscha. Efter har vi utvidgat utställningen för att kunna visa upp en mer omfattande helhet, säger Lentze.
6: Deswegen wollen wir die persönlichen Geschichten erzählen, aber ohne Schockbilder und ohne dass es zu schlimm ist.
7: Vi satsar på att berätta personliga historier, men utan alltför chockerande bilder och detaljer. Problemet är att vi å andra sidan måste förmedla en bild av hur illa det verkligen är, säger Lentze. En måndagsförmiddag är det relativt lugnt på museet, men 2 äldre män står och diskuterar framför en stor bild av Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
8: Und gerade hier in der deutschen Hauptstadt ist das wichtig. Wir haben viele.
7: I synnerhet här i Berlin tycker jag det är viktigt med en utställning. Här bor ju många ukrainska flyktingar. Ett museum som tar upp kriget i Ukraina är både rätt och nödvändigt, säger Peter Götze.
8: Wir spüren ja, dass auch in Deutschland der Wille nachlässt, die Ukraine zu
7: unterstützen. Man känner att viljan att i Tyskland stödja Ukraina minskar. Det kostar ju mycket pengar också för oss.
9: För uns gilt Berlin lässt Kiew nicht im Stich.
7: Sedan februari 2022 har Tyskland bidragit eller förbundit sig till att bidra med militärhjälp till ett värde av ungefär 55 miljarder euro. Enligt försvarsminister Boris Pistorius uppgår stödet i år till 11,5 miljarder. Där drygt hälften av tyskarna anser att man borde hjälpa mer finns också ett motstånd mot att fortsätta stödet. Jag tror att det är många här i landet som förtränger faran för oss här i Tyskland. Många tycks också tänka att Putin ändå inte kommer att attackera oss, säger Peter Götze. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
0: Och därmed har vi kommit fram till en prognos för vädret den här måndagen. I södra och mellersta Finland börjar dagen med delvis klart uppehållsväder, men under förmiddagen mulnar det och regn är att vänta. Det blir mellan 10 och 15 grader. Och i norr växlande molnighet och mest uppehåll, men mot kvällen regn, snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen blir mellan 7 och 13 grader. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet och mot kvällen och natten blir väglaget dåligt i Lappland på grund av just snöfall eller snöblandat regn.

0: God morgon Åboland, det är måndag, vi är tillbaka i vanlig ordning efter långhelg med Valborg och solsken. Nästan hela helgen hade varit här i studion Isabel Nordberg, Maria Lammassaari och Pietari Matilainen. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon Isabel.
0: Hur känns det nu? Har ni firat stort eller njutit av ledigheten?
1: Jag har nog njutit av ledigheten och solen och faktiskt tagit det lugnt och det här kanske lite sådär råddig i huvudet, vänta nu är det måndag, nu ska man på jobb igen, men det är kiva.
2: Ja, det var skönt. På lördagen tänkte man att vits var sent, att det är skönt att ännu en söndag framför sig och få vila riktigt ordentligt.
0: Mm, så är det. Och nu är måndag tillbaka till rutiner och så här. Men, och då tänkte jag sådär att ifall måndagen känns lite extra tung som den kan göra ibland, eller kanske någon känner sig faktiskt jätteutvilad, men också när det är långhelg kan kännas lite sådär extra jobbigt att gå tillbaka på jobb eller komma tillbaka i rutiner. Och då började jag tänka så här, ja, finns det någonting bra med måndag? No, förutom att Ylva Åboland är tillbaka i vanlig ordning. Men vad är det bästa med måndag? Hur ska vi nu peppa till den här måndagen?
2: Ja, se på det på den positiva sidan.
0: Mm, ser ni på det på den positiva sidan?
1: Jag skulle säga att det varierar från en vecka till en annan. Men jag säger nog samtidigt att vi ska inte demonisera måndagen allt för mycket. Mm. Att just nu känns det som en vecka, att då låter jag som den här klyschiga peppa människan tidigt på en måndag morgon. Men jag tänker att måndagar kan också vara början på en ny vecka. Liksom sådär, att man börjar från ett sådär tomt bord, nya möjligheter. Så jag tänker liksom att det är en sån. Det är hur jag intalar mig själv, att måndag kan vara kiva också.
0: Vad tycker du, Pietari, om ny dag, nya tag?
2: Nå, Maria håller på måndagen. Tycker du synd om måndagen som har blivit demoniserad?
1: Men jag tycker att så många tänker ändå att, liksom, oj nej, att man har den måndagsångesten liksom, på söndagskvällen. Mm. Att man har sagt att nu är det måndag igen. Men liksom, att,
2: Sunday blues.
1: Sunday blues, ja. Mm. Söndagsångesten, men liksom, kanske onödigt mycket, för att måndag är ju en dag bland alla andra egentligen.
2: Jag har själv en sån filosofi att måndag är bättre än tisdag. Jag tycker att tisdag är den jobbigaste dagen.
0: Ja, så, jo. Men det är ganska många som säger sådär.
2: Det är så här dag som lite faller emellan. Mm. Och man vet inte riktigt vad man ska göra på tisdagar. Mitt tips är att ha någon rutin. Mm. Något kul du gör på tisdagar.
0: Ja, mitt tips är också här att ha en bra måndag, för att tisdagen är inte bra. Nej, men jag frågar faktiskt vår vän AI här, för jag kom inte själv på någonting bra med måndag annat än en rutin. Så här, färre köer överallt. För att de flesta kanske inte tar sig till gym eller till kaféer i samma utsträckning som när det har varit helg. Bästa tv-serierna brukar släppas på måndagar. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet att det är en del reality-program brukar släppas just då om du gillar att se på sånt. En bra orsak var här. Måndagsenergin. Alla är lite galna och groggiga på måndagar. Då kanske det kan vara ganska roligt att gå på morgonmöte. Och det bästa här. Det är bara 4 dagar kvar till fredag.

0: 50 ways to say goodbye med Train här i Nobelenska morgonen. Vi talar om positiva måndagssaker och vi fortsätter med positiva måndagsnyheter. För här för några dagar sedan fick vi alltså positiva nyheter från Åbo Varve när det handlar om ekonomin. Det som ska då bygga ytterligare två jättefartyg i Icon-klassen. Men vilka lösningar ska finnas på det här fartygen så att de är mer klimatneutrala? Det är någonting som forskare vid Åbo Akademi ska jobba med. Åbo Varve och Åbo Akademi har samarbetat kring de här frågorna redan i ett par års tid. Det är livsviktigt att hitta nya innovationer i en bransch där konkurrensen är hård och där framtidens passagerare också vill ha grönare lösningar. Det säger Kim Wikström som är professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.
1: Det som förstås gör det här ganska utmanande att det kommer ut ett fartyg per år, och det betyder att hur kan vi då med de insatser som vi gör inom forskningen ta fram nya lösningar och säkerställa att de kommer med i de här kommande, nu också de här nyaste beställningarna. Det här är dessutom en väldigt reglerad industri, att vi måste väldigt noggrant gå igenom och titta att vad är liksom då konkret, realistiskt på kort sikt som vi kan bidra till. För det är viktigt att vi också på det viset inte bara sneglar från sidan, utan vi jobbar de facto som en del av det här där man då siktar på förstås utsläppsfria fartyg, sånt som lockar passagerare i framtiden, och då gäller det för oss också att utveckla den typen av lösningar som på sätt och vis kan tas nu med i det här partnerskapet. Vi till exempel jobbar ju väldigt mycket då med de här passagerarutrymmena, att hur kan man förnya dem så att det också liksom på sätt och vis minskar energikonsumtionen och samtidigt också fortsättningsvis lockar passagerare i framtiden till sig. Det är ett exempel. Men sen är det klart att sådana här energilösningar som gäller framdriften av fartyg och digitaliseringen är ju väldigt stort här och sånt. Så det är ett väldigt brett spektra som vi

0: arbetar med innanför det. Men allt siktar då på liksom konkurrenskraft och att man uppnår de här liksom internationellt överenskomna miljömålen.
1: Kan kryssningsbranschen bli grönare? Man talar ju ibland om att

0: fartygen. Men det som vi nu gör i forskningen, att vi kopplar också hamnarna, och nu har ju också en del av de här redan skaffat egna öar, det vill säga sina destinationer, och så finns det flytande lösningar. Så det betyder att det här innovationsutrymmet har blivit mycket, mycket större. Och det betyder att vi kan flytta bort en del av de här funktionerna från fartygen, och vi kan också liksom på det viset steg för steg så hittar vi olika delområden. Förstås en stor fråga är ju det här som gäller bränsle och elektrifiering och den här typen, men vi har också andra delar som vi kan påverka. Liksom, vi tar bort en del av funktionerna från fartygen, minskar vikten, vi ändrar körprofiler. Det är liksom ett mycket stort pussel av många olika delar. Men det är klart att här är både regler, lagstiftning, internationella olika aktörer, så att det är klart att det tar sin tid, men det går framåt.
1: Du nämnde ju de här bränslepriserna också, det är ju något som har varit högaktuellt nu. Hur bråttom är det att hitta kanske alternativa lösningar just med tanke på det här?
0: Nu är det ju en av de där, men samtidigt måste man ju vara realist att det där, vi vet att det finns ju mycket, och det diskuteras om vi har ju det här LNG som då ett steg åt liksom rätt riktning, och sen finns det ju det här metanol och annat som man liksom, men det är ju inte liksom vi kommer inte att hitta en lösning på kort sikt, och därmed så kanske det blir ganska viktigt att se att hur kan vi reducera mängden bränsle som vi använder. Att det kanske är en sån här som vi snabbare kan påverka. Men fossila bränslen kommer nog att finnas länge med här ännu. Det måste vi bara inse och liksom på sätt och vis därför kanske arbeta också på den här andra sidan, att vi minskar. Men det som vi till exempel jobbar mycket här, elektrifiering av fartyg, det är klart kryssningsfartyg är stora och det är långa sträckor, så det är inte lika lätt som på en kortare sträcka, vad du till exempel då har varit tal om det här att mellan Helsingfors och Tallinn och sånt här, men det kommer liksom lösningar på den där biten, och jag tror att just de här kriserna som vi har nu också på bränslesidan, de kommer att försnabba utvecklingen. Så sker det ju allt som oftast, att när det kommer kriser och konflikter, så då brukar det påverka den här innovationsfarten.
2: Ja, det sa Kim Wikström, professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi, och det var Nora Engström som intervjuade honom.

0: nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.
3: Ja, vad är det där cowboylivet som fortsätter locka? För att alltså, det har ju varit otroligt trendigt med till exempel cowboy boots. De har gjort verkligen en trä igen, bland annat på festivalscener. Så där ser man nästan de flesta med klänning och cowboy boots, stövlar. Ja, vi får se om trenden håller i sig i år igen. Men bara förra årets festivalsommar skulle jag ha förknippat direkt med cowboy boots. Men också när jag läser på SVT så stod det bara för några år sedan så var det mer cowboyhatt som såldes i Sverige än tidigare. Det här förklarades med just att countrytrenden hade lyfts. Det blev coolt med cowboystil och Taylor Swift blev otroligt populär och hon förknippas med det. Kanske inte rakt cowboy men countrystil. Här kommer Mandys nyckel fram till de åboländska nyheterna.

som hänt. Vi visste allt om nedet södra Ranslerik och hade tid för månskens barn.

0: Klockan är 7:30. Det här är de åboländska nyheterna med Pietari Matilainen. Och det går ju bra för Åbovarvet som bygger världens största kryssningsfartyg. Men hur skulle det här kunna bli miljövänligare, det här fartyget?
1: Det utreder forskare vid bland annat Åbo Akademi. Konkurrensen mellan varven är hård, samtidigt som framtidens passagerare är mer miljömedvetna. Därför samarbetar Åbovarvet med forskare vid Åbo Akademi för att hitta nya grönare lösningar. Det är exempelvis frågan om att göra fartygen bränslesnålare och minska på energianvändningen ombord.
0: Och polisens utredningar kring den allvarliga olyckan på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors, den fortsätter utredningen.
1: Jo, en person dog och 7 skadades i en allvarlig trafikolycka vid Pemar på lördagsmorgonen. Den som dog i olyckan satt i bilen som plötsligt körde genom en lucka i mitträcket på motorvägen och krockade med 2 bilar som körde i motsatt körriktning. Det är oklart för polisen varför den misstänkta gjorde så här och orsakade olyckan. Hen har hörts av polisen och har också gripits. Personen misstänks för grovt dödsvållande, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt vållande av kroppsskada, grovt rattfylleri och för narkotikabrott. Socialdemokraterna i Åbo har bestämt att de stöder spårvägen. Fullmäktigegruppen möttes igår och röstade 9 för och 7 emot spårvägen. Stadsfullmäktige ska besluta om spårvägen om 2 veckor. Om någon av SDPs medlemmar vill rösta mot måste den personen ha ett särskilt tillstånd då.
0: Det närmar sig till att bli röstning och det slutliga beslutet verkar vara allt närmare, fast det har skjutits på många gånger och nu flyttats lite tidigare, så det blev i maj.
1: Logopedistuderande vid Åbo Akademi är oroliga för att de inte får praktikplats vid välfärdsområdet Varha. En del har fått veta att Varha ger plats i första hand till studerande från Åbo universitet. Det gäller den sista praktiken innan man blir färdig talterapeut. Om studerande inte får praktik kan de inte bli färdiga. En chef vid Varha säger att det handlar om ett missförstånd. Och det här får vi höra mer om en stund.
0: Och det blir möjligt idag.
1: Jo, till en början regnar det inte och solen tittar fram ibland. På förmiddagen blir det molningare och lokalt regnskurar. Senare på eftermiddagen blåser det västerifrån dagens högsta temperatur 5-10 grader, nattens lägsta 0-5 grader.
0: Och rör du dig på skärgårdshavet så blåser det en vind omkring ost som tilltar som småningom, först bara 1-3 meter per sekund vid eftermiddagen, så sen börjar det alltså tillta lite mer, som och det börjar ganska lugnt idag. Vi fortsätter med att påminna om att det är varning för terrängbrand i landets södra delar.

Här var Rosalia med Reliquia. Och nu ska det handla om praktikplatser för studerande vid Åbo Akademi som vi hörde om här i nyheterna. Det finns ju utbildningar med obligatorisk praktik och en av dem är logopedi.

0: logopedi, alltså utbildningen av talterapeuter. Men den här våren har logopedistuderande vid Åbo Akademi fått otydliga besked gällande praktikplatser vid egentliga Finlands välfärdsområde, alltså Varha som man också känner det som. I slutet av studierna ansöker man om en så kallad fältpraktik och utan den kan man inte få examen. Men nu har en del studerande fått ett besked från Varha om att de inte har fått den praktikplats som de har ansökt om, och motiveringen har varit att välfärdsområdet prioriterar logopedistuderande vid Åbo universitet. Samtidigt har ändå logopedistuderande fått en praktikplats inom Varha. Så det verkar ganska råddigt och har väckt mycket oro och diskussion bland de som studerar till talterapeut. Det är överlag svårt att få en praktikplats och det här gör att situationen är ännu mer osäker. Vi träffar två logopedistuderande, Alvina Passell och Vera Iber.
1: Det är ju väldigt oroväckande på det sättet. Man har ju kommit kanske in på den här utbildningen i tron om att, ja, men det kommer vara jättelätt att få jobb sen om man kommer ha det hur bra som helst. Men om vi inte utexamineras på grund av att vi får en praktikplats så alltså det är ju ett stort orosmoment i allas liv, tror jag, att den här osäkerheten att veta att får jag en praktikplats, får jag inte en praktikplats. Alternativt sen om du inte får här nära där du bor så måste du flytta någon helt annanstans i 4 månader, och det är ju så här logistiskt ganska utmanande.
2: Sen också stressen, tänker jag, för de som befinner sig nu i den här situationen och ovissheten att inte veta att vilka diskussioner som förs och att hur det sist och slutligen kommer bli i nuläget. Att allt är ju lite oklart just nu.
3: Hur avgörande är det att få en sån här praktikplats?
1: Alltså det är obligatoriskt för alla logopedistuderande att ha en 4 månaders lång praktik i slutet av studierna. Den kan göras antingen på offentliga sidan eller privata sidan, men den måste ske, och det är en färdigt väldigt, väldigt svårt att hitta klienter och praktikplatser på privata sidan. Och att då vi inte har möjlighet att göra det inom det välfärdsområde som är här nära försvårar ju situationen ännu mera, och då skjuter det upp studierna och då blir det både dyrt för Åbo Akademi, för vi kommer inte examineras i tid, men också så här på en personlig nivå med stöd och lån och sånt.
3: Vad har de studerande som nu är i det här slutskedet av studierna och är i den situationen, vad har de sagt när ni har pratat med dem?
1: Alltså det har ju varit ganska stort så här upprördhet gällande det här faktumet att det här kom ut på grund, ingen hade informerat om det här, det råkade bara komma ut när en av våra studerande mejlade och frågade varför hen inte hade fått den här platsen hen hade sökt om. Så kom det då ett svar därifrån att hej, den här riktlinjen har dragits. Så det var då vi som studerande och hela Åbo Akademi och hela Turun Yliopisto till och med fick veta att det här är situationen. Det gäller ju inte i sig språkdiskriminering överhuvudtaget, men i slutändan så är det ändå ju så att Åbo Akademi är det svenska språkiga universitetet, det enda som har en logopediutbildning, och att vi nu inte har möjlighet att få de här praktikplatserna blir det ju stor oro också för framtida klienter, har jag hört, att om det inte utexamineras svenska talterapeuter så har det inte svenskspråkiga klienter möjlighet att få den vård de behöver.
3: Hur stor hjälp har ni fått då av Åbo Akademi? Hur mycket stöd har ni fått i den här situationen?
2: Vi känner nog att saken har tagits på allvar, och direkt så involverades ju personal och informerades om situationen, och den här saken har tagits vidare nu till Åbo Akademis ledning, och rektor informerar vad jag har förstått, så att, och OAS också. Så vi jobbar nog alla ditåt att den här saken ska få en lösning.
1: Och det togs ju väldigt snabbt upp då också, att jag vet att vår personal är väldigt upprörd, och det är också Åbo Akademins ledning, och vi är också i kontakt med Turun Yliopisto, och de står absolut bakom oss gällande den här saken. De vill inte heller nödvändigtvis ha monopol på de här platserna. Att det är ett samarbete mellan alla universitet och alla ledningar, och det känns väldigt skönt på det sättet att det finns ändå någon lite större instans som backar oss på det här.
0: Det sa Vera Iver och Alvina Passell som studerar logopedi vid Åbo Akademi och är också aktiva i styrelsen Vocalis, som är alltså föreningen för logopedistuderande. Ja, vi har alltså hört nu här att oro för det här beskedet som då kom från välfärdsområdet om att man prioriterar studerande vid Åbo universitet framom Åbo Akademi då det gäller praktikplatser, alltså vid det finskspråkiga universitetet. Och som vi hörde också tidigare så den här sista praktiken i slutet av studien,

0: jätteviktig och utan den kan man alltså inte ta sin examen, den som ska bli talterapeut. Och det var nu i mars som både logopedi- och psykologistuderande då kunde ansöka om en plats för den här sista längre fältpraktiken. Men hur ligger det riktigt till? Är det nu så alltså att välfärdsområdet prioriterar studerande vid Åbo universitet? När vi kollade upp det här fick vi motstridiga svar, för en tjänsteman vid Varha meddelade först att de prioriterar finskspråkiga Åbo universitet. Men då vi ringde Ville Kytö som är chef för forskning och utveckling vid Varha, tillbakavisar han ändå det här. Och så här säger han.
1: Sijaitsevien yliopistojen opiskelijat harjoittelupaikkojen täytössä. Me haluamme tarjota mahdollisuuksia nimenomaan meidän alueen opiskelijoille ja huomioimme harjoittelupaikkojen jaossa sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin opiskelijat.
0: Ja Ville Kytö säger att Varha prioriterar högskolor som finns i Åbo och därför beaktas både studerande vid Åbo universitet och vid Åbo Akademi. Vi har inga instruktioner om att vi i första hand ska välja studerande från Åbo universitet, säger han. Men hur kommer det sig då att studerande vid Åbo Akademi har fått ett så här besked? Och så här svarar han.
1: Tässä on hyvin mahdollista, että asia on tulkittu yksiköissä vähän eri tavoin ja olemme tietysti pahoilla myös tästä aiheuttunut opiskelijoille sekaannusta. Tarkoituksena tässä harjoitteluvalinnassa on valita kuhunkin paikkaan sopivin opiskelija.
0: Ja, det är möjligt att en del avdelningar har tolkat det här på olika sätt. Och vi är förstås ledsna om frågan har blivit oklar för en del studerande. Meningen är att den lämpligaste kandidaten väljs för praktikplatserna, säger Ville Kytö vid Varha. Slutligen kan jag nu säga att vi kollar hur Åbo Akademi ser på det här och de meddelar att de faktiskt nyligen har slutit ett avtal med Varha om fältpraktiken för logopedistuderande. Och nu har ÅA hört av sig till Varha för att se till att de följer det här avtalet och att deras studerande får en praktikplats vid välfärdsområdet.

0: Det här är Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och vi säger grattis till bildkonstnären Renja Leino i Korppu som vinner Åbolands svenska kulturfondspris i år. Renja Leino kommer ursprungligen från Kustö men har spenderat en stor del av sina somrar i skärgården. Och förutom ett aktivt konstnärsliv i Korppu med omnejd har hon även grundat konstnärsresidenset Archipelago Art Residency i Korppu. Och det samlar både nationella och internationella konstnärer och det har lett till många betydelsefulla möten. Att få Åbolands svenska kulturfondspris, det betyder mycket, konstaterar Renja Leino.
1: Det är både rörande och jag är oerhört glad. Visst känns det ju jättebra.
2: Bildkonstnär är du till utbildningen. Hur kom det sig att du blev just det?
1: Det där är en längre fråga att svara på, för att jag kom inte in på konstindustriella högskolan i Taike i tiderna på 80-talet. Och så flyttade jag till Sverige och började läsa vid Uppsala universitet. Och flera år där, tills jag träffade Ingmar Bergmans fotograf, filmare Sven Nykvist och gjorde en intervju av honom. Och det var så betydelsefullt möte. Jag vill göra själv, jag är inte teoretiker. Och då hoppade jag av från universitetet och jobbade två år som slav i en mycket hög teknisk studio som assistent. Och efter det blev det Konstfack i Stockholm. Och sen gick ju vägarna som det blev, att jag blev trött att bo i Sverige helt enkelt. Att jag alltid var den här finländaren. Och jag flyttade då till Finland, var sista året som utbytes Nordplus till Taike. Så det var ungefär så här i korthet i min bana där.
2: Hur kom det sig sen att du med tiden kom till Korppu?
1: Min bror flyttade först hit och han hade den här restaurangforellen i byn och jag kom från Stockholm för att hjälpa i disken. Och så kom det sig att jag kom och hjälpa till med öppnandet och där träffade jag Benko. Charmerande, irriterande korpoman. Det blir 37 år nu faktiskt.
2: Ni har hunnit vara tillsammans ganska länge.
1: Ja. Och man kan nog säga att det var jag som sa att jag vill flytta hit. För vi tänkte att var ska vi bo, för det? Jag hade fortfarande någonting i Sverige och så här. Men att jag sa till honom att jag vill flytta hit. Och han sa att är du absolut säker? Och då sa jag ja. Och vi försökte köpa Kalpby skola. Och det blev sånt här kommunalpolitiskt strul. Så gick det inte vägen. För det är därför vi har ark. För att då började vi titta redan då på det här huset.
2: Det här huset som vi sitter i nu, det är ARK som du säger, men Archipelago Arts Residency i Korppu, så ett konstnärsresidens som finns här riktigt vid färgläget mellan Nago och Korppu. 2014 grundade ni det. Vad var er tanke då?
1: Vi hade planerat lång tid att vad skulle vi hitta på med det här huset. Och eftersom jag har varit på konstnärsresidenser i flera olika länder i Europa, så Benko har visiterat med mig de här residenserna och jag visste hur det skulle vara att göra ett fungerande residens som bygger på den här dialogen mellan olika konstnärer. Att inte så att man skulle ha en lägenhet någonstans och sen stoppa dit en människa som kommer från kanske andra sidan världen. Vi skulle ha så många lägenheter i det här huset som möjligt. Nu har det ju blivit så att nu har vi hela det här huset till en och samma verksamhet som är residensverksamhet. Men det har varit också kämpigt. Det är absolut inte lika enkelt som jag tänkte från början. Men att det är ju så sant som folk säger att om man skulle veta vad det innebär, så då skulle det inte bli gjort.
2: Vad har det betytt för dig som konstnär och som människa att få ha de här mötena och den här konstnärliga gemenskapen?
1: Det ger ju ett meningsfullt liv. För mig som konstnär, jag tycker att jag lär mig varje dag någonting nytt. Jag har alltid varit nyfiken och tittat bakom ett hörn vad som finns där. Att jag gillar att ta olika stigar och vägar. Och när det kommer nya människor, och det är många som kommer tillbaka. Vi har fått vänner överallt. Men sen kommer det naturligtvis nya. Det är att bli överraskad. Igår kväll när vi hade en sån här konstnärsträff här i huset och gick runt och tittade på varandras arbeten. Att bli förvånad. För varje konstnär gör sin egen studio. De gör det så att det känns bra för dem. Och se den här förvandlingen och se alltså alla olika tekniker. För att inte tala om världspolitiken. Diskussionerna går väldigt högt här i huset. Att när det var Brexit-tid, alltså herregud vilka diskussioner vi hade. Men nu har vi ju den här orangea mannen där borta i USA. Och världspolitiken påverkar vår verksamhet direkt. Att hur mycket folk vågar resa. Och hur öppet vågar de också vara av den åsikten. Hur de har det. För att en del är rädda att få de komma tillbaka till USA.
2: Det är en väldigt omvälvande värld. Och tyvärr har det ju också inneburit en hel del nedskärningar inom konst och kultur. Hur kommer det här allt att påverka?
1: Om du går till en tandläkare så det är klart att tandläkaren får betalt. Och ingen förutsätter att någon ska jobba gratis. Men tyvärr, det enda området tror jag som är att det är konst. Konsten som uppskattas så att det ska bara hända. Så är det inte. Det är arbetsrumskostnader, det är själva livet. Man har familj, man har barn, de ska ha skor. Nu är det inte bara konsten utan det är mycket bredare mening kultur. Om man tänker man drar ner på, man stänger museerna, man stänger biblioteken. Många som har konstnärlig utbildning så jobbar i radio och tv, i media. Hur går det med arkitekturen om det inte finns bra utbildning? Hela det är en enorm struktur. Så allt det här är att bevara den finska kulturen. Där behöver vi utbildning och forskning naturligtvis. Det här borde beslutsfattarna och också vanliga människor som tycker att kulturen är bara någonting som kostar. Men att så är det inte. Det drabbar så mycket vidare än man kan tänka sig. Så att rösta rätt människor, det kommer nu av val.
0: Så säger bildkonstnären Renja Leino som då får Åbolands svenska kulturfondspris i år. Och hon intervjuades av Carmela Johansson på plats i konstnärsresidensen som vi hörde mer om där. Ja, ganska många kanske är bekanta med konstnärsresidensen för att just när man åker över, som konstaterat där också, vid färjefestet, när du åker från Nag till Korpo i Retais, så då brukar man kunna lägga märke till ett rött hus. Det är den residensen. Pat Benatar tar vi oss till nyheterna med Hit Me With Your Best Shot.

0: Övergången till friktionsdäck från dubbdäck går långsamt i Finland trots att dubbdäcken står för omkring hälften av gatudammet. USA ska idag börja eskortera oljefartyg som vill bort från Hormuzsundet, men Iran varnar USA för att hjälpa fartygen. Här hemma börjar Åbovarvet samarbeta med bland annat Åbo Akademi för att göra fartygen så klimatsmarta som möjligt. I Ekenäs är skadorna omfattande efter veckoslutets två bränder i sim- och bollhallen. Den här dagen börjar med uppehållsväder, men det blir så småningom regn. I studion Katarina Björk, god måndagsmorgon. Helsingfors halkar efter i kampen mot gatudammet. Målet är att bara 30% av bilisterna ska använda dubbdäck inom 5 år. Men en majoritet av bilisterna i Helsingfors kör fortfarande med dubbar på vintern. Och dubbdäcken bidrar till de små partiklar som kan orsaka luftvägsproblem och infektioner, särskilt nära livligt trafikerade gator.
1: Här får 30 000 bilar varje dygn, så det lyfter upp damm från asfalten.
2: Det är morgonrusning och ingenjören Anders Svens har klättrat upp på taket på någonting som liknar en container. Här mäter Helsingforsregionens miljötjänster luftkvaliteten och gatudammet med hjälp av olika trattar och rör.
1: Egentligen så är det här bara ett intag och den suger luften dit i mätaren härifrån. Den mäter den partiklar som är under 10 mikrometer. Och dubbdäcken har förstås smala mera damm från asfalten. Så det där.
2: På den här gatan har EUs gränsvärden för inandningsbara partiklar överskridits hela 5 gånger under våren. Det beror främst på de hårda metallstiften i dubbdäcken som maler ner asfalt och sand.
3: Nastarenkaat on tosi tärkeä tekijä tässä, koska tiedetään tutkimusten perusteella, että ne aiheuttaa jopa puolet tästä katupölystä.
2: Suvi Haaparanta är ledande miljösakkunnig på Helsingfors stad. Hon säger att dubbdäcken står för hälften av gatudammet, men i Helsingfors minskar användningen av dem alldeles för långsamt. 55% av bilisterna använder dubbdäck i Helsingfors, långt från målet på 30% om 5 år.
3: Kyllä se tässä vaiheessa hieman haastavalta vaikuttaa, mutta kyllä tämä asenneilmapiiri on pikkuhiljaa vaihtumassa siihen.
2: Det ser knepigt ut att nå målet, även om attityderna förändras så småningom, menar Suvi Haaparanta. Alternativet är friktionsdäck som suger sig fast i vägytan även vintertid utan att riva upp asfalten. Men på blank is är friktionsdäcken mycket sämre och bromssträckan längre. Men det räcker inte som argument för att använda dubbdäck i södra Finland, anser luftvårdsexperten Outi Väkevä.
4: I Helsingforsregionen till exempel finns det inte så många dagar där det är jättehalt. Om man kan använda kollektivtrafik då, eller inte ta bilen, så är det också ett sätt att öka på säkerheten. Luftkvaliteten blir bättre desto mer friktionsdäck finns i trafiken.
0: Sist här hörde vi Outi Väkevä. Hon är luftvårdsexpert på Helsingforsregionens miljötjänster. Reporter Alexander Uggla. Och jag ska tipsa om att man på vår webb kan kolla närmare på luftkvaliteten på olika orter i landet. USA ska från och med idag börja hjälpa fartyg i Hormuzsundet att komma igenom sundet. Det här meddelar president Donald Trump. Uppemot 2000 fartyg och 20 000 sjömän har fastnat i sundet sedan Iran i praktiken stoppade trafiken efter att USA och Israel inledde sitt krig mot Iran, och det är över 2 månader sedan.
5: Detaljerna kring den insats som USAs president Donald Trump säger att ska inledas i området kring Hormuzsundet under måndagsmorgonen är få. Trump uppger att USA ska hjälpa fartyg som sitter fast att lämna området i vad han beskriver som en humanitär insats. Fartygen är, enligt honom, oskyldiga offer för omständigheterna. Det här är en klar förändring i hans retorik kring Hormuzsundet. Tidigare har han tonat ner USAs ansvar för de fartyg som sitter fast och istället uppmanat berörda länder att själva lösa situationen. Enligt uppskattningar sitter omkring 2000 fartyg fast, och internationella sjöfartsorganisationen bedömer att över 20 000 sjöfarare är strandade. Hur den här insatsen ska gå till går Trump ändå inte in på i sitt inlägg på sociala medier där han presenterar planen. Det är till exempel oklart om det endast handlar om att förse fartygen med information eller om USA planerar en mer aktiv insats som att eskortera ut fartygen ur området. Men trots Donald Trumps planer varnar Iran för att man ser all inblandning i Hormuzsundet som ett brott mot vapenvilan. Josefin Flemmich i Washington.
0: Förra veckan fick vi veta att Åbovarvet Meyer Turku ska få bygga ytterligare två jättefartyg för rederiet Royal Caribbean. För att göra fartygen mer klimatneutrala så samarbetar varvet bland annat med forskare vid Åbo Akademi. Och det gröna tänket behöver inte stanna bara vid bränslefrågor, säger Kim Wikström som är professor i industriell ekonomi.
6: Förstås en stor fråga är ju det här som gäller bränsle och elektrifiering och den här typen. Men vi har också andra delar som vi kan påverka. Liksom, vi tar bort en del av funktionerna från fartygen, minskar vikten, vi ändrar körprofiler. Det är liksom ett mycket stort pussel av många olika delar. Men det är klart att här är både regler, lagstiftning, internationella olika aktörer. Så att det är klart att det tar sin tid, men det går framåt.
0: Det sa alltså professor Kim Wikström vid Åbo Akademi. Och vi fortsätter på temat miljö. Det finns många sätt att kämpa för miljö och natur. En del kedjar fast sig vid skogsmaskiner och andra sitter på gatorna. Allt för att få uppmärksamhet i en fråga som upplevs som viktig. Naturdelegaten Anton Rihelä försöker rädda naturen den officiella vägen.
7: Även en liten grupp engagerade människor kan åstadkomma förändring. Men om man vill gå den byråkratiska vägen krävs mer än så, närmare bestämt 50 000 personer. Anton Rihelä heter en ung man som är oroad över naturens mångfald. Tillsammans med fem andra personer har han skrivit ett medborgarinitiativ, Luontolaki nytt, som kräver att Finland får en naturskyddslag i stil med vår klimatlag. Och då krävs 50 000 underskrifter. Rihelä valdes till ungdomssektorn RFs naturdelegat i fjol och är det ännu i år. Han förväntas använda sin generations röst i miljöfrågor vid beslutsfattande och inspirera andra unga att påverka.
8: No, tietenkin tämä on tuonut paljon erilaisia uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Olen päässyt mukaan esim. Suomen luontokokouksiin menevään delegaatioon mukana.
7: Anton Rihelä har träffat finländska politiker och deltagit i det internationella mötet om biodiversitet som hölls i Panama i höstas. Han hoppas att naturen skulle beaktas i allt beslutsfattande.
8: Me ollaan kuitenkin niin riippuvaisia luonnosta, että se luonnon monimuotoisuus, luontokato pitäisi alkaa näkeä tämmöisenä kokonaisvaltaisena kysymyksenä, johon tarvitaan ratkaisuja silleen kaikilla politiikan sektoreilla.
7: Vi är så pass beroende av naturen att natursvinnet borde ses som en helhetsfråga som behöver lösas i alla politiska beslut, säger Anton Rihelä.
0: Och reporter här Anna Dönsberg. Under veckoslutet brann det hela två gånger i Ekenäs sim- och bollhall. I lördags började det brinna på en av toaletterna i byggnaden. Polisen har varit i kontakt med en minderårig person som misstänks ha med branden att göra. Och natten mellan lördag och söndag började det brinna igen, den här gången i takkonstruktionerna. Julia Salmela är chef för idrottstjänster vid Raseborgs stad och hon berättar att skadorna är omfattande.
9: Branden har startat där i publiktoaletten i aulan. Så den är helt förstörd, den här toaletten. Och sen en stor del av aulan har också tagit skada, också takkonstruktioner. Och hela huset har tagit då rök. Skador. Sen då igår så tog ju det började ju pyra där i det här taket på morgonnatten och där var brandverket snabbt på plats och kolla upp och hitta då en liten brand som ännu pyrde och den fick man snabbt ordning på. Då rev man också upp hela det här taket och sög upp allt ull från det här låga taket ovanom vår korridor och de här omklädningsrummen.
10: Det låter som att det är ganska omfattande i alla fall.
9: Jo, det är nog stora skador.
0: Fyra personer.

0: Finlands simhallens personal fick vård efter att de hade andats in rök under evakueringen i lördags. Och Eknäs sim- och bollhall är stängd tills vidare. Det var Veronica Montén som intervjuade. Många europeiska ledare samlas idag i Yerevan i Armenien, där en sammanslutning som kallas Europeiska politiska gemenskapen håller möte. Finland representeras av statsminister Petteri Orpo och det här mötets tema är att bygga enhet och stabilitet i Europa. Stats- och regeringschefer, EU-ledare och företrädare för NATO och för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och för Europarådet har bjudits in. President Alexander Stubb besöker Tjeckien idag. Senast en finländsk president besökte Tjeckien, så det var Martti Ahtisaari för 30 år sedan. Stubb träffar bland andra den tjeckiska presidenten Petr Pavel och premiärminister Andrej Babiš. Imorgon deltar Stubb i en konferens om Europas framtid. I Tyskland syns Ukraina-kriget allt mer sällan i rubrikerna och tyskarnas vilja att hjälpa sjunker. För att inte grymheterna i samband med kriget ska hamna i skymundan så har man i Berlin öppnat ett museum om kriget i Ukraina.
1: Hier haben wir ganz klassisch so eine 300-Euro-Drohne.
2: Som på slagfältet intar drönarna en central plats också här på museet. Krigsreportern och museichefen Henno Lentze förevisar några av drönarna som ställs ut.
1: Die ersten Tafeln hingen schon im April 2022. Direkt nachdem wir die Gräueltaten in Butscha gesehen hatten.
2: Die första tavlorna med texter hängde vi upp redan år 2022 efter de brutala illdåden i Butscha. Och efter har vi utvidgat utställningen för att kunna visa upp en mer omfattande helhet, säger Lentze.
1: Deswegen wollen wir die persönlichen Geschichten erzählen, aber ohne Schockbilder und ohne dass es zu schlimm ist.
2: Vi satsar på att berätta personliga historier, men utan alltför chockerande bilder och detaljer. Problemet är att vi å andra sidan måste förmedla en bild av hur illa det verkligen är, säger Lentze. Sedan februari 2022 har Tyskland bidragit eller förbundit sig till att bidra med militärhjälp till ett värde av ungefär 55 miljarder euro. Enligt försvarsminister Boris Pistorius uppgår stödet i år till 11,5 miljarder. Där drygt hälften av tyskarna anser att man borde hjälpa mer finns också ett motstånd mot att fortsätta stödet. Jag tror att det är många här i landet som förtränger faran för oss här i Tyskland. Många tycks också tänka att Putin ändå inte kommer att attackera oss, säger Peter Götze. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
0: Morgonens sportnyheter börjar med nyheter om herrlandslaget i ishockey som om ett par veckor ska spela VM i Schweiz. Inför turneringen har Lejontruppen förstärkts med ovanligt många spelare från NHL. Och nu är det också klart att Jonas Korpisalo och Henri Jokiharju ansluter från den nordamerikanska hockeyligan. Båda spelar till vardags för Boston Bruins som under helgen åkte ur NHL-slutspelet i den första omgången. Lejontruppen har nu 11 NHL-spelare med Florida Panthers duon Alexander Barkov och Anton Lundell som tyngsta pjäser. Ishockey-VM börjar den 15 maj. Och i NHL-slutspelet så är Montreal Canadiens vidare till nästa omgång efter att ha besegrat Tampa Bay Lightning i den sjunde och avgörande matchen med 2-1. Matchserien blev en exceptionellt jämn historia då samtliga 7 matcher avgjordes med 1 måls marginal. I den avgörande matchen skrev Montreal historia då man tog hem segern med bara 9 skott på mål. Inget lag har tidigare lyckats vinna en slutspelsmatch med så få skott. I den andra slutspelsomgången möttes Colorado Avalanche och Minnesota Wild för första gången. Lagen bjöd på ett hisnande målkalas där Colorado till sist tog hem segern med siffrorna 9-6. Matchens enda finländare Arturi Lehkonen utmärkte sig med 1 mål och 1 assist. I södra och mellersta Finland börjar dagen med delvis klart uppehållsväder, men under förmiddagen mulnar det och regnet att vänta. Det blir mellan 10 och 15 grader. I norr växlande molnighet och mest uppehåll, men mot kvällen

Regn, snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen blir mellan 7 och 13 grader. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Och mot kvällen och natten blir väglaget dåligt i Lappland just på grund av snöfall eller snöblandat regn.

Destiny's Child med Say My Name i den åboländska morgonen. God morgon på dig som lyssnar. Jag heter Isabel Nordberg. Jag hoppas att du har haft en strålande helg, Valborgs helg, och att du har haft det roligt eller skönt eller vad som helst, på någonting positivt. Och jag hoppas också att du har en bra start på den här dagen. I den åboländska morgonen idag ännu ska vi här snart ta oss till Pargas. Där ska vi intervjua Åbo IFKs nya handbollstränare. Det blir spännande att se vad han har för tankar kring hur han vill utveckla Åbo IFKs handbollsherrars lag. Mer om det här efter de åboländska nyheterna, så häng kvar här. Ja, när vi talar om valborgsfirande, så jag vet inte om du som lyssnar nu också har sett ungefär samma sak som de flesta av mina kollegor också råkar se

plastskräp. Så har det nog lite brukat se ut på Valborgar och tyvärr helt väldigt skräpigt i år igen. Nu på måndagen verkar det ganska uppstädat överallt, men jag kan påpeka att bland annat så har Sydvästra Finlands avfallsservice en kampanj där de uppmanar till att städa upp i hemknutarna veckan efter Valborg. Och det här är något man har kunnat tidigare anmäla sig till, men det går av stapeln nu. Det är olika lag då som då städar upp i närliggande natur i början av maj, och sen lottas det ut en middag på valfri restaurang bland de här lagen. Jag som om man känner sig manad överlag, nu är det för sent att anmäla sig med i det här. Men kan man städa upp i hemknutarna så kan man ju alltid hjälpa till. För ja, hur det har sett ut i vissa delar efter det här första maj och Valborgsfirande.

0: Role Model Sally When the Wine Runs Out heter låten.
1: Det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
2: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
1: Tänk om istället för

0: För att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov? Börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.
2: Och så i den åboländska förmiddagen får vi höra mer om det här. Och jag vill också påpeka att imorgon för dig som lyssnar så kommer det vara en lite speciell dag. Det blir helt enkelt att vi kommer träffa mycket elever, vara med på lektioner och ja, vi kommer alltså att sända från Brava lärcenter i Pargas. Vi kommer vara med en hel dag i skolvärlden, höra vad egentligen är det som de unga själva diskuterar just nu och vill vara med och påverka kring. Det här blir det mycket om när vi alltså är på plats med Yle Åboland vid Brava lärcenter och talar med studerande och elever och lärare där. Det blir det spännande. Mer om det alltså imorgon. Danny Saucedo brinner i bröstet.

0: studerande är oroliga över motstridiga besked gällande praktikplatser vid välfärdsområdet Varha.
1: Nu under våren kunde logopedistuderande ansöka om en praktikplats vid välfärdsområdet Varha. Men en del fick ett nej med motiveringen att studerande från Åbo universitet prioriteras. Det är alltså fråga om den sista längre praktiken innan man blir färdig. Så därför är förstås studerande nu oroliga för vad det här betyder. Om de inte får en praktikplats så blir de inte färdiga talterapeuter. En chef vid Varha tillbakavisar uppgiften och menar att det rör sig om ett internt missförstånd och att en del avdelningar möjligen har tolkat reglerna fel. En person räddades ur Aura Å vid ångbåten Ukkopekka natten till lördagen. En förbipasserande hörde rop på hjälp och hittade en person som hade fallit i vattnet mellan fartyget och kajen. Räddningsverket räddade personen ur ån och hen fördes till sjukhus för vård. Avloppsarbeten stör trafiken i Fyrstranden nära Hirvensalobron i Åbo. Trafikljuset i korsningen är ur bruk, hastigheten har sänkts till 30 km i timmen och en körfil är ur bruk i båda körriktningarna. Arbete görs i korsningen av Hirvensalo parkväg och Relingvägen och det pågår fram till mitten av juni. Det kan bildas köer under rusningstid, kör alltså försiktigt i korsningen av Hirvensalo parkväg och Relingvägen in till Hirvensalobron.
0: Och så ska vi flytta oss till sportnyheter och intressant är att TPS fotbollsherrar går som tåget i fotbollsligan nu när de har gjort entré där igen.
1: TPS fortsätter obesegrade. I lördag spelade TPS oavgjort 2-2 mot Jaro. TPS lyckades kvittera genom ett mål på tilläggstid igen. I tabellen ligger Inter 2 och TPS 4.
0: Mm. Intressant nog, det är alltid lite spännande när någon gör comeback, till exempel TPS har strävat efter det länge, men det kan vara ganska tufft att komma till en högre nivå igen efter att ha spelat på en lite lägre nivå. Men bra går det då hittills i alla fall i starten av ligan. Pietari, det blir mulet idag efter den soliga valborgshelgen.
1: Till en början regnar det inte och solen tittar fram ibland. På förmiddagen blir det molnigare och lokalt regnskurar. Senare på eftermiddagen blir det delvis klarare, men det kan fortfarande komma regnskurar. Dagens högsta temperatur 5-10 grader, nattens lägsta 0-5 grader. På skärgårdshavet blåser vind omkring ost som tilltar småningom först 1-3 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind från sydväst och på kvällen 3-7 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landets södra delar.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra. Här är Nobulenska morgonen. Och vi ska nu ta oss vidare till sportnyheter för att vi har Maria Lammassaari på plats och träffar Åbo IFKs handbollsherrars nya tränare som faktiskt har sin första dag på jobbet idag.
1: Ja, jag har tagit mig till Pargas en liten mulen måndag morgon. Jag står här alltså tillsammans med Jonny Lindberg som är ny huvudtränare för Åbo IFKs handbollsherrar. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, det faktiskt råkar sig så att det är din första dag på det här jobbet, det här uppdraget. Hur känner du inför det?
2: Roligt, spännande, intressant, till och med lite nervöst att... Fast jag är den här åldern igen så finns den här nervositet även i det här. Men det ska bli jätteroligt att jag ser verkligen fram emot det här.
1: Mm. Ja, hur kommer din första dag se ut då?
2: Vi tar det nog ganska lugnt. Lite länk och lite fotboll kanske och ha lite roligt och prata med spelarna. Jag har inte träffat ännu alla heller så att det ska nog bli bara roligt att komma igång.
1: Ja, Jonny Lindberg, ny huvudtränare alltså för Åbo IFKs handbollsherrar. Vem är du som tränare?
2: Jag är nog en ganska färgstark person. Jag hatar att förlora, älskar att vinna och hoppas på att vi ska få faktiskt några fina år nu med Åbo till början med och se att vart vi kan hitta med de nya unga spelarna och verkligen få att handbollen ska vara rolig och vi ska spela en fartfylld och glad handboll.
1: Mm. Hurdana saker lägger du vikt på sen som tränare?
2: Att spelarna går framåt och speciellt att vi har roligt. Att jag tycker att det är jätteviktigt att handbollen ska vara rolig. Att det ska vara roligt att komma på träning och det ska vara roligt att spela matcher. Och som säger att man ska älska att vinna och hata att förlora. Mm.
1: Ja, när det gäller Åbo IFK i handbollsligan så har det ju varit ganska tuffa år. För de senaste åren har ju Åbo IFK placerat sig i botten av serietabellen. Hur ser du på det?
2: Det är tufft, det är inte lätt. Det är många starka lag. Många, Åbo har ju ofta det som är största bekymret. Det är många spelare som kommer att gå varje år studerande tack vare sånt. Nu har de haft många spelare som gått framåt och fått gått till större föreningar också. Så att jag tror att AK har gjort ett grymt jobb med dem. Och jag försöker bara fortsätta på det han har haft och göra små ändringar. Och hoppas på att vi börjar hitta lite vinster också. Mm.
1: Ja, hurdana skor är det att fylla att efter tre dagar AK Kuusisto som huvudtränare?
2: Alltså det är nog grymt stora att han har nu gjort ett fantastiskt jobb. Och jag tror att det med små saker och fortsätta på hans botten så tror jag nog att vi kan hitta vinsterna.
1: Mm. Ja, det är nämligen små saker som du tänker fortsätta med konkret. Vad pratar vi om för saker?
2: Det spel han har byggt upp så det är dumt att gå på kort tid att byta ut det. Att det tar nog många år om man ska börja ändra hela spelsystemet. Man får nog jobba vidare på de spelare man har och de som fortsätter på hans spel. Jag tror att det ska nog bli riktigt bra.
1: Tror du, Jonny Lindberg, att det finns möjligheter för Åbo IFK att lyfta sig från den här svackan?
2: Det är många starka spelare som har lämnat. Att vi har ju fortfarande några som vi håller på att jobba på. Och hoppas vi att vi hittar dem och hoppas på att vi hittar några av de yngre spelarna stiger ännu mer fram i nästa år. Så hoppas jag på också att vi ska börja inom ett par tre år i alla fall hitta spelet tillbaka och hitta vinster också. Mm.
1: Vad skulle behövas då för att Åbo IFK ska placera sig högre i ligan?
2: Jag tror en par spelare till och glädje.

0: fartfylld handboll. Jag tror att det är någonting att få jobba på och se vart efter vad som behövs. Att jag har ju sett dem spela alla dessa år, men jag har ju inte sett deras träningar och sånt. Så att jag har nog mycket att lära mig och mycket att se vad som behövs och sånt för det vi kommer dit. Mm.
1: Vad skulle du säga att kommer vara den största utmaningen för dig som tränare?
0: Det är just att det är många spelare som har slutat. Att sen att hitta de nya unga spelarna som vill stiga in och ta en stor roll i ett FM-serielag. Att det är det som vi får jobba på i år.
1: Mm. Och Johnny Lindberg, du har en mångsidig bakgrund både då som spelare och som tränare. Men om vi börjar med spelare, så du har alltså spelat i HC Dennis, tagit FM-guld 2004. En hurdan spelare var du då?
0: Jag var den spelaren som hörde allt från spelare till publik till allt. Att, som sagt, att jag hatar att förlora. Att jag har aldrig förlorat en match i hela mitt liv ännu före. Ingen skillnad vem vi spelar mot. Och jag gick inte in med den ställningen att vi vinner allt.
1: Mm. Hur passar en sån spelartyp som tränare för Åbo IFK?
0: Jag tror att det är bra. Jag tror att det hittar lite annat. Jag kanske inte lika gå djupt in på detaljer sånt som Ako går, utan jag går mer ut från att känslor och vilja och glädje och som sagt att älska att vinna.
1: Mm. Och du har också då tränarbakgrund, du har varit tränare i Piffens ligalag i slutet av 2010-talet och du har också tränat nästan alla åldersklasser från juniorer till vuxna. Varför blev det Åbo IFK nu?
0: De tog kontakt och frågade om jag var intresserad och jag funderade länge på vad jag ska göra, men sen tänkte jag efter mycket och mångt att det här känns jag kanske aldrig får mera i mitt liv, att jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag inte skulle ha tagit det.
1: Mm. Vad är det då som lockar dig mest med att träna på liganivå igen?
0: Det är det att få unga spelare att utvecklas och gå framåt och att verkligen börja vinna, att som vi har pratat med Åbo och styrelse, att vi vill ju ta medaljer. Det är ju det vi är ute efter, att vi får jobba på det nu och se vad vi hittar för spel och spelare för att kunna göra det.
1: Mm. Vad har du lärt dig från ditt tidigare tränaruppdrag som du kanske tar med dig till det här uppdraget?
0: Kanske mest det är just att få spelare att verkligen att vilja komma till hallen och vill träna och vill sätta sin egen tid ner på handboll. Att det är inte så lätt med dagens ungdom som det har varit kanske när man själv tränar 2-3 gånger per dag utöver att man jobbar 8 timmar, så de här kanske sätter mycket mer tid på sitt spelande hemma på datorn istället för att kanske gå till gym och sånt. Att det ska vi nog jobba stenhårt på, att vi hittar glädjen och viljan att träna ännu mer än förut.
1: Ja, du nämner den här glädjen och det här att du hatar att förlora, men annars med din spelfilosofi, om man kan kalla det så, vilka är de här viktigaste komponenterna när du tänker att du bygger upp ett spel?
0: Försvars- och målvaktsspel är nog otroligt viktigt i dagens läge, att det gör så mycket mål, enligt mig allt för mycket mål i handbollen just nu, att det är nog från försvar och målvaktsspel vi kommer att bygga upp det.
1: Mm. Vill du avslöja hur du tänker göra det?
0: Nej, det har jag inte ens sånt. Det beror massa på vad vi har för spelare och spelartyper och storlek på spelarna och sånt. Att vi får nog, det kommer sen i augusti-september får vi bygga mera på det. Mm.
1: Johnny Lindberg, alltså första dagen på uppdraget som huvudtränare för Åbo IFKs handbollsherrar. Du har mycket framför dig. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga dig lite så här, spekulera, tänka framåt. Var är Åbo IFKs handbollsherrar om 5 år?
0: Hoppeligen är jag kvar som tränare, hoppeligen så spelar vi om medaljer.
1: Härligt, Johnny Lindberg. Tusen tack för intervjun och jag får önska dig jättemycket lycka till med uppdraget.
0: Tack.

0: Kent, om du var här. Och jag har Linus här. Det har varit en del strul, Linus Hoffman, med färjan mellan Nago och Korpo den här morgonen, lite fram och tillbaka.
1: Ja, det var i morse vid en kvart över sex som det blev ett fel med styrsystemet. Den här färjan mellan Nago och Korpo tappade styrförmågan, drev en stund, men sen lyckades man komma i land i alla fall. Ombord på färjan fanns en bil, en passagerare, så att ingen större panik på det viset. Men från Finnferry så säger man att man fortfarande inte exakt vet vad det var som inträffade. Det är ovanligt med att man tappar styrförmågan på de här färjorna, och man utreder det här nu ordentligt för att se vad det var som skedde. Men nu för bara en halvtimme sedan ungefär så fick man tillbaka allt vad gäller då styrförmåga och tekniskt korrekt saker, så att färjan är igen i bruk. Under den här tiden så var det reservfärjan som var i bruk, så att det var på det sättet ingen panik heller för de som skulle ta sig över. Men nu så är allting åtminstone normalt utåt, men man utreder fortfarande vad det var som hände mellan Korpo och Nago, alltså med färjan.
0: Men det har ändå inte varit någon blås i morgon?
1: Nej, inte på det sättet, men det är klart att med det öppna sundet som finns där så driver färjan en del nog ändå.
0: Tack Linus. Vi fortsätter med Ingrid här, Ruin and Reason.

0: Ingrid med Ruin and Reason, hennes senaste singel som hon har släppt. Den här kanske många känner sen tidigare ändå har hört en försmak av. Det var den som hon var med i uttagningarna till Idol med och sjöng framför juryn. Här alltså hörde vi den som nysläppt singelversion. Linus är kvar i studion och ska berätta mer om att bildkonst, musik och idrott blir en del av studentskrivningarna i framtiden.
1: Ja, redan nu så finns det möjlighet att avlägga ett gymnasiediplom. Mm. Och du kan få ett diplom i konstämnen, i huslikonomi, i bildkonstslöjd, i gymnastik, musik, dans, teaterkonst och i mediekunskap. Och alla de här har alltså varit ett tag som du kan visa att du har en specialkompetens och intresse för det. Och du får några studiepoäng, så heter det inte förstås i studenten, men du får några poäng för att du har gjort det. Mm. Men nu så blir det tre av de här ämnena så blir dessutom studentprov. Och det är alltså om tre år, hösten 2029, som man då går in för att göra nu hittar jag en där. Där, konst och färdighetsämnen och gymnastik, de ska alltså kunna bli sådana ämnen som du ska kan skriva i studenten också 2029. Och det är ett riktigt ämne i studentexamen som då ersätter eller kompletterar din studentexamen i övrigt.
0: Det här känns ju väldigt spännande, och man börjar genast tänka att hur utför man en sån här då när man är van att sitta i salen där och skriva så pennan glöder, eller kanske nu för tiden så tangentbordet klickar så tusan. Men alltså, det består också av en skriftlig del, de här proven, och man vet nu kanske lite hur de skulle se ut, de här proven.
1: Ja, den här våren nämligen så har de första pilotförsöken gjorts, och bland annat så har det gjorts ett sånt försök i Kaarinan lukio, i Sant Kaarins. Så att våra kollegor på finska sidan, Yle Turku, så de har gjort en artikel med Louna Virkki som är abiturient i år. Hon har gjort det här provet då som ett pilotförsök i konstvetenskap, där det dels är en skriftlig del, en faktadel så att säga, och sen är det en del där du ska visa hur du klarar av någonting. Hon valde att göra en grej med lera. Hon skulle ha någonting som är ett barndomsminne. Och hon har gjort en tuttflaska. Men förutom att hon har gjort en tuttflaska så ska hon också förklara om hur hon har tänkt

0: sig med idén, vad det är som den symboliserar, varför hon har valt just det här och så vidare. Mm. Så det är ett omfattande studentexamensprov också. Hon kunde ha valt också att måla ett verk av Kolli eller att göra en väggmålning eller en gatumålning. Men också de så ska man förklara sen hur man har tänkt och på vilket sätt det här gör att man kan visa att man har gjort så mycket framsteg att man får en studentexamen med ett ämne också som är konst.
1: Mm. Intressant här. Alltså, här handlar det också om att höja då ämnenas status för också då, när man nu kan alltså skriva dem också och deras betydelse. Och det här betyget ska också kunna beaktas då vid urvalet till högskolor. Men hej, nu när vi pratar om studenten och studentskrivningarna så måste jag ju ännu påminna om att imorgon är ingen vanlig sändning här i Yle Åbolands morgon och förmiddag, utan då kommer vi att ta oss ut i skolvärlden. Vi kommer att finnas på plats i Pargas vid Brava Lärcenter och få höra mera om tankar från elever, studerande och lärare.
0: Månne någon av dem vill göra bildkonstgymnastik eller gymnastik eller musikprove?
1: Det känns ju som att det är någonting som vi absolut måste fråga dem för. Om du går in på Yle Turkos sajt just nu, det är en finskspråkig artikel du som lyssnar, men där ser man den här bilden på den här tuttflaskan. Den ser ganska rolig ut då, nappflaska som hon då har gjort klart för provet, testprovet i bildkonst. Ja. Får se hur det går. Det är ju intressant att följa med det här. Ja, en absolut fråga att ställa eleverna i Pargas och studerandena i Pargas. John Legend kommer här med Conversations in the Dark. Sen fortsätter det åboländska innehållet tillsammans med Cecilia Juti i den åboländska förmiddagen.

0: att göra det här. Ukraina föreslår samarbete kring drönare med Finland. Det handlar också om kampen mot gatudammet. Dubbdäcken orsakar omkring hälften av allt gatudamm. Bland annat det här är nyheterna nu 9. Jag heter Katarina Björk. God måndagsmorgon. Branden i Ekenäs sim- och bollhall utreds som grovt sabotage. Under veckoslutet brann det hela 2 gånger i hallen. I lördags började det brinna på en av toaletterna i byggnaden. Och enligt polisen befann sig 2 minderåriga personer på toaletten strax innan det började brinna. En av dem har medgett att personen hanterade eld. Natten mellan lördag och söndag så började det brinna igen, den här gången i takkonstruktionerna. Julia Salmela är chef för idrottstjänster vid Raseborgs stad och hon berättar att skadorna på hallen är omfattande.
1: Branden har startat där i publiktoaletten i aulan. Så den är helt förstörd, den här toaletten. Och sen en stor del av aulan har också tagit skada, också takkonstruktioner. Och hela huset har tagit då rökskador. Sen då igår så tog ju det började ju pyra där i det här taket på morgonnatten och där var brandverket snabbt på plats och kolla upp och hitta då en liten brand som ännu pyrde och den fick man snabbt ordning på. Då rev man också upp hela det här taket och sög upp allt ull från det här låga taket ovanom vår korridor och de här omklädningsrummen.
2: Det låter som att det är ganska omfattande i alla fall.
1: Jo, det är nog stora skador.
0: 4 personer från simhallens personal har vårdats på sjukhus efter att de hade andat sin rök under evakueringen i lördags. Och sim- och bollhallen i Ekenäs är stängd tills vidare. Det var Veronica Montén som intervjuade. USA ska från och med idag börja hjälpa fartyg i Hormuzsundet att ta sig igenom sundet, det meddelar president Donald Trump. Uppemot 2000 fartyg och 20 000 sjömän har fastnat i sundet sedan Iran i praktiken stoppade trafiken efter att USA och Israel inledde sitt krig mot Iran för över 2 månader sedan.
3: Detaljerna kring den insats som USAs president Donald Trump säger att ska inledas i området kring Hormuzsundet under måndagsmorgonen är få. Trump uppger att USA ska hjälpa fartyg som sitter fast att lämna området i vad han beskriver som en humanitär insats. Fartygen är, enligt honom, oskyldiga offer för omständigheterna. Det här är en klar förändring i hans retorik kring Hormuzsundet. Tidigare har han tonat ner USAs ansvar för de fartyg som sitter fast och istället uppmanat berörda länder att själva lösa situationen. Enligt uppskattningar sitter omkring 2000 fartyg fast och Internationella sjöfartsorganisationen bedömer att över 20 000 sjöfarare är strandade. Hur den här insatsen ska gå till går Trump ändå inte in på i sitt inlägg på sociala medier där han presenterar planen. Det är till exempel oklart om det endast handlar om att förse fartygen med information eller om USA planerar en mer aktiv insats som att eskortera ut fartygen ur området. Men trots Donald Trumps planer varnar Iran för att man ser all inblandning i Hormuzsundet som ett brott mot vapenvilan. Josefin Flemmich i Washington.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslår att Ukraina och Finland inleder ett samarbete kring drönare. Zelensky träffade Finlands statsminister Petteri Orpo igår när de båda var på plats i Armenien. Under helgen förirrade sig 2 drönare in i finskt luftrum och det här diskuterades också under mötet mellan Orpo och Zelensky. Förslaget om drönarsamarbete är intressant, säger Orpo. Orpo är i Armeniens huvudstad Yerevan för att många europeiska ledare samlas där idag. En sammanslutning som kallas Europeiska politiska gemenskapen håller möte om att bygga enhet och stabilitet i Europa. I Danmark stämmer 8 adopterade från Sydkorea den danska staten för brott mot mänskliga rättigheter. De adopterade anser att den danska staten inte har tagit ansvar för att skydda deras rättigheter när de som barn adopterades till Danmark. De kräver 250 000 danska kronor i ersättning per person. Det här motsvarar omkring drygt 33 000 euro. Också i Sverige pågår utredningar kring olagliga adoptionsprocesser mellan 1970- och 1990-talen. Helsingfors halkar efter i kampen mot gatudamm. Målet är att bara 30% av bilisterna ska använda dubbdäck inom 5 år. Men en majoritet av bilisterna i Helsingfors kör fortfarande med dubbar på vintern. Dubbdäcken bidrar till att småpartiklarna orsakar luftvägsproblem och infektioner, särskilt nära livligt trafikerade gator.
4: På den här gatan har EUs gränsvärden för inandningsbara partiklar överskridits hela 5 gånger under våren. Det beror främst på de hårda metallstiften i dubbdäcken som maler ner asfalt och sand.
5: Nastarenkaat on tosi tärkeä tekijä tässä, koska tiedetään tutkimusten perusteella, että ne aiheuttaa jopa puolet tästä katupölystä.
4: Suvi Haaparanta är ledande miljösakkunnig på Helsingfors stad. Hon säger att dubbdäcken står för hälften av gatudammet, men i Helsingfors minskar användningen av den alldeles för långsamt. 55% av bilisterna använder dubbdäck i Helsingfors. Långt från målet på 30% om 5 år.
5: Kyllä se tässä vaiheessa hieman haastavalta vaikuttaa, mutta kyllä tämä asenneilmapiiri on pikkuhiljaa vaihtumassa siihen.
4: Det ser knepigt ut att nå målet, även om attityderna förändras så småningom, menar Suvi Haaparanta. Alternativet är friktionsdäck som suger sig fast i vägytan även vintertid, utan att riva upp asfalten. Men på blank is är friktionsdäcken mycket sämre och bromssträckan längre. Men det räcker inte som argument för att använda dubbdäck i södra Finland, anser luftvårdsexperten Outi Väkevä.
6: I Helsingforsregionen till exempel finns det inte så många dagar där det är jättehalt. Om man kan använda kollektivtrafik då, eller inte ta bilen, så är det också ett sätt att öka på säkerheten. Luftkvaliteten blir bättre desto mer friktionsdäck finns i trafiken.
0: Det sa Outi Väkevä, hon är alltså luftvårdsexpert på Helsingforsregionens miljötjänster. Reporter är Alexander Uggla och jag ska tipsa om att på vår webb så kan man kolla närmare på luftkvaliteten på olika orter i landet. Och mer på temat miljö. Det finns många sätt att kämpa för miljö och natur. En del kedjar fast sig vid skogsmaskiner, andra sitter på gator. Allt för att få uppmärksamhet i en fråga som upplevs som viktig. Naturdelegaten Anton Riihelä försöker rädda naturen den officiella vägen.
7: Även en liten grupp engagerade människor kan åstadkomma förändring. Men om man vill gå den byråkratiska vägen krävs mer än så, närmare bestämt 50 000 personer. Anton Riihelä heter en ung man som är oroad över naturens mångfald. Tillsammans med 5 andra personer har han skrivit ett medborgarinitiativ, Luontolaki nytt, som kräver att Finland får en naturskyddslag i stil med vår klimatlag. Och då krävs 50 000 underskrifter. Riihelä valdes till ungdomssektorn RFs naturdelegat i fjol och är det ännu i år. Han förväntas använda sin generations röst i miljöfrågor vid beslutsfattande och inspirera andra unga att påverka.
8: No, tietenkin tämä on tuonut paljon erilaisia uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Olen päässyt mukaan esim. Suomen luontokokouksiin menevään delegaatioon mukana.
7: Anton Riihelä har träffat finländska politiker och deltagit i det internationella mötet om biodiversitet som hölls i Panama i höstas. Han hoppas att naturen skulle beaktas i allt beslutsfattande.
8: Me ollaan kuitenkin niin riippuvaisia luonnosta, että se luonnon monimuotoisuus, luontokato pitäisi alkaa näkeä tämmöisenä kokonaisvaltaisena kysymyksenä, johon tarvitaan ratkaisuja silleen kaikilla politiikan sektoreilla.
7: Vi är så pass beroende av naturen att natursvinnet borde ses som en helhetsfråga som behöver lösas i alla politiska beslut, säger Anton Riihelä.
0: Och reporter här var Anna Dönsberg. Den här dagen har på många håll börjat med åtminstone delvis soligt uppehållsväder. Men under förmiddagen mulnar det och regn är att vänta. I norr kan det också snöa. Dagstemperaturen blir mellan 7 och 15 grader.

Tack för de nyheterna, Katarina, och välkommen med i den åboländska sändningen, åboländsk förmiddag alltså, du som lyssnar. Jag heter Cecilia Juti, jag är ditt sällskap här de tre kommande timmarna ungefär, fram till klockan 12 alltså. Elvis Costello ska vi lyssna på här till först med Oliver's Army.

0: Sara Klang hör vi här i den åboländska förmiddagen med låten Canyon. Klockan är 9:15 den här måndags. Någon morgon är det nu kanske ännu om man är lite sådär trög. Men nu ska vi faktiskt få träffa folkloristen John Björkman från Åbo här i sändningen. Han forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Alltså sådana platser där folk tidigare berättade att de hade sett tomtar eller djävular. Eller platser som ansågs vara heliga eller hade någon sorts lekande egenskaper. Och det här förflutna och hur vi levde förr intresserar honom på många sätt. För han jobbade tidigare på museer och blev då intresserad av gamla hus. Och han tycker att gamla hus ska bevaras, att de inte ska renoveras för mycket. Och det idealet följer han med sina egna hus.
1: En vanlig kommentar som man ofta får då man talar om att liksom försöka vara så, där så historisk och så korrekt som möjligt med att renovera gamla hus, så att inte kan man väl bo på museum heller. Men tänk om det är just det som man vill. Det är kanske vissa av oss som vill det. Det är ju det som är så härligt. Jag heter John Björkman och jag är forskare i folkloristik och speciellt i folktro och folktroplatser. Och jag är också en före detta museiman. Det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ. Alltså det är just det här hur tiden liksom ger en sån egen karaktär till dem. Och det är lite knarrar i knutarna och det är lite blåser i vinden. Och det är ju någonting som man lätt sopar ur om man renoverar för mycket. Om man sätter nya gipsskivor på väggarna och så vidare, så försvinner mycket av den här gamla stämningen. Och ibland funderar jag, eftersom jag är så insatt i folktro, att är det här liksom det som människor har uppfattat som husets tomte? Husets liksom ande, att det är den där egenartade stämningen som känns i huset. För varje hus har helt klart en egen karaktär. Nå, intresset för gamla byggnader så det kom just via museerna. Och det att jag jobbade på Stundars 2008, så det kanske var den här vändpunkten för mig, att det gav den här självsäkerheten. Kort efter det så hittade vi ett alldeles perfekt stockhus för oss att bo i. Men då det är vårt liksom året runt hem för vår familj, så då vill man ha bekvämligheter. Man vill ha dusch och man vill ha fungerande kök och så vidare. Och sen kände jag liksom att det kliade i fingrarna efter att ett nytt byggnadsvårdsprojekt. Och då tipsades jag om det här torpet då, att ett byggnadsskyddsobjekt som står och förfaller och att det eventuellt skulle gå att övertala ägaren att sälja det. Det blev då ett sånt här projekt där jag tänker att jag försöker göra det så enligt byggnadsvårdens ideal som möjligt, det vill säga göra så lite åtgärder som möjligt och bevara det så nära dess ursprungliga skick som möjligt. Tanken är framförallt att man reparerar bara det som är trasigt, man reparerar bara det som verkligen liksom förorsakar mera skada. Så om taket är trasigt, så klart man ska reparera det, men till exempel slitna ytor, så vi kanske behöver lära oss godkänna att saker får vara lite slitna i vår omgivning, för det gör ingen skada direkt. Det här torpet har nog en egendomlig karaktär och det där, den är lite så där bångstyrig. Om jag skulle beskriva det här husets tomte, så skulle jag säga att det är en sån här lite tomte som tycker om att spela spratt på människor ibland. Ett par år sedan hade det fallit ett träd på huset och det där. Så har jag till exempel, jag har en koltrast som envist bygger sitt bo på farstukvisten varje år. Och jag har försökt ta bort den och jag har försökt sätta nät framför. Och den hittar alltid en väg runt det och det där boet är alltid på nytt där. Så nu i år har jag beslutat att kanske den får vara där bara. Vad jag forskar i är att jag undersöker alltså sådana här gamla sägner och berättelser om vad

Människor har berättat att det har hänt något övernaturligt. Var man till exempel har stött på övernaturliga väsen eller platser som man har ansett ha något slags övernaturliga egenskaper, magiska egenskaper. Och

olika från oss idag. Och då kan vi inte tänka att de var dumma i huvud, utan vi måste tänka att de hade helt enkelt ett annat sätt att gestalta världen, andra ord på hur världen fungerar och liksom andra sätt att förklara allting som är helt logiska inom sig.

0: resurser till sitt dagliga liv mera från den liksom kringvarande miljön, från den egna levnadsmiljön. Man reste mycket mindre, man konsumerar mycket mindre. Vi kan ju inte förstås ta fast 1800-talets livsstil och flytta det till dagens värld, det funkar inte. Men vi kan liksom hitta bitar och idéer och mönster som vi kan försöka liksom tillämpa på nytt. Och där finns någonting, som jag tänker som är lite liksom ödmjukhet. Vi borde vara lite mer ödmjuka idag och tänka att kanske vi klarar oss med lite mindre, då man en gång har gjort det förr också. Även om man förr i tiden gjorde det av tvång, men man klarade det. Och det var liksom ett fungerande sätt att leva.
1: Ja, kanske vi skulle kunna nöja oss med mindre och acceptera lite slitna ytor i våra hem. Det var alltså John Björkman som sa så. Och ett avsnitt om John Björkman så kan du se i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svensk Finland. Och där ser du också bilder från hans torp som han berättade om här. Och få höra lite mer om vilka övernaturliga fenomen folk trodde på för drygt 100 år sedan. Och det här avsnittet finns nu på arenan. Det sänds också i Yle 5 ikväll klockan 17.45 och du hittar förstås också alla andra avsnitt i serien Livet på arenan. Redaktör för det här inslaget, det var Nora Engström.

0: nyheter ska vi få, inte Siemet, ursäkta för det. Det är Pietari Matilainen som levererar Haltians regionala nyhetssändning. Och vi börjar med nyheter från Åbo Akademi.
1: Logopedistuderande vid Åbo Akademi är oroliga för att de inte får praktikplats vid välfärdsområde Varha. En del har fått veta att Varha ger plats i första hand till studerande från Åbo universitet. Om studerande inte får praktik kan de inte bli färdiga. En chef vid Varha säger att det handlar om ett missförstånd. Och färjan mellan Korpo och Nagu hade problem med styrningen i morse. Felet uppstod lite före klockan 7 då färjan hade en passagerare ombord. Färjan drev en stund innan man kunde ta sig i land. En reservfärja användes i 1,5 timme innan den ordinarie färjan kunde tas i bruk igen. Finnferries undersöker varför färjan tappar styrförmågan.
0: Och så hade visst varit problem med tv-sändningar också i morse.
1: Nu på morgonen hade varit problem med en del tv-kanaler i Åboland. Digita meddelar att det är avbrott på tv-kanalerna TV-Visi, Kutonen, TLC, Star, Free, National Geographic och Viaplay. Alla andra tv-kanaler fungerar normalt. Och just nu samlas riksdagsledamöter från alla länder runt Östersjön till ett möte i Åbo. De diskuterar säkerheten i Östersjöområdet och hur miljön i Skärgårdshavet mår. Parlamentarikerna bekantar sig också med verksamheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion och besöker Kvidja gård i Pargas.
0: Och så har vi kulturnyheter.
1: Ja, bildkonstnären Renja Leino i Korppu får pris av Åbolands svenska kulturfond. Leino har varit en drivande kraft i Korppus konstliv sedan 1990-talet och grundare av konstnärsresidenset ARK. Hon har även undervisat i fotografi på Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Det är rörande och jag är oerhört glad. Det känns jättebra, säger Leino om priset. Vad hon ska göra för prispengarna på 20 000 euro vet hon inte ännu.
0: Och vi kan också berätta att det har varit torrt en längre tid och under helgen så släcktes flera terrängbränder här i våra trakter.
1: Exempelvis brann 2 ar skog vid en sjö i Somero igår på eftermiddagen. Statistik från Räddningsverket visar att 2/3 av alla terrängbränder i egentliga Finland orsakas av människor. Exempelvis fick flera terrängbränder sin början från tobaksfimpar i april.
0: Någonting att tänka på om man rör sig i naturen. Och vädre idag, det blir mulet tror jag ifall man ska röra sig i naturen.
1: Det blir mulet idag, det kan regna på eftermiddagen och temperaturen ligger mellan 5 till 10 grader.

C-Matt hörde vi alltså här med låten Ready. Du lyssnar på Åboländsk förmiddag med Ceci i studion. Och nu får vi lite musik från Italien. Där är Eros Ramazzotti med Alla fine del mondo.

0: Cecilia Juti och Linus Hoffman här i studion i den åboländska förmiddagen. Vi ska prata om Åbo spårväg. Du som lyssnar och tänker att nu börjar det vara nog med det här, så du får hålla ut här i 2 veckor till ungefär, för att det är om 2 veckor som Åbo stadsfullmäktige kommer fatta det här beslutet. Blir det en spårväg eller inte? Och vi kan redan nu kanske börja, Linus, så där. Vad ska vi säga, ana oss framtid till vartåt det kommer barka med de här rösterna sen då det här mötet väl kommer igång?
1: Ja, igår nämligen så träffades Socialdemokraterna, som är Åbos största fullmäktigegrupp med sina 16 platser. Och de beslutar att gruppen ställer sig bakom spårvägen. Med rösterna 9-7 så beslutar man att jo, det här är ett gruppbeslut. Men det är ändå ett sånt gruppbeslut där man kan anhålla, man kan inom gruppen ansöka om att man får rösta mot spårvägen trots allt. Och det är åtminstone 2 personer som har meddelat att det kommer det att göra, Ville Lindonen och Henri Toivari. Men fullmäktigegruppens ordförande Mika Maskola säger ändå att det här är ett betydelsefullt beslut eftersom SDP är den största gruppen, och det visar åtminstone att vilket håll det verkar att gå.
0: Mm. Och SDP är inte den enda gruppen som nu bestämmer om ett sådant här gruppbeslut. Som sagt så kan det ju hända att det finns sådana inom gruppen som inte kommer rösta enligt gruppbeslutet. Men det där, de gröna till exempel kommer troligen också göra så här att de röstar för spårvägen.
1: Ja, de gröna har 11 platser i nya fullmäktige, eller nya, det är ett år gammalt det här fullmäktige. Och likaså är det meningen att Vänsterförbundet ska rösta gemensamt, om det är ett gruppbeslut eller om man bara beslutar så, det får vi se, men de har 10 platser. Och det betyder alltså att de har redan tillsammans 16, 11 och 10, 37 platser. Det behövs 34 röster för att ett beslut ska bli godkänt, för att man ska ha majoriteten. Det finns 67 platser nämligen i Åbo fullmäktige. Mm. Och våra finska kollegor gjorde den för ett år sedan.

0: en undersökning. De kollade hur de här nya fullmäktigeledamöterna hade angett hur de kommer att rösta i valkompassen. Och om man tittar på den så skulle beslutet fattas med rösterna 34 mot 33 för en spårväg.
1: Man kan kalla det en nagelbitare.
0: Det här var för ett år sedan i valkompassen. Det är inte alls sagt att de här personerna kommer att rösta så här sen egentligen. Eller är det? Har de gett ett vallöfte så att säga i valkompassen? Nu så återstår det nu 2 veckor av osäkerhet hur man alltså kommer att göra i SDP. Det finns ett gruppbeslut, men det går att ansöka om att få rösta på andra sätt. Hur är det med de andra partierna? Vad finns det för personer som sen röstar helt emot att ta spårvägen åt andra hållet?
1: Mm. Det här är också ett intressant beslut som kommer att fattas ur den synvinkeln. Att det, inom partierna, det här delar otroligt mycket som man nu ser här också med SDPs gruppbeslut, att det inte, ingalunda var det så att alla tänkte att det här är någonting vi ska rösta för, utan 9-7 har var rösterna där om att de ska rösta för det här överhuvudtaget.
0: Och det betyder tvärtom, det är 7 personer som är emot det. Om alla 7 sen ansöker om att få rösta annorlunda, det vill säga rösta emot spårvägen, då har vi plötsligt inte alls en majoritet för spårvägen, utan då blir det så att vi får gå tillbaka till ruta 0, och som vi talade om för någon vecka sedan. Det betyder att man börjar om med diskussionen om en superbuss istället, som vi kommer att då komma fram till ungefär samma situation med alla utredningar om en 5-6 år.
1: Mm, det är också en möjlighet i det här, men oberoende så ett beslut kommer det troligen att bli om 2 veckor. SDPs gruppordförande säger också till Yle att de har kommit överens mellan fullmäktige grupperna om att de ska fatta ett beslut på måndag, alltså om 2 veckor, den 18 maj blir det då, att det här ärendet ska inte bordläggas. Så någonting kommer vi få veta då i alla fall.
0: Jo, eller åtminstone så börjar man mötet den 18. Om det är så att man hinner sen få allting beslutat den 18, eller fortsätter man hela natten? Vi som journalister är än så beredda på att ska vi ha något vaktombyte där mitt på natten sen, att någon som är fräsch kommer in och börjar fortsätta mötet 2 på natten. När torgparkeringen beslutar så blev det en jättelång omröstning, och allting fattades sen med en enda röstbeslut. Kommer det bli likadant nu?
1: Kanske det. Man får ta kudden med sig till fullmäktigesalen om 2 veckor och så får vi se.

0: Kasper Bygnings hörde vi här med låten Vykort. En låt som har hängt med på Vegatoppen i hemskt många veckor och faktiskt toppa Vegatoppen i hemskt många veckor. Men här för ett par veckor sedan så var det Sara Nedergård och Josefin Silén med låten It's All For You som klev om. Och nu är alltså Kasper Bygnings som vi hörde här just på tredje plats på Vegatoppen. Gå in och rösta om du har tankar om den låten eller någon annan låt som finns där. Någon av de fantastiska låtarna som finns tävlar på Vegatoppen just nu.
1: Yle Vega.
2: Varför byggde romarna aldrig en ångmaskin, trots att principen redan fanns i antiken? Varför utgick inte de från att framtiden är bättre än nutiden, medan vi är besatta av tanken på fortsatt framsteg? Hör om utvecklingens utveckling i Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.
0: Sådan alltså i Kvanthopp och här i den åmåländska förmiddagen går vi mot Andrum. Det blir Jack Johnson som för oss fram till det med låten Better Together.

Kanske också du stod och lyssnade då körerna sjöng in våren på valborgsmässoafton eller 1 maj. Eller kanske du själv var med i den jublande kören. För mig, Maria Lindberg från Helsingfors, betyder valborgsmässoafton och 1 maj en verklig vårfest. Körsången sprider ett glatt budskap. Vintern har rasat. Våren är verkligen här. Vi lever i den vackraste av månader. Naturen är skirt grön och det blommar överallt. Fåglarna bjuder på vackra och intensiva konserter. Maj kommer med ett löfte om att sommaren snart är här. Det kyrkliga temat för denna vecka är Cantare, sjung. Titeln kommer från dagens saltarsalm, psalm 98, som jag nu läser. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen, Herren. Havet skall brusa och allt det rymmer. Världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer. Bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken. Hylla Herren med instrument och sång. Han är god och trofast. Han räddar oss, skriver författaren i salmen. Det är inte bara vi människor som gläds över Guds godhet. Enligt salmen hyllar hela skapelsen sin skapare, Gud som har gjort allt gott. Vi lever fortfarande i påsktid, fastän det gått en månad sedan själva påskhelgen. Vi gläds åt och firar att Jesus besegrat syndens och dödens makt. Vi är fria. Vi kan få förlåtelse för det fel vi gjort. Vi kan tro att vårt liv fortsätter efter döden, i Guds paradis. Den glädje bär vi med oss varje vecka. Låt oss sjunga likt fåglarna.

0: Staten går in med 40 miljoner i företaget Kelibers litiumprojekt, som är Europas första litiumprojekt med en integrerad produktionskedja ända från malmbrytning till förädling. Kelibers huvudägare, ett sydafrikanskt bolag, ger tilläggsfinansiering på 200 miljoner euro, medan finska staten deltar i projektet via det statsägda bolaget Finnish Minerals Group. Tilläggsfinansieringen används för att stegvis starta Kelibers gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i mellersta Österbotten. Förra veckan fick vi veta att Åbovarvet Meyer Turku ska få bygga ytterligare två jättefartyg för rederiet Royal Caribbean. För att göra fartygen mer klimatneutrala så samarbetar varvet bland annat med forskare vid Åbo Akademi. Det gröna tänket behöver inte handla bara om bränslefrågor, förklarar Kim Wikström som är professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.
1: Förstås är en stor fråga är ju det här som gäller bränsle och elektrifiering och den här typen. Men vi har också andra delar som vi kan påverka. Liksom, vi tar bort en del av funktionerna från fartygen, minskar vikten, vi ändrar körprofiler. Det är liksom ett mycket stort pussel av många olika delar. Men det är klart att här är både regler, lagstiftning, internationella olika aktörer, så att det är klart att det tar sin tid. Men det går framåt.
0: Det sa Kim Wikström vid Åbo Akademi. I Danmark stämmer 8 adopterade från Sydkorea den danska staten för brott mot mänskliga rättigheter. De adopterade anser att den danska staten inte har tagit ansvar för att skydda deras rättigheter när de som barn adopterades till Danmark. De kräver 250 000 danska kronor i ersättning per person. Det motsvarar drygt 33 000 euro. Också i Sverige pågår utredningar kring olagliga adoptionsprocesser mellan 1970- och 1990-talen. USA kommer att börja eskortera oljefartyg som vill bort från Hormuzsundet från och med idag. Det här skriver president Donald Trump på sociala medier. Hjälpen erbjuds sådana fartyg som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern, uppger han. Iran varnar USA för att hjälpa fartyg i Hormuzsundet. Denna dagen börjar på många håll med åtminstone delvis soligt uppehållsväder. Men under förmiddagen mulnar det och regn är att vänta. I norr kan det också snöa. Dagstemperaturen blir mellan 7 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Och mot kvällen och natten blir väglaget dåligt i Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.
2: Yle Vega.

Sara Zacharias, vad det är med hjärtslag. Det är Åmolens förmiddagssändning du lyssnar på här nu när klockan har blivit några minuter över 10. 10.07 blir det här riktigt strax. Och maj månad är vi inne i. Jag känner själv åtminstone att här under veckoslutet så har det riktigt prunkat i naturen. Det här värmen och gårdagens få regndroppar. Så han har verkligen gjort sitt för att allt ska börja slå ut igen. Härligt tycker jag, men lite sådär som pollenallergiker så blir man alltid lite sådär, ja, jag vet inte, ett tvåsidigt svärd. Man tycker om när naturen kommer igång igen, men så är det lite trist samtidigt när ögonen rinner och huvudet verkar, men så är det så den här tiden på året. Cecilia Joti heter jag alltså, jag är ditt sällskap här i 2 timmar till ungefär. Kul att du är med på kanalen.

0: Mark Lund och tingsrätten här med Show Me Your Heart. Ses i Pietu och ditt sällskap här i den åboländska förmiddagen, och vi ska snacka sport. Det har varit en rätt så lång helg bakom oss här nu med Valborg och första maj och allt sånt här, så att det har varit mycket tid att idka olika sorters idrott. Men hur är det med dig, Pietu? Har du själv sitt på någon sport eller själv sysslat med någon sport nu när det har varit så här långt veckoslut och fint väder dessutom?
1: Nej, nu måste jag medge att jag har för det mesta lata mig och återhämta mig från Valborgs firande, men sporten vilar ju inte.
0: Nej, det gör den aldrig.
1: Det har spelats mycket under veckoslutet också.
0: Är det något speciellt sånt här som du själv har tittat på? Eller?
1: Jag är ju en hängiven hockeyfan, så NHL-resultaten intresserar mig ju nog.
0: Alltid.
1: Mm. Det var faktiskt ett ganska märkvärdigt resultat i morse när Colorado Avalanche vann med 9-6 över Minnesota Wild. Och det är ganska märkvärdigt, det brukar inte ske i playoffs.
0: Okej.
1: Okay. Alltså i slutspelshockeyn.
0: Det handlar om stora siffror då liksom.
1: Ja, det är ganska sällsynt. Det brukar vara väldigt så här försvarsorienterat och noggrant spel och så här matcher med få mål.
0: Mm.
1: Men nu blev det då sammanlagt 15 mål, vilket är verkligen ovanligt. Jag vet inte om det har skett någonsin. Kanske någonsin, men jätteovanligt ändå.
0: Okej, ja. Jag har själv sett på Formel 1 igår och det var ganska skönt också, ja, att det där. Det var efter en lång paus här för på grund av oroligheterna i Mellanöstern, så var det två lopp som ställdes in alltså, så att det har varit en sån här en märklig paus här mitt nu när säsongen körde igång, så hann man bara köra några lopp och så fick man sitta och vänta tills igår då när man körde i Miami och det har varit intressant. Ja, verkligen. Ja,
1: där brummar man på.
0: Det har varit hemskt intressant där också att följa med, för att det finns ett nytt löfte där nu. Kimi Antonelli som kör för Mercedes. En 19-årig kille som
1: heter Kimi.
0: Han heter Kimi, ja. Han har inte riktigt erkänt de här kopplingarna till vår Kimi Räikkönen. No. Men det där. Alltså tre lopp i rad har han vunnit nu och det är den yngsta föraren någonsin som har lett världsmästerskapet, så att väldigt spännande att följa med där.
1: Oj. Och han är från Italien?
0: Han är från Italien, ja, så att det där. Det,
1: Mr. Kimi.
0: Ja, verkligen. Vi har fått höra här nu Italiens nationalsång spelas på podiumet några veckor då. Hej, men Pietu, nu har vi tittat lite, blicka ut mot världen. Vad händer så här på lokalt plan i sportväg? Vad har hänt här de senaste dagarna?
1: I helgen spelades mycket fotboll. Och i fotbollsligan fortsätter TPS obesegrade. TPS som avancerar ju, vi alla vet det, avancerar den här säsongen till herrarnas fotbollsliga, spelar oavgjort 2-2 mot Jaro efter ett mål på tilläggstid igen. TPS har alltså inte förlorat en enda match ännu under sin säsong, men har klara sig just med de här tilläggstidsmålen här några gånger redan. I tabellen ligger Inter, eller TPS 4 och FC Inter 2.
0: Och hur är det med damerna då?
1: Nå, i damettan har det gått lite sämre för TPS, eftersom TPS damer har fortfarande inte vunnit en enda match. Nu möttes TPS och FC Lahti, och i halvtid ledde TPS med 4-0, men i andra halvleken gjorde Lahti 4 mål. Och matchen slutade alltså oavgjort 4-4. Och TPS ligger sist i serien där.
0: Och du har koll också på resultat här från det där. Divisionerna är lite lägre ner där.
1: Jo, det är ju de ofta som är det mest spännande.
0: Mm.
1: I herrarnas division 3 spelar Pargas IF oavgjort 1-1 mot Peimari. Damernas division 4, där förlorar Chimito SF med 1-4 mot Salpa. Och i herrarnas division 5 vann Boda över TPK med 3-2.
0: Och sen går vi från fotis till en annan sport, volleybollsresultat här från de senaste dagarna.
1: Ja, volleyboll och ett mästerskap till Åboland. Hurrikaani från Loima har vunnit nämligen FM-guld i volleyboll för herrar.
0: Nåja.
1: Hurrikaani besegrar Oulu Volley med 4-0 i matcher, så det var en rak så sweep så att säga. Loima-laget vann sitt första FM-guld för 2 år sedan.
0: Ja,
1: nu kom då det andra.
0: Det är fint, det är säkert jättefin herrekänsla.
1: Gratulationer till Hurrikaani från Loima.
0: Verkligen.
1: Kanske man borde gå någon gång på match.
0: Kanske man borde gå, det låter ju jätteroligt att man får fira, dessutom får fira guld. Det är trevligt i alla sporter. Hej, du som lyssnar, är det någonting mer du vill veta i sportväg? Klicka in dig på sportens webbplats, den finns på svenska.yle.fi/sport.

0: Tille Vega.
1: Här. För några dagar sen så fick vi positiva nyheter från Åbovarvet. De ska alltså bygga ytterligare 2 jättefartyg i Aigun-klassen. Men vilka lösningar ska finnas på de här fartygen så att de är mer klimatneutrala? Det här är något som forskare vid Åbo Akademi ska jobba med. För Åbovarvet och Åbo Akademi, de har alltså samarbetat kring de här frågorna redan i ett par års tid. Och nyheten om de 2 nya fartygsbeställningarna var kanske inte oväntad i och med att optionerna på dem redan fanns. Men den här nyheten var ändå välkommen förstås. Det säger Kim Wikström som är professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.
2: Det var ju egentligen på sätt och vis en bekräftelse av det som vi redan tidigare hade hört om att då Meyer och Royal Caribbean ingick ett partnerskap här då för ett år sedan. Och på sätt och vis så fanns ju den här fartygen med i planeringen, men det är klart att varje fartyg ändå alltid är en ganska komplicerad process, speciellt vad det gäller finansiering och sånt, så ingenting är ju säkert förrän namnen är på papprena, så på det viset var det ju en väldigt bra och betydande, för att det är den här långsiktigheten som vi nu behöver, både vad det gäller liksom forskning och utveckling och också för varvet för att kunna göra investeringar.
3: Vad berättar du om läget för varvsindustrin här i egentliga Finland?
2: Nu är det ju liksom i hela Finland så är ju det här maritima industrin har ju nu, om vi nu tänker, alltså det är ju både det här kryssningsfartygen, men sen är det ju klart det här isbrytare och sen också det här försvarssidan, så det betyder att hela det här maritima

0: utan också i högsta grad för hela det här klustret som ändå liksom bygger, eller som ska vi säga bidrar och kanske gör en ännu större del än varvet. Och som sen också på det viset kan stärka sina investeringar som sen också betyder att vi har ökad export och annat. Så det är nog en tillväxtmotor.
1: Om man tänker på Finlands ekonomi, det ges ju väldigt så här ofta negativt, alldeles negativt om Finlands ekonomi och sparkrav och så vidare. Så vad tänker du att med tanke på det, så vilken betydelse har det att det kommer sådana nyheter?
0: Det är ju liksom ofta en sån här också lite hur, om man tänker de senaste åren i Finland, så vi har ju varit väldigt måna om att berätta hur dåligt det har gått nu under en längre period. Det är ju liksom det som har dominerat diskussionen, och då är det ju viktigt just att lyfta fram den här typen av praktiska, konkreta åtgärder där man liksom arbetar på globala marknader och lyckas. Det har en väldigt stor, ska vi säga, mental och positiv betydelse.
1: Ni vid Åbo Akademi, ni har ju samarbetat med Maija Turku redan i flera år. Så där, hur skulle du beskriva, vad går det samarbete ut på?
0: Det var 2023 som vi då ingick ett samarbetsavtal, ett så kallat partnerskap med varvet, och det som var liksom de här hörnstenarna i det här, så var ju väldigt mycket då att bygga upp en sån här så kallad organisatorisk lösning som vi då kallar Green Transition Lab, och det är egentligen liksom en plattform för att sammanföra både företag och det där då universitet för att tillsammans arbeta för hållbara lösningar. Det som förstås gör det här ganska utmanande är att det kommer ut ett fartyg per år, och det betyder att hur kan vi då med de insatser som vi gör inom forskningen ta fram nya lösningar och säkerställa att de kommer med i de här kommande, nu också de här nyaste beställningarna. Det här är dessutom en väldigt reglerad industri, att vi har måste väldigt noggrant gå igenom och titta att vad är liksom då konkret, realistiskt på kort sikt som vi kan bidra till. För det är viktigt att vi också på det viset inte bara sneglar från sidan, utan vi jobbar de facto som en del av det här, där man då siktar på förstås utsläppsfria fartyg, sånt som lockar passagerare i framtiden, och då gäller det för oss också att utveckla den typen av lösningar som på sätt och vis kan tas nu med i det här partnerskapet. Vi till exempel jobbar ju väldigt mycket då med de här passagerarutrymmena, att hur kan man förnya dem så att det också liksom på sätt och vis minskar energikonsumtionen och samtidigt också fortsättningsvis lockar passagerare i framtiden till sig. Det är ett exempel. Men sen är det klart att sådana här energilösningar som gäller framdriften av fartyg och digitaliseringen är ju väldigt stort här och sånt. Så det är ett väldigt brett spektra som vi arbetar med innanför det. Med allt siktar då på liksom konkurrenskraft och att man uppnår de här liksom internationellt överenskomna miljömålen.
1: Kan kryssningsbranschen bli grönare? Man talar ju ibland om att man talar väldigt vackert om att det ska bli grönt och så vidare, men är det realistiskt?
0: Det tror jag definitivt. Alltså det är en summa av många olika saker. Vi måste tänka på att de här fartygen för det första är oerhört komplexa. Och det som kanske hittills har varit en begränsande faktor, att man främst har sett bara fartygen. Men det som vi nu gör i forskningen, att vi kopplar också hamnarna, och nu har ju också en del av de här redan skaffat egna öar, det vill säga sina destinationer, och så finns det flytande lösningar. Så det betyder att det här innovationsutrymmet har blivit mycket, mycket större. Och det betyder att vi kan flytta bort en del av de här funktionerna från fartygen, och vi kan också liksom på det viset steg för steg så hittar vi olika delområden. Förstås är en stor fråga är ju det här som gäller bränsle och elektrifiering och den här typen, men vi har också andra delar som vi kan påverka. Liksom, vi tar bort en del av funktionerna från fartygen, minskar vikten, vi ändrar körprofiler. Det är liksom ett mycket stort pussel av många olika delar. Men det är klart att här är både regler, lagstiftning, internationella olika aktörer, så att det är klart att det tar sin tid, men det går framåt.
1: Du nämnde ju de här bränslepriserna också, det är ju något som har varit högaktuellt nu. Hur bråttom är det att hitta kanske alternativa lösningar just med tanke på det här?
0: Nu är det ju en av de där, men samtidigt måste man ju vara realist att det där, vi vet att det finns ju mycket och det diskuteras om vi har ju det här LNG som då är ett steg åt liksom rätt riktning, och sen finns det ju det här metanol och annat som man liksom, men det är ju inte liksom vi kommer inte att hitta en lösning på kort sikt, och därmed så kanske det blir ganska viktigt att se att hur kan vi reducera mängden bränsle som vi använder, att det kanske är en sån här som vi snabbare kan påverka. Men fossila bränslen kommer nog att finnas länge med här ännu, det måste vi bara inse och liksom på sätt och vis därför kanske arbeta också på den andra sidan, att vi minskar. Men det som vi till exempel jobbar mycket här, elektrifiering av fartyg, det kan man, det är klart kryssningsfartyg är stora,

0: det långa sträckor, så det är inte lika lätt som på en kortare sträcka, vad du till exempel då har varit tal om det här att mellan Helsingfors och Tallinn och sånt här, men det kommer liksom lösningar på den där biten, och jag tror att just de här kriserna som vi har nu också på bränslesidan, de kommer att försnabba utvecklingen. Så sker det ju allt som oftast, att när det kommer kriser och konflikter, så då brukar det påverka den här innovationsfarten.
1: Så sa alltså Kim Wikström, professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi. Det var Nora Engström som intervjuade. Om du är intresserad av det här ämnet, så rekommenderar jag att gå in i Yle-appen eller svenska.yle.fi/Åboland. Där kan du läsa mer om kryssningsfartyg och klimatfrågor.

0: Richard, Lucky Lips.
1: I afton dans med Vega.
2: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
0: Du lyssnar på åländsk förmiddagssändning här med CCI-studion. Klockan är 10:30 och jag har också fått sällskap av Maj Lundström som imorgon kommer ta hela den åländska studion ut från redaktionen till Pargas. Berätta, Maj.
4: Ja, det ska bli jättekul. Vi var ju här för några veckor sedan bara i Astra och sände. Och nu ska vi igen flytta ut studion. Vi har bra takt på här nu. Men vi ska alltså sända från Brava. Så från lärcentret Brava. Vi kommer vara på plats från 7 till 12. Och vi kommer involvera ganska mycket unga i den här sändningen. Och tanken är nu här att vi ska få visa upp lite vad vi gör såklart för unga. Men också prata om saker som unga tycker är viktiga. Så det ska bli jätteroligt. Och jag är lite nervös, men det kommer gå jättebra.
0: Det går helt säkert jättebra. Här måste jag bara en liten snabb parentes. Du sa att vi sände för några veckor sedan från Astra, alltså den här Åbo Akademis nya byggnad här vid campuskvarteren i Åbo. Nu ska vi sända från Brava. Jag tycker de här namnen i Åboland är jättefina på de här byggnaderna. Det är liksom inte så här att huset för bla bla bla bla, utan det är Astra och Brava och allt sånt här. Mm. Men nu ja, imorgon alltså från Brava. Flera lärocenter som samlas i ett där och de ska prata med unga om frågor som berör unga. Och jag har förstått att de har själv inte fått önska också vad de skulle vilja prata om i den här sändningen.
4: Jo, så är det. Jag har faktiskt, jag tog kontakt alltså med Parga Svenska Gymnasium och en kurs och i samarbete med en kurs i muntlig kommunikation som de har, så har vi lite samarbete här. Så de unga har alltså fått till exempel då själva påverka vilka ämnen som tas upp, så det kommer synas lite att de har själva fått vara med och säga att det här är saker som vi är intresserade av, som vi gärna är med och pratar om och som vi gärna uppmärksammar. Sen kommer också till exempel några unga få göra en intervju, en helt egen intervju i sändningen, som de också har fått själva vara med och påverka, att vad vill de prata om. Så vi kommer också ha en utomstående gäst med som de här unga kommer att få intervjua.
0: Spännande tänker jag där, för att jag tänker i det här jobbet också, när man har gjort intervjuer 100 gånger nu, så nu känns det sådär att det går på rutin ungefär. Inte alla gånger, ibland blir man ju lite nervös igen, men det där första gången man gjort sin intervju, då var det ju nervöst.
4: Jo, det var det. Jag stod och skakade, minns jag, hela min första intervju i direktsändning, och de är bara modiga och hoppa på direkt. Så jag var ganska imponerad nog av också hur smarta de var och hur mycket så här tankar de hade kring vilka frågor de vill ställa och så vidare. Så det blir jättekul. Sen annars också så kommer vi ju inte bara hålla på och prata med Parga Svenska Gymnasium, utan det finns ju många andra skolor i Brava som du sa. Vi kommer besöka Axel en sväng också, och vi kommer ju också få besök av Salinska skolans elever, några av dem, och prata om lite andra saker också såklart, men det kommer nog bli unga som är i fokus imorgon och ungas tankar om världen.
0: Fantastiskt, det är jättekul att få höra mer om vad unga tänker, det är vår framtid som de bidrar med. Men Maja, finns det något speciellt du ser fram emot med morgondagens sändning?
4: Jag ser nog jättemycket fram emot att få träffa de här unga. Det har varit så roligt att jag har besökt alltså två lektioner i PSG också och pratat med unga. Och det ska bli jätteroligt nu att faktiskt ro det här i hamn när man nu har jobbat tillsammans lite. Så det ska bli jättekul att tillsammans nu göra den här sändningen också. För jag blir alltid jätteinspirerad av att jobba med ungdomar. Jag tycker alltid att det är jättekul just för att de är så smarta. De bryr sig om framtiden och man klagar ofta på ungdomen. Men jag har kanske motsatt åsikt ofta. Jag blir ofta liksom överraskad positivt när jag intervjuar unga eller pratar med unga. Så jag ser nog jättemycket fram emot att få ha med dem i sändningen och få höra dem.
0: Imorgon alltså mellan 7 och 12, åboländska förmiddagen och åboländska morgonsändningen, de dras inte här från redaktionen i Åbo vid Salutorget, utan de dras från lärcentret Brava i Pargas. Hoppas ni har en givande sändning imorgon.

0: Imorgon som sagt så flyttar vi ut de åboländska sändningarna ur studion och far till lärcentret Brava i Pargas. Vi ska få höra många unga röster. Det finns både lågstadie och högstadie och gymnasie och yrkesskola där, så vi ska få höra massa olika röster. Men nu här i sändningen i den åboländska förmiddagen ska vi prata om praktikplatser för studerande vid Åbo Akademi, alltså lite äldre unga. Men en fråga som är väldigt aktuell för många unga som studerar vid Åbo Akademi, för det finns sådana här utbildningar med obligatorisk praktik. Och en av dem vid Åbo Akademi är logopedi, alltså utbildningen av talterapeuter. Men den här våren så har logopedistuderande vid Åbo Akademi fått otydliga besked gällande praktikplatser vid egentliga Finlands välfärdsområde, alltså Varha. I slutet av studierna så ansöker man om en så kallad fältpraktik, och utan den här fältpraktiken så kan man inte få en examen. Men nu har en del studerande fått ett besked från Varha om att de inte har fått den praktikplats de har ansökt om, och motiveringen har varit att Varha prioriterar logopedistuderande vid Åbo universitet. Men samtidigt har ändå logopedistuderande fått en praktikplats inom Varha. Så det verkar ganska råddigt, och det har väckt mycket oro och diskussion bland logopedistuderande. Det är överlag svårt att få en praktikplats, och det här gör situationen ännu mer osäker. Vi har träffat två logopedistuderande, Alvina Pasell och Vera Iver. Vi ska få höra dem berätta.
1: Det är ju väldigt oroväckande på det sättet. Man har ju kommit kanske in på den här utbildningen i tron om att, ja, men det kommer vara jättelätt att få jobb sen, om man kommer ha det hur bra som helst. Men om vi inte utexamineras på grund av att vi får en praktikplats, så alltså det är ju ett stort orosmoment i allas liv, tror jag, att den här osäkerheten att veta att får jag en praktikplats, får jag inte en praktikplats. Alternativt sen om du inte får här nära där du bor, så måste du flytta någon helt annanstans i 4 månader, och det är ju så här logistiskt ganska utmanande.
2: Sen också stressen, tänker jag, för de som befinner sig nu i den här situationen, och ovissheten att inte veta att vilka diskussioner som för, så att hur det sist och slutligen kommer bli i nuläget. Att allt är ju lite oklart just nu.
3: Hur avgörande är det att få en sån här praktikplats?
1: Alltså det är obligatoriskt för alla logopedistuderande att ha en 4 månaders lång praktik i slutet av studierna. Den kan göras antingen på offentliga sidan eller privata sidan, men den måste ske, och det är den färdigt väldigt, väldigt svårt att hitta klienter och praktikplatser på privata sidan. Och att då vi inte har möjlighet att göra det inom det välfärdsområde som är här nära försvårar ju situationen ännu mer, och då skjuter det upp studierna, och det blir det både dyrt för Åbo Akademi, för vi kommer inte examineras i tid, men också så här på en personlig nivå med stöd och lån och sånt.
3: Vad har de studerande som nu är i det här slutskedet av studierna och är i den här situationen, vad har de sagt när ni har pratat med dem?
1: Alltså det har ju varit ganska stort så här upprördhet gällande det här faktum att det här kom ut på grund, ingen hade informerat om det här, det råkade bara komma ut när en av våra studerande mejlade och frågade varför hen inte hade fått den här platsen hen hade sökt om. Så kom det då ett svar därifrån att hej, den här riktlinjen har dragits, så det var då vi som studerande och hela Åbo Akademi och hela Turun yliopisto till och med fick veta att det här är situationen. Det gäller ju inte i sig språkdiskriminering överhuvudtaget, men i slutändan så är det ändå ju så att Åbo Akademi är det svenskspråkiga universitetet, det enda som har en logopediutbildning, och att vi nu inte har möjlighet att få de här praktikplatserna blir det ju stor oro också för framtida klienter, har jag hört, att om det inte utexamineras svenska talterapeuter så har det inte svenskspråkiga klienter möjlighet att få den vård de behöver.
3: Hur stor hjälp har ni fått då av Åbo Akademi? Hur mycket stöd har ni fått i den här situationen?
2: Vi känner nog att saken har tagits på allvar, och direkt så involverades ju personal och informerades om situationen, och den här saken har tagits vidare nu till Åbo Akademis ledning, och rektor informerar vad jag förstått, så att, och OAS också. Så vi jobbar nog alla ditåt att den här saken ska få en lösning.
1: Och det togs ju väldigt snabbt upp då också, att jag vet att vår personal är väldigt upprörd, och det är också Åbo Akademins ledning, och vi är också i kontakt med Turun Ylipisto och de står absolut bakom oss gällande den här saken. De vill inte heller nödvändigtvis ha monopol på de här platserna. Att det är ett samarbete mellan alla universitet och alla ledningar, och det känns väldigt skönt på det sättet att det finns ändå någon lite större instans som backar oss på det här.
0: Det sa alltså Vera Iver och Alvina Posell som studerar logopedi, och de är också aktiva i styrelsen Vocalis, föreningen alltså som finns till för logopedistuderande vid Åbo Akademi. Vi ska lyssna på lite musik, och efter det ska vi få höra hur egentligen Finlands välfärdsområde Varha svarar på det här. Den här oron, det här förvirrade tillståndet som många studerande och personal inom logopedin vid olika universitet nu befinner sig i.

0: Linn Thomas var här med den ensamma mannen. Åboländsk förmiddagssändning med Ceci i studion lyssnar du på. Och här före låten så hörde vi logopedistuderande, alltså blivande talterapeuter, som är oroliga för beskedet att välfärdsområde Varha prioriterar studerande vid Åbo universitet då de delar ut praktikplatser. Och som vi hörde här tidigare så är den här sista praktiken i slutet av studierna jätteviktig. För utan den här praktiken så kan man inte ta sin examen helt enkelt. Att den skjuts upp, man får vänta med att ta ut sina papper. Och det var nu i mars som både logopedi och psykologistuderande kunde ansöka om en plats för den här sista längre fältpraktiken som den heter. Men hur ligger det riktigt till? Är det så alltså att Varha prioriterar studerande vid Åbo universitet, som vi alltså hörde här innan låten? När vi kollade upp det här så fick vi motstridiga svar. För en tjänsteman vid Varha meddela först att de prioriterar Åbo universitet, men då vi ringde Ville Kytö, som är chef för forskning och utveckling vid Varha, så tillbakavisar han ändå det här.
1: Varha priorisoi Turussa sijaitsevien yliopistojen opiskelijat harjoittelupaikkojen täytössä. Me haluamme tarjota mahdollisuuksia nimenomaan meidän alueen opiskelijoille ja huomioimme harjoittelupaikkojen jaossa sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin opiskelijat.
0: Ville Kytö säger alltså att Varha prioriterar högskolor som finns i Åbo och därför beaktas både studerande vid Åbo universitet och Åbo akademi. Och han säger att vi har inga instruktioner om att vi i första hand ska välja studerande från Åbo universitet. Det sa alltså Ville Kytö. Men hur kommer det sig då att studerande vid Åbo akademi har fått ett sånt här besked när de har ansökt om praktikplatser? Så här svarar han.
1: Tässä on hyvin mahdollista, että asia on tulkittu yksiköissä vähän eri tavoin ja olemme tietysti pahoilla myös tästä aiheuttunut opiskelijoille sekaannusta. Tarkoituksena tässä harjoitteluvalinnassa on valita kuhunkin paikkaan sopivin opiskelija.
0: Det är möjligt att en del avdelningar har tolkat det här på olika sätt och vi är förstås ledsna om frågan har blivit oklar för en del studerande. Meningen är att den lämpligaste kandidaten väljs för praktikplatserna. Det säger alltså Ville Kytö vid Enliga Finlands välfärdsområde Varha. Och slutligen kan jag ändå säga att vi kollar hur Åbo Akademi ser på det här oklarheterna kring obligatoriska praktikplatser. Och de meddelar att de faktiskt nyligen har slutit ett avtal med Varha om fältpraktiken för logopedistuderande. Och nu har Åbo Akademi hört av sig till Varha för att se till att de följer det här avtalet och att deras studerande får en praktikplats vid Varha. Det var alltså Nora Engström som var reporter för det här inslaget. Om du är intresserad av att läsa mera, om du är berörd av det här eller om du har några tankar kring det här ämnet, så får du hemskt gärna skriva till oss. Det finns både en sån här en box i slutet av den här artikeln där till sist som du kan skriva in ett meddelande till oss, som alltså inte publiceras i kommentarsfältet, men du kan skriva om du känner till någonting motsvarande till exempel inom universitetsvärlden just. Men förstås kan du också som vanligt gå in och kommentera artikeln. Vad anser du om det här? Har du motsvarande erfarenheter från andra ämnen till exempel?

0: You Raise Me Up här i svensk version. Sanna Nielsen var där som tolkade den låten som på svenska heter Rör vid min själ.
1: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
3: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar 3.
0: Nyheter ska det bli här på kanalen när klockan blir 11. Och efter det blir det kultur här i den åländska förmiddagen. Vi ska titta närmare på vem som har vunnit Åmolands svenska kulturfondspris i år. Mark Anthony och Nathie Peluso för oss fram till nyheterna med Como en el Idilio.

0: NATOs generalsekreterare Mark Rutte säger att Europa nu tar USAs krav på allvar när det gäller användningen av medlemsländernas militära baser. USA har meddelat att de planerar flytta bort 5000 soldater från Tyskland, och det eftersom landet anser att vissa NATO-länder inte har gett tillräckligt med stöd i kriget mot Iran. Samtidigt så förbereder flera NATO-länder att skicka minröjare till området kring Arabiska halvön. Ryttes uttalande kommer vid ett möte i Armenien, rapporterar Reuters. Miljöministeriet delar i år ut drygt 2,3 miljoner euro i statsunderstöd till miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen. Totalt är det 32 sammanslutningar som får stöd, bland annat Håll skärgården ren och Finlands jägareförbund. Pengarna ska gå till naturskydd, miljövård och projekt som främjar hållbar utveckling i hela landet. Och staten går också in med 40 miljoner i företaget Kelibers litiumprojekt, som är Europas första litiumprojekt med en integrerad produktionskedja ända från malmbrytning till förädling. Kelibers huvudägare är ett sydafrikanskt bolag, och de ger en tilläggsfinansiering på 200 miljoner euro. Finska staten deltar i projektet via det statsägda bolaget Finnish Minerals Group. Tilläggsfinansieringen används för att stegvis starta Kelibers gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i mellersta Österbotten. Två minderåriga misstänks alltså för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen så befann sig ungdomarna på toaletten strax innan det började brinna. Den ena har också medgett att hen hanterat eld inne på toaletten och därmed orsakat branden. Natten mellan lördag och söndag började brinna igen i takkonstruktionerna. Skadorna på fastigheten är omfattande, och ungdomarna kan bli ersättningsskyldiga. Amsterdam blir den första huvudstaden i världen som förbjuder reklam för kött och fossila bränslen. Enligt stadens politiker så handlar förbudet om att anpassa Amsterdam till de lokala miljömålen. Enligt miljömålen så ska Amsterdam bli koldioxidneutral senast år 2050, och invånarnas köttkonsumtion ska halveras under samma tidsperiod. Ett liknande reklamförbud har föreslagits av politiker i Stockholm. Där har den här typen av reklam redan förbjudits inom kollektivtrafiken. Kommunpolitiker i Helsingfors har också diskuterat frågan, men utan resultat.
1: Yle Vega.

1975 deltog Svenne och Lotta med den här låten i den svenska melodifestivalen Bangen Boomerang, var det alltså vi hörde där. De knep en tredje plats med den. Välkommen tillbaka till den åboländska förmiddagen. Cecilia Jote heter jag som håller det sällskap här fram till klockan 12. Efter Lena Philipsson ska vi prata om Åbolands svenska kulturfondspris i år.

0: bildkonstnären Renja Leino i Korppu vinner Åbolands svenska kulturfondspris i år. Och Renja Leino kommer ursprungligen från Kustö men har spenderat en stor del av sina somrar i skärgården. Och förutom ett aktivt konstnärsliv i Korppu med omnejd så har hon också grundat konstnärsresidentet ARC, alltså Archipelago Art Residency i Korppu, in Korppu, som samlar både nationella och internationella konstnärer och som har lett till många betydelsefulla möten. Att få Åbolands svenska kulturfondspris betyder mycket, konstaterar Renja Leino.
1: Det är både rörande och jag är oerhört glad. Visst känns det ju jättebra.
2: Bildkonstnär är du till utbildningen. Hur kom det sig att du blev just det?
1: Det där är en längre fråga att svara på, för att jag kom inte in på konstindustriella högskolan i Taike i tiderna på 80-talet. Och så flyttade jag till Sverige och började läsa vid Uppsala universitet. Och flera år där, tills jag träffade Ingmar Bergmans fotograf, filmare Sven Nykvist, och gjorde en intervju av honom. Och det var så betydelsefullt möte. Jag vill göra själv, jag är inte teoretiker. Och då hoppade jag av från universitetet. Jag läste estetik på just då och på den vägen är det. Jag har tecknat tidigare och målat lite grann. Men när jag fick kameran i handen första gången så var jag så att säga hemma. Och jag gick under tiden på universitetet så gick jag många fotografi-workshops med stora namn i Sverige. Och jag kände hela tiden att det här är den vägen att jag vill göra själv. Och jag hoppade av från universitetet och jobbade två år som slav i en mycket hög teknisk studio som assistent. Och två års tid och efter det blev det Konstfack i Stockholm. Och sen gick ju vägarna som det blev, att jag blev trött att bo i Sverige helt enkelt. Att jag alltid var den här finländaren. Och jag flyttade då till Finland, var sista året som utbytes Nordplus-stipendia till Taikeo. Så det var ungefär så här i korthet i min bana där.
2: Hur kom det sig sen att du med tiden kom till Korppu?
1: Min bror flyttade först hit och han hade den här restaurangforellen i byn och jag kom från Stockholm för att hjälpa i disken. Och så kom det sig att jag kom och hjälpa till med öppnandet och där träffade jag Benko. Charmerande, irriterande korpoman. Det blir 37 år nu faktiskt.
2: Ni har hunnit vara tillsammans ganska länge.
1: Ja. Och man kan nog säga att det var jag som sa att jag vill flytta hit. För vi tänkte att var ska vi bo för det? Jag hade fortfarande någonting i Sverige och så här. Men att jag sa till honom att jag vill flytta hit. Och han sa att är du absolut säker? Och då sa jag ja. Och vi försökte köpa Kalpby skola. Och det blev sånt här kommunalpolitiskt strul. Så gick det inte vägen. För det är därför vi har ARC. För att då började vi titta redan då på det här huset.
2: Det här huset som vi sitter i nu, det är ARC som du säger, men Archipelago Art Residency Korppu, så ett konstnärsresidens som finns här riktigt vid färgläget mellan Nago och Korppu. 2014 grundade ni det. Vad var er tanke då?
1: Vi hade planerat lång tid att vad skulle vi hitta på med det här huset. Och eftersom jag har varit på konstnärsresidenser i flera olika länder i Europa, så Benko har visiterat med mig de här residenserna och jag visste hur det skulle vara att göra ett fungerande residens som bygger på den här dialogen mellan olika konstnärer. Att inte så att man ska ha en lägenhet någonstans och sen stoppa dit en människa som kommer från kanske andra sidan världen. Vi skulle ha så många lägenheter i det här huset som möjligt. Nu har det ju blivit så att nu har vi hela det här huset till en och samma verksamhet som är residensverksamhet. Men det har varit också kämpigt. Det är absolut inte lika enkelt som jag tänkte från början. Men att det är ju så sant som folk säger att om man skulle veta vad det innebär så då skulle det inte bli gjort. Det är det här gamla före detta färgförar familjehus. Lägenheterna är väldigt fint planerade från början för att det är den här härliga 50-tals arkitektur. Huset blev färdigt 1960 och i de här sex lägenheterna har familjerna bott och männen har jobbat då i färjan mellan Nago och Korppu. Och jag själv minns den där tiden när vi åkte till Hotskär exempelvis när jag var barn, så man ringde med sådana vävande kam då vid färjestranden även mitt på natten, så kunde man se att det tänds en lampa här i huset, för den väckte då den som var i vakt. Men nu har tiderna ändrats väldigt mycket, men att de är alla rymliga, de här lägenheterna. Vi har ju öppnat mer de här stora tvåorna, så att vi har öppnat dem så att det är ljust och rymligt och mer som en studio, så att säga också. Tanken är ju att de får inte vara för fina. Att väggarna har hål eftersom någon vill spika fast någonting. Och så menar det för arbete det är gjort. Men samtidigt det är ganska charmigt när de är olika, alla ställen och vyerna är olika.
2: Du nämnde här redan att det här kanske inneburit en hel del jobb, det här, att köta det här residensen. Men vad har det betytt för dig som konstnär och som människa att få ha de här mötena och den här konstnärliga gemenskapen?
1: No, det ger ju ett meningsfullt liv för mig som konstnär. Jag tycker att jag lär mig varje dag någonting nytt. Jag har alltid varit nyfiken och tittat bakom ett hörn vad som finns där. Att jag gillar att ta olika stigar och vägar. Och när det kommer nya människor, och det är många som kommer tillbaka. Vi har fått vänner överallt. Men sen kommer det naturligtvis nya. Det är att bli överraskad. Igår kväll när vi hade en sån här konstnärsträff här i huset och gick runt och tittade på varandras arbeten. Att bli förvånad. Varje konstnär gör sin egen studio, de gör det så att det känns bra för dem. Och se den här förvandlingen och se alltså alla olika tekniker. Det är klart, jag kan ju inte allt. Så att då får jag lära mig och säga att oj, att nu jobbar den konstnären på det sättet och tänker så här. För att inte tala om världspolitiken. Diskussionerna går väldigt högt här i huset. Att när det var Brexit-tid, så herregud vilka diskussioner vi hade. Men nu har vi ju den här orangea mannen där borta i USA. Och alla följer med skräckslaget. Att vad ska hända nu näst? Och allt det, världspolitiken påverkar vår verksamhet direkt. Att hur mycket folk vågar resa och hur öppet vågar de också vara av den åsikten hur de har det, för att speciellt skrivet, man måste tänka vad man lägger ut, för att en del är rädda att få de komma tillbaka till USA.
2: Din egen konst då, vad målar du?
1: Det har gått den vägen att när det var fotografi i många många år, när det kom mobiltelefonen med Nokias, de här första med kameran, så gjorde jag stora serier som jag tycker är jätteviktiga fortfarande, Absent Minds och Just Anybody. Jag jobbade i två olika residenser, både Czech Republic och sen Winchester i Storbritannien. Och jag tyckte jag gjorde riktigt betydelsefulla arbeten som sen for nog i Europa runt i olika museer och så här. Men nu diskuteras det ju om det som jag tog upp då 2005. Nu har det kommit hem till Finland, den här diskussionen. Som jag såg framför mig var att den här barnets hjärna, att det är sån här vitt och rent, så kommer det via skärmen, både tv, det kommer direkt från krigsscener och allt, och våld och numera socialt media och allt det där, att det är ett monster. Och så i Just Anybody så handlar det om också integritetsfrågor, att egentligen en sån här kamera, det är ju en vapen i handen på någon oförstådda händer. Och de flesta tänker inte så mycket på vad de gör, vad de sätter bilder och vad sorts bilder. Men efter det, jag jobbade nästan under 10 års tid sen med de här serierna, och de är fortfarande inte egentligen i samlingar. Under den tiden så började jag jobba med video och installationer, så jag har gjort här i Korpo hade varit i Barfotastigen många år, min spegelinstallation i Greenery on Loan, som handlar just om existentiella frågor. Att det var de där huggna träden som man har stumpar på i marken, och så hade jag handskurna speglar. I början var det ungefär 140 speglar, så var det ett litet område där i vår Barfotastig. Jag tog ner dem nu i höstas, för att vi har slutat med tills vidare att ha den här barfotastigen. Under hela den här tiden jag fotograferade så kunde jag liksom måla inne i mitt huvud. Så jag har målat väggar, jag har målat vad som helst, så att jag fick se liksom den här penseln och dra färg eller Så här, så. Och sen kom det den stunden att jag kunde inte hålla mig tillbaka längre, utan att så började måla. Det är 5 år sedan som jag riktigt började måla. Den här mycket rakare, den här connection, hur det liksom är emotioner och tankar, att hur jag ser på världen. Det är svårt, men det är också intressant kamp att få till det så att det känns rätt.
2: Du också har jobbat länge som lektor på Konstakademin i Åbo. Hur är det sen att undervisa i konst?
1: Det viktiga är ju det att den här unga människan har sin egen värld. Vi lever i såna tider att de ungdomarna som kommer, eller de som börjar studera konst, de har sin värld. Och det har jag velat uppmuntra. Och inte säga att så här borde du göra, eller ska du fortsätta på det här sättet. Jag gillar inte alls det. Att försöka förstärka det, den egna rösten. Hur konstiga den kunde vara. Så oftast de är också väldigt intressanta verk som de gjorde. Det har varit också naturligtvis väldigt givande att träffa dessa intelligenta, känsliga, fina studeranden som sen kämpar med sitt. Många riktigt vuxna ju till först under studietiden. Många kraschar under tiden och så ska man försöka lyfta upp dem igen. Så att det var nog väldigt givande, men också oerhört tunga år. Att det var också någon självmord och sådana död som var väldigt jobbiga.
2: Just som du nämnde här, så det är en väldigt omvälvande värld. Och tyvärr hade ju också inneburit en hel del nedskärningar inom konst och kultur. Hur kommer det här allt att påverka konsten och kulturen?
1: Om du går till en tandläkare, så det är klart att tandläkaren får betalt, och ingen förutsätter att någon ska jobba gratis. Men tyvärr, det ändrar om

0: skor och så vidare. Nu är det inte bara konsten, utan det är mycket bredare mening kultur. Om man tänker man drar ner på, man stänger museerna, man stänger biblioteken. Många som har konstnärlig utbildning så jobbar i radio och tv i något form av konstnärlig utbildning, i media. Hur går det med arkitekturen om det inte finns bra utbildning? Allt är konstrelaterat. Gallerierna stänger, böckerna, barnböckerna, filmen, olika serier du tittar på tv. Jag menar, det är en enorm struktur som faller när man börjar titta riktigt på att om man drar ner, så desto sämre kvalitet blir det, och så köper man från mycket billiga, dåliga serier från utlandet. Så allt det här är att bevara den finska kulturen. Där behöver vi utbildning och forskning naturligtvis. Det här borde beslutsfattarna och också vanliga människor som tycker att kulturen är bara någonting som kostar. Men att så är det inte. Det drabbar så mycket vidare än man kan tänka sig. Så att det här ska vi ju kämpa för att behålla. Så att rösta rätt människor. Det kommer nya val.
1: Är det någonting som du ännu så här konstnärligt vill göra?
0: Det är klart. Det är bara att fortsätta jobba. Jag kom just från Stockholm, det var supermarket art fair, och det var mycket givande, och så deltar jag i utställningar, flera utställningar i år. Just nu jag har faktiskt två videoverk i Galleria Ranka i Helsingfors och Galleria Huuto, och så kommer vi åka till Stockholm i augusti till Studio 44 och ha utställning med Galleria Aski från Åbo.
2: Så säger bildkonstnären Renja Leino som får Åbolands svenska kulturfondspris i år. Grattis, grattis! Här intervjuades Renja Leino av Carmela Johansson.

musik har jag att bjuda på här i den åmanländska förmiddagen. Mikael Wiehe med Släpp in mig för oss fram till dagens nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 4 maj. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Den här våren har det varit mycket torrt och dammigt. I många städer är luften dålig, för det finns för mycket damm i luften. Dammet kommer från gatorna. Både tunga bilar och bilarnas dubbdäck river sönder gatornas asfalt. Därför är luften sämre i städer än på landsbygden. Dålig luft är farlig för barn och gamla människor. De kan få problem med andningen. Här är det senaste om krisen i Mellanöstern. USA vill hjälpa oljefartyg ta sig igenom Hormuzsundet. Iran har stängt Hormuzsundet för nästan all sjötrafik. Tusentals fartyg är fortfarande kvar i Hormuzsundet. Nu ska USA hjälpa fartyg att ta sig därifrån, säger president Trump.

Donald Trump. Det är oklart hur USA skulle hjälpa fartygen. Iran varnar USA för att hjälpa fartyg i Hormuzsundet. Iran säger att det skulle bryta mot vapenvilan mellan USA och Iran. Nu ska det handla om sommarlov. I fortsättningen kan sommarlovet börja senare än nu. I nuläget börjar sommarlovet i juni. I framtiden kan sommarlovet börja 2 veckor senare. Det föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han vill också att skolorna får 1 vecka extra lov i april. Då blir våren lättare för elever och lärare, säger han. Lärarna tycker inte om förslaget. De säger att våren redan är för lång för elever och lärare. Men företagen tycker att förslaget är bra. De säger att ett senare sommarlov skulle hjälpa turismen i Finland. Nu ska experter titta på förslaget. Statsminister Petteri Orpo har pratat om drönare med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky vill att Ukraina och Finland ska samarbeta om drönare. Orpo tycker att det är en intressant idé. Orpo och Zelensky pratade efter att ukrainska drönare sågs till i Finland igen under helgen. På sistone har Ukraina attackerat ryska oljehamnar med drönare. Hamnarna finns i Finska viken. Därför kan ukrainska drönare flyga vilse till Finland. På fredagen firades 1 maj. Firandet blev bråkigt på många ställen. I Tammerfors utreder polisen brott efter en demonstration. En grupp som heter den svartblåa rörelsen demonstrerade. Några från gruppen attackerade en kvinna. Kvinnan protesterade mot deras demonstration. Också i Helsingfors blev det bråk. Polisen fick stoppa flera slagsmål där. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

Carola Häggqvist var det här, mitt i ett äventyr. Åmålensk förmiddag lyssnar du på. Den pågår i 20 minuter till, ungefär fram till klockan 12, då Åbo domkyrka slår sina slag. Ceci heter jag. Roligt att du är med här på kanalen.

0: Åbo IFKs handbollsherrar har fått en ny tränare, Jonny Lindberg nämligen. Och nu inleder han sitt tränarjobb och vi ska få höra vad han planerar för Åbo-herrarnas kommande handbollssäsong. Maria Lammassaari fortsätter.
1: Jag har tagit mig till Pargas. Jag står här alltså tillsammans med Jonny Lindberg som är ny huvudtränare för Åbo IFKs handbollsherrar. Det faktiskt råkar sig så att det är din första dag på det här jobbet, det här uppdraget. Hur känner du inför det?
2: Roligt, spännande, intressant. Till och med lite nervöst. Fast jag är den här åldern igen så finns det nervositet även i det här. Men det ska bli jätteroligt att jag ser verkligen fram emot det här.
1: Ja, hur kommer din första dag se ut då?
2: Vi tar det nog ganska lugnt, lite länk och lite fotboll kanske och ha lite roligt och prata med spelarna. Jag har inte träffat ännu alla heller så att det skulle nog bli bara roligt att komma igång.
1: Ja, Jonny Lindberg, ny huvudtränare alltså för Åbo IFKs handbollsherrar. Vem är du som tränare?
2: Jag är nog en ganska färgstark person. Jag hatar att förlora, älskar att vinna och hoppas på att vi ska få faktiskt några fina år nu med Åbo till början med att se att vart vi kan hitta med de nya unga spelarna och verkligen få att handbollen ska vara rolig och vi ska spela en fartfylld och glad handboll. Mm.
1: Hurdana saker lägger du vikt på sen som tränare?
2: Att spelarna går framåt och speciellt att vi har roligt. Att jag tycker att det är jätteviktigt att handbollen ska vara rolig. Att det ska vara roligt att komma på träning och det ska vara roligt att spela matcher. Och som säger att man ska älska att vinna och hata att förlora.
1: Ja, när det gäller Åbo IFK i handbollsligan så har det ju varit ganska tuffa år för de senaste åren. Har ju Åbo IFK placerat sig i botten av serietabellen. Hur ser du på det?
2: Det är tufft, det är inte lätt. Det är många starka lag. Många Åbo har ju ofta det som är största bekymret. Det är många spelare som kommer att gå varje år studerande tack vare sånt. Och nu har de haft många spelare som gått framåt och fått gått till större föreningar också. Så att jag tror att AK har gjort ett grymt jobb med dem och jag försöker bara fortsätta på det han har haft och göra små ändringar och hoppas på att vi börjar hitta lite vinster också. Mm.
1: Ja, hurdana skor är det att fylla efter att träda AK Kuusisto som huvudtränare?
2: Alltså det är nog grymt stora att han har nu gjort ett fantastiskt jobb och jag tror att det är med små saker och fortsätta på hans botten så tror jag nog att vi kan hitta vinsterna.
1: Mm. Ja, det nämner små saker som du tänker fortsätta med konkret. Vad pratar vi om för saker?
2: Det spel han har byggt upp så det är dumt att gå på kort tid att byta ut det. Att det tar nog många år om man ska börja ändra hela spelsystemet. Man

0: får nog jobba vidare på de spelare man har och de som fortsätter då på hans spel. Jag tror att det ska nog bli riktigt bra.
1: Tror du, Jonny Lindberg, att det finns möjligheter för Åbo IFK att lyfta sig från den här svackan?
0: No, det är många starka spelare som har lämnat. Att vi har ju fortfarande några som vi håller på att jobba på. Och hoppas vi att vi hittar dem och hoppas på att vi hittar några av de yngre spelarna stiger ännu mer fram i nästa år. Så hoppas jag på också att vi ska börja inom ett par, tre år i alla fall hitta spelet tillbaka och hitta vinster också. Mm.
1: Vad ska behövas då för att Åbo IFK ska placera sig högre i ligan?
0: Jag tror en par spelare till och glädje och fartfylld handboll. Att det är någonting vi får jobba på och se vart efter vad som behövs. Att jag har ju sett dem spela alla dessa år, men jag har inte sett deras träningar och sånt. Så att jag har nog mycket att lära mig och mycket att se vad som behövs och sånt för att vi kommer dit. Mm.
1: Vad skulle du säga att kommer vara den största utmaningen för dig som tränare?
0: Det är just att det är många spelare som har slutat. Att sen att hitta de nya unga spelarna som vill stiga in och ta en stor roll i ett FM-serielag. Att det är det som vi får jobba på i år.
1: Mm. Och Jonny Lindberg, du har en mångsidig bakgrund både då som spelare och som tränare. Men om vi börjar med spelare, så du har alltså spelat i HC Dennis, tagit FM-guld 2004. En hurdan spelare var du då?
0: Jag var den spelaren som hörde allt från spelare till publik till allt. Att, som sagt, att jag hatar att förlora. Att jag har aldrig förlorat en match i hela mitt liv ännu före. Ingen skillnad vem vi spelar mot. Och jag gick in med den ställningen att vi vinner allt.
1: Mm. Hur passar en sån spelartyp som tränare för Åbo IFK?
0: Jag tror att det är bra. Jag tror att det hittar lite annat. Jag kanske inte lika gå djupt in på detaljer sånt som Akko går, utan jag går mer ut från att känslor och vilja och glädje och som sagt att älska att vinna. Mm.
1: Och du har också då tränarbakgrund, du har varit tränare i Piffens ligalag i slutet av 2010-talet och du har också tränat nästan alla åldersklasser från juniorer till vuxna. Varför blev det Åbo IFK nu?
0: De tog kontakt och frågade om jag var intresserad och jag funderade länge på vad jag ska göra, men sen tänkte jag efter mycket och mångt att det här känns jag kanske aldrig får mera i mitt liv, att jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag inte skulle ha tagit det. Mm.
1: Vad är det då som lockar dig mest med att träna på liganivå igen?
0: Det är att få unga spelare att utvecklas och gå framåt och att verkligen börja vinna. Att som vi har pratat med Åbo ska styras, att vi vill ju ta medaljer. Det är ju det vi är ute efter, att vi får jobba på det nu och se vad vi hittar för spel och spelare för att kunna göra det.
1: Mm. Vad har du lärt dig från ditt tidigare tränaruppdrag som du kanske tar med dig till det här uppdraget?
0: Kanske mest det är just att få spelare att verkligen att vilja komma till hallen och vill träna och vill sätta sin egen tid ner på handboll. Att det är inte så lätt med dagens ungdom som det har varit kanske när man själv tränar 2-3 gånger per dag utöver att man jobbar 8 timmar, så de här kanske sätter mycket mer tid på sitt spelande hemma på datorn istället för att kanske gå till gymmet och sånt. Att det ska vi nog jobba stenhårt på, att vi hittar glädjen och viljan att träna ännu mer än förut.
1: Ja, du nämner den här glädjen och det här att du hatar att förlora, men annars med din spelfilosofi, om man kan kalla det så, vilka är de här viktigaste komponenterna när du tänker att du bygger upp ett spel?
0: Försvars- och målvaktsspel är nog otroligt viktigt i dagens läge, att det gör så mycket mål, enligt mig allt för mycket mål i handbollen just nu, att det är nog från försvar och målvaktsspel vi kommer att bygga upp det.
1: Mm. Vill du avslöja hur du tänker göra det?
0: Nej, det har jag inte en sånt. Det beror massa på vad vi har för spelare och spelartyper och storlek på spelarna och sånt. Att vi får nog, det kommer sen i augusti-september får vi bygga mer på det.
1: Mm. Jonny Lindberg, alltså första dagen på uppdraget som huvudtränare för Åbo IFKs handbollsherrar. Du har mycket framför dig. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga dig lite så här, spekulera, tänka framåt. Var är Åbo IFKs handbollsherrar om 5 år?
0: Hoppeligen är jag kvar som tränare, hoppeligen så spelar vi om medaljer.
1: Härligt, Jonny Lindberg. Tusen tack för intervjun och jag får önska dig jättemycket lycka till med uppdraget.
0: Tack.
2: Det var Maria Lammasari som intervjuade Åbo IFKs handbollsherrars nya tränare Jonny Lindberg. Lycka till önskar också jag här i studion. Nu är musikväg. Det blir relativt ny musik av Bruno Mars. Risk It All heter den här låten. Den kom ut här under våren i slutet av februari, nämligen.

Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, bottnen ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30. Yle Vega.

0: Colby Calave där med Bubbly, en debutsingel för den här artisten. Den kom ut 2007 och jag kommer nog ihåg att den spelades mycket på diverse radiokanaler då. Klockan den närmar sig 5:05. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här med Piet och ännu förrän den åbländska förmiddagen är över. Och först har vi en kulturnyhet. Det är nämligen så att Åbo Svenska Teaters föreställning Den lille prinsen, den har fått Januspriset som delas ut av Turun teaterikerho.
1: Så är det. Juryn ger priser till tre personer. Det är scenografen Annukka Pykäläinen, kostymdesignern Amita Kilumanga och ljusdesignern Antti Niitemaa. Juryn tycker att deras arbete är känsligt, insiktsfullt och djupt mänskligt. Det bjuder in publiken till en värld full av fantasi och känsla. Och priset visar att teater fortfarande är något speciellt. Det är människor som gör teater magiskt, inte AI. Pjäsen Den lille prinsen spelas en enda gång till på Åbo Svenska Teater. Sista föreställningen är nu på lördag.
0: Mm, om man vill se föreställningen eller den här scenografin så är det bara att ta sig till Åbo Svenska Teater. Jag har också sett bilder av den här scenografin och den är alltså verkligen speciell. För den, ja, det är ju en bilderbok pjäsen baserar sig på och det ser ut som...
1: Alltså, det är världens kändaste.
0: Ja, verkligen. Ja. Som jag läste om här på våren nu. Och det där. Jag blev nog också tagen av de här bilderna i boken och jag har förstått att det ser motsvarande ut på scen. Så fint, grattis för det här priset. Vi kan också berätta här nu att färjan mellan Korppu och Naago hade problem med styrningen i morse.
1: Den råkade lite illa ut. Felet uppstod lite före klockan 7 på morgonen då färjan hade en passagerare ombord. Färjan drev en stund innan man kunde ta sig i land. En reservfärja användes i 1,5 timme innan den ordinarie färjan kunde tas i bruk igen. Finnfärjs undersöker varför färjan tappar styrförmågan.
0: Så har vi en annan nyhet som berör fordon av olika slag. Socialdemokraterna i Åbo, de har bestämt att de stöder spårvägen.
1: Ja, fordon på land den här gången. Fullmäktigegruppen möttes igår och röstade 9 mot och 7 för spårväg i Åbo. Stadsfullmäktige ska besluta om spårvägen om 2 veckor. Och om någon av SDPs medlemmar vill rösta mot måste den personen ha ett särskilt tillstånd till det. Så Socialdemokraterna är den största gruppen i stadsfullmäktige i Åbo.
0: Mm, det verkar bli en jämn omröstning om 2 veckor. Vi får se hur det blir.
1: En rysare.
0: Ja, ifall Åbo får en spårväg eller inte. Hej, vi vill ännu till sist berätta här om en nyhet som gäller studentskrivningarna. Elever i St. Karins gymnasium var bland de första att få testa det nya studentprovet i bildkonst.
1: Bildkonst, musik och idrott kommer att bli en del av studentskrivningarna hösten 2029. Proven kommer att bestå av 2 delar, en skriftlig del och ett färdighetsprov. Båda proven påverkar betyget. I det 3 timmar långa färdighetsprovet i bildkonst var eleverna tvungna att göra antingen ett lerarbete, en målning eller en väggmålning. Och andraårseleven Lona Virki i St. Karins gymnasium som deltog i provet tycker att reformen av studentprovet är en bra sak. Och i sitt studentexamensprov gjorde Virke en nappflaska av lera.
0: Speciellt och fint att de uppdaterar proven. Det ska bli roligt att se hur det här fungerar i praktiken sen. Men alltså 2029 så införs de här proven i bildkonst, musik och idrott. Därmed så tackar jag Ceci för mig. Pieto får också tacka för sig här med nyheterna. Jajamän, vi ger över till 12:ans nyheter och efter det blir det slaget här på kanalen. Alex Warren, Fever Dream, fram till nyheterna.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Fartyget är på väg från Argentina till Kanarieöarna och passagerare har drabbats av en dödlig form av hantavirus. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Ekologiprofessor Frauke Ecke är specialist på just såna här virus och säger att de bara sprids från gnagare till människor och inte mellan människor.
1: Min bedömning är att det här viruset, att det har kommit antingen på det här kryssningsfartyget med gnagare som på något sätt har tagit insjuk på båten, eller så kan det också vara att man då har haft ett uppehåll i Sydamerika någonstans och att de personerna som nu tyvärr har dött, att de har kommit i kontakt med gnagare på land. Och som sagt, de här gnagarna som bär på det här viruset, de finns inte i Norden.
0: Sa professor Frauke Ecke vid Helsingfors universitet. Hon betonar att den form av hantavirus som finns hos oss och som orsakar sorkfeber inte är lika farligt. Läget är extra spänt kring det blockerade Hormussundet vid Persiska viken idag. USA har sagt att landets marin börjar eskortera oljefartyg som vill komma igenom Hormussundet, medan Iran har meddelat att man kommer att attackera amerikanska marinfartyg som tar sig genom sundet. Enligt Iran är all amerikansk inblandning i sundet ett brott mot vapenvilan i regionen. USAs president Donald Trump har uppgett att man erbjuder sådana fartyg hjälp som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern. Här hemma misstänks två minderåriga för branden i Ekenäs sim- och bollhall i lördags. Enligt polisen befann sig ungdomarna på en toalett strax innan det började brinna där. Den ena misstänkta har medgett sig ha hanterat eld och orsakat branden. Skadorna på fastigheten är omfattande och ungdomarna kan bli ersättningsskyldiga. Staten går in med 40 miljoner euro i företaget Kelibers litiumprojekt i mellersta Österbotten. Det är Europas första litiumprojekt med integrerad produktionskedja ända från malmbrytning till förädling. Kelibers huvudägare, ett sydafrikanskt bolag, ger tilläggsfinansiering på 200 miljoner euro. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Diskussionen i slaget har välfärdstema och Kjell Ekholm leder ordet.
2: Är det rätt att kyrkan tvingas träda in och köta samhällets lagstadgade uppgifter då det gäller socialvård för det allra fattigaste i samhället? Den här frågan så ställde Eva Kulefelt i en insändare i Huvudstadsbladet för drygt en vecka sedan. Och i dagens slaget ska vi försöka utreda vem som bär ansvaret när skyddsnätet blir glesare. Och i studion har vi Eva Kulefelt, du jobbar som diakon på Karis Pujo svenska församling. Välkommen.
3: Tack.
2: Så har vi Johan Kvarnström som representerar Socialdemokraterna och i det här fallet också oppositionen. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Och Henrik Wikström, SFP och regeringar.
5: Tack.
2: Eva Kulefelt, hur syns de här nedkärningarna i ditt jobb som diakon?
3: Inom diakonin så har vi ju traditionellt mött och bemött sådana människor som drabbas av livet i största allmänhet. Sånt som vi drabbas av de flesta av oss under en livstid. Det kan vara fråga om arbetslöshet, det kan vara fråga om fysisk sjukdom, psykisk ohälsa, fattigdom som du nämnde och olika former av missbruk eller relationsproblematik. Och ofta bemöter vi ju människor då när de är mitt uppe i någon slags kris. Det kan också vara någon sån här traumatisk kris och det är ju det som är vårt grunduppdrag att stödja människor då när livet drabbar dem. Och det som vi ju har märkt under det här senaste året kanske framförallt så är ju att människor har allt svårare att hantera sin ekonomiska situation. Om man till exempel insjuknar plötsligt så leder det ju oftast, inte alltid, men oftast till att den ekonomiska situationen också påverkas negativt. Och det som människor kämpar med nu för tillfället kanske mest så är de här höjda boendekostnaderna, hyror, elräkningar, flyttkostnader också. Många har hört samma FPAs uppmaning att flytta till ett billigare boende. Och sen förstås speciellt här i Västra Nyland så är det ju ganska långt till service och tjänster så att kostnader för bil till exempel och bilreparationer kan vara ganska omfattande. Det är inte med någon vrål och man kör, utan det är bilar som man måste också få reparerade någorlunda regelbundet. Ännu för ett halvår sedan så pratade vi om att människor måste välja mellan mat och mediciner. Nu märker vi allt oftare att människor inte har råd med någon dera. Det finns också föräldrar i barnfamiljer som låter bli att äta för att barnen ska få mat på bordet. Och det som vi också har sett på mottagningarna runt om i landet så är det att det inte enbart arbetslösa som söker sig till oss mer, så var det kanske förr, utan det är också människor i arbetsför ålder som är i arbetslivet som ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop. Så det är de här sammantagna effekterna av att man har skur i socialskyddet och sen är ju dessutom välfärdsområdet socialvård väldigt belastad redan från tidigare. Och sen förstås sådana här små saker som man kan tycka att det är små, alltså en tia här och där, att man har höjt självrisken för läkemedel och sen förstås de här höjda patient- och klientavgifterna påverkar och kommer att påverka många bäckar små i kombination med dyrare bränsle och höjda förhöjda livsmedelspriser.
2: Mm. Henrik Wikström, vad beror det på då att kyrkan nu har blivit tvungen att axla det ansvaret som samhället tidigare hade?
4: För det första vill jag säga att kyrkan gör ett jätteviktigt jobb, diakonin och också många andra organisationer som sysslar på då med frivillig stöd och hjälp. Men nu är den stora orsaken till det här så handlar det ju om det krassa offentliga ekonomiska situationen som vi har i landet. Vi har haft hög inflation, flera konflikter i världen som då också helt ur OECD-statistik hade kommit fram att till exempel konflikterna i världen så drabbar speciellt Finland extra hårt. Och det har gjort det att då när man gjorde ihop regeringsprogrammet 2023 så hoppades man på att man skulle se tillväxt 2025, men det har då uteblivit från de tilltänkta planerna. Så nu är det den här ekonomiska läget som vi har i vårt samhälle som belastar, och sen förstås också den höga arbetslösheten som är knippat ihop med det. Företagen är rädda att investera och skapa nya jobb när osäkerheten i världen är stor.
2: Johan Kvarnström, köper du Henrik Wikströms förklaringar?
5: Det är riktigt sant på det att omständigheterna är svåra och att Finland drabbas hårt av allt som händer i världen just nu. Men det oaktat så finns det i regeringsprogrammet inskrivet sådana åtgärder som drabbar människor i utsatt position oskäligt hårt. Och de skulle ju ha skett också om tillväxten skulle ha kommit igång, om vi skulle ha haft ett annat världsläge. Och jag tycker inte att vi kan säga att alla tråkiga nedskärningar, alla grymma nedskärningar som nu görs sker av ekonomiskt nödtvång. För inom samma ekonomiska ramar så anser vi i oppositionen och de flesta andra oppositionspartier att man ska kunna prioritera väldigt annorlunda. Att regeringen säger ofta att pengarna är slut, men det finns ju nog ändå pengar. Man sänkte marginalskattesatserna på ett sätt som främst gynnar höginkomsttagare för 500 miljoner euro. Man tänker sänka samfundsskatten för 830 miljoner euro från och med nästa år och så vidare. Så det finns politiska alternativ. Det här är inte en ekonomisk nödvändighet att människor ska drabbas så här hårt.
2: Henrik?
4: Om man tittar på till exempel de här skattebesluterna som Johan Kvarnström här hänvisar till, så de gjordes ju egentligen för ungefär exakt ett år sedan, de här besluterna. Det gjordes vid en tid där det var uppenbar risk om att vi skulle ha, så att säga, tullkrig i världen, eftersom då hade president Trumps regim tagit över makten och man började hota med tullar till höger och vänster, och då fanns det en oro att ekonomin skulle stanna upp. Så vi har ett mycket besvärligt världspolitiskt läge där det sker förändringar nästan på varje månad, och då när man har gjort en del skattebeslut så är det svårt att korrigera dem eftersom det skulle skapa också osäkerhet sen med tanke på vår marknad ytterligare. När det kommer allmänt till socialvården så har ju målsättningen varit den att man vill främja då det att det ska alltid sig att ta emot arbete. Det har också tagit emot eller i bruk en del aktiverande element som man har till exempel i Sverige och i Danmark. Men det som kanske är den största oron som jag ser, som nu, om man tänker på det här sociala ansvaret och kanske på det att vem är det som ska bära det. Så nu säger jag själv att det offentliga samhället, speciellt en välfärdsstat, så har en roll här. Och det som oroar mig själv är det att vi har snart ett riksdagsval igen framför oss, regeringsförhandlingar. Alla partier förutom då, Vänsterförbundet har ingått en så att säga skuldspärr och man ska anpassa 8-11 miljarder. Så det är en enormt stor summa och då så ställer jag själv den här frågan att vad är det löfte som vi ger från vårt välfärdssamhälle, vad är det här servicelöfte? Mm. Och då tänker jag själv att det vi borde kunna lyckas med det att kunna på sikt och bättre ta hand om de som har den sämsta positionen i samhället.
2: Ja, det är alltid fråga om prioritering och det ska vi återkomma till. Men Eva Kullefelt, hur låter det här i dina öron?
3: Men nu är det ju inte bara kyrkan som belastas av den här situationen. Det är ju ett faktum att nöden kan inte sparas bort utan den bara flyttar någon annanstans. Och nu är det ju många välfärdsområden som redan har blivit belastade på grund av de här inskränkningarna i socialskydd. Det här i Västra Nyland så har tidsbokningarna till socialvården fördubblats under den senaste tiden. Man har 500 stycken per månad. Och nu planerar man ju då att spara in ytterligare 100 miljoner på socialvården. Och det kommer ju också att drabba inte bara de mest utsatta i samhället utan också de som jobbar inom välfärdsområde inom vuxens socialarbete till exempel. Och vi samarbetar ju mycket med dem och vi samarbetar med tredje sektorn och är naturligtvis också bekymrade för våra kollegor. Hur ska de orka? Till exempel om man har utbildat sig till socialarbetare så är man ju förpliktigad av sin utbildning och lagstiftning förstås. Men man är också förpliktigad att följa de här etiska riktlinjerna som gäller för yrkespersoner inom det sociala området. Och om man inte kan göra det på grund av att resurserna är så nedskurna så drabbas man ju av etisk stress. Och etisk stress är ju någonting som sen också kan leda till sjukskrivning. Så det är med stor oro som jag följer med den här utvecklingen när det gäller just socialvården som nämndes här.
2: Alltså en gång i tiden beskrev man ju diakonalt arbete som ett komplement till det offentliga, men det här har ändrat totalt i dagens värld nu. Att det var den guldkant som det var möjlighet att ge till individer eller deras överlevnad, så det är något helt annat idag.
3: Ja, det är sant att vi fortfarande borde ha just den där kompletterande rollen. Lite samma roll kanske som tredje sektorn har, att den här grundtryggheten är en förutsättning för att vår hjälp ska nå fram. Jag brukar själv säga att ingen klarar sig enbart på mediciner och makaroner. Alltså det som i grundlagen definieras som oundgänglig försörjning och omsorg, så det är ju liksom en miniminivå som vi också så att säga startar från. Och vårt uppdrag är ju långsiktigt. Det är inte meningen att vi ska släcka bränder. Det gör vi hela tiden nu. Alltså att vi funderar på att hur ska vi kunna nödinkvartera den här människan? Hur ska den här personen få mediciner? När man behöver mediciner då är tiden ofta ganska knapp. Och andra sådana här nödåtgärder som är nödåtgärder och inte stödåtgärder och som borde skötas av en annan instans.
2: Mm. Henrik Wikström, hur ser du på den här risken nu, som tydligen nu finns att civilsamhälle och kyrkan tvingas ta över de här lagstadgade uppgifterna?
4: Nu ser jag förstås personligen på det ytterst bekymmersamt, vilket jag också sa i början. Utmaningen är här fortsättningsvis det att när vi är ett välfärdssamhälle så bygger det sig på det att man ska ha en stark offentlig ekonomi som man kan finansiera tjänster med. Men nu har inte Finland det, utan vi hör faktiskt till de länder inom EU som har de svagaste ekonomierna. Och då om vi vill värna om ett brett och starkt välfärdssamhälle så då krävs det att vi har den här ekonomiska resurserna. Då kommer vi snabbt in på sysselsättningen och då företagande. Och det som skulle underlätta vid det här läget är det att den här så att säga vi skulle få igång tillväxt. Men det är inte enbart fast i de åtgärder som det där regeringen gör. Det har gjorts flera förändringar på arbetsmarknaden och också gjort det enklare för företagare att anställa. Men när man pratar till exempel med företagare så är de rädda för att gå just vid det här läget gå och investera eftersom speciellt världsläget är så osäkert. Det är vad jag själv hoppas på här. Jag tycker att det är bra att här kommer nu fram i diskussionen socialvårdens situation. För när vårdreformen verkställdes så upplever många att socialvården blev i kläm, att fokus har väldigt mycket på vården. Det vad jag själv hoppas på gällande socialvården är den att det finns också en möjlighet, helt i enlighet också med det vad social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen slog fast, att till exempel när det kommer till de förändringar som har gjorts gällande de stöd och bidrag som påverkar barnfamiljerna, att man skulle kunna se på dem ännu i höst i samband med budgetrian, eftersom man också från regeringshåll har uttryckt det att man måste följa noga med läge för jag vill understryka det att ingen av oss är medveten om att, eller har varit medveten om att, till exempel att vi har nu i år fått en Iran-konflikt. Man var helt omedveten om det, till exempel i samband med förra höstens budgetria. Och det här gör det att det är svårt att förutspå att vilka beslut gör man när världen är så väldigt, väldigt föränderlig.
2: Johan Kvarnström, är det tillväxten som är problemet här nu?
5: Alltså det är vi alla eniga om att vi inte kan nå ekonomisk balans endast med att höja skatter eller göra nedskärningar, utan att det krävs tillväxtåtgärder. Det är riktigt, riktigt sant. Men just för att ekonomiska läget är så svårt, så tycker vi ju att regeringen borde inhibera den planerade samfundsskattesänkningen. För det handlar om faktiskt, det är närmare 1 miljard euro per år. Det är jättestora summor som skulle kunna användas i välfärden på ett sätt där man då satsar på vård i ett tidigare skede. Man satsar på förebyggande insatser, vilket blir billigare i längden. Sen när Henrik sa tidigare det här om att det ska löna sig att arbeta, så tänker jag att hittills ser vi ju helt tydligt att regeringens sysselsättnings- och arbetslivspolitik inte fungerar. För det gör det här läget faktiskt akut, att vi har EUs största arbetslöshetsgrad. Vi har en massarbetslöshet, och jag tänker att vill man att det ska löna sig att arbeta, så det första regeringen borde göra är att återinföra skyddsbeloppet i arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag, vilket också SFP har flaggat för inom regeringen men inte fått det igenom. Så det var inte så här direkt kritik mot Henrik utan mot regeringen i stort.
2: Henrik Wikström, här kom nog en lösning på problemet. Samfundsskatten är 1 miljard.
4: Samfundsskatten var jag inne på här tidigare. Orsaken varför den nedsäkningen gjordes, så hade att göra med den här rädslan för det tullkriget som man kunde eventuellt förutspå för ett år sedan. Med den här åtgärden så finns det också experter som för fram det att det medför möjligheter för tillväxt, vilket också åtgärder, vilket varför den också då gjordes. Det att gå nu åt så att säga backa från den, så är på det sättet svårt, eftersom det skulle då ge en bild av att man, den här själva skattesidan hos oss är oberäknelig i Finland när det kommer till företagsamhet. Och vi vet att när det kommer till företagande och till näringslivets verksamhetsförutsättningar, så är det jätteviktigt att man har en viss förutsägbarhet. Men det som jag kanske vill föra fram här, att när det kommer till att få till de här olika alternativ, så jag vet att Johan representerar här ett oppositionsparti. Jättemycket har det kommit kritik mot varje enskild åtgärd som det görs, men jag hoppas själv också att man öppet då berättar om alternativen. Om man till exempel tittar på Socialdemokraternas alternativ, så finns det till exempel mer omfattande anpassningar på till exempel jordbruket, som skulle påverka till exempel bönder i Västnyland och befinner oss just nu för tillfälle. Så vi lever i en tid där det finns egentligen enbart utmanande beslut oberoende varierande man gör. Och därför skulle jag själv kanske hoppas på att vi också i den politiska debatten skulle få ett mer omfattande konsensus om till exempel de stora ekonomiska riktlinjerna. För vi är tyvärr i en så pass djup ekonomisk svacka att vi kommer inte ens upp därifrån den nästa regeringsperiod. Det kommer ändå att pågå därutöver. Men det som jag oroar mig över är att de familjer och de personer som till exempel kommer till diakonin, så de kan inte vänta på de här 8-9 åren framöver, och det är den här balansen som gör den här situationen extremt besvärlig.
2: Ja, för att så Eva konstaterar här, så att folk har inte råd med varken mat eller mediciner idag, och det är ju ganska oroväckande.
3: Ja, och sen en annan sak som påverkar och som är mer abstrakt men väldigt beklaglig, så det är ju den här, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men den allmänna just samhällsdebatten, samhällsklimatet som har blivit väldigt kyligt och som på sätt och vis ibland också bygger på någonting som jag i brist på bättre begrepp brukar kalla fascism. Alltså att man har en tanke som är väldigt utbredd om det, att det finns sådana som är starka och sådana som är svaga, och så finns det ett utbrett förakt för den här svagheten som faktiskt kan drabba oss, som sannolikt drabbar oss alla. Och det här har också lett till att människor som, det är klart att när man har svårigheter i livet, så också tidigare så var ju de här svårigheterna förknippade med känslor av både skuld och skam. Men på något sätt så tycker jag att den där skamkänslan kommer på något sätt djupare ifrån för tiden. Och man kan höra folk säga att jag har så dåliga gener, att jag borde aldrig ha skaffat barn. Eller man gör en direkt parallell mellan sin tillfälliga oförmåga att köta sin ekonomi och sitt människovärde. Och det här är alltså en lustig utveckling som man känner av och som man liksom hör folk relatera till. Alltså som att det här samhällsklimatet lite börjar komma också inifrån. Man internaliserar det, och så är det ju klart att en ekonomiskt utsatt situation blir ju ännu svårare när man dessutom får bära på en sån här helt orimlig och obefogad tyngd.
2: Mm. Nej, Johan Kvarsson.
5: Det är en jätteviktig poäng, och det är som en destruktiv individualism som råder, och det som jag tänker är relevant när vi diskuterar just tredje sektorn och socialvården överlag, att det är en väldigt ovanlig situation att vi har en social- och hälsovårdsminister som inte försvarar sin sektor. Det är ju det vanliga, att en sektorminister tar i försvar den verksamheten, men han är istället den som attackerar till exempel social- och hälsovårdsorganisationerna mest och öppet och hånfullt, och det är ytterst skamligt.
2: Mm. Henrik Wikström, känns det obekvämt att vara i en regering där ministern inte försvarar sina positioner?
4: No, personligen undertecknar jag inte verkligen allt det som ministern i fråga har till exempel sagt gällande organisationerna, för jag känner väldigt många personer som jobbar inom organisationerna som gör ett jättevärdefullt arbete, och som jag har sagt in på här, att social- och hälsovårdssektorn inklusive STEA så utgör en tredjedel av hela statsbudgeten, så när det är en trängd ekonomisk situation så är det någonting som måste granskas och anpassas därifrån, och säkert finns det också åtgärder som skulle kunna göra på ett annat sätt, men jag tror inte att heller i framtiden kommer man att undvika att man måste se på den helheten, speciellt om ekonomiska läget är som det är. Jag vill också ta fasta på den här samhällsdebatten som lite också har kopplats ihop det här med det här STEA. Vi skulle kräva mycket mer samförstånd för varandra i det här samhället, eller det där, så att säga, eller att man skapar olika åsikter ibland, som jag också anser i de här frågorna.

0: hur det finns möjligheter att se på den här helheten från regeringens sida.
1: Okej, men Johan först.
2: Ja, alltså det är ju jättebra. Jag håller ju med dig Henrik om det, men varför har då regeringen fattat beslut som helt svart på vitt ökar barnfattigdomen? Alltså, det finns beräkningar om att det är ungefär 30 000 barn som faller under fattighetsgränsen på grund av att man har skurit i bostadsbidrag, på grund av att man slopar barntillägg i arbetslöshetsersättningen, och listan är ganska lång.
0: Ja, alltså det har gjort sen också vissa satsningar. Till exempel att ensamförsörjartillägget så har man gjort satsningar. Mm. Och det som kanske jag säger här är det här att när det kommer till de här alternativen, så det är väldigt enkelt att kritisera regeringens alternativ, men samtidigt så finns det nog också inom oppositionen inte klara och tydliga riktlinjer på vad man gör. Och som man tittar under valborgshelgen, så från Johans partis sida, så beroende på vilken viceordförande lyssnar på, så fick den olika bilder över att vad partiets egentliga linje är. Så här hoppas jag också det att när man pratar och kritiserar de här alternativen, så man också får fram att vad är det här, att varifrån man tar pengarna. Och nu har till exempel den här samfundsskattesänkningen använts då till väldigt mycket av åtgärder, men samtidigt borde man också kunna ersätta de dynamiska effekter man räknar att komma igenom det, så hur ska det ersättas. Men faktum är den att det som jag hoppas också att fast det representerar ett regeringsparti, så vill jag föra fram det att det som oroar mig just nu så är det här barnfamiljernas situation, för att det är någonting sånt som kan få långtgående konsekvenser. Den här utvecklingen, den påbörjar inte direkt under den här regeringsperioden. Det var redan innan fanns liksom tecken på det. Men det är sant att när offentliga ekonomin är svag, så den slår alltid tuffast mot det svagaste. Och det är det som är det som vi måste också värda om, varför det är viktigt att offentliga ekonomin skulle få oss på en mer stabil balans i Finland.
1: Då måste jag genast fråga dig Henrik Wikström, vad kan du göra konkret för att rädda den situationen?
0: Som politiker så finns det, så förstås handlar det om speciellt ett regeringsparti att arbeta framför för alternativ, och i en läge när det egentligen handlar om det att man måste diskutera om att varifrån man ska anpassa. Så också till exempel vid den här det där rian som var här för 2 veckor sedan, så om man går och tittar på till exempel det expertmaterial som publicerades förra torsdags, vilka alternativ har där funnits på bordet? Det har funnits ännu kraftigare nedskärningar inom social och hälsovården. Istället fick vi också en tillfällig satsning på nästa på 40 miljoner till välfärdsområdena. Så det handlar ju nog nu om det att försöka se på den här helheten. Men det vad jag ville föra fram här är det att regeringen har slagit fast också i samband med de här granskningarna av en del så att säga sociala bidrag, att man måste explicit följa med jämna mellanrum situationen för barnfamiljerna. Och därför säger jag att regeringen gör sina slutliga beslut för den här perioden nästa höst, så måste man se på den här situationen just nu. För att problemet är det att när Trumps regim kom, så ingen kunde tro att hur många konflikter kan det bli på en kort tid. Och likaså så måste säga att själv när jag satt och regeringsförhandlat 2023, så jag tror att vi alla här och även som lyssnar på det här, så har det hoppats att vi ska få slut på kriget i Ukraina. Men det finns ett tecken på det just nu, och det tyvärr påverkar oss också här i Finland.
1: Mm. Man tycker att det är saker som borde påverkas alla nordiska länder också naturligtvis, men det syns enbart i Finland på det stora hela.
0: Nu blir det, får jag kommentera det här när det kommer, jag hoppas att andra får snart också kommentera, men jag ser kanske kort i det här att orsaken är ju väldigt enkel, att vi har en gräns till Ryssland som för ett anfallskrig. Det, vi har inte någon handel österut. Alla flygresor och resesträckor härifrån så är betydligt längre än från andra länder. Och om man tittar på investerare, alltså utländska bolag, när de funderar på att vart de går och investerar, så det är bra att vi är medlemmar av NATO. Men allt sånt här påverkar förstås också vart man går. Men det har ju kommit nu på sistone lite positiva signaler från företagssektorn, och sen hoppas jag att vi skulle kunna satsa på utvecklingen när det kommer till beredskap, när det kommer till gröna omställningen, men också då försvarsindustrin, för där har vi potential.
1: Okej, Eva Kuhlefelt.
3: Jo, jag ville kommentera det här misstänkliggörande av tredje sektorn. Jag har ju själv jobbat inom tredje sektorn i över 10 år innan jag blev kyrkligt anställd, så jag tänker mig att jag har en viss insyn i det där. Och just det var tal om barnfamiljer, om man vill hjälpa, stödja barnfamiljer, så är det ju också väldigt beklagligt att man väljer att köra i 190 miljoner från tredje sektorn, som ju, det har ju diskuterats också eller kommit fram i debatten, att tredje sektorn gör ett viktigt kompletterande arbete och ett förebyggande arbete, och sen den här lågtröskelverksamheten

0: verksamheten som tredje sektorn också ofta erbjuder är ju väldigt viktig också för oss inom kyrkan, för att vi gör ju också uppsökande arbete, och då händer det att vi samarbetar med tredje sektorn för att nå dem i samhället som är mest utsatta. Och sen också när social- och hälsovårdsministern frågar sig att, ja, att hur har du i din vardag märkt de här nedkörningarna inom tredje sektorn, så då vill jag också lyfta fram bara som en kommentar till det, att det är inte helt självklart att människor kan urskilja vad är tredje sektor, vad är socialvård, när man går en första hjälpkurs, när man ringer en kristelefon, när man får en följeslagare med sig till läkaren för att man saknar anhöriga, då är det en tredje sektororganisation som har gjort det här. Men människan som får den där hjälpen och det där stödet, så tänker jag kanske inte just på det att den kommer därifrån. Så tredje sektorn är kanske ibland lite osynlig, men agerar och stöder människor dagligen. Så på det sättet är den här inskränkningen som ju är så jättestor beklaglig.
1: Vi ska gå till prioriteringar, för det är ju det som det sist och slutligen handlar om här. Att om du fortsätter nu, Eva Kullefelt, kan du beskriva när du måste prioritera, hur gör du?
0: Det är en bra fråga. Just nu så funderar vi kanske mera på just den fråga som du ställer, att hur ska vi göra de här inskränkningarna och nedkörningarna, syns ju så här successivt, det är inte allt som syns på en gång, men vi kan ju nog förutsätta eller förmoda att det kommer att bli svårare. Det är helt klart att vi borde få fokusera på vårt grunduppdrag, det vill säga att stödja människor att fungera som medvandrare i vardagen, och hur vi ska klara av att släcka de här bränderna som jag redan diskuteras, eller som jag redan lyfter fram, så det är ett ämne som också måste diskuteras inom kyrkan, att hur ska vi göra, hur ska vi begränsa och hur ska vi prioritera.
1: Henrik Wikström, nedkärningar inom socialvården, så man kritiserar ju det ofta för att man skjuter svårigheten på framtiden, och i det långa loppet så kan det ju ofta leda till högre kostnader också. Att här är frågan nu, det här med att spara och skjuta saker och ting på framtiden, det är också en prioritering.
2: Det är förstås, allting är prioriteringar, och speciellt när man blir tvungen att göra anpassningar i offentliga ekonomin, så skulle det vara bra att man skulle ha en spåkula, att man skulle se hur till exempel just ekonomin utvecklas under de kommande 3-4 åren. Men det har man inte speciellt just nu vid det här laget. Det var jag själv skulle hoppas på också, och det här är oberoende att vilka partier till exempel sitter vid nästa regeringsförhandlingar, så jag har haft kan man säga det uppdraget att sitta med den här så kallade skuldspärrsgruppen och komma överens om den här parlamentariska överenskommelsen, och det som jag kanske själv ville mest föra fram i den gruppen var den att på vilket sätt mäter vi ut vilken effekt till exempel olika åtgärder här. Nu är ju finansministeriets tjänstemän det som är vår faktakälla, de drar det ganska skarpt, och man har inte desto mer så att säga djupare konsekvensanalyser, att till exempel om vi skulle ta inom vården, satsa på primärhälsovården, vilket alla skulle säga att det är vettigt, så då skulle det kunna synas i inbesparingar om några år. Men tyvärr är det på det sättet att då räknar man att då måste man göra motsvarande anpassningar, och man vet ju att så funkar det inte i vården när man flyttar liksom tyngdpunktsområden. Så därför har jag själv hoppats på att vi med den ekonomiska diskussionen och planeringen skulle bättre kunna också få kalkyler på det, att det lönar sig att satsa på förebyggande verksamhet, för att vi får den här pendeln annars förändrat, och socialvården är i högsta grad alltså förebyggande verksamhet.
1: Johan Kvarnström, var går gränsen idag för vad staten ska ansvara för då det gäller helt mänskliga och humana? För man kan inte hjälpa alla, tyvärr har vi kommit till här.
3: Man kan göra, det är nog politik är att vilja som det heter, att inte ska vi säga vad man kan och inte kan göra, och lagen gäller så som den är nu, och vissa ändringar har gjorts den här perioden, och förutom då alla ekonomiska anpassningsåtgärder. Men jag tänker det är just viktigt att vi ser till vad som är långsiktigt hållbart, och det som statsministern sa i början av perioden, att ingen ska drabbas oskäligt. Och det tänker jag, att ingen drabbas oskäligt, det är någonting som sen gynnar alla. Då är det ett tryggt samhälle, men tyvärr så har många drabbats oskäligt hårt, allt för många. Och jag håller nog ännu fast vid att det var jätteviktig poäng som Henrik tog upp nu, att vad man räknar med för effekter av olika anpassningsåtgärder, att där behöver vi, det håller jag med om, med en nyanserad debatt och fler faktorer som skulle spela in. Men det är oaktat så tänker jag att i grunden så handlar det ändå om de här prioriteringarna. Och jag håller fast vid att vi borde inhibera planerade sänkningar av samfundsskatten. Och jag tycker också att det var helt fel tid att

0: sänka skatten för de som tjänar allra mest. Och så det finns andra. Det finns också, jag tycker att vi inte borde ha satt så mycket pengar på privatvård som den här regeringen har gjort. Det också har skett skattesänkningar på allt från öl till bilar med höga utsläpp och sånt som jag skulle prioritera bort för att istället kunna satsa på välfärden, social och hälsovård och också utbildning. Och när Henrik nämnde experter och vilka expertalternativ som har lyft fram, så just samfundsskattesänkningen är någonting, en åtgärd som just experter har avfärdat som en ineffektiv tillväxtåtgärd.
1: Mm. Vad anser du, Johan Kvarnström? Mm. Regeringen har ju ofta kommit till det att det ska löna sig att söka arbete, det ska löna sig att söka att jobba. Finns det här problemet fortfarande kvar att det i vissa fall inte lönar sig ekonomiskt att ta emot ett jobb?
0: Om det finns flitfällor, eller det finns det är svårt att helt ha ett system som inte har någon flitfälla alls, men de kan åtgärdas, bör åtgärdas. Det är klart att det ska löna sig arbeta. Just därför är skyddsbeloppet en viktig sak att återinföra. Men nu är det ju också så att människor är inte arbetslösa på grund av lathet, utan det finns liksom ungefär 10 gånger fler arbetssökande än vad det finns lediga arbetstillfällen. Och det är liksom grundproblemet.
1: Mm. Henrik Wikström var redan inne på det här. Vi tar lite siffror här nu för att ladda för följande frågeställningar. Regeringen har ju bestämt att man skär ner totalt 50 miljoner från social- och hälsoorganisationers understödscentral, det vill säga det STEA. Och istället flyttar man 25 miljoner till välfärdsområdena. Och STEA är då en oberoende statsbidragsmyndighet i Finland som verkar i anslutning just till social- och hälsovårdsministeriet och ansvarar för beredning, utbetalning, utvärdering och övervakning av understöd och bidrag som beviljas till social- och hälsovårdsorganisationer. Henrik Wikström, varför gör man en sån här siffra och akrobatik nu? Att först skär man 50 miljoner, men sen lägger man via välfärdsområdena 25 miljoner som de istället ska liksom förmedla vidare.
2: Det här handlar om som i politik, om egentligen en politisk kompromiss. Det har ju inte varit på något sätt så att säga oklart att till exempel att vi inom SFP har sett mer kritiskt på det här att gå åt att anpassa på de här STEA-finansieringen, eftersom den här så att säga slutliga anpassningen som redan gjorts så har det ännu slagits fast att hur de exakt då görs. De här 25 miljonerna som far till välfärdsområdena, så ska man ju hoppas förstås att ska kunna delas ut på ett konkret sätt som hjälper till där i vardagen lokalt, och jag tror nog att de pengarna kommer till bra användning och bra ändamål. Men det jag vill kanske ännu föra fram här när det kommer till det här, varför man har varit också tvungna att se på den här finansieringen, så är ju det att när man tittar på de andra alternativen som finns inom vården, men där på bordet har varit allt från att slopa tandvård till vuxna och till vissa andra mer drastiska åtgärder, så då kommer man fram till det att man måste titta på att vad man tror att man kan lösa, men att jag vill säga själv att personligen är jag väl medveten om de viktigaste insatser som tredje sektorn gör.
1: Mm. Johan Kvarnström.
0: Ja, nu jag skulle säga det att den här satsningen på, det är viktigt att komma ihåg att den här satsningen på 25 miljoner euro, så den är temporär. Medan den här nedskärningen på 50 miljoner euro är permanent. Så över tid så är det en nedskärning på 50 miljoner. Och det måste man också komma ihåg att den här nedskärningen kommer ju då ovanpå alla tidigare nedskärningar som drabbar social- och hälsovårdsorganisationerna. Och redan inom den här sektorn så tänker jag att det nu skulle vara skäl att prioritera på det sättet annorlunda och satsa mindre pengar på privatvård och de ersättningarna. För vi har nu fått första resultatet om att hur det har gått med regeringens satsningar hittills. Och det är de som redan tidigare använde privata läkartjänster som främst har utnyttjat det här, och det är i regel också människor som har det gått ekonomiskt ställt från tidigare, så det är ineffektiv användning av pengarna.
2: Henrik, jag måste kort kommentera det här, men när det kommer till de här FPA-ersättningarna, så jag kommer nog ihåg att SDP och Röst också för dem, ganska många av dem i fjol våras, det vill jag påminna om. Och sen kanske också vill jag föra fram det att den här regeringen fokuserar egentligen väldigt mycket nu på nästa år, för mandatperioden tar slut. Vi kommer snart att ha val och nya regeringsförhandlingar, och själv är mycket funderat.

0: som över det när det till exempel kommer från Johans parti SDP-sida väldigt varierande kommentarer kring samfundsskatten att kommer man sen att höja den tillbaka för att om man kommer till makten, så det är ju en sån fråga som har blivit väldigt obesvarad. Så därför skulle jag hoppas att med tanke på konsumentupplysning i svåra frågor, så då borde man också sen klart säga att om man gör någonting, så då ska man kunna också reparera det sen ifall man kommer till makten.
1: Det
2: finns, jag vill bara inskjuta att det finns också andra sådana här kompensatoriska lösningar som man har gjort. Alltså till exempel har man valt att skippa den här rehabiliterande arbetsverksamheten, köra ner den och ersätta den med någonting som är betydligt mindre omfattande. Och åtminstone Talentias ordförande slog fast att man så att säga ger med sked och tar med slev. Det vill säga att det blir en obalans i det här systemet när man sen försöker kompensera.
1: Johan Kvarnström.
3: Det är helt klart att inget parti har ännu programmet klart för kommande period. Det har inte heller SFP, det har inte Samlingspartiet heller och hur de tänker anpassa allting nästa period. Men jag tänker just för att ekonomiska läget är så svårt, så borde man ju nu ta ansvar för nästa års budget. Och det är ju då som den här regeringen ska kunna göra en kursändring, ska kunna inhibera de skattesänkningar som vi uppenbarligen inte har råd med och som främst gynnar höginkomsttagare, välbärgade, storföretag, för att istället kunna satsa på att hjälpa de människor som på riktigt nu har det svårt i vardagen. Och vi kommer göra vår skuggbudget för nästa år och som vanligt visa att det går att inom samma ekonomiska ram och till och med så att man sparar lite mer än regeringen, göra det mer rättvist.
1: Är vi på väg mot ett samhälle där välfärden blir en välgörenhetsfråga? Man får lite det intrycket här nu. Henrik Wikström.
0: Personligen så hoppas jag inte att vi kommer att gå i den utvecklingen, utan jag tänker när vi är ett nordiskt välfärdssamhälle att vi ska ha ett omfattande servicelöfte, för att det är hela idén med vårt samhälle, för överhuvudtaget betalar man då skatt. Det är ju det som också jag får ganska ofta frågan om av till exempel mindre företag, att man börjar tänka på att när vad man får mot liksom tillbaka då från det som man betalar för samhälle. Det vad jag själv hoppas på här är det att vi måste sätta fokus på det att hur vi ska få mera arbetstillfällen till Finland. För det är det som är vår stora utmaning nu, att vi har betydligt flera arbetslösa än vi har lediga arbetstillfällen. Och då måste vi sätta fokus på det, att hur vi ska få företagen att våga investera vid det här besvärliga klimatet vi har. För jag tror att det är också det som hjälper de som nu har det svårt, att det blir ett positivt hopp i samhället, att vi blickar framåt. För nu finns det tyvärr en negativ stämning som påverkar allt, och det har blivit en negativ spiral. Och den kan bara ändras med det att det finns en hopp om att vi far mot det där bättre tider.
1: Johan Kvarnström.
3: Ja, det är exakt det, att det behövs tillit och förtroende nu, och det är ju den som regeringen har skadat. Regeringen har liksom skapat en återhållsamhet som hämmar konsumtionen, som gör att ekonomins hjul inte snurrar som de borde. Det är liksom ett grundproblem, och med sin nedkärningspolitik liksom bidragit till den här negativa atmosfären. Och välfärdens, liksom, det är alltid riktningen, alltid det avgörande i politik, att inte man ska inte underskatta de här försvagningarna i välfärden som nu görs. Det är väldigt viktigt att så mycket som möjligt kan korrigeras, så att det inte blir mer, för en nedmontering, den kommer aldrig att ske över en natt, men det är de här små stegen i den riktningen som riskerar att leda dit, och det är det vi måste på riktigt nu undvika, så att det inte blir så här som också Henrik sa, att människor sen funderar att varför betalar jag skatt om servicen fungerar så här dåligt. Det undergräver hela systemets trovärdighet, och det är ju ofta det som högerpolitik går ut på. Om man underfinansierar, så säger man att det fungerar dåligt, och så privatiserar man och så styr man om, och så säger man att vi måste ha skattelättnader för att få fart på, och så blir det en negativ spiral där det blir ett mindre omfattande välfärdssamhälle.
1: Eva Kuhlefelt. Är det så att vi...
2: Ja, det är dags att sammanfatta diskussionen.
1: Jag funderar ännu att det här med välfärden och att det är helt i händerna på att man har föreningar som ställer upp och jobbar helt gratis i framtiden.
2: No, framförallt så behöver vi en fungerande grundtrygghet, och vi behöver ett socialskydd.

0: skydd och en högklassig social service, och så behöver vi blåsa nytt liv i den här tredje sektorn som nu riskerar att bli nedmonterad. För det handlar ju också ganska mycket om delaktighet, som nu för tiden har blivit sådant mantra som man hör lite överallt. Men ett samhälle som är starkt, så är ett sådant samhälle där möjligast många kan vara delaktiga, också de som just då har det svårt och behöver stöd. Och det stödet får vi inte montera ner.
1: Du har nu en chans att ställa önskemål till två riksdagsledamöter här, av vilka den ena högst sannolik sitter i ett parti som är i regeringen i nästa år, och ska vi säga den andra sannolikt. Vilka önskemål?
0: Mera empati, mera solidaritet, mindre nedkärningar när det gäller de som redan är utsatta. Då tror jag att vi får ett starkare samhälle där alla kan bidra, eller möjligast många kan bidra.
1: Tack. Det här var slaget. Eva Kuhlefelt, Johan Kvarnström, Henrik Wikström, stort tack för att ni ställde upp och diskuterade de här verkligen svåra frågorna.
2: Tack.
1: Jag heter Kjell Ekholm.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar 3.
3: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till kös. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30. Yle Vega.

0: Klockan är 13, här är nyheterna med tillhörande väderrapporter i studion Andrea Wiklund. Läget det är extra spänt kring det blockerade Hormuzsundet vid Persiska viken idag. USA har sagt att landets marin börjar eskortera oljefartyg som vill komma genom Hormuzsundet, medan Iran har meddelat att man kommer att attackera amerikanska marinfartyg som tar sig genom sundet. Enligt Iran så är all amerikansk inblandning i sundet ett brott mot vapenvilan i regionen. USAs president Donald Trump har uppgett att man erbjuder sådana fartyg hjälp som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Fartyget är på väg från Argentina till Kanarieöarna och passagerare har drabbats av en dödlig form av hantavirus. Tre personer har dött och ytterligare tre insjuknat. Ekologiprofessor Frauke Ecke är specialist på just sådana här virus och säger att de bara sprids från gnagare till människor och inte mellan människor.
1: Min bedömning är att det här viruset, att det har kommit antingen på det här kryssningsfartyget med gnagare som på något sätt har tagit insjuk på båten. Eller så kan det också vara att man då har haft ett uppehåll i Sydamerika någonstans och att de personerna som nu tyvärr har dött, att de har kommit i kontakt med gnagare på land. Och som sagt, de här gnagarna som bär på det här viruset, de finns inte i Nord.
0: Sa alltså professor Frauke Ecke vid Helsingfors universitet, och hon betonar att den form av hantavirus som finns hos oss och som orsakar sorkfeber inte är lika farlig. Två minderåriga misstänks för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen så befann sig ungdomarna på toaletten strax innan det började brinna. Och den ena har medgett att hen hanterat eld inne på toaletten och därmed orsakat branden. Men det är oklart varför, så säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm.
2: Något motiv är det kanske lite tidigt att ta ställning till, förstås unga personer, vi pratar om personer i högstadieåldern. Så det kan ju vara kanske mer det att man inte har tänkt efter vad man har gjort, att ingenting tyder nog på något uppsåt att någon skulle vilja bränna upp hela hallen, att något sånt finns det inte så vi vet om.
0: Skadorna på fastigheten är omfattande och ungdomarna kan bli ersättningsskyldiga. I Danmark där stämmer 8 adopterade från Sydkorea, den danska staten, det här för brott mot mänskliga rättigheter. De adopterade anser att den danska staten inte har tagit tillräckligt ansvar för att skydda deras rättigheter när de som barn adopterades till Danmark. De kräver 250 000 danska kronor i ersättning per person, det vill säga drygt 33 000 euro. Också i Sverige pågår utredningar kring olagliga adoptionsprocesser som ska ha skett mellan 1970- och 1990-talet. Och president Alexander Stubb besöker Tjeckien idag. Senast som en finländsk president besökte Tjeckien var det Martti Ahtisaari för 30 år sedan. Stubb träffar bland annat den tjeckiske presidenten Petr Pavel och premiärminister Andrej Babiš. Och imorgon så deltar presidenten i en konferens om Europas framtid. Sen vädre och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar från sydväst ökande molnighet och regn på många håll. Dagstemperaturen är idag mellan 10 och 15 grader, imorgon några grader lägre. I natt ner till minus 1 grad. Till början är det mest svag vind, ikväll tilltagande vind omkring sydväst. I norr växande molnighet och mest uppehåll från och med ikväll, lokalt regn eller snöblandat regn. Dagstemperaturen är mellan 7 och 13 grader, imorgon 0 och plus 8. I natt ett par minusgrader, svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind, från i natt i Lappland nordlig till ostlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar. Väglaget blir dåligt, lokalt dåligt på vissa håll i Lappland från och med ikväll på grund av snöfall eller snöblandat regn. Sen sjövädret och först ett meddelande för båtförare. På norra Bottenviken är det västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden och på Finska viken sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Sen väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken vindar varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind som tilltar på kvällen 5-7, på dagen 6-12 meter i sekunden. Först lokalt regn, på tisdag morgon lokalt dimma, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring sydväst 2-4 meter i sekunden som tilltar från och med kvällen 6-10 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring nordväst, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Under senare delen av natten vind som tilltar upp till 11 meter i sekunden. På morgonen vind som avtar, på förmiddagen västlig till nordvästlig vind 4-7 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst 1-4 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, på kvällen 3-9 meter i sekunden. På morgonen vind omkring nordväst, först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig till nordvästlig vind. Från och med senare delen av natten vind som avtar, på förmiddagen 4-7 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd som tilltar så småningom, först 3-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring väst och från och med senare delen av natten 7-13 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn, lokalt även oska, annars god sikt. Saimen, vind omkring syd som tilltar, först 2-4 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind, på dagen 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen och kvällen lokalt regn, annars god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12.

Visby 7 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden, halvmulet och sikten 42 kilometer. Kotkaranke 7, syd-sydväst 4, mulet 45. Orrengrund 6, syd-sydväst 4, mulet över 20. Emsalö 7, väst-sydväst 4. Kalbo-Bådagrund 5, sydväst 5. Östertåkan 6, väst-sydväst 4. Gråhara 6, sydväst 4, svagt regn 17. Makilo 6, väst 5. Bogaskär 6, väst-sydväst 3, svagt regn 14. Hangö-Tulludden 5, nord-nordväst 2. Russarö 5 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Venö 6, syd 1. Utö 5, syd-sydost 2, svagt regn, sikten 12 kilometer. Notgrund 5, syd-sydost 1. Fagerholm 5, syd-sydost 2. Vilsandi 7, syd 3, sikten 7 kilometer. Gotska-Sandön 6, nordost 2, 26. Kumlinge 5, syd 3, duggregn över 20. Nyhamn 5, syd 3, mulet 45. Märket 5, syd 7. Enskär 4, syd 3, svagt regn 15. Kylmäpihlaja 6, syd-sydväst 4, mulet 20. Tahkoluoto 5 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Selgrund 7, syd 6, nästan mulet 50. Bredskäret 6, sydväst 8. Strömmingsborren 6, syd 8. Valsörarna 7, syd 8. Kallan 3, väst-sydväst 5. Tankar 7, väst 3, nästan klart 45 kilometer. Ulkokalla 5, syd-sydväst 5. Nahkiainen 4, syd-sydväst 5. Brahestad 8, sydväst 7, nästan klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 7, nordväst 3, över 20. Marjaniemi 6, syd-sydväst 6, nästan klart över 20. Kemi 1, 3, syd 8. Ajos 4, syd 6, nästan klart, sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi minus 13 centimeter, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 17, Jakobstad minus 15, Vasa minus 16, Kaskö minus 20, Mäntyluoto minus 22, Rauma minus 21, Åbo minus 23, Föglö minus 20, Hangö minus 21, Helsingfors minus 20, Borgo minus 19 och Fredrikshamn minus 22 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,2 meter. Sen pollenrapporten, alblomningen fortsätter svagt i Lappland och björken blommar i landets södra och mellersta delar. Björkblomningen har börjat i norra Österbotten och väntas börja på varma platser i Kajanaland. Björkpollen kan också sprida sig till landets norra delar. Regn minskar på pollenmängderna i luften. Israpporten. Isarna på Bottenviken driver mot nordost. På norra Bottenviken från Nahkiainen till Farstugrunden finns 10-40 cm tjock rutten drivis av varierande täthet, ställvis med vallar. I övriga delar är det öppet vatten. Södra Bottenviken är isfri. Isbrytaren Zeus assisterar på Bottenviken. Assistansrestriktionerna, minsta isklass och dödvik som fordras av fartyg för assistans. Torneo, Kemi, Uleåborg, Brahestad och Kalajoki, klass 2, över 2000 ton.
Fartyg på väg till hamnar med assistansrestriktion i Botniska viken ska vid passage av latituden 60 grader nord rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE-info på VHF kanal 82 eller per telefon på numret plus 46 10 49 27 600. Fartyg på väg till finska eller svenska hamnar med assistansrestriktion i Kvarken och Bottenviken ska 20 nautiska mil före Nordvalens fyr rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Botnia VTS på VHF kanal 67. Och där var det slut på väderrapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: God eftermiddag här från Nille Vegas studio. Hanna Norrena heter jag, Joakim Runt kommer vi att ha med oss om en stund. Och som Robin Sander hörde vi inledningsvis här efter den långa väderrapporten och nyheter av Always Got You heter den. Och Julie Ebbe har vi också med oss eftersom det är måndag och vi ska ta en titt på vad som har hänt inom kulturvärlden eller vad som kanske ska hända får vi väl säga idag.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata, förlåt, jag måste ändra en liten inspelning här i min lyssning. Sådär, nu kan jag prata utan att jag låter som att jag är fyllan. Jag hörde mig själv i eko nämligen.
0: Det kan vara lite förvirrande så här efter långt veckoslut.
1: Fullständigt, gärna ja. Kortslut. Jo, nej, men du har helt rätt, vi ska prata om något som kommer att hända, tänkte jag idag, för ett av de största röda mattan evenemangen i världen, det som ses, ett av dem som ses av allra flest människor, ungefär 1 miljard människor globalt varje år, så går av stapel nu kommande natt, finsk tid, natten till tisdag, och det är Met-galan, alltså den här stora modegalan som ordnas på The Metropolitan Museum of Art i New York varje år och har gjorts sedan 1948.
0: Men alltså, vad är egentligen grejen med den här galan förutom att folk har på sig de mest märkliga kreationer? För det är främst det kanske som jag associerar med Met-galan.
1: Det är så här att ursprungligen så instiftades den här galan för att vara ett sätt att samla in pengar till museet och till den här, framförallt den här avdelningen The Costume Institute inom museet som då har hand alltså om mode och kostymer. Och de har idag en samling på, jag vet inte hur många tusen plagg från liksom många århundraden i historien. Och varje år så öppnar de en ny utställning. Vårutställningen som då är den som huvudsakligen då drar in pengar för den här delen av museets verksamhet och därför instiftades den här galan då alltså 1948. På 70-talet börjar man med det här att det samtidigt är liksom en invigning för vårens huvudutställning och att temat då också man då har ett tema som alla gäster klär sig enligt och det tema hänger då ihop med det årets utställning. Så det har hängt med alltså sedan 1974 ända inne till idag. Mm. Och det som kanske mest har format galan till det som det är idag, så det är Anna Wintour. Hon är kanske främst känd för att ha varit chefredaktör för den amerikanska upplagan av modetidningen Vogue. Hon slutade visst med det jobbet i fjol, men hon är fortfarande en inflytelserik person och hon är fortfarande ordförande för Met-galan och arrangemanget. Och hon tog över arrangerandet av Met-galan 1995, så hon har ju sysslat med det här ett tag, kan man ju säga.
0: Ja.
1: Och det var hon som liksom tog den här galan mera mot en sån här kändisgala med en väldigt noggrant kuraterad gästlista som på något sätt speglar förstås inflytelserika kändisar och andra personer i det offentliga och på många sätt kanske också liksom den allmänna zeitgeisten och vissa sådana samhälleliga fenomen som då kunde spegla sig i den här gästlistan. Och det är tydligen fortfarande till denna dag så att fast det är till exempel olika modehus, de köper liksom bord dit på den här galan dit de då sen kan bjuda in olika kändisar och sen kändisarna behöver de själva betala biljetten utan mot att de då klär sig i det här modehusets kläder så får de gå på galan. Men varje person som bjuds in så går via Anna Wintour personligen. Så det är fortfarande hon som bestämmer vem som får och vem som inte får komma
0: just
1: på
0: det,
1: den här galan.
0: Så Anna Wintour måste hilla ens face om man ska ha en chans att komma in.
1: Jo, och vi vet ju till exempel att Tim Gunn, som också är känd från modevärlden, han har i en intervju 2016 bekräftat att han hade en liten beef med Anna Wintour och han är inte bjuden till
0: på
1: den här
0: riktigt
1: galan.
0: Alltså Tim Gunn känner ju från den här Project Runway-serien, alltså där unga modedesigners då skulle tävla om vem som är bäst. Som en var en klassisk reality-tävling egentligen. Mm. Tim Gunn var ju ljuvlig.
1: Jo.
0: Jag tycker det där är orättvist, att en kvinna ska vara som en sån här gatekeeper då för till exempel Tim Gunn.
1: Ja, nu får man ju då se hur länge hon har den här stafettpinnen. Hon har ju som sagt lämnat efter sig chefredaktörsuppdraget på Vogue, men håller då fortfarande i Met-galan och har gjort sedan 1995. Och inte har jag nu åtminstone ännu hört någonting om att det skulle bli någon ny ny dirigent för det här.
0: Hon släpper nog inte ifrån sig den dirigentpinnen, tror jag, förrän hon, liksom, hon kommer säkert att kippa i graven med den i handen.
1: Man måste rycka den ur hennes stela fingrar. Ja, nej, men så det är hon som också har på något sätt format evenemanget i det det är idag, vilket ju förstås är då någonting mycket mer än bara en liksom ett evenemang för att samla in pengar till museet. Och det är ju då framförallt kanske under 2000-talet som det har utvecklats till ett jättestort och inflytelserikt evenemang som det speglar ju historia, saker som sker just nu i världen och politiken, debatter, sånt som ligger liksom i zeitgeisten. Och sen då förstås mode och röda mattan och tillfälle för designers att visa upp sig och sina kreationer och få liksom spridning. Och nu med sociala medier förstås också, så har ju den här galan också fått ännu mera synlighet för den breda allmänheten. Jag kan ju ta mig själv som exempel att jag visste ju att den här galan fanns, men jag hade inte, tror jag, liksom mött någonting så där visuellt från den, eller de här diskussionerna som förs både före och efter galan, före jag laddade ner TikTok för några år sedan. För att där kommer det har pågått redan nu ett par veckor, den här inför diskussionen, och sen kommer det att pågå ett par veckor efter också med bilder och där det tas isär olika budskap och skandaler och så vidare.

0: En som jag kan nämna som inte har varit på galan på 10 år, så det är Beyoncé. Det vet vi att hon kommer att vara där, för att hon är en av dem som är vice ordförande för galan det här året. Så att hon kommer att finnas där. Sen talas det om till exempel Sabrina Carpenter som är liksom väldigt högt uppe i bruset just nu, den här typen av ansikten. Och sen finns det ju också de som vi kan förvänta oss att inte kommer. Till exempel Nicki Minaj hade varit mycket tal om att hon har varit väldigt verbal när det gäller politiska frågor, och i USA är det politiska debattklimatet ganska infekterat just nu, och hon är pro-Trump, och det här spekuleras det då i att det här kommer att vara liksom en gränsdragning för Anna Wintour, för hon har ju faktiskt också, det är den enda hon har bekräftat att hon har på sin röda lista, är Donald Trump. Han är inte välkommen på den här galan heller.
1: Vi får följa med. Det kommer säkert att kablas ut massa bilder på de här fantastiska kreationerna, för de brukar ju vara väldigt fantasifulla också och vackra att beskåda. Tack Julie Ebbe för det här.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle

0: Prince med Purple Rain hörde här i Vegard och klockan har hunnit bli 1:30. Hanna Norrena och Joakim runt här, hej. Och vi ska ta tag i en fråga som har väckt ganska många frågetecken bland föräldrar och lärare speciellt. Det är nämligen så här att igår så sa undervisningsminister Anders Adlercreutz att han skulle vilja senare lägga sommarlovet med 2 veckor och föreslår då en extra lovvecka i april. Och det här är helt enkelt för att elever och också lärare ska orka med den långa skolvåren lite bättre. Och det här skulle i sig då innebära en omstrukturering av hela skolåret. Och som sagt, det är en hel del människor som har tyckt till om det här. Vissa tycker att det här är toppen och vissa tycker att det här är ganska problematiskt. Och en av dem som tycker att det här är ganska problematiskt är Inger Damlin, som själv har varit rektor för Borgaregatans skola och Korsholms högstadium i Österbotten. Och nu är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Vad säger du, Inger, om allt det här?
1: Ja, tack för frågan för det första. Och vi behöver kanske tillägga att det här ministern kom uttala sig i media om en modell som man har jobbat med på ministeriet. Och jag behöver erkänna till att börja med att det enda som jag vet om modellen är det som alla andra vet, det som finns ute i media just nu. Och det är klart att vi lärare och rektorer blir fundersamma över det här förslaget. Och det första som vi kanske tänker på är den här flytten. Att flytta ett sommarlov och lägga till ett extra lov, så då tänker vi att det berör utbildning, så måste det också vara någonting som stärker utbildningen eller de utmaningar som vi har just nu. Och de utmaningarna så pratades ju ganska mycket om i förra veckan. Det är kunskapstapp, det är bristande motivation och det är en allt större polarisering bland barn och ungdomar och också bland familjer. Och i och med att ministeriets rapport kom ut kring just det här kunskapstappet förra veckan, så pratade så mycket kring det här. Själv har jag har suttit med i framtidens grundskolearbete på ministeriet, och som förbund har vi haft insyn i alla de här ministeriegrupperna, och där har inga sådana här åtgärdsförslag presenterats som att sommarlovet skulle stödja just det här kunnande och lärande eller mående i landet. Så något förvånad över utspelet, ja, utan att ha djupkunnande i det.
2: Det här utspelet hänger väl säkert kanske lite ihop med företagarna i Finland, som gärna skulle skjuta fram ledigheterna i Finland så att man skulle kunna göra mer business då med europeiska turister och så här. Men du och inte heller finska lärarfacket OAJ köper ju det här med att börja rucka på sommarlovet. Men kan du öppna upp lite, alltså varför skulle det vara så farligt? Du var inne på kunskapstapp och så här. Om man nu liksom skjuta fram det lite hit och dit, varför skulle det påverka kunskapstappet så negativt, tror du?
1: Jag sa ju inte att det skulle påverka det negativt, utan jag utgick från att ministern i sin modell utgår från att det här stöder kunskapstillväxten i landet. Men om jag går in på din fråga nu, och det gör jag väldigt gärna, för att gemene man kanske inte har koll på hur det faktiskt ligger till med lagstiftning och sådär. Det är så att läsåret i Finland så slutar alltid vecka 22. Däremot läsårsstarten i augusti så är inte definierad i lag. Det som är definierat så är skolavslutningen, och per region är sportlovet definierat. Sen är det upp till kommuner att själva avgöra när skolorna startar och hur långt höstlov de har och hur långt jullov man har. Och här ser jag precis det som du säger, det här som företagare säkert ser. Det finns kommuner som har valt att tidigare lägga skolstarten så att man, framförallt i huvudstadsregionen men också i andra regioner, så att man inleder skolan i början av augusti. Att alldeles i de första dagarna. Medan i den region där jag sitter nu här i Österbotten, så de allra flesta så har börjat i mitten av augusti. Att det finns den där spelmånen. Och här tänker jag att det vore vettigt att också granska den här aspekten. Finns det här någon parabel eller någonting man kan ändra på för att tillgodose då företagarnas behov, om det finns ett sånt, och och samtidigt också stödja elever och ungdomar i den här frågan.
0: Men alltså, minister Adlercreutz sa ju då att det här skulle hjälpa barnen att, och de unga att orka mer. Tror du att det finns någon sanning där då? För det är ju en väldigt lång vårtermin. Att det skulle vara bra med en paus. Jag tycker mina egna barn så brukar ju vara lite mer taggade efter att de har fått vara lediga en vecka, fast på sportlov eller så.
1: Så är det. Men det här berör ju inte antalet skoldagar. Om jag förstod modellen enligt vad som var uttalade. Antalet skoldagar, så det kvarstår. Vi har 190 skoldagar minus söcken och helg, som kan vara tre då. Men om man jämför då, som också gjordes igår, den här rapporteringen åtminstone, att vi behöver jämka våra lovtider i förhållande till Norden. Så då behöver man också jämföra antalet skoldagar i andra nordiska länder. Och det skiljer sig från det finländska. Till exempel i Danmark har vi 200 skoldagar per läsår och i Finland har vi då det där 190. Så att en lösning på orken är det väl inte, eftersom antalet dagar är detsamma. Jo, det är sant att våren är liksom en utmanande tid i skolan. Det vet alla som har haft barn och det vet jag som känner lärare och gått i de skolorna. Men att sen säger jag också, det måste vi väl erkänna om vi tänker 29 speciellt, att släpp ungarna på lov i augusti, i april och be dem tillbaks i maj. Så det tänker jag inte nödvändigtvis är en fungerande lösning, att då kanske man vet att man har redan börjat koppla av och sådär vidare bortåt. Att, jag tänker att just då det kommer till de här faktorerna så spekuleras det mycket och mycket tyckande och tänkande, att jag utgår nog ändå från att modellen som utarbetats på ett ministerie, bakom den ligger det någon typ av forskning. För vi har ju ett skolväsende som är baserat på forskning.
2: Men nu alltså frågar du dig att varför, jag menar, vad baserar man det här på faktiskt? Alltså, ja. Man borde, okay. Men hur är det, alltså som sommarloven är uppbyggda just nu då från skolan, alltså, hur vet du att det är det liksom optimala? Men då att det inte skulle kunna vara senare lagt, eller att man skulle kunna ha en vecka i april och sådär. Det låter som att du är ganska låst vid det här systemet just nu. Eller? Förstår jag dig fel?
1: Ja, du tolkar nog mig fel nu, eller sådär som journalister gärna vill för att väcka diskussion.
2: Ja.
1: Och det kan vi gärna diskutera, men motfrågan är att vad är det som gör liksom elevernas och ungdomarnas vardag bättre? De argumenten vill jag gärna att vi plockar fram. Och själv efterlyser, jo, lärares åsikter eftersom om det är de som är proffs på skolan. Jo, alla har gått i skolan. Och det är alltid så då vi kommer till sådana här frågor så att alla har åsikter. Och det är berikande. Men det är ändå lärare och rektorer som ser den här vardagen som är proffs. Och så får vi inte glömma barn och ungdomar. Det är de som lever den här världen som vi också måste lyssna till i den här frågan. Att jag åtminstone och många andra pratar gärna om våra barn och deras upplevelser. Men jag tycker att det här är en fråga där det verkligen ska lyssnas på ungdomsorganisationer också.
2: Och säger ungdomsorganisationen att som loverna är nu, det är liksom det är perfekt.
0: Ja, det vet vi väl inte riktigt.
1: Nej, det vet det, vi inte.
0: Det, det vi borde få höra mer.
1: Ja.
0: Jag tänker också så här liksom, som ensam förälder som har levt ensam med mina två barn ända sedan de var i dagisåldern, och nu är de lyckligtvis så gamla att de inte behöver tittas efter på lov. Men då är det ju ganska svårt också att få det att gå ihop redan det här sommarlovet på 10 veckor. Att få det att gå ihop och hitta just att någon mommo kan ta här och sen kan vi få det ett läge där och sådär. Jag tänker att många föräldrar säkert också kan se det som ganska besvärligt att det inte är så många som har möjlighet att ta ledigt från jobbet en vecka i april. Vad tänker du om det där?
1: Jo, det här ser man ju nog från skolaspekten också. Att som sagt, vi lever i ett polariserat eller diversifierat samhälle där vi har olika möjlighet i den här frågan. Och 10 veckor sommarlov, det har alltid varit en utmaning eftersom semesterlagen och föräldrarnas eller vårdnadshavarnas semester inte har matchat det. Så att det är det där småbarnslivspusslet som utmanar den frågan.
0: Vad säger dina lärarkollegor då? Jag menar, du är ju ändå har säkert hört kanske lite sådär via omvägar och sådär, men vad säger de om det här när det har dykt upp det här förslaget om att ändra på skolåret?
1: No, egentligen säger de att ge oss arbetsro. Låt oss fokusera på de reformer som har gjorts. Det är den första. Och sen om vi pratar så har ju faktiskt AI en utredning där de har frågat lärare, där våra också har varit med, där som säger att ta det lugnt nu. Att nu behöver vi i samhället överlag fokusera på stabilisering och ge de där, den där tryggheten och skapa välmående. Men sen då modellen presenteras för oss, så då är vi beredda att ta ställning också. Och det är viktigt att en flytt av sommarlovet, som är en stor reform, den berör hela utbildningssystemet, att den faktiskt stöder lärande också. Och en aspekt som jag tycker inte har diskuterats, en sån här stor reform måste vara kostnadsneutral i det läge där vad vi lever nu, där utbildningsanordnares ekonomi är synnerligen ansträngd. Och det här drabbar ju barn och ungdomar, så att kostnadseffektiv.
2: Den här diskussionen brukar ju värmas upp lite så där med jämna mellanrum egentligen. Hur tror du att det kommer att gå för den diskussionen den här gången när det har värmts upp nu av Adlercreutz igår?
1: Ja, uppvärmningen var ju också för i fjol. I fjol tycker jag blogga om det här och kommer att ta ställning till det igen ur lärares och rektorers aspekt. Det beror på att det här är inte inskrivet i regeringsprogrammet, så att det här är ju någonting som man måste ha enighet kring om man ska genomföra det. Och så mycket fingrar upp i luften har jag inte ännu haft så att jag kan säga hur det kommer att gå, men att i vilket fall som helst så ser vi fram emot att modellen ska presenteras mer konkret åt lärare och rektorer också.
0: Säger alltså Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Vi får helt enkelt fortsätta att följa med hur det utvecklar sig. Tack Inger för det här.
1: Tack själv.

0: gamla skojaren Bryan Adams hörde du också här i Ylevega den här måndags eftermiddagen. Hanna och Joakim här. Hej, 10:50 är klockan och nu så ska vi ta och lära oss lite nya grejer med hjälp av veckans vetenskapsnotiser med Markus Rosenlund.
1: Australiska forskare säger sig ha byggt det första fungerande kvantbatteriet. Och vad är nu det då? Jo, ett vanligt batteri fungerar med kemiska reaktioner. Ett kvantbatteri använder istället kvantfysikens konstiga regler, framförallt samspelet mellan ljus och materia. Forskarna kallar fenomenet superabsorption. Många små delar i systemet kan ta upp energi kollektivt, som om de agerade som en enda större enhet. Ett sånt här batteri, som alltså laddas med laserljus, kan i princip laddas snabbare ju större det blir. Det här är ju tvärtom mot hur vi brukar tänka om batterier. Men batteriet håller än så länge sin laddning under en mycket kort tid och tekniken är långt ifrån någonting som kan sitta i en telefon eller en bil inom den närmaste framtiden. Ändå visar försöket att kvantbatterier inte längre är bara en snygg idé på pappret utan någonting som faktiskt kan byggas i laboratorium åtminstone. För första gången har amerikanska läkemedelsverket FDA godkänt en genterapi mot en ärftlig form av dövhet. Genen i fråga kallad OTOF styr produktionen av otoferlin, ett protein som behövs för att innerörat ska kunna skicka ljudsignaler vidare till hjärnan. Saknas den här genen kan det leda till dövhet trots att själva hörselcellerna i innerörat fortfarande finns kvar. Den nya behandlingen bygger på ett modifierat virus som levererar en fungerande kopia av genen direkt till snäckan i innerörat. Tanken är alltså inte att ersätta hörseln med ett implantat utan att få det biologiska systemet att börja fungera bättre. I kliniska studier har flera barn fått tydligt förbättrad hörsel efter behandlingen. Men det handlar alltså om en mycket ovanlig sjukdom och uppföljningen behöver fortsätta. När Västrom föll år 476 brukar historien ofta berättas som en dramatisk invasion. Barbarfolk sveper in över gränsen. Den gamla romerska världen går under och en ny tid börjar med ett nytt folk. Men en ny DNA-studie från södra Tyskland ger en lugnare och mer komplicerad bild av läget. Forskarna har analyserat arvsmassan från 258 människor som levde i det gamla romerska gränsområdet mellan ungefär 400- och 600-talet. Resultaten tyder på att förändringen inte bara var en våldsam folkvandring i stor skala, barbarer som välde över gränserna. Istället verkar kontakterna, äktenskapen och blandningen mellan, inom citat, barbarerna och ex-romarna bara ha ökat gradvis. Det tidig medeltida Europa växte alltså fram genom gradvis integration, inte bara genom erövring. Rymdteleskopet Hubble har skådat en galax som domineras av mörk materia, mer än någon annan som hittills har observerats. Objektet kallas CDG2 och ligger i Perseushopen, en stor samling galaxer ungefär 240 miljoner ljusår bort. Det märkliga är att den här galaxen knappt syns alls. Den innehåller mycket lite vanligt kärnljus, men verkar ändå ha tillräckligt med massa för att hålla ihop en samling klotformiga kärnhopar. Mörk materia är alltså fortfarande ett av kosmologins stora mysterier. Vi kan inte se den direkt, Vi kan bara sluta oss till dess existens genom hur den påverkar galaxers rotation och hur galaxhopar håller ihop och hur den här mörka materien böjer ljus som passerar nära den. Och CDG2 kan alltså vara en galax där den vanliga materien nästan helt har försvunnit ur bilden. Om uppskattningen stämmer består CDG2 till omkring 99% av mörk materia. Darth Vaders hemgalax kunde den ju också kallas.
0: Tack för de vetenskapsnotiserna, Markus Rosenlund, och mera vetenskap så hör du förstås i Kvanthopp som du hittar på arenan.

Ja, men visst är det Bob Marley and the Wailers som du hör här i Vega. Is This Love heter låten och den tar oss till nyheterna klockan 2.

0: Iran uppger sig ha attackerat ett av USAs marinfartyg vid Hormuzsundet. Läget vid det blockerade sundet är extra spänt idag, eftersom USA har sagt att landets marin börjar hjälpa oljefartyg att ta sig igenom, medan Iran har sagt sig attackera amerikanska marinfartyg som kommer till området. Och enligt Iran har man nu träffat ett marinfartyg med två robotar och fått det att ändra kurs. Enligt Iran trotsade fartyget från USA Irans varning om att hålla sig borta från Hormuzsundet. I Sverige har myndigheterna gripit kaptenen på ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Fartyget stoppades utanför Trelleborg igår och misstänks segla under falsk flagg, ha brister i sjödugligheten och sakna obligatoriska försäkringar. Den gripna kaptenen är kinesisk medborgare. Fartyget står på EU:s, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslista. Det här är det femte fartyget som har bordats av svenska myndigheter på kort tid. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Fartyget är på väg från Argentina till Kanarieöarna och passagerare har drabbats av en dödlig form av hantavirus. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Ekologiprofessor Frauke Ecke är specialist på just sådana här virus och säger att de bara sprids från gnagare till människor och inte mellan människor.
1: Min bedömning är att det här viruset, att det har kommit antingen på det här kryssningsfartyget med gnagare som på något sätt har tagit insjö på båten, eller så kan det också vara att man då har haft ett uppehåll i Sydamerika någonstans och att de personerna som nu tyvärr har dött, att de har kommit i kontakt med gnagare på land. Och som sagt, de här gnagarna som bär på det här viruset, de finns inte i Norden.
0: Så sa professor Frauke Ecke vid Helsingfors universitet. Amsterdam i Nederländerna blir den första huvudstaden i världen som förbjuder reklam för kött och fossila bränslen. Enligt stadens politiker handlar förbudet om att anpassa Amsterdam till de lokala miljömålen. Enligt dem ska Amsterdam vara en koldioxidneutral stad senast år 2050 och invånarnas köttkonsumtion ska halveras fram till dess.

0: Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.
1: Jag gör vad som helst för dina ögons skull.

0: Yle Vega.
1: Hanna Norena, Joakim Runt, önskar dig en trevlig måndag. Du lyssnar passligt när vokabulärrutan kör igång. Två ord som jag har lärt mig här de senaste dagarna. Ett ord, eller alltså, det bottnar i det här, alltså dagens melodi. Alltså allt vad man gör.
0: Du använder uttryck som dagens melodi.
1: Ja.
0: Okej, det har varit lång helg. Vi tar det från början.
1: Du menar jag borde säga tidens melodi?
0: Nej, men vad sa du? Två ord, nya ord annat än Klara och Vappen som du har lärt dig. Jag är trög jag också.
1: Alltså. Ja,
0: tillsammans
1: tar vi oss igenom det.
0: Jag sätter gingen så börjar vi på nytt.
1: Hanna Norena och Joakim Runt önskar dig en väldigt trevlig måndag. Och du lyssnar ganska passligt, för nu kommer nämligen vokabulärrutan. Vi ska lära oss två nya ord, eller åtminstone det var två nya ord för mig. Och de här orden tycker jag är ett bra exempel på, ska vi säga, tidens melodi just nu. Alltså, allting ska ha ett namn. Vet du, du är ute och går

0: flyttar dina fötter, så ska det heta något speciellt. Som
1: man är ute och flanerar.
0: Ja, eller walking, gärna på engelska eller någonting där stilen. Eller om du gör det minsta lilla, så det måste få en term. Och det är en ny term som jag har lärt mig, som har kommit från vårt västra grannland och har nått Åland redan, för jag läste om det i Ålands tidning här förra veckan.
1: Kommer det med färjan?
0: Jag tror att det kommer med färjan. Så smitar det mellan benen på passagerarna i land och in i ålänningarnas mun. Har du hört ordet renovegra?
1: Nej, men vilket kul ord.
0: Ja, okej, men då se. Nu har det kommit hit till fastlandet. Renovegra betyder det att du köper en lägenhet eller ett hus. Inredningen är lite sådär utdaterad. Men du låter bli att renovera allting. Vet du, IKEA-vitt eller någonting. Och då kan inte man bara nöja sig med det att nej, jag iddes inte renovera. Utan man måste kalla det någonting. Och då heter det att du renovegrar.
1: Men vet du vad? Nu tror jag faktiskt att jag har hört om det här fenomenet. Okay. För att jag såg att man i någon svensk tidning så hade man gjort ett reportage om då en familj som hade flyttat in i en sån här 70-talsvilla. Mm-hmm. Och att de då valde att ha kvar alla de här 70-talstapeterna och plastkorkmattorna och de här liksom lite grälla färgerna som man själv minns från sin barndom. Kanske de har renovera.
0: Jag gissar att du tänker på en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet här för ett tag sedan. Jag försökte hitta det, men jag hade inte inloggningskoderna dit. Men ja, det är just precis det här. Och då renoverar man.
1: Ja.
0: Som alltså, en aktiv handling. Istället för att säga att jag orkar inte fixa upp mitt hus.
1: Det är ju väldigt i tiden. Jag kan tänka också att det kan finnas en sån här renoveringsskam nu för tiden också. Mm.
0: Skam är bra nu. Alltså sådär, att allt är lite skam. Alltså för att promenadskam.
1: Ja. För att skam. Jag hade en kompis som köpte en ny lägenhet och tyckte att det där köket, det var inte som sådär från 70-talet. Det var inte som shabbit. Utan det var bara, som man säger på engelska, outdated. Det vill säga att det kändes lite omodernt och kanske lite slitet.
0: Jaha.
1: Och då är frågan att kan man liksom med gott samvete och med sitt klimatavtryck i åtanke slänga ut ett egentligen helt gångbart kök som bara inte mer är jättefint?
0: Mm. Nej, man kan inte. Och nu kan man dessutom kalla det för att man renoverar.
1: Ja, det är egentligen sådär supertrendigt att det är i tiden.
0: Det är tidigt. Och är det någonting som ligger i tiden så är det vokabulärrutan. För vi är först ut med de här grejerna. Jag kom på ett eget sånt.
1: Ja.
0: Motivera. Och då vet du går till chefen och säger, hör, jag vill ha löneförhöjning. Säger chefen, varför det då? Motivera, säger man. Jag motivägrar. Och så säger chefen, okej, men jag kan inte annat än ge dig löneförhöjning då, om du motivägrar.
1: Ja,
0: precis. Sen en annan term som jag snappade upp här i, var det dagens Vasabladet, eventuellt gårdagens Vasabladet, sunshine guilt.
1: Ja,
0: har du hört talas om det?
1: Nej, det har jag inte.
0: Går ut på det. Solen lyser där ute, men du sitter där inne. Och sen börjar du få ångest och känner att oj nej, jag är inne, solen lyser där ute, jag borde vara ute och förverkliga mig själv och njuta av allt det där. Då känner du sunshine, guilt.
1: Alltså det har ju egentligen varit, det har jag känt hela mitt liv.
0: Okay.
1: För jag tycker inte om då det är varmt eller solen skiner.
0: Nej.
1: Så att, men jag vet att jag borde vara en sån. Jag är ju en sån där som trivs allra bäst hemma med gardinerna fördragna när det är fint väder ute. Men jag drabbas av sunshine guilt. Jag känner att jag borde tycka om det.
0: Men
1: för
0: du gör
1: andra tycker om det.
0: Precis det. Men samtidigt är du är ändå bekväm där inne bakom dina gardiner. Eller förstår jag det rätt att du ligger nog lite sådär.
1: Jag skulle nog lite vilja vara en sån där som trivs i solen. Men jag söker ju mig aktivt i skugga och inomhus.
0: Ja, just det. Men alltså, sunshine guilt skrivs om det också i internationella tävlingar. Lösningen är otroligt enkelt. Gå ut.
1: Mm.
0: Men, jag såg till exempel en lång artikel om sunshine guilt i en tidning som heter House and Garden. Och den listar liksom de punkter på hur du kan lösa din sunshine guilt. Och jag upprepar, det är bara gå ut genom dörren. Men inte enligt House and Garden.
1: Nej.
0: Så här var det. Punkt 1. Dra upp gardinerna och låt solen strömma in. Det är en medicin mot sunshine guilt. Eller punkt 2. Placera ditt skrivbord nära fönstret så du kan ta del av ljuset.
1: Mm.
0: Jag upprepar, lösningen är alltså gå ut. Men enligt House and Garden, punkt 3. Placera speglar strategiskt så att de reflekterar solljuset på ett optimalt sätt.
1: Mm.
0: medan du sitter där inne. Punkt 4. Det här var min favorit. Skapa ett utrymme i hemmet där du kan andas och samla dig.
1: Det är när man låser in sig på vässande.
0: Ja, det är så. Jag förstår. Solen lyser där ute. Du har sunshine guilt. Lösningen enligt House and Garden. Skapa ett utrymme i hemmet där du kan andas och samla dig.
1: Ja.
0: Punkt 5. För hur man ska bota sunshine guilt enligt House and Garden. Vila dig.
1: Okej, ja.
0: Fortsättningsvis, man kan gå ut och ta del av den här solen.
1: Ja.
0: Punkt 6, om man sitter i fängelse förstås, kanske det här är att fångar. Punkt 6 i House and Gardens lista över hur du löser sunshine guilt. Sänk dina krav, allt behöver inte vara perfekt. Och sen punkt 7 är gå ut i solen.
1: Mm.
0: Men bara om du vill, tillägger House and Garden, så säkert så att det inte kan bli stämd av ett eller någonting sånt.
1: Ja, alltså...
0: Sunshine guilt.
1: Ja, jättebra. Alltså, jag tror ju också att det borde vara... Alltså jag förstår ju alla de som har lite sunshine guilt eftersom jag är en av dem då. Och jag skulle kanske... Vet du, lite sådär som man attackerar sin arachnofobi.
0: Mm.
1: Det vill säga att om du är rädd för spindlar så först tittar du på en bild av en spindel och så går du gradvis fram till det att du kan ha en spindel i din hand.
0: Mm. Så du tittar på bilder av solen först?
1: Ja, till exempel. Jag är ju rädd för spindlar också. Det här är ju inte funkar, så jag vet inte. Men jag tror också, alltså jag tror ju att det handlar jättemycket om prestation.
0: Mm.
1: Att man tror att man borde gå ut och vara sådär lycklig och lyckad då det är fint väder. Och så går man dit ut och sen är man fortfarande deppig och misslyckad. Mm. Och då känns det som att hela det där solljuset lyser upp ens misslyckade
0: ens
1: persona ännu mer.
0: Ja, ja, det lyser ännu starkare, jag förstår.
1: Jag tror att det här är lite samma
0: hur
1: som...
0: Hur man går ut i en mörk jacka då?
1: Jag tror också det här liksom att gå ut utan krav på att njuta av solen. För vi mår ju ändå bra av lite dagsljus, det är ju helt klart. Men att lite sådär som att man ska börja röra på sig. Att först så går du ett varv runt kvarteret och så kanske det var bra med det. Att du behöver inte liksom ta hela familjen på picknick för att solen
0: skiner. Baby steps.

0: tog inte lite så la la la Celine Dion.
1: Ja, det är alltid bra att själv försöka skarva i där det sista när Celine Dion sjunger. Mm.
0: Ja, det funkar
1: sällan.
0: Jag
1: hörde inte att låten var slut.
0: Nej. Danson heter den här låten. Ja, men förlåt. Det var inte min mening. Vi ska fortsätta här i Ylevega eftermiddag. Måndag det är idag, det är härligt. Och en sak som vi ska prata om nu är just det här, är det här med människor som verkligen behövs. Det pratas ju hela tiden om att AI kommer att ta över precis allting. Mm. Jag var och körde mina föräldrar till flygfältet häromdagen och då måste man ju ut på någonting som kallas för landsbygden.
1: Mm.
0: Och där märkte jag en ganska sån här prekär doft av gödsel. Och då kommer jag att tänka på att det faktiskt finns människor som jobbar med det här, att odla en massa grejer så att jag kan gå till butiken och handla då diverse grejer som jag vill tillaga min mat av. Men har du, Joakim, tänkt på att även bönder behöver bli allt mer digitala?
1: Ja, alltså du menar, ja, alltså med maskiner och grejer och sånt.
0: Ja.
1: När harven blir digital.
0: Ja, no, det är väl inte riktigt så att AI har tagit över precis allting där ännu.
1: Det läste jag om här om veckan om att man gödslar med drönare.
0: Ja.
1: Jag tror det första var ett aprilskämt. Alltså.
0: Skitspridare.
1: Ja, precis. Ja. Det finns så kallade gödseldrönare som jobbar med det. De flyger omkring och sprider ut gödsel.
0: Vad häftigt. Man kan köra den ett varv över chefens hus.
1: Exakt, precis. Det. Ja.
0: Ingen vet vem som har gjort det. Ja, ah, ja, det är intressant det där också. Ja. Jättebehändigt. På många sätt där. Men det finns ju många nya innovativa lösningar som förstås förenklar arbetet för de moderna bönderna och odlarna. Och på de österbottniska åkrarna så inleds nu en av de mest intensiva perioderna då sådden inleds. Så det här gäller givetvis också hela Svenskfinland, fast vi nu har träffat grönsaksodlare i Österbotten. Mikael Segerstam i Nykarleby har fullt upp med att plantera kål. Men tack vare en ny teknologi så lyckas man optimera både tiden men också just det här gödning och ogräsbekämpning. Och det här betyder helt enkelt det att som bonde är det inte bara så där att du ska tycka om att vara ute och liksom jobba med dina egna händer och med din grävmaskin och så här, utan grönsaksbonden har snart blivit lika mycket datatekniker som odlare. Vår reporter Mårten Wallendal var ut på en österbottnisk åker för att ta reda på mera.
2: Alltså en massor med teknik. Vi använder teknik är inte allt. Vi hade, om vi säger som så, när min far drog det här, eller för jag tog över 2019, så vi hade ju under 10 hektar. Och vi arbetar minst lika mycket med de 10 hektaren som vi gör idag med 60 hektar. Det går så enkelt. Det fungerar ungefär som en robotdammsugare. Traktorn själv målar upp vad man har spridit och vad man inte har spridit. Och så kör man med autostyrning och den som startar och stoppar automatiskt spridaren. Och lika med det här bekämpningssprutan eller gödselsprutan som vi har här, så att allting har blivit automatiserat mycket. Körspåren, allting när vi planterar, förut så var vi och stacka upp så att vi ska få raka linjer. Att vi satt ut pinnar som vi satt och sikta efter när vi körde, men nu så bara kör jag in på fältet och så trycker jag på knappen och så åker vi.
3: Så satelliter och GPS är det som gäller för en bonde idag?
2: Ja, det är nog det som hjälper oss framåt.
3: Utan tekniken, på vilket sätt tror du ni ska ha utvecklats?
2: Saktare, mycket saktare. Att det är otroligt stor hjälp med den här tekniken. Att förut, förrän vi hade det här, att man fick först köra en gång och så fick man köra en gång till när man inte prickade, och så kanske en tredje gång och så fick man hålla på. Att det här var enkelt idag att bara ställa in på skärmen, ställer man in exakta mängden och så får man det.
3: Beroende på vad man odlar och vad man producerar så där, som lantbrukare också, så har man kanske nytta av olika former av teknik. Men är liksom grönsaksodling speciellt lämplig för det här?
2: Jag skulle säga det, att vi kör ju i radodling. Allting som vi har så är i radodlingar. Det är raka spår och den här tekniken hjälper oss just att vi får hålla allting rent. Och så här att vi slipper till exempel med

0: motto här på gården så är lagom är för lite, så det ska vara. Det finns bara en väg och det är framåt. Det är det vi satsar på. Att vi, ibland gör vi misstag och så här, att, men vi ska framåt. Vi utvecklas hela tiden.
1: Fredrik Gannas, ombudsman på ÖSB.
2: Hur skulle du beskriva det här läget sådär, i stort, och det handlar om det här med att automatisera produktionen i primärnäringarna?
1: Ja, tekniken går ju framåt hela tiden. Just med artificiell intelligens och just med drönare som kommer, självstyrande traktorer, så är vi en bit på väg. Nu vet vi inget, men jag känner att vi kommer snart att hoppa ett större steg. Och det är ju just inom de här specialodlingarna, som trädgårdsodling, som det nog kommer först. Alltså små robotar som kan klara av arbeten som vi idag görs. Och med det också kan man som spara in både bränsle och bekämpningsmedel och allt annat då som kommer på köpet. Så vi kan alltså eventuellt göra en ännu bättre produkt än idag. Så idag har ju väldigt få råd med den här, men vi har ju också teknik som inte är utvecklad. Så vi jordbrukare kan ju ta den här risken till att köpa en teknik som inte fungerar.
2: Hur går diskussionen bland producenterna nu då kring de här frågorna? Hur villiga är man att ens se på det här?
1: Både och.
2: Mycket av de här investeringarna handlar ju om hundratusentals euro, liksom bara i nya traktorer och mycket som den maskinen som är bakom dig, så är väldigt dyra pjäser. Men de här som nu då har vågat ta det här första steget och gå in för automation, vad har fått dem att våga, tror du?
1: Jag tror att de ser ju möjligheterna. Det finns också där vi ska minska påverkan av yttre omständigheter. Alltså vi ska lägga gödseln där gödseln hör hemma. Vi ska lägga bekämpningsmedel där det just gör den bästa nyttan. Vi vill ju ha så lite restprodukter som möjligt. Och ny teknik så möjliggör ju att vi faktiskt placerar gödseln och bekämpningsmedel där det behövs och där det gör mest nytta. Och det sporrar ju till som odlare också att man gör de här sakerna. Det sparar också pengar, du använder mindre gödsel, det går mindre bekämpningsmedel och annat. Så du får en besparing där.
2: För att det ska vara möjligt då för våra lantbrukare att investera i ny teknologi, vad ser du för möjligheter där eller utmaningar?
1: Nå, utmaningen är ju lönsamheten. Vi måste ju ha en lönsamhet på gården. Men vi behöver också investeringsstöd till våga ta de här. Samarbete med utvecklarna som gör att vi jordbrukare kan ta i bruk de här så småningom. Väldigt få som klarar att ta den här risken. Men vi har ju också lagstiftningen som inte känner till mycket av de här sakerna. Så det är som det ska jobbas på många olika håll.
2: Om 5 år, hur mycket längre tror du ni har kommit? Vad skulle du önska att ni ännu har automatiserat?
0: Jag önskar att vi det här vågat ta steg och satsa på några robotar som rensar ogräset mer. Det är kanske följande steg.
2: Men ni kommer behöva både jobba själva och ha anställda som jobbar också framöver, tror du?
0: Jo, det är klart. Vi behöver ha det här sista finmotoriken, så har de inte ännu, att vi behöver ha folk som plockar. Så vi kommer att ha ungefär i år så har vi en 15 personer som kör där, och vi ska köra med 2 kördemaskiner har vi tänkt från när vi börjar tills vintern kommer emot.
3: Ja, då hörde vi grönsaksodlaren Mikael Segerstam, och vi hörde också ÖSB:s ombudsman Fredrik Grannas, och det var Mårten Wallendal som var reporter här.

0: Elton John här tillsammans med Britney Spears. Hold me closer. Då klockan är 2:30. Vi fick ett uppgivet brev till relationspodden av en kvinna som nyligen har förlorat sin pappa och nu är helt panikslagen av sorg.
1: Hur ska man bara kunna leva vidare när allt känns tomt och ångestladdat? Hon hoppas på råd och tips av andra som är eller har varit i sorg.
0: När vänder det? Och finns det någonting som lindrar?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi i podden på lördag.

0: Kaspers orkester med Tonårsland. Hör du här i Ylvega då klockan är 25 minuter före tre och Hanna Joakim sitter här och förbereder oss och värmer upp lite så mentalt, för vi ska prata om ett ämne som är ganska så eldfängt, vågar jag påstå, nämligen det här med sådana. Ja, det var väl egentligen först diabetesmediciner, men nu för tiden kallas för fetmamediciner. Det brukar pratas ganska mycket om dem. Om man tar dem så då är man inte en tillräckligt bra bantare, för då tar man en genväg. Om man inte tar dem så går man på något vis med på att gå omkring och vara tjock. Och hur man än gör så blir det liksom fel, tänker jag på något vis. Och nu så har det faktiskt kommit fram också lite nya biverkningar på de här medicinerna och positiva biverkningar för en gångs skull. Hör på det här. Sådana här fetmamediciner lär ska ha riktigt bra verkningar på människor som är deprimerade eller lider av ångest. Det är ju lite häftigt.
1: Absolut. Katja Johansson är förresten med här nu, så vi kunde gå in på detta omedelbart.
0: Jaha, hon har kommit in.
1: Hon kom in tassande här, ja.
0: In tassande, ja. Ja, men alltså det är otroligt spännande det här, för att, jag menar, oftast hör man ju alltid med nya mediciner att man ska inte ta det för att det är så farligt och man kan dö och man kan få det ena och det andra, och vi hörde det gäller mediciner och vi hörde det gäller vacciner. Men för en gångs skull som sagt så är lite positiva nyheter också. Och Katja, du har vad heter det, titta närmare på det här. Vad har du kommit fram till?
2: Mm, det är alltså så att det är en svensk-finsk forskargrupp som vid Karolinska institutet i Stockholm, de har undersökt eller gått igenom svenska hälsoregister på en tid över 13 år, faktiskt ganska lång tid. Och då har man följt personer med diagnos på depression eller ångest. Och det handlar alltså om uppgifter om ungefär 100 000 svenskar, så rätt många.
0: Mm.
2: Och det där, forskarna blev alltså själva ordentligt överraskade, och vi kunde kanske lyssna här på Markku Lähteenvuo. Han är medlem i den här forskargruppen och professor i rättspsykiatri.
3: Meillä oli semmoinen ajatus, että nämä lääkkeet ehkä saattaisivat olla tämmöisessä positiivisessa yhteydessä näihin päätemuuttujiin, mutta yllätyttiin aika kovasti, kun tulos oli se, että näiden tiettyjen GLP-1-lääkkeiden käyttö näytti tosiaan olevan yhteydessä jopa 40% vähentyneeseen ahdistuksen ja masennuksen takia tuleviin sairaslomiin tai sairaalahoitoihin. Et se tulos oli yllättävän suuri.
2: Jag vet inte hur många forskare ni har träffat eller talat med, men åtminstone tycker jag som har pratat med x antal under mina år som journalist att det här var förvånansvärt. Oftast är de väldigt försiktiga och aldrig så här glada.
1: Ja. Nej, det stämmer. Ja.
0: Oj, en glad forskare.
2: Ja, jag blev positivt överraskad. Så här. Nej, men alltså det som Markku Lähteenvuo, forskaren här, sa att man nog hade räknat med att det kan finnas ett visst positivt samband mellan då vissa fetma-läkemedel och sen det psykiska måendet.
1: Mm.
2: Men de blev då på riktigt verkligt förvånade när de såg resultatet. Och när de här personerna då som hade depression eller ångest använde vissa mediciner, vissa fetmamediciner, så minskade deras sjukfrånvaro och också sådana här sjukhusperioder med upp till 40%.
1: Det är ganska höga siffror.
2: Mm-hmm.
1: Vissa mediciner, säger du, vilka mediciner, medan vi tar från telefonen och beställer?
2: Eller hur? Alltså man vet ju inte som helhet, men i den här forskningen så handlar det om fetmaläkemedel med det här aktiva ämnet semaglutid.
1: Mm-hmm.
2: Och här hos oss säljs de alltså under namnen Ozempic och Wegovy.
0: Just det, ja. Så det är alltså de här fetmamedicinerna, eller de här som kändisarna använder.
2: Mm. Exakt, just
0: ja,
2: precis.
0: Ja, de finns ju lite olika. Det finns ju inte bara Ozempic, det finns ju många andra också.
2: Precis, men alltså det hemliga ordet, eller det centrala ordet här var då semaglutid.
0: Semaglutid, ja.

0: Ja. Och vad beror det här på då? Att det här semaglutid då kan ha positiva effekter på mentala hälsan?
1: Forskarna är ju noga med att understryka några saker här. För det första, man har noterat en koppling, en stark koppling, men ändå en koppling, inte ett direkt orsakssamband, det vill säga att om du äter semaglutid så då blir du lycklig. Nej, inte så.
0: Tänk men, om det vore så enkelt. Eller hur? Vad härligt det skulle vara.
1: Både bli smal och lycklig på.
2: Mm.
1: Nej, men det är som det brukar vara, too good to be true är oftast too good to be true. Nej, men alltså allvarligt talat så experterna tänker nu att antagligen är det helt enkelt så att de här medicinerna påverkar ju aptiten. Alltså någonting i hjärnan som gör att du vill äta väldigt mycket. Och då kanske de också påverkar hjärnan på annat sätt. Och den starka tippningen här är alltså att det är det här belöningssystemet i hjärnan som reglerar just vad du har lust på, vad du vill ha. Att det är det som stimuleras av de här fetmamedicinerna och att det är också det som påverkar då psyket positivt.
2: Mm. Men alltså, så vi ska inte förstå det här som att nu har vi läkemedel mot övervikt som dessutom visar sig vara alltså psykmedicin.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Okay.
1: Det där forskarna säger nu att vanliga människor som kanske då bara lider av övervikt så ska nu inte börja käka mediciner med semaglutid i tron att det då samtidigt också både går ner i vikt och slipper sin depression. Det här vet man helt enkelt inte tillräckligt om i det här skedet. Det kommer säkert att fortsätta forskning kring det här, men som vi vet, de här medicinerna är relativt nya och det har kommit väldigt motstridiga forskningsresultat hittills. De har funnits på marknaden liksom sådär i aktivt bruk, i det här bruket kanske 5-6 år, någonting sånt här. Och ökar förstås explosionsartat under den här tiden. Men man vet ännu inte om de långtgående resultaten när det gäller det här. Alltså man har hittat ett samband, ja, men man har inte hittat en direkt orsak-verkan här.
0: Lägger vi ner våra telefoner och bokar och tömmer vår inkorg på det vi skulle beställa. Nej, men Katja Johansson, jag menar, folk har ju ändå säkert jobbat med personer som har tagit de här medicinerna. Vad säger liksom de praktiska erfarenheterna som nu finns, fast det ändå är då i tidigt skede så här, om just fetmamediciner och psyke?
1: Det finns väldigt olika tankar kring det förstås. Alla människor har ju sin individuella upplevelse, men jag då pratade med en sån här hälsopsykolog som heter Anu Tevanlinna. Och hon jobbar såväl med personer som har någon form av ätstörningar och sen såna med övervikt och såna som då också använder fetmamediciner. Och enligt henne så är de här resultaten kanske inte så oväntade. Hon menar att fetma är så pass stigmatiserat i vårt samhälle att det ofta kopplas ihop med depression. Människor med depression kan vara överviktiga. Överviktiga människor kan lida av depression. Och då är det kanske inte så konstigt att man börjar må bättre också psykiskt om man då lyckas gå ner i vikt. Men också den här hälsopsykologen Tevanlinna, hon påminner om att fetmamedicin inte är något hokus-pokus-trick. Psyke kan reagera på många olika sätt när man börjar använda de här läkemedlen. Och därför tycker hon då att man borde helt enkelt kolla vissa saker innan man sätter igång med de här medicinerna.
2: Och vad ska man kolla då?
1: Enligt hälsopsykologen så borde man fundera på 3 saker, som vår president, innan man sätter igång med fetmamedicinering. Nummer 1. Medicinerna, det är bara en del av behandlingen. Man måste dessutom jobba med sin livsstil och också då beakta den här psykiska biten. Och nummer 2, om man har på något sätt lite en problematisk relation till mat, så ska man vara extra noggrann. Det kan till exempel handla om svartvita tankar, om tillåten mat och förbjuden mat. Om det här är liksom ett komplext förhållande som du har till mat, så då kan det nog vara bra att prata med ett proffs samtidigt som du ska använda de här medicinerna. Och sen ännu nummer 3. Hälsopsykologen Anu Tevanlinna ville också påminna om att psyke kanske inte alltid hänger med om man börjar gå ner i vikt snabbt, vilket ju ofta händer när människor tar de här fetmamedicinerna. Hon påminner om att det faktiskt är en helt egen process att förändra sin relation till kroppen och vänja sig vid en ny storlek och form.
0: Det är ju egentligen inte alls konstigt det där, vet du, om man tänker på det sättet, för att det, jag har också hört om folk som har blivit, vet du, som att om du är riktigt tjock så då har du antagligen, du har mat varit också någon typ av känsloreglerare för dig, att sen att om man tar bort det här med att mat tappar sin betydelse, men man har fortfarande

0: fortfarande kvar de här känslorna som man har försökt reglera med mat. Jag tror ju nog att det här är någonting som vi här i Finland behöver bli bättre på också. Att se det som en helhet och se människan som en helhet. Att nu är det inte så att ditt problem är att du väger 20 kilo för mycket, utan ditt problem kanske handlar om många olika saker. Och sen är de här 20 kilorna en del av den.
1: Mm-hmm.
2: Precis.
0: Ja. Ja, vi får fortsätta att följa med helt enkelt hur det utvecklar sig, men det här vet vi i alla fall så här långt att de här fetmamedicinerna så kan ha en positiv koppling då, eller en koppling till att man börjar må psykiskt bättre och blir mindre ångestfylld då man använder sig av dem. Katja Johansson hade tittat närmare på det här. Man kan också läsa mera om vad de här experterna säger om den här nya forskningen på svenska.yle.fi.

0: Kelis med Milkshake.
1: Livet ska ju vara i balans om man vill försöka uppnå den bästa psykiska hälsan. Vet du. Man ska ha lite socialt, man ska kanske gärna jobba så att man har någonting att göra. Och sen ska man vila också, få sömn så att kroppen får återhämta sig. Vi ska ta fasta på det sista i detta, nämligen det här med vilande. Platsen är i lördags, det vill säga förrgår, och vi är i Sydkoreas huvudstad Seoul. Där höll man de nationella mästerskapen i tupplur.
0: På riktigt?
1: Ja, och det här gör man tredje år i rad. Bakgrunden är den att alltså vi är i Asien så att alla jobbar alltså 1000 timmar per dag.
0: Mm.
1: Och det här vet de sydkoreanska myndigheterna och de vet också den dåliga effekten på folkhälsan gällande det här att alla förväntas jobba häcken av sig, men man vilar inte alltid och det syns förstås i psykiska hälsan. Så nu försöker man har sådana kampanjer då att folk ska vila eller förstå att ta paus och vila. Och en del i den kampanjen är det här nationella mästerskapen i tupplur som ordnas tredje året i rad. Och just eftersom det här är Asien så det är klart att man tävlar i att vila.

0: också. Ja. Man kan inte bara uppmana folk att vila, utan man ska tävla i vem som är bäst på att ta en tupplur.
1: Men hur tävlar man i det här? Det här
0: låt mig förklara.
1: Sjukt spännande.
0: Det körde igång klockan 3 på eftermiddagen i en park i Seoul, vars namn jag inte vet. Och sen låg folk där och la sig ner på en filt och fick ha med sig trygghetsgrejer, en dyna, kramdjur och sånt här. Och sen har alla en pulsmätare. Och sen kollar man vem som hinner komma i djupast dvala under en liten lur. Nu vet jag inte tyvärr exakt hur lång tupplur man ska ta. Kanske en timme. Någonting ja. I den här stilen. Och sen mäter man alltså pulsen på deltagaren före den börjar tupplura och sen under tuppluren. Och den som har störst skillnad mellan, vet du, pulsen som vaken och sen sömnpulsen, så den vinner.
1: Mm.
0: Och i år så var det en 80-åring som tog hem pokalen i de tredje nationella mästerskapen i tupplur i Sydkorea.
1: Borde man kanske ha någon typ av åldersklasser? För jag tänker att är du 80 så har du blivit jätte... Du har ju övat dig i 80 år ja. På att ta tuppluren ända sedan du var baby. Att är ja. Du en vanlig 23-åring som har fått ditt första jobb och håller på att stressa ihjäl dig, så då ja. Kanske du inte kommer ner i så låg puls.
0: Nej, det där är en bra point. Det som kom runner-up, alltså plats 2, så det var en 37-åring
1: okay.
0: som jobbar ett dagsjobb och ett nattjobb
1: mm.
0: för att få det att gå ihop antagligen. Men kunde inte klås av den här 80-åringen. Sen läste jag apropå tävlingar i Sydkorea. I Sydkorea har man också en tävling i att zona ut. Den heter Space Out Contest.
1: Okay.
0: Den går ut på det viset att deltagarna ska sätta sig ner och göra ingenting under 90 minuter. Man får inte sova, man får inte titta på telefonen, man får inte läsa. Man ska göra ingenting och försöka zona ut. Och den här tävlingen, den brukar dra en massa publik dessutom. Sydkoreaner, de vill stå och titta på.
1: De andra står människor,
0: där människor zonar ut och gör ingenting i 90 minuter. Och det som man ska sträva efter där är att få den som har stadigast hjärtrytm, den vinner.
1: Okej.
0: Tävlingen Space Out Contest.
1: Jag tror att det där borde vi alla lära oss
0: ja.
1: Mer av. Alltså, det här är ju konsten att dagdrömma.
0: Det är konsten att dagdrömma
1: som vi
0: och
1: var
0: göra
1: jättebra,
0: ingenting.
1: Ja, som vi var bra på förr, att om man tog bussen till stan så att man tittade ut genom fönstret och dagdrömde. Det är ju också lite att såna ut. Eller ibland vet du, när du pratar med människor, oftast med sina egna barn, så märker man ju att de inte lyssnar för att de har liksom zonat ut.
0: Precis, ja, väldigt. Men när man säger hej så har de zonat ut.
1: Ja, de säger, säger det till någon som bryr sig. Jag tror inte heller att man får ha ADD om man är med i det här, för jag tror att det känns som räknas som dopning, för de brukar ju zona ut mest hela tiden.
0: Jo. Fast det där med, när du var inne på det med bussar, de har föreslått lite ut i fönstret, jag hade helt glömt bort det här, men kommer du ihåg vad alla gjorde i bussar och spårvagnar före mobiltelefonen?
1: De har satt väl att titta ut, eller sen så läste man en liten bok eller en tidning.
0: Ja, gratis tidningar.
1: Aj, jo, minns Metro.
0: Du? Alltså, för den som har rört sig i till exempel Helsingfors, så alltså, spårvagnarna var ju fulla av sådana här övergivna gratis tidningar.
1: Ja.
0: Metro. Det fanns en massa gratis tidningar på stan. Så att inte har vi alls varit sådana att förr satt vi och såg på varandra, umgicks och skrattade och kramade varandra i kollektivtrafiken. Absolut inte. Alla satt och gömde sig i en tidning istället.
1: Det är sant.
0: Sen kom telefonen, då försvann gratistidningarna.

Ja, det här kanske man kan nynna på då man ska ta sig en liten eftermiddagstupplur. Vad vet jag, kanske man skulle ta och ordna ett litet sånt eget... en egen tävling i tupplureri. De börjar väl vid tre där i Seoul också, som Joakim berättade om här just. Vad fint! Då kanske vi inte har en tupplur i alla fall, men du kan ju göra det. Kanske Kate Bush kan vagga dig till sömns ifall du på ett ställe där du kan sova. Inte rekommenderat på arbetsplatsen eller vid ratten, kanske inte. Vega eftermiddag fortsätter ända fram till klockan 17. Näst så blir det nyheter och klockan blir 15.

Klockan är 15 och det är dags för en nyhetsuppdatering. I studion Ellen Ies. God eftermiddag. USA nekar att deras fartyg har träffats av iranska attacker. Det här uppger en myndighetskälla från USA. Tidigare under dagen så uppgav Iran att de träffat ett marinfartyg med två robotar. Enligt Iran så trotsar fartyget från USA Irans varning om att hålla sig borta från Hormuzsundet. Läget vid det blockerade sundet är extra spänt idag eftersom USA har sagt att landets marin börjar hjälpa oljefartyg att ta sig igenom medan Iran har sagt sig attackera amerikanska fartyg som kommer till området. Efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslog ett samarbete kring drönare mellan Finland och Ukraina så säger statsminister Petteri Orpo att det inte lönar sig för Finland att dra ut på förhandlingarna om ett möjligt drönaravtal med Ukraina. Orpo är i grunden positiv till ett avtal men vill ännu inte kommentera detaljer eller tidtabeller. Finska staten går in med 40 miljoner euro i företaget Kelivers litiumprojekt i mellersta Österbotten. Det är Europas första litiumprojekt med en integrerad produktionskedja ända från malmbrytning till förädling. Kelivers huvudägare, ett sydafrikanskt bolag, ger tilläggsfinansiering på 200 miljoner euro. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Fartyget är på väg från Argentina till Kanarieöarna och passagerare har drabbats av en dödlig form av hantavirus. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Hantaviruset i fråga överförs till människor främst via gnagare och hantaviruset på kryssningsfartyget är inte detsamma som orsakar storkfeber här hemma. I Danmark stämmer 8 adopterade från Sydkorea den danska staten för brott mot mänskliga rättigheter. De adopterade anser att den danska staten inte har tagit ansvar för att skydda deras rättigheter när de som barn adopterades till Danmark. De kräver nu drygt 33 000 euro i ersättning per person. President Alexander Stubb besöker Tjeckien idag. Under en presskonferens med tjeckiske presidenten Petr Pavel lyfte Stubb upp att det är av europeiskt intresse att också tänka på hur Ukraina kan hjälpa Europa istället för att endast fokusera på vad Europa kan göra för Ukraina. Stubb är på det första bilaterala presidentbesöket mellan Finland och Tjeckien på 30 år. Den senaste finländska presidenten som besökte Tjeckien var Martti Ahtisaari.

0: Mera nyheter rullar in genom radiovågorna om ungefär en timme. Lite längre nyhetssändning sen där klockan 4 i vanlig ordning. Hanna Norrena, Joakim runt i Ylevega eftermiddag måndagsstudion. Visste du att det ska vara en rollatormarsch på fredag, Hanna?
1: Nej, jag har ju inte rollator.
0: Ja.
1: Så nej, det visste jag faktiskt inte om.
0: Nu vet du det. Fredag 8 maj kommer det ordnas faktiskt flera sådana här rollatormarscher runt om detta land. Och det här gör man för att uppmärksamma de nedkärningar som regeringen håller på att göra och som drabbar seniorer och de äldre. Vithåriga i vårt land.
1: De vithåriga, ja. Alltså jag tror inte, alltså min mamma, hon bröt foten här för ett drygt år sedan. Ja. Samma kväll som Kai vann Melodifestivalen, jag minns det därför.
0: Hängde de här sakerna ihop?
1: Nej, de hängde inte alls ihop. Okay. Fast det, ja, nej, de hängde inte ihop. Ja. Men i alla fall, hon går inte annars med rullator. Men då så märkte jag just det här att hur svårt det är att ta sig fram med rullator på vissa ställen. Nu, den här stan som vi bor i, så den är väldigt platt. Det finns inte just något höjdskillnader, men till exempel just när det var tal om att de ska åka på eventuellt en semesterresa någonstans. Hur tar man sig fram där med en rullator? Alltså det är sådana här grejer som förstås rullstolsburna alltid har måste tampas med. Men då blir man ju kanske lite van om man lär sig vissa knicks. Det är lite samma som att gå omkring med en barnvagn.
0: Mm.
1: Förutom den stora skillnaden att den ena kan gå och den andra kan inte. Men jag tycker att det är bra att det uppmärksammas, för jag tror inte att man liksom tänker på det här förrän man själv liksom går där med sin rullator. Det behöver inte alltid vara liksom de vithåriga, utan det kan vara just att du eller jag liksom blir lite krassliga ett tag. Och så.
0: Absolut.
1: Eller bryter en fot och så. Är det ganska bekvämt att ha en rullator med sig?
0: Ja, absolut. Det är frågan om det. Nu på fredag så då är det främst just pensionärsföreningar som kommer att delta i den här rullatormarschen.
1: Rulla lite.
0: Till exempel i Åbo, läser jag, där är det då Åbo, svenska pensionärer som samlar ihop gäng. Och i Åbo så kommer rollatormarschen att starta från Lilltorget på Slottsgatan klockan 14 på fredag. Och sen går

0: man vidare mot Salutorget dit man ju borde komma då måndag, tisdag. Någon gång gissar jag. Och sen är det lite jippo där på Salutorget. Sen är det en annan nyhet som, det här läser jag om i Helsingin Sanomat, om du som lyssnar är medlem i Finnair Platinum Corner.
1: Så då, vilket man ju förstås är. Vilket,
0: ja, men du, Hanna och alla andra som är med i Finnair Platinum Corner. Så då vet du om den här krisstämningen som har rått där förra veckan. Finnair Platinum Corner, det är, nu ligger vi alltså ett pinhål ovanför Finnair Business Lounge. Det
1: vill säga,
0: det här alltså att man är på flygfältet, man behöver inte stå och köa med dräggen. Utan du får gå till ett eget rum där det är fint.
1: Jag har varit en gång på sådana flygplatslounge och jag kände mig så som en sån här finlirare.
0: Ja.
1: Som fint folk. Man fick, vet du, de hade gratis sprit där och det fanns mat och det fanns kakor och det var liksom underbart.
0: Ja. Så du vet vad det handlar om. Nå, hör på det här då. Det har varit kris i Platinum Corner-världen förra veckan i Finland. Orsak, kolon. Det serverades spaghetti och malet kött som lunch.
1: Ooh.
0: I Finnair Platinum Corner loungen.
1: På Helsingfors vandra flygfält. De blandar ut sig med sån grismat.
0: Nej, det här är grismat som pöbeln äter. Och döm om allas förvåning när Finnair Platinum Corner-kunderna äntligen kom in dit och så ser de den där smörjan där. Och sen fick de också veta att samma grismat hade serverats i den lägre och lite sämre Finnair Business loungen. Japp. Och det här renderar ju diskussionstråd på diskussionstråd i olika forum. Nu är Finnairs pengar slut. Rasa Finnair Platinum Corner kunder på nätet. Detta är skolmat. Rasa en annan Finnair Platinum Corner debattör på en tråd någonstans. No, Helsingin Sanomats ekonomiavdelning tog ju naturligtvis genast tag i det här och ringde upp Finnair och frågade vad är det ni håller på med och servera grismat? Är pengarna slut? Och då påpekar man att det fanns annan mat i Finnair Platinum Corner loungen. Det fanns batat, morot, kokossoppa. Det fanns fetasallad. Det fanns en gödgris som snurrades över öppen eld när det sista stämde inte. Men så här. Och sen menar man, alltså, idén med det här var att man har lite sådär husmanskosttema under våren. Därför var det spaghetti och malet kött.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och men alltså, jag förstår att det är många som blir nyfikna på det där Finnair Platinum Corner nu. Det är hur man kommer dit helt enkelt. Det, man måste först ha tillgång till Finnair Business Lounge.
1: Ja.
0: Sen kan man betala lite mer.
1: Ja.
0: Så får man dessutom gå in i följande rum som är då Finnair Platinum Corner. Där du kan känna dig ännu mer viktig. Plus att det serveras chips och eller chokladkonfekt i Finnair Platinum Corner.
1: No, ja,
0: som alltså, andra inte får ta av.
1: Nej, just det. Mm-hmm. Chips och konfekt och choklad är ju inte jättedyrt.
0: men om du får äta det i Platinum Corner. Lounge.
1: Ja, men nu vet inte vad det kostar. Alltså, om någon är medlem där, skulle man kunna skriva in och berätta
0: skriv
1: hur det var så fint och rikt folk. Alltså, jag skulle bara vilja veta att vad betalar man för det där? Jag tänker liksom att om du är någon sån där, du ska ju ha råd att flyga business då. Mm. Tänker som kostar åtminstone dubbelt mer än vanlig flygbiljett. Mm. Nu blir det ju ganska mycket. Jag kan tänka mig att om man skulle ha något sånt, vad skulle du kunna snitta på? Kanske en 100 per besök. Så nu skulle du få något annat än en grismat då och en chips och chipskål. Liksom, och vet du, varm
0: det är bra att vi går med i den här jargongen och kallar spaghetti och malet kött för grismat. Någon mått alltså med vart vi är på väg. Det är frågan om det. Men bra point av Hanna där. Om du vet hur man kommer in i den här, vad det kostar att bli medlem i, vad heter den nu? Business Platinum Finnair Platinum Corner. Lyxligan. Maila till exempel in på vegasnabelaylo.fi eller så använder du det av WhatsApp 044-421-4848. Ge oss lite spex så kan vi berätta vidare sen. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Molly Hammar, vi ska prata om något som vi tyvärr får umgås med dagligen nu för tiden också här vid våra breddgrader, nämligen krig. Och krig är ju många saker. Krig är inte bara två konkreta fronter som försöker ha ihjäl varandra, utan bakom det där så finns ett helt maskineri eller ett helt ekosystem som består av alla möjliga saker. Och vi ska titta närmare på en sak där, nämligen företag som i stridens hetta passar på att testa nya produkter för att se om de här produkterna kunde fungera i krig och ge företagen business. Och vilka produkter som kanske inte fungerar lika bra i stridens hetta. I Ukraina, som ju anfalls av Ryssland som bäst, där finns till exempel flera finländska företag som vädrar morgonluft med sina produkter. Kalle Falund är med här i studion. Du har tittat närmare på det här. Alltså, hur funkar det i praktiken det här? Om vi börjar där.
1: Ja, det är ju nog en känslig fråga, måste man ju kanske inleda med, för det handlar ju trots allt om företag som vill då tjäna pengar på ett pågående krig. Mm. Jag har pratat med Line Rindvig som är aktiv i Kiev. Hon leder alltså en organisation som kopplar ihop företag, bland annat då finska, med ukrainska militära enheter som ju då strider vid fronten. Och hon säger att Finland på många sätt sticker ut, att vi är, hör till dem som är längst fram i Europa när det gäller då att lära oss av kriget och den moderna krigföringen. Så det som då händer är att den här typen av organisationer fungerar som mellanhänder mellan företag och fronten. De ser vad som behövs ute i strid, och företag får då en möjlighet att testa sina produkter. Så finländska företag, de åker till Kiev och möter soldater som ger direkt feedback. Och de här kraven, de är såklart höga. De här produkterna måste vara enkla. De måste vara anpassade till den typen av utnötningskrig som vi ser i Ukraina. Och av de finländska startups, för det är just den här typen av uppstartsföretag som går igenom de här programmen, så av dem så har inte längre nästan någon samma design som de börjar med. Och det tåls ju också att säga att det här är ingen vanlig produktutveckling. Det är fråga om de högsta möjliga insatserna. Det är ju människor i en extrem situation som det handlar om ute på fronten. Så de här lösningarna, de måste faktiskt fungera.
0: Mm. Ja, men hur ska man se på det där, alltså, om vi tänker moraliskt just, alltså, att vi har ukrainare som är där vid fronten och dör, och där är finländska företag och försöker liksom göra business i samma veva. Hur ska man se på etiken där?
1: Det måste man väl också säga då, att det är nog väldigt få produkter som så där käppas ut i fronten direkt för att testas, att de måste faktiskt ha uppfyllt en hel del.

0: och att det är någonting ohemult. Men jag såg nyligen en intervju med Saabs vd i Sverige. Och de tillverkar ju bland annat det här Gripen-jaktplanet. Och han sa att han alltså numera då inte skäms nästan alls. Alltså, och kan prata om det här, sitt jobb då öppet på middagar där det kanske tidigare fanns en liten sån där känsla av att hej, att jaha, du sysslar med det där liksom. Mm. Men det där, det här argumentet som man ofta hör är ju att de här produkterna som utvecklas också kan då gynna civilsamhälle och drönarteknologi. Det är ju, vi talar ju mycket om drönare nu för tiden. Det har ju många användningsområden också utöver krigföring, så till exempel då inom jordbruk och räddningstjänst och så vidare. Men samtidigt så ska vi ju nog vara ärliga att det handlar i grunden om att utveckla vapensystem eller lösningar som då används i krig vid fronten. Och det här nya ekosystemet, alltså då det här med startups, mellanhänder och direktkontakt med stridande enheter, det är något helt nytt som vi då behöver liksom lite fundera att, men hur, vad har vi för tankar kring det?
1: Och du sa att Finland är alltså jättelångt framme där, alltså just när det gäller Ukraina och business på krig eller anfallskrig över Ryssland. Hur har Finland hamnat dit? Alltså?
0: Ja, alltså det finns flera faktorer här bakom, och en är ju nog att det har skett en hel del diplomati på, till och med på högsta nivå, som har spelat en hel del roll. Vi vet ju att vår president Alexander Stubb, han är aktiv och pratar med många olika världsledare, och däribland då Volodymyr Zelensky. Vår ambassad i Kiev, de jobbar också intensivt med att då hjälpa de här företagen som kommer till Kiev. Men den viktigaste punkten kanske är väl nog den historiska parallellen som finns, alltså till vårt vinterkrig, när vi då slogs mot Sovjetunionen. Ukrainarna, de ser sig som ett slags själsfrände här. Alltså de känner att de är i samma situation på ett sätt som Finland var då. Alltså i en kamp David mot Goliat. Och den här känslan, kanske mer än någonting annat, är det som har öppnat de här dörrarna till de här rummen. Så det verkar faktiskt som att andra europeiska länder inte har den här samma tillgången som vi i Finland håller på att bygga upp nu.
1: Nå, att göra business på det här, då för Finlands del, är det bara möjligheter för Finland eller kan det finnas risker?
0: Ja, vi får tillgång till erfarenheter från ett modernt krig som kan då vara avgörande för vår egen försvarsförmåga. Och precis som då under andra världskriget, om vi går tillbaka dit, så finns det ju de här civila användningsområdena också. Under andra världskriget så föddes ju många teknologier som det här med datorer och allt möjligt sånt. Och det är mycket som tyder på att vi nu står inför en då liknande teknologisk revolution där Finland kanske då har chansen att vara med från början. Men de här experterna som jag har pratat med, de ser ett tydligt mönster att det stora intresse för att lära sig från Ukraina, det finns i länderna som gränsar till Ryssland. Alltså då, förutom Finland är det då framförallt de baltiska länderna som är aktiva här och med den här typen av utbyte. Och det som de lite var för att resten av Europa, ja, de kommer nog knappast att vakna förrän det faktiskt händer någonting allvarligt. Alltså, Finland verkar ha tagit då en sån approach att man väljer att agera nu istället för att vänta.
1: Reporter Kalle Folt. Vill jag lägga eftermiddag med Hanna Norrena och Joakim Runt. Tanken var att jag skulle spela lite klädsam musik här, men nu står... Och sen kommer allt på en gång. Maskinerna har lite hicka här. Ja, här är E-Type.

0: Han har kallat Sveriges Leonard Cohen, E-Type, Here I Go Again. Apropå musik så har vi ju en hel del här i Ylavega eftermiddag tala om den här nya trenden med att unga uppskattar det fysiska formatet igen. Det vill säga, istället för att strömma musik i det oändliga från en själlös, anonym plattform så vill kidsen idag ha en fysisk skiva, gärna CD eller eventuellt också vinyl om man har pengarna. Samma gäller också filmer, DVD:n. Har gjort liten uppstick nu igen. Filmare Tage Rönnqvist, han lämnar för sin del aldrig det fysiska formatet. Och i Rönnqvist källare i Vasa så finns hyllbetar med tusentals DVD-skivor. Peter Falund ska ta dig med dit nu.
1: Så ja, Tage, då går vi väl ner för trappan då.
2: Mm. Då är det först bara liksom en vanlig nerfart i källaren som vi har. Och först kommer du in i pojkrummets väntrum.
1: Ja.
2: Och här är då meningen att du ska sitta och se på 90-tals planscher. Och så finns det en tv för väntrummet där man kan se på roadtrip-trailen.
1: Men den tvn var inte stor.
2: Nej, här får man sitta och vänta innan man gör entré då till pojkrummet.
1: Förväntningar ska byggas upp, förstår jag.
2: Det här börjar egentligen pojkrummet utanför då, för det här vält ut. Men här kommer du in då.
1: Ett draperi som vi drar undan.
2: Ja, 90-tals draperi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Så här.
1: Ja.
2: Här har du pojkrummet. Som jag hade döpt det till.
1: Det är som lite av en mancave också kan man säga.
2: Jo, det är kanske mer av en mancave än ett pojkrum. Men här är liksom, de flesta detaljer här är från 1999 till 2006 kanske.

0: Ja, och varav detta, dessa år?
1: Ja, det är väl någonstans då man börjar samla. Så, och sen liksom när vi har flyttat till det här huset var vi bor nu i Gamla Vasa liksom för 2 år sedan, och då fanns det kvar i det här huset också av de barnen som har bott här grejer som de hade lämnat av olika Nintendo-lådor och allt möjligt, olika spel.
0: Ja, det är väldigt hemtrevligt kan man ju säga, cozy som engelsmännen ska säga. Det är en hörnsoffa här då, ser väldigt bekväm ut. Så är det en TV som är stor men inte gigantisk, hur många tum?
1: Ja, den är väl 55 tror jag. Den är ganska vanlig. Jag såg var jag skulle hitta det. Jag hittade på ett Loptor i den billigaste. Den är bara en skärm. Det finns ingen funktion i den. Men man kan se på VHS med 5.1 ljud.
0: Ja, VHS väntar.
1: Ja, för där i pojkrummets väntrum så är det bara VHS egentligen. Här i pojkrummet är det DVD och Blu-ray.
0: Ja, och så är det ganska mysigt. Det är en del lampor, lyktor, och så har du en T-Rex där också.
1: Jo, alltså det är egentligen just det att det ska blinka överallt. Så det är mycket blinkande ljus överallt. Ja. Så att man ska känna sig där att det, no, det är lite så här techno.
0: Ja, jag förstår. Och sen massor med DVD i alla fall, för inte har du väl någon VHS här?
1: Nej, de är där i väntrummet egentligen. Att här är, nu finns det någon VHS, någon sån här special. Här är faktiskt en väldigt speciell, någonstans som jag kan hitta den. Ja, nu ser jag inte den. Men det är den här, det här Vasa-bandet som Rennie Harlin gjorde musikvideo till.
0: Wild Force.
1: Wild Force musikvideo Sofia. Så den på VHS. Den är speciell. Så den cherish, jag fick den till julklapp en gång i tiden. Så.
0: Det har ju blivit en raritet.
1: Jo, det tror jag. Men jag brukar ha den här längst fram. Men nu ser jag, nu har den bytt. Här står den ju.
0: Nej, men där.
1: Där är den ju. Här står den.
0: Right.
1: Ja, ser du, här står den. Wild Force Sofia och I Want You To Stay video singel.
0: Vet du, så gammalt taget att jag kommer nog ihåg de här låtarna när de kom.
1: Jo, men de är ju skitbra. Här ser du direktör Rennie Harlin, producer Markus Selin. Det var här de började. Och så låter den.
0: Doftar den någon mer då? Ja.
1: Ja, den har sådär instinkt.
0: Hördu, kan den där vara värd någonting lite mera i sig, tror du?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om någon letar efter den. Värdet byggs väl enligt behovet. Men jag vet inte om någon vill ha den. Jag vill ha den.
0: Vi ska i alla fall inte prata så hemskt mycket om VHS utan DVD, och jag bad dig plocka fram några filmer som är speciella. Vilken tar du först?
1: Alltså jag har en liten specialsamling, för att i det här rummet finns det kring 3-4 tusen DVD och Blu-ray, men DVD finns betydligt mera. Men det som jag hade plockat fram som speciell så var min lilla samling av signerade Blu-rays. Och de har jag längst ut på kant. Och så kan jag till exempel allra första, här har vi dyrgripen, Predator i 3D signerad till mig av regissören John McTiernan.
0: Oj, Jesus. Så du har varit face to face med honom?
1: Ja. Så då, det här är stort. Och så visar jag honom min 3D Blu-ray, så såg han lite ledsen ut, för jag tror att han vill inte att man ska se på Predator i 3D.
0: Men den där betyder ju, förstår jag, ändå mycket för dig eftersom du har den där connectionen.
1: Jo. Och sen på andra plats så har jag nog också American Ninja från regissören Sam Furstenberg som har skrivit åt mig. Tutage. Så den är också en sån där. Och sen finns Cliffhanger där Rennie Harlin har skrivit åt till Tage. Och så finns en The Hidden. Men nu minns jag inte vad regissören Jack Shoulder heter.
0: Det står så smått där på den lilla
1: exakt.
0: Formatet.
1: Jo. Så det är 4 Blu-ray egentligen som är signerade. Det är min stora samling som jag försöker hela tiden utöka. Men det är svårt att få amerikanska regissörer att skriva på mina Blu-rays.
0: Ja, men det är ju ändå hänt.
1: Jo, det har samlats under kanske en 10-årsperiod. Ja. Så det tar nog länge att råka träffa någon på någon festival.
0: Just att du tog fram Cliffhanger också så är intressant, därför att det kommer ju nog många i Finland ihåg som en väldigt estetisk, alltså en vackert filmad film.
1: Den är nog jättebra. Jag såg den för inte så många månader sedan på nytt faktiskt. Jag har nog sett den flera gånger, men den var nog alltså fortfarande hög kvalitet. Alltså den är nog som lättare än i Harlins bästa.
0: Och där hade han ju sin gimmick också med en finsk flagga, den fallskärmen.
1: Nu var det fallskärmen, ja. Sen var det väl jag minns inte vad det var i Deep Blue Sea, så hade han också på något sådant häftigt. Alltså det är en Finlandia-flaska, ofta med i hans filmer och sådär. Men nu på senare år, hans filmer som han har släppt, nu har jag nu inte varit sådär superimponerad av. Men det är ju ändå Rennie. Så man

0: Robbie Williams, All My Life. Ylevega eftermiddag måndag är det som du har rattat in på. Trevligt att du gör det. Vi befinner oss i filmare Tage Rönnqvists Man Cave i Vasa. Och den här källaren är intressant på det viset. Den är full med DVD-skivor som Rönnqvist samlar på. Och DVD-skivorna, de var lätta att få tag på fram tills ungefär 2010. Sen började utbudet dala.
1: Något sånt, ja. Sen började komma de där korgarna där allt såldes bort. Och sen, korgarna är ju också bort nu för tiden. Alltså, vi sökte nog alltid oss till korgar på olika ställen och så fick man då för 2 euro. Eller slumppriser bort grejer. Men sen så känns det nu som att efter den här korgarna har farit bort och alla uthyrningsbutiker har farit bort, så nu är det ganska svårt att till och med få nya DVD:n. Jag köper nog de flesta på såna här Loptoris-sajter och sådär. Men de har ju värde nu igen. Alltså, folk vill ju ha dem igen för att streamingtjänsterna kastar ut gamla filmer.
2: Ja, och DVD står, har jag läst mig till, för Digital Versatile Disc.
1: Och det är väl då, versatile betyder väl uthållig.

0: eller vad ska man säga?
1: Ja, versatila.
0: Ja, ja, så de är väl det då.
1: Ja, mångsidig kanske.
0: Ja, kanske det betyder. Ja, det är inte att de ska hålla. För någonstans läste jag att de håller upp till 20-30 år en disk innan den möglar bort. Men jag har inte sett några riktigt såna hårda studier på det här. Det är nog mera ryktesvägen. Men jag har nog inte ännu stött på någon som inte har funkat.
1: Nej, någonstans har jag hört faktiskt så mycket som 80 år. Tror du
0: Oj,
1: på det?
0: Nu kan det ju vara. Men vet, det sägs att när de pressas så kan det hamna luft i trycket någonstans mellan de här lagren, och det kan då liksom föda mögel efter 80 år då tydligen.
1: Tror du, Tage, ändå som är i branschen, att det faktiskt är på det viset att ungdomen vill absolut, de stormar de här lådorna och ska ha DVD, eller är det inte så stort ändå?
0: No, i min som är bubbla så är det ju stort. Där dyker det upp bara folk som samlar och köper och ska hela tiden ha. Men jag vet inte, men jag har nog sett rapporter att jo, det har stigit försäljningen i Amerika bland annat, bland just de här 15-20-åringarna som har köpt lite mer i år än i fjol. Och jag tror att det mest beror nog på att streamingtjänsterna har blivit så himmelens dyra, och det blir bara dyrare för varje månad som går. Plus att de bara sätter dit nya koreanska filmer. Det finns inte kvar. Liksom, vad ska du göra om du vill se den här Läckbergsparadiset med Helena Bergström? Var ska du ta den? Du måste plocka den från en DVD antagligen. Så det är lite svårt. Så jag tror att det är det som har gjort att folk har börjat googla de här filmerna, och så hittar de sen titlarna och ser att den finns bara fysisk. Jag köper.
1: Ja, just det, att kanske ha någonting fysiskt att hålla i och äga på ett annat sätt än det här streamar sig.
0: Ja, då det där ägandeskapet känns som att det har blivit lite sekundärt för folk. Alltså då för 5 år sedan. Att det var inte så viktigt. Det finns på servrarna i Estland. Men what if servrarna i Estland går ner? Så finns det ingen film. Och där kanske någon i Norskede börjar känna att det skulle vara kiva att ha den där Sunes sommar i alla fall. Jag hade ju den som liten. Och så började det googlas. Någonstans, jag vet inte, kanske ägandeskap är tillbaka liksom. Att dagstidningar börjar printas igen. Hoppas man ju. För jag tycker ju om fysisk media.
1: Ja, någonting bestående, någonting som man faktiskt har koll på, precis som du har här då dina filmer.
0: Ja, alltså det känns roligt att sitta, för nu har det ju dykt upp också som lite stöd till det här fysisk media, alltså massa olika samlingsappar. Så nu alla har ju en streckkod bakom, så nu kan man få ta streckkoden, så får man all info om filmen, och så bygger du upp i din app din stora samling. Och då är det ganska kul sen att man sitter och funderar, jag vill se någonting med Will Smith ikväll, så skriver du bara in Will Smith, så kommer det vad som finns i pojkrummet. Ja. Så kan du gå och plocka den, för du har dem i bokstavshållning.
1: Ja, om du skulle ge oss lekmän då också lite mer fakta om DVD, varför är det så bra? Varför var det ett så bra format?
0: Det är väl det att de hölls alltid ganska som förmånliga. De var inte så dyra. Någonstans det, och plus utbud är väl nog det största, att det finns så hiskeligt mycket med DVD, och fortfarande finns det. Men ännu större, liksom tiofaldigt större var ju typ VHS. Där finns det ju ännu mera utbud. Så att om du letar efter små filmer så ska du börja med VHS, sen DVD. Blu-rayna finns det ju nog mycket av ännu. Men sen på streamingen inte hittar du ju Cannibal Holocaust någonstans. Liksom, om du måste se en kannibalfilm.
1: Lite väl grynigt för oss idag.
0: Nu är det väl alltså, men det är lite samma med DVD-erna. Inte det är någon kvalitet, alltså bildkvaliteten är nog ganska bajs. Men jag brukar ändå som, det är lite cool när det är lite skit, så att säga.
1: Det är en grej i sig.
0: Nå, jo, för VHS har jag kollat nog lite, det är nog som svajigt. Men DVD-erna håller ändå, för att alltså, såklart, har jag Blu-ray av den så ser jag ju den, för att det är så mycket skönare, liksom både ljud och bild.
1: Vad var då skillnaden mellan DVD och Blu-ray, som ju blev nästa grej då?
0: Det var väl nog liksom den där att bildkvaliteten fördubblades, att man fick liksom HD-bild. Nu finns det ju 4K Blu-ray, har funnits ganska länge, till och med 8K Blu-ray här sitt någonstans. Så att nu växer det ju på, att nu försöker de behålla det där fysiska formaten. Om man tittar till musiken, hur mycket LP gick förbi CD plötsligt, och nu säljer jag ju LP, nästan enbart LP. Så nu tror jag ju att något format av det här filmer kommer ju nog att leva kvar länge. Men vilket det blir så. No, jag skulle tro att det är DVD, för att ja, för de är så billiga.
1: No, du har ju ett långt liv framför dig. Nu ska vi tro du är någorlunda ung.
0: Ja.
1: Du sa det 20-30 år, kanske var din tippning att det skulle hålla bra den här kvaliteten. Men du har ju chansen kanske att kolla om det där med 80 år stämmer.
0: Ja, no, ja, då är jag väl 120 sen, men nu kan jag väl se vad mina DVD

0: DVD ändå också då.
1: Och vilka var den senaste filmen du avnjöt här nu i lugn och ro eller med familjen eller goda kompisar?
0: Ja, hördu, då var det nog tror jag Swamp Tiger. Alltså, vad skulle den kunna vara på S någonstans? Vi ska kolla. Mm. Det är den där som låg i alla... Vad heter den där tidningen som kom till alla hem i början av 2000-talet? Kanske Illustrerad vetenskap?
1: Ja, det finns ju en sån. Ja.
0: Så fick man med den där Tigerns liv, eller vad fan heter den? Och du har nog sett den, men vi måste gå till S. Till
1: var har vi S?
0: Så, för den hette väl Swamp Tigers. Och här någonstans slutar S där. Så då ska vi ha någonstans... Här är SU, SV. Här borde den då med andra ord ligga. Mm. Här är den ju.
1: Ah.
0: Där. Och det är den här som vi såg senast här. Tigerns rike.
1: Okej, det här är ju en utbildningsfilm, va?
0: Jo, men vi har ett sällskap som ibland samlas och träffas och dricker en långer och vet. Och så var det så att ingen har aldrig sett den här Tigerns rike. Och det är ju ett fenomen, det fanns ju massa olika, eller de flesta hem i Finland.
1: Alltså, nu får jag flashback till min egen skoltid där, när det kom en factual film förevisare till skolan och så radar man upp sig i gymnastiksalen på trästolarna och så såg man Jan Lindblad i Guyana.
0: Ja, men det är ju just en sån här. Och här är den på finska i plast. Och där är den på svenska. Men man ska inte röra om man har... Det här är en mint condition. Man måste vara försiktig med dem. För den här kommer att vara värd minst 10 euro.
1: Ja, när du säger mint så är den i perfekt skick.
0: Ja, exakt. Ja, så det där var väl den senaste som vi såg i helhet i ett sällskap här. Men annars har vi sitt på mycket saltkråkan här, den gamla saltkråkan med barnen.
1: Mm.
0: Så att det är det senaste.
1: No, men tack för besöken och Tage Rönnqvist i din man cave.
0: Mm. Och innan du går så skulle jag vilja att du signerar gästboken. Och här är den bakom dig. Alla som har varit här i pojkrummet signerar här i väggen.
1: På dörren?
0: Ja, och här finns då en tuschpenna för dig. Mm. Och så skriver du bara ditt namn och dagens dag.
1: Jag tar det här första lediga utrymmet nu då.
0: Ja.
1: Mm. Tänk att man fick skriva en autograf en gång.
0: 23 är det idag.
1: 23 i fjärde. Och det är 26.
0: Ja, borde vara.
1: Varsågod.
0: Tack ska du ha. Se, det var fint. Nu är du också en av dem på dörren.
1: Och den är snart full, hör du.
0: Nej, hör du, här ryms nog hundratals ännu. Så det är bara hit, bara alla som är intresserade. Jag kan ordna uthyrningsshop här för de som saknar VHS.
2: Tage Rönnqvist förevisar sin DVD-samling med ungefär 4000 titlar för Peter Falund. Här är del med ledmotivet från en film, nämligen Bond-filmen Skyfall. Du lyssnar på Vegapod.

Skyfall från 2012. Han är Norena, Joakim runt i Yle Vega eftermiddag. Det ska bli nyheter med följaktligen nyheter efter Josefins siren alltid.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

0: Nej tack till senare lagt sommarlov, så lyder skolreaktioner på undervisningsministerns förslag. Ett gnagarvirus har orsakat dödsfall på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Det finska sättet att dricka alkohol är särskilt farligt, visar ny forskning från Sverige. IF Minkens Alexander Stålberg får skida i A-landslaget nästa vinter. Imorgon är det uppehållsväder och halvklart eller soligt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ett förslag om att flytta skolornas sommarlov väcker reaktioner idag. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som föreslår att sommarlovet börjar 2 veckor senare än nu och att det införs en ny lovvecka i april. Förslaget möter mothugg vid Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors. Här först hör vi specialläraren Katja Rautalin Långström.
1: Jag har en lång lärarbana bakom mig och jag ser mina elevers och mina kollegors vårtrötthet och jag kan inte se det att de skulle orka 2 veckor till. Åtminstone inte om inte man löser det på något väldigt klokt sätt.
2: Inte heller eleverna Ronja Raippalinna och Ilo Holst vill att skolåret förlängs och motiverar sina svar på ungefär samma sätt.
3: No, enligt mig, så när man tänker att vårterminen är en längre än höstterminen, så tänker jag att det kan bli ganska tungt att hamna gå så långt i skolan när de här sista veckorna redan är ganska jobbiga.
4: No, jag vet inte om det skulle vara så hemskt bra, för jag tycker att just nu sommarlovet börjar just sådär på en bra tid, att det är helt sådär bra väder och det. Och när vårterminen är redan så lång att jag tror att det skulle vara lite tungt för olika människor att ha skola i så länge.
2: Samtidigt som eleverna som vi har talat med är samstämmiga är föräldrarna djupt splittrade i frågan. Det säger Mikaela Romantchuk som är verksamhetsledare för Hem och skola.
5: Det här är ju en fråga som har diskuterats under många år, så vi ställde faktiskt den här frågan i en föräldrabarometer där vi fick över 11 000 svar av föräldrar. Och det visar sig att det här, ungefär 30% tycker att det är en bra idé, ungefär 30% tycker att det är en dålig idé och ungefär 30% vet inte.
2: Organisationen har inte tagit ställning i frågan, men Mikaela Romantchuk säger att skolloven skapar stora praktiska problem i många familjer. Därför välkomnar hon att beslutsfattarna tittar på olika alternativ.
5: No, Förbundet Hem och skola anser att oberoende när sommarlovet infaller så är det en logistisk mardröm för många familjer, eftersom faktum kvarstår att barn och unga i dagens Finland har ungefär 15 veckor ledigt under sitt skolår, medan de flesta familjer, föräldrar, har kanske 5 veckor. Så att det är ett logistiskt problem, och i synnerhet i familjer där man inte kanske har ett stödnätverk eller man inte har möjlighet att erbjuda sina barn lägerverksamhet eller dylikt.
0: Så sa Mikaela Romantchuk vid Hem och skola, och reporter här var Mattias Forsblom. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. 3 personer har dött och ytterligare 3 har insjuknat. Just nu befinner sig fartyget utanför Kap Verdes kust. Läkare har varit ombord för att kontrollera de insjuknade. Men Kap Verde har nekat fartyget tillåtelse att lägga till i landets huvudstad Praia. Därför överväger besättningen att gå vidare till Kanarieöarna så att passagerarna får gå i land. Det finns 150 passagerare ombord. Hantaviruset överförs till människor via gnagare. Läget är extra spänt kring det blockerade Hormussundet vid Persiska viken idag. USA har sagt att landets marin börjar eskortera oljefartyg som vill komma igenom Hormussundet, medan Iran har meddelat att man kommer att attackera amerikanska marinfartyg som kommer dit. Iran säger sig ha attackerat ett amerikanskt marinfartyg som trotsade varningen, och enligt Iran träffades fartyget av 2 robotar. USA förnekar för sin del att något fartyg skulle ha träffats. Det finns nya forskningsrön om att det finländska och nordiska alkoholdrickande är särskilt skadligt, det vill säga berusningsdrickande där man snabbt dricker stora mängder på en och samma gång. En ny rapport slår fast att det är det skadligaste sättet att använda alkohol, rapporterar Jonathan Fagerholm.
6: En av rapportens medskribenter, Frida Dangart, som är överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, menar att ett så kallat berusningsdrickande i mycket högre grad leder till tidig demens, högt blodtryck, cancer och leversjukdomar.
7: berusningsdrickande som vi definierade i rapporten, när man dricker mycket på en gång, det är ett särskilt skadligt sätt att dricka alkohol på.
8: Ja, varför är det här då så skadligt?
7: Jo, därför att de här skyddssystemen vi har i kroppen som tar hand om och liksom skickar undan alkoholen som man får i sig så att den inte hinner skada så mycket, de blir överbelastade när man dricker snabbt. Och då får alkoholen i sig och även de här nedbrytningsämnena som bildas, de blir mycket högre koncentration av i kroppen och då kan de utföra sina skadeverkningar mycket mer.
8: Det här finns det då, och det här är kanske det mest skadliga sättet att konsumera alkohol på. Finns det något så att säga säkert sätt att göra det?
7: Vi kan ju aldrig säga att det finns ett säkert sätt att dricka alkohol, därför att alkohol i alla mängder är giftigt för kroppen och till exempel påverkar cancerutvecklingen även om man dricker långsamt och lite. Så att det finns inget ofarligt sätt att dricka alkohol på. Det kan vi bara vara på det klara med. Men det finns ju sätt att dricka som är mindre skadligt i alla fall. Och det kan man säga att det är att dricka långsamt och lite.
6: I Finland har berusningsdrickande minskat de senaste 20 åren. Men Dangart varnar ändå för att regeringens uppluckring av alkohollagstiftningen i Finland, såsom att tillåta starkare alkoholdrycker i matbutiken, kan vända på den här trenden.
7: Det är ju ganska säkert om vi tittar på andra naturliga experiment så att säga, där man har gjort samma sak, så ser man ju att det har en tydlig effekt på alkoholkonsumtionen, att den går uppåt då, när man gör så.
0: Två minderåriga misstänks för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen befann sig ungdomarna på toaletten strax innan det började brinna. Vi hör kriminalkommissarien Mats Sjöholm.
9: Det var två unga personer som har hanterat en tändare egentligen vad man har hanterat där på toaletten och så har det börjat brinna. Och det här har fått ganska omfattande skador att toaletten och all utrymme utanför är ordentligt skadade och sen rökskador på fastigheten och sen också bland annat ventilationssystem och sånt har tagit skada.
10: Och det är alltså två personer som är misstänkta för att ha anlagt den här branden. De är ju båda minderåriga och också under 15 så att de är inte heller straffmyndiga. Men vad vet vi om de här två misstänkta?
9: Ja, det stämmer ju att polisen har påträffat de här två personerna som är misstänkta för brottslig gärning då, eftersom de är under 15 så pratar man inte om ett brott. Och precis som du säger så det här, de straffrättsligt myndiga är de inte, men att ersättningsskyldiga förstås. Polisen kom då på spåren då vi har vittnesuppgifter, så finns det förstås övervakningsmaterial och så vidare. Så på basis av det redan på lördagen så har man hittat de här rätt personerna och en av dem har också medgett att den har hanterat eld här i toaletten och det är sen det som har varit orsaken till den här branden.
10: Har de uppgett något motiv?
9: Något motiv är det kanske lite tidigt att ta ställning till, förstås unga personer, vi pratar om personer i högstadieåldern. Så det kan ju vara kanske mer det att man inte har tänkt efter vad man har gjort, att ingenting tyder nog på något uppsåt att någon skulle vilja bränna upp hela hallen, att något sånt finns det inte så vi vet om.
0: Så sa kriminalkommissarie Mats Sjöholm till Yle Väst Nylands Veronica Westerlund. Vasa centrum drabbades av ett omfattande strömavbrott strax efter klockan 15 nu i eftermiddags. Över 9000 elabonnenter var utan el i ungefär 10 minuters tid. Elbolaget Vasa Elektriska utreder orsaken till elavbrottet. Nu är det dags för sport. Och först en skidåkningsnyhet som siktar på nästa säsong. Det står nu klart vilka skidåkare som ska ingå i A-landslaget nästa säsong. Finlands nya förbundskapten Joakim Abrahamsson har lyft upp bland andra IF Minkens Alexander Stålberg till A-landslaget.
11: Och han är ju en som jag uttalade mig tidigare här i vår också, som är otroligt spännande, ett spännande framtida namn. Men också en kille som jag tror har lärt sig otroligt mycket sista åren, när han hittar en bättre balans i sin totala genomförande. Och kan man hålla den strukturen och genomförandet på ett smart sätt, då kommer han ju fortsätta utvecklas och då kommer han ju bidra till finsk längdåkning på ett alldeles utmärkt sätt.
0: Sa förbundskapten Joakim Abrahamsson om landslagsaktuella Alexander Stålberg. I truppen finns också Remi Lindholm, trots att han har haft en rätt så tung säsong bakom sig. En nyhet är också att Kerttu Arttu och Ivo Niskanen ska träna med landslaget. Inför förra säsongen skötte syskonen den här på egen hand. I FM-ligan i ishockey spelas den andra finalmatchen ikväll. KK skrällde och segrade i första mötet i Tammerfors häromdagen. Idag tar man emot Tappara inför hemmapubliken i Kouvola med start klockan 6:30. Och ikväll kan det regna på sina håll, men imorgon är det mest uppehållsväder och halvklart eller soligt. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 7 och 12 grader. I norra Finland är det kallare. Och det finns varningar för terrängbrand i en stor del av landet.

0: Linné och Henriksson tillsammans med Petter, eller som jag föredrar att säga, Petter!
1: Det är din tur nu, finnarna ja. Vänt!
0: Det ger mig alltid lika stor tillfredsställelse.
1: Jag ser det en gång till.
0: Petter! Se på mig
1: oj,
0: nu!
1: Oj, vad härligt. Vad glad jag blev av det där.
0: Ja, ja.
1: Tack Joakim. Ja,
0: vissa rappartisters namn måste man skrika ut.
1: Så är det, så är det. Det är mycket grejer på gång den här måndagen. Den här veckan har kommit igång ordentligt. Alltså jag tänkte på det här elavbrottet som Peik nämnde också här i nyheterna.
0: Ja, alltså
1: det var ju så att du och jag satt här och pratade. Ja. Du sitter i Helsingfors, jag sitter i Vasa. Mm. Och mitt i allt så sa allt bara så här... Alltså blev, jag har ungefär 5-6-7 skärmar framför mig. Ja. Alla blev svarta, belysningen for.
0: Hela din studio slocknade ner alltså. Och var det med ett sådant ljud?
1: Ja, det var liksom så, nej, inte riktigt. Jag är okay. Överdrev
0: för att det ja,
1: tystnaden låter sämre i radio.
0: Ja.
1: Så tänkte jag att ja, men det verkar funka helt bra ut. Och så började någon kollega säga att ja, det har farit i hela centrum, så har strömmen farit. Och det är lite dramatiskt.
0: Okay,
1: jag tänker ju gärna att ryssen kommer.
0: Ja, ja, precis.
1: Men det är ju kanske bara jag. Men nu har de fixat det då en stund.
0: Ja, bra, bra, bra.
1: Sen tänkte jag på en annan sak som också talades om i nyheterna här. Alltså det här Ekenäsbränderna i Ekenäs, vad det är, sim- och bollhall.
0: Ja, precis. Det andra branden.
1: Nu. Alltså tänk nu det där. För alltså, jag minns från, det började ganska många år tillbaka nu sen, här, och det var några unga som inte var straffskyldiga som satte eld på en lekpark här i Korsholm, här i grannkommunen.
0: Mm.
1: Och om inte minns helt åt skogen så blev föräldrarna till dessa fyra unga gullgimpar ersättningsskyldiga för 150 000 euro.
0: Ja, alltså det där är ju det problemet om man har sina små gullegrisar och de ska hitta nya stigar i livet och det går att tända eld på någonting om man själv åker på räkningen.
1: Ja, och jag tänker det där liksom att nu är hela hallen stängd.
0: Ja.
1: Sen blev det också, vet inte hur det var det här taket, det började ju pyra i taket också sen och att man måste riva upp taket. Det här är inga billiga grejer alltså.
0: Nej.
1: Nu vet inte jag huruvida det här hör ihop, det här håller de på att utreda.
0: Mm.
1: Och sen så sa Peter Falund, som ju är av det äldre garde i vår redaktion, så han sa här på lunchen att ja, du, jag var ung så hade jag en rulleförsäkring på mig. Men när det finns något sånt här, det borde man ju ha ifall man har...
0: Vad sa du? Peter Falund hade en pyromanförsäkring?
1: Nej, en rulleförsäkring på sig då han var ung, för han sa att han ställde till med så mycket bussträck.
0: Jaha, och vad menas med rulleförsäkring?
1: Jag vet inte. Alltså jag hade också en väninna som hade ett barn som hade riktigt grav ADHD och just för att du körde in, vet du, sån här motocrossar i andras garage. Så att det bara, tusenlapparna bara var så tjung.
0: Okej, så man kunde lägga någon specialgrej där man vet att det här, mitt barn är trubbel.
1: Ja, jag vet
0: inte. Okej, intressant.
1: Ja, nej, men i alla fall alltså, det är säkert dålig stämning när man kommer hem sen då mamma och pappa fått ett samtal från brandkåren.
0: Ja, jag säger det.
1: En annan grej sen här också, alltså vi fick feedback också, vi pratade om det här med den här Finnair-loungen, Platinum Mega-loungen,
0: ja,
1: den finaste av det fina.
0: Yep, yep.
1: Och då liksom har kunderna där klagat på att maten har varit för dålig, att det var hemskt att man hade serverat spaghetti och köttfärssås.
0: I Finnair Platinum Corner heter
1: så
0: det,
1: var det, ja.
0: Upp det här.
1: Precis, och då raljerar vi så här liksom att vi sa att ja, men det är som grismat. Mm. Och nu har Gun skrivit att hon tycker att det är fel att man säger att spaghetti och köttfärssås är grismat.
0: Mm.
1: Att tänka på hur många som faktiskt inte har mat att äta, och det är alldeles rätt och riktigt.
0: Gun har rätt, plus att spaghetti och malet kött, det är gott tycker jag.
1: Det är toppen
0: jag.
1: Alltså. Ja. Det är ju riktigt måndagsmat. Alltså,
0: men det tyckte inte kunderna i Finnair Platinum Corner, och de skrev hånfullt att vad är det här för skolmat?
1: Ja, de tyckte att det var skolmat. Ja,
0: ja det, var skolmat, det var den linjen vi var inne
1: det
0: på.
1: Med grismat, för det de brukar säga åt mig då jag gick i skolan, sa de att det som inte barnen äter upp, så det matar de åt grisarna sen. Så det var därifrån det kom, men det menar vi inte att malet kött och spaghetti skulle vara grismat.
0: Nej, skulle det ha varit dillkött, då skulle det ha varit grismat.
1: Ja, ja, när skolan, så jag vet inte, jag har kollegor som väljer restauranger där det serveras dillkött för de tycker att det är toppen.
0: Ja, ja, men alla har sin diagnos.
1: Ja, så sånt. Ännu en sak som jag tycker, som jag är taggad för den här dagen, alltså finalserien i hockeyligan mellan Tappara och KK. Den andra matchen spelas idag.
0: Mm.
1: Det hörde vi också här i sporten.
0: Är det så att man möts en 10-30 gånger?
1: Alltså bäst av 7 matcher.
0: Bäst av 7, okej.
1: Okay. Ja. Eller väl först till 4 segrar. Alltså det här är ju totalt ointressant egentligen. Om inte man tänker på det, att det enda viktiga med det här är det att Tappara inte vinner.
0: Aha,
1: för att
0: okay.
1: Tappara vinner alltid. Aha. Det har vi alltid när vi pratar om hockeyligan, också med Ylesportens eminenta hockeyexperter, så brukar vi prata om det där med att ja, men det är så tråkigt med hockeyligan. Först spelar man en hel säsong och sen vinner Tappara.
0: Mm.
1: Så därför tycker jag att det är kul. KK är det tråkigaste laget i hela ligan. Jag menar Kouvola. Vem har varit dit?
0: Inte många.
1: Och ingen känner till någon spelare. De har inga käror.
0: Ja.
1: Men det som jag tycker är att det är roligt alltid då den förhandsfavoriten förlorar, som Tappara gjorde då i lördags. Och speciellt då Alexander Barkov, som ju är, vet du, kungen av finsk hockey, satt på läktaren. Tänk nu där, vet du, det här att vad det måste ha svidit.
0: Ja.
1: Alltså det är skadeglädje. Man ska inte underskatta det.
0: Nej, det ska man aldrig göra. Sen har vi en internationell musiknyhet typ på de sociala medierna som tillhör Mick Jagger, Keith Richards och Ron Wood, det vill säga de återstående levande medlemmarna av Rolling Stones. Så där har det publicerats 3 bilder.
1: Nej, ska de komma tillbaka?
0: Och jag antar att det är inte de själva som har publicerat de bilderna, utan deras barn som kan sociala medier. Och om man för ihop de här bilderna, så de här 3 bilderna, så bildar de en ny bild. Och dessutom finns det någon text där som presenterar titeln Foreign Tongues. Så Johanna, till din stora glädje verkar det som så att det kommer att komma en ny skiva av Rolling Stones här under detta år.
1: Live från ålderdomshemme.
0: Exakt så. Här är de från 76 tror jag, skivan Some Girls. Some Girls.

0: Vilket ju är på flit.
1: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen
2: i sin egen stil.
1: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle

0: Amerikanska Outcast från 2003. Vi ska prata om medierna i Finland i och med att Finland har fallit ner på listan över länder med bra pressfrihet. Vi har fallit ner till 6:e plats. Ännu för 10 år sedan så var Finland etta när det gäller pressfriheten. 6:e platsen är vår sämsta notering någonsin. Nu ligger Finland efter alla nordiska länder till exempel, förutom Island. Och det här bland annat på grund av landsförräderidomen som föll mot två journalister från Helsingin Sanomat när de i princip bara gjorde sitt jobb, så summerar Reportrar utan gränsers styrelsemedlem Ingrid Svanfelt.
1: De har ju alltid en sån här effekt av att journalister blir mera oroade och mediehusen också, att man kanske inte vågar sen skriva om allt det, och det är ju alltid

0: jättedåligt för pressfriheten. Och sen så det som också oroar mig och som troligen också kan ha en inverkan här, så det är kanske de här ändringar grundlag och som nu är också på gång diskuteras med de här spionlagarna så att säga. Och de är ju också sådana här som oroar att när man ger myndigheterna så stora befogenheter utan att vi riktigt har diskuterat allt väldigt noga, så det är oroväckande.
1: Ser du någonting som kunde göra pressfriheten ännu sämre här i Finland? Någonting som på riktigt kan hända?
0: No, alltså det som vi har, kanske att vi, vårt hela samhälle, så det bygger ju på tillit. Och att vi litar på varandra och att vi liksom ger varandra rum. Och nu så finns det sådana trender som liksom skadar den här tilliten. Och när man sen ännu, vi har ju inte stiftat lagar om precis allting, för vi litar på varandra. Och nu märker man, jag har diskuterat med många liksom människorättsaktivister och också sådana som jobbar med rättsstatsfrågor, till exempel på Riksdagens center för mänskliga rättigheter. Så där är man oroad för det att vi har egentligen inte en så robust lagstiftning som skulle liksom skydda oss om säg att en ond kraft eller en liksom ett parti skulle vilja ta över, så har vi egentligen, vi litar liksom på varandra och på att man inte skulle korrumpera till exempel domstolar och sånt, men de facto så har vi liksom inte kanske så robust lagstiftning som skulle hindra det här om en grupp skulle vilja ta över. Men nu vill jag ju inte skrämma folk, för vi har ju faktiskt den bästa liksom tilliten till varandra här i Finland och i Norden. Men det ska vi faktiskt värna om också. Så det är kanske någonting som jag har lärt mig när man lite sätter sig in i de här frågorna.
1: Finland ligger som sagt rätt bra till trots allt på den här listan. Sjätte plats är inte en dålig plats på det viset. Men vi bor ju granne med ett land som är på verkligt dålig placering. 172, jag talar om Ryssland. Och bredvid Ryssland finns då Belarus som är på plats 165. Och det är ju så, Ingrid, att du har ju fört en solidaritetskamp för journalister som jobbar i betydligt sämre förhållanden och har blivit fängslade. Och det har just med Belarus att göra. Kan du berätta mer?
0: Nå ja, det var så att då 2020, om någon minns, så försökte ju faktiskt folket fälla den här diktatorn Lukashenko där i Belarus. Och då engagerade vi oss för att den här regimen blev extra hårdhänt, alltså Lukashenkas regim mot alla som protesterar mot det här förfalskade valet. Och journalister var ju de första som attackerades, de som var liksom oberoende journalister. Och då råkade jag ha faktiskt en journalistkontakt som var därifrån, och så startade vi ett sånt här solidaritetsmöte, för det var ju corona också då 2020, så det skulle ju vara online-möten. Och sen så blev det nu så att vi blev ett ganska tajt gäng i något skede. Och det där, och jag lovar fortsätta och hålla de här mötena alltid en gång i veckan på tisdagen klockan 10. Och sen så det blev bara värre och värre där i Belarus, för att och där är fortfarande väldigt väldigt dåligt för alltså absolut ingen yttrandefrihet eller pressfrihet, det kan man säga just nu. Men alltså från 2020 så blev det då alltså så att de började massfängsla folk som var emot presidenten, och det där i princip går igenom från hus till hus och försöka fängsla alla som gör något slags motstånd. Och eftersom det blev värre och värre hela tiden för de här journalisterna, så så insåg jag ju att de också kommer att hamna i fängelse i något skede. Så jag gick och lovade åt dem att det där, om och när de hamnar i fängelse, så lovar jag att fortsätta hålla de här mötena samma tid, så att de ska veta i fängelse att någon tänker på dem. För det var det som de frågade av oss, att det viktigaste för sådana här människorättskämpar utöver hela världen, så det är det att vi inte ska glömma bort dem i fängelse. Så jag gick och lovade det här, och så hamnade de ju i fängelse. Och det där, jag höll mitt löfte. Vi höll de här mötena varenda en tisdag i 3 år. Och nu i september så hände det faktiskt det mirakulösa att jag plötsligt får ett meddelande att nu har amerikanska diplomater lyckats få ut dem, och de kommer att komma med en buss rakt från fängelse till Vilnius. Mm. Så det har varit en ganska otrolig resa, och efter det så fick vi genast kontakt, och nu har också den här Jauhiel, som jag blev extra god vän med, så han har till och med varit här i Finland.
2: Berättar Ingrid Svanfelt, som sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser. Det var Kike Bertell som pratade med henne.
3: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet, så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, bottnen ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till 2 båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi, så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 6:30.
4: Yle Vega.
2: Det här är Road. Bandet heter East Electric. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag.

0: Vi ska prata politik och ekonomi. Under regeringen Orpos tid så har fokus ju mest legat på att spara och egentligen spara mest av de som redan har allra minst i samhället. I slaget idag så frågas om kyrkan får bli den som får stiga in och sköta sånt som säg socialvård åt de allra fattigaste nu när staten kanske inte verkar helt intresserad av att ordna sånt åt dem. Med i diskussionen är regeringspartiet SFPs Henrik Wikström, oppositionspartiet Socialdemokraternas Johan Kvarnström, båda riksdagsledamotar, och diakon Eva Kulefelt.
1: Inom diakonin så har vi ju traditionellt mött och bemött sådana människor som drabbas av livet i största allmänhet. Sånt som vi drabbas av, de flesta av oss, under en livstid. Det kan vara fråga om arbetslöshet, det kan vara fråga om fysisk sjukdom, psykisk ohälsa, fattigdom som du nämnde, och olika former av missbruk eller relationsproblematik. Och ofta bemöter vi ju människor då när de är mitt uppe i någon slags kris. Det kan också vara någon sån här traumatisk kris, och det är ju det som är vårt grunduppdrag, att stödja människor då när livet drabbar dem. Och det som vi ju har märkt under det här senaste året, kanske framförallt, så är ju att människor har allt svårare att hantera sin ekonomiska situation. Om man till exempel insjuknar plötsligt så leder det ju oftast, inte alltid, men oftast till att den ekonomiska situationen också påverkas negativt. Och det som människor kämpar med nu för tillfället kanske mest, så är de här höjda boendekostnaderna, hyror, elräkningar, flyttkostnader också. Många har hörsamma FPAs uppmaning att flytta till ett billigare boende. Och sen förstås speciellt här i Västra Nyland så är det ju ganska långt till service och tjänster, så att kostnader för bil till exempel och bilreparationer kan vara ganska omfattande. Det är inte med någon vrålåk man kör, utan det är bilar som man måste också få reparerade någorlunda regelbundet. Ännu för ett halvår sedan så pratade vi om att människor måste välja mellan mat och mediciner. Nu märker vi allt oftare att människor inte har råd med någondera. Det finns också föräldrar i barnfamiljer som låter bli att äta för att barnen ska få mat på bordet. Och det som vi också har sett på mottagningarna runt om i landet, så är det att det inte enbart arbetslösa som söker sig till oss mer, så var det kanske förr, utan det är också människor i arbetsför ålder som är i arbetslivet, som ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop. Så det är de här sammantagna effekterna av att man har skur i socialskydd, och sen är ju dessutom välfärdsområdet socialvård väldigt belastad redan från tidigare. Och sen förstås sådana här små saker som man kan tycka att det är små, alltså en tia här och där, att man har höjt självrisken för läkemedel, och sen förstås de här höjda patient- och klientavgifterna påverkar och kommer att påverka många bäckar små i kombination med dyrare bränsle och höjda livsmedelspriser.
2: Mm. Henrik Wikström, vad beror det på då att kyrkan nu har blivit tvungen att axla det ansvaret som samhället tidigare hade?
3: För det första vill jag säga att kyrkan gör ett jätteviktigt jobb, diakonin och också många andra organisationer som sysslar på då med frivillig stöd och hjälp. Men nu är den stora orsaken till det här, så handlar det ju om det krassa offentliga ekonomiska situationen som vi har i landet. Vi har haft hög inflation, flera konflikter i världen som då också helt ur statistiskt eller ur OECD-statistik hade kommit fram, att till exempel konflikterna i världen så drabbar speciellt Finland extra hårt. Och det har gjort det att då när man gjorde ihop regeringsprogrammet 2023 så hoppades man på att man skulle se tillväxt 2025, men det har då uteblivit från de tilltänkta planerna. Så nu är det den här ekonomiska läget som vi har i vårt samhälle som belastar, och sen förstås också den höga arbetslösheten som är knippat ihop med det. Företagen är rädda att investera och skapa nya jobb när osäkerheten i världen är stor.
2: Johan Kvarnström, köper du Henrik Wikströms förklaringar?
4: Det är riktigt sant på det att omständigheterna är svåra och att Finland drabbas hårt av allt som händer i världen just nu. Men det oaktat så finns det i regeringsprogrammet inskrivet sådana åtgärder som drabbar människor i utsatt position oskäligt hårt. Och de skulle ju ha skett också om tillväxten skulle ha kommit igång, om vi skulle ha haft ett annat världsläge. Och jag tycker inte att vi kan säga att alla tråkiga nedkärningar, alla grymma nedkärningar som nu görs sker av ekonomiskt nödtvång, för inom samma ekonomiska ramar så anser vi i oppositionen och de flesta andra oppositionspartier att man ska kunna prioritera väldigt annorlunda. Att regeringen säger ofta att pengarna är slut, men det finns ju nog ändå pengar. Man sänkte

0: marginalskattesatserna på ett sätt som främst gynnar höginkomsttagare för 500 miljoner euro. Man tänker sänka samfundsskatten för 830 miljoner euro från och med nästa år och så vidare. Så det finns politiska alternativ. Det här är inte en ekonomisk nödvändighet att människor ska drabbas så här hårt.
1: Konstaterar Johan Kvarnström från Socialdemokraterna med och diskuterar i slaget idag tillsammans med regeringspartiet SFPs Henrik Wikström och diakon Eva Kuhlefelt. Kjell Ekholm leder ordet. Det som du hörde här var bara en liten del av det. Om du går in på arenan och letar på slaget så hittar du hela. Här hittar du Miriam Bryant tillsammans med Molly Sandén. Superlim och silvertejp heter den.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, en duett i Yle Vega eftermiddag måndag. Trevligt att ha dig med. Idag så har vi bland annat pratat om nya ord och uttryck. Hanna Rorena och Joakim Runt önskar dig en väldigt trevlig måndag. Och du lyssnar ganska passligt, för nu kommer nämligen vokabulärrutan. Vi ska lära oss två nya ord, eller åtminstone det var två nya ord för mig. Och de här orden tycker jag är ett bra exempel på, ska vi säga, tidens melodi just nu. Alltså, allting ska ha ett namn. Du är ute och går, flyttar dina fötter, så ska det heta något speciellt.
1: Man är ute och flanerar.
0: Ja, eller walking, gärna på engelska eller någonting i den stilen. Eller om du gör det minsta lilla, så det måste få en term. Och det är en ny term som jag har lärt mig, som har kommit från vårt västra grannland och har nått Åland redan, för jag läste om det i Ålands tidning här förra veckan.
1: Kommer det med färjan?
0: Jag tror att det kommer med färjan. Så smitar det mellan benen på passagerarna.

0: land och in i ålänningarnas mun. Har du hört ordet renovegra?
1: Nej, men vilket kul ord.
0: Ja, okej, men då se, nu har det kommit hit till fastlandet. Renovegra betyder det att du köper en lägenhet eller ett hus. Inredningen är lite sådär utdaterad, men du låter bli att renovera allting. Vet du, IKEA-vitt eller någonting. Och då kan inte man bara nöja sig med det att nej, jag iddes inte renovera. Utan man måste kalla det någonting. Och då heter det att du renovegrar.
1: Men vet du vad? Nu tror jag faktiskt att jag har hört om det här fenomenet. Okay. För att jag såg att man i någon svensk tidning så hade man gjort ett reportage om då en familj som hade flyttat in i en sån här 70-talsvilla. Mm-hmm. Och att de då valde att ha kvar alla de här 70-talstapeterna och plastkorkmattorna och de här liksom lite grälla färgerna som man själv minns från sin barndom. Kanske de har renovegra.
0: Jag gissar att du tänker på en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet här för ett tag sedan. Jag försökte hitta det, men jag hade inte inloggningskoderna dit. Men ja, det är just precis det här. Och då renovegrar man.
1: Ja.
0: Som alltså, en aktiv handling istället för att säga att jag orkar inte fixa upp mitt hus.
1: Det är ju väldigt i tiden. Jag kan tänka också att det kan finnas en sån här renoveringsskam nu för tiden också. Mm.
0: Skam är bra nu. Alltså sådär, att allt är lite skam. Alltså för att promenadskam.
1: Ja.
0: För att skam.
1: Jag hade en kompis som köpte en ny lägenhet och tyckte att det där köket, det var inte som sådär från 70-talet. Det var inte som shabbit. Utan det var bara, som man säger på engelska, outdated. Det vill säga att det kändes lite omodernt och kanske lite slitet.
0: Jaha.
1: Och då är frågan att kan man liksom med gott samvete och med sitt klimatavtryck i åtanke slänga ut ett egentligen helt gångbart kök som bara inte mer är jättefint?
0: Mm. Nej, man kan inte. Och nu kan man dessutom kalla det för att man renovegrar.
1: Ja, det är egentligen sådär supertrendigt att det är i tiden.
0: Det är tidigt. Och är det någonting som ligger i tiden så är det vokabulärrutan. För vi är först ut med de här grejerna. Jag kom på ett eget sånt.
1: Ja.
0: Motivegra. Och då, vet du, du går till chefen och säger, hör, jag vill ha löneförhöjning. Säger chefen, varför det då? Motivera, säger man. Jag motivägrar. Och så säger chefen, okej, nej, men jag kan inte annat än ge dig löneförhöjning då, om du motivägrar.
1: Ja.
2: Yle Vega.

Michael Sembelos. 4 minuter i rampljuset. Låten heter Maniac. Ska vi se med Chandelier. Sen ska du få nyheter plus dagens nyhetspodd. Kanalen du

0: Yle Vega.
1: Varför byggde romarna aldrig en ångmaskin, trots att principen redan fanns i antiken? Varför utgick inte de från att framtiden är bättre än nutiden, medan vi är besatta av tanken på fortsatt framsteg? Hör om utvecklingens utveckling i Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Förslag om senare lagt sommarlov möter kritik från skolhåll. Kryssningspassagerare på Sydatlanten drabbades av virus. 3 dog ombord. Drick lite och långsamt, lyder råd om alkohol efter den senaste nordiska forskningen. Vädret blir halvklart eller soligt imorgon. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ett förslag om att flytta skolornas sommarlov väcker reaktioner idag. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som föreslår att sommarlovet börjar 2 veckor senare än nu och att det införs en ny lovvecka i april. Förslaget möter mothugg vid Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors. Här först hör vi specialläraren Katja Rautalin Långström.
1: Jag har en lång lärarbana bakom mig och jag ser mina elevers och mina kollegors vårtrötthet och jag kan inte se det att de skulle orka 2 veckor till. Åtminstone inte om inte man löser det på något väldigt klokt sätt.
2: Inte heller eleverna Ronja Raippalinna och Ilo Holst vill att skolåret förlängs och motiverar sina svar på ungefär samma sätt.
3: No, enligt mig, så när man tänker att vårterminen är en längre än höstterminen, så tänker jag att det kan bli ganska tungt att hamna gå så långt i skolan när de här sista veckorna redan är ganska jobbiga.
4: No, jag vet inte om det skulle vara så hemskt bra, för jag tycker att just nu sommarlovet börjar just sådär på en bra tid, att det är helt sådär bra väder och det. Och när vårterminen är redan så lång att jag tror att det skulle vara lite tungt för olika människor att ha skola i så länge.
2: Samtidigt som eleverna som vi har talat med är samstämmiga är föräldrarna djupt splittrade i frågan. Det säger Mikaela Romantchuk som är verksamhetsledare för Hem och skola.
5: Det här är ju en fråga som har diskuterats under många år, så vi ställde faktiskt den här frågan i en föräldrabarometer där vi fick över 11 000 svar av föräldrar. Och det visar sig att det här, ungefär 30% tycker att det är en bra idé, ungefär 30% tycker att det är en dålig idé och ungefär 30% vet inte.
2: Organisationen har inte tagit ställning i frågan, men Mikaela Romantchuk säger att skolloven skapar stora praktiska problem i många familjer. Därför välkomnar hon att beslutsfattarna tittar på olika alternativ.
5: No, Förbundet Hem och skola anser att oberoende när sommarlovet infaller så är det en logistisk mardröm för många familjer, eftersom faktum kvarstår att barn och unga i dagens Finland har ungefär 15 veckor ledigt under sitt skolår, medan de flesta familjer, föräldrar, har kanske 5 veckor. Så att det är ett logistiskt problem, och i synnerhet i familjer där man inte kanske har ett stödnätverk eller man inte har möjlighet att erbjuda sina barn lägerverksamhet eller dylikt.
0: Sa Mikaela Romantchuk vid Hem och skola, och reporter var Mattias Forsblom. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Fartyget är på väg från Argentina till Kanarieöarna och passagerare har drabbats av en dödlig form av hantavirus. 3 personer har dött och ytterligare 3 har insjuknat. Ekologiprofessor Frauke Ecke är specialist på just såna här virus och säger att de bara sprids från gnagare till människor och inte mellan människor.
6: Min bedömning är att det här viruset, att det har kommit antingen på det här kryssningsfartyget med gnagare som på något sätt har tagit insjö på båten. Eller så kan det också vara att man då har haft ett uppehåll i Sydamerika någonstans och att de personerna som nu tyvärr har dött, att de har kommit i kontakt med gnagare på land. Och som sagt, de här gnagarna som bär på det här viruset, de finns inte i Norden.
0: Sa professor Frauke Ecke vid Helsingfors universitet. Och hon betonar alltså att den form av hantavirus som finns hos oss och som

0: orsakar sorgfeber inte är lika farligt. Just nu befinner sig det virusdrabbade fartyget utanför Kap Verdes kust. Läkare har varit ombord för att kontrollera de insjuknade, men Kap Verde har nekat fartyget tillåtelse att lägga till i landets huvudstad Praia. Det finns 150 passagerare ombord. I Sverige har myndigheterna gripit kaptenen på ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Fartyget stoppades utanför Trelleborg igår och misstänks segla under falsk flagg, ha brister i sjödugligheten och sakna obligatoriska försäkringar. Den gripna kaptenen är kinesisk medborgare. Fartyget står på EU:s, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslista. Det här är det femte fartyget som har bordats av svenska myndigheter på kort tid. Det finns nya forskningsrön om att det finländska och nordiska alkoholdrickandet är särskilt skadligt. Det vill säga en berusningsdrickande där man snabbt dricker stora mängder alkohol på en och samma gång. En ny svensk forskningsrapport slår fast att det här är det skadligaste sättet att använda alkohol, rapporterar Jonathan Fagerholm.
1: En av rapportens medskribenter, Frida Dangart, som är överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, menar att ett så kallat berusningsdrickande i mycket högre grad leder till tidig demens, högt blodtryck, cancer och leversjukdomar.
2: Berusningsdrickande, som vi definierade i rapporten, när man dricker mycket på en gång, det är ett särskilt skadligt sätt att dricka alkohol på.
3: Ja, varför är det här då så skadligt?
2: Jo, därför att de här skyddssystemen vi har i kroppen som tar hand om och liksom skickar undan alkoholen som man får i sig så att den inte hinner skada så mycket, de blir överbelastade när man dricker snabbt. Och då får alkoholen i sig och även de här nedbrytningsämnena som bildas, de blir mycket högre koncentration av i kroppen och då kan de utföra sina skadeverkningar mycket mer.
3: Det här finns det då, och det här är kanske det mest skadliga sättet att konsumera alkohol på. Finns det något så att säga säkert sätt att göra det?
2: Vi kan ju aldrig säga att det finns ett säkert sätt att dricka alkohol, därför att alkohol i alla mängder är giftigt för kroppen och till exempel påverkar cancerutvecklingen även om man dricker långsamt och lite. Så att det finns inget ofarligt sätt att dricka alkohol på. Det kan vi bara vara på det klara med. Men det finns ju sätt att dricka som är mindre skadligt i alla fall. Och det kan man säga att det är att dricka långsamt och lite.
1: I Finland har berusningsdrickande minskat de senaste 20 åren, men Dangart varnar ändå för att regeringens uppluckring av alkohollagstiftningen i Finland, såsom att tillåta starkare alkoholdrycker i matbutiken, kan vända på den här trenden.
2: Det är ju ganska säkert om vi tittar på andra naturliga experiment så att säga, där man har gjort samma sak, så ser man ju att det har en tydlig effekt på alkoholkonsumtionen, att den går uppåt då, när man gör så.
0: Två minderåriga misstänks för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen befann sig ungdomarna på toaletten strax innan det började brinna där. Den ena av dem har uppgett sig ha hanterat eld inne på toaletten och orsakat branden. Det är oklart varför, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm.
4: Något motiv är det kanske lite tidigt att ta ställning till, förstås unga personer, vi pratar om personer i högstadieåldern. Så det kan ju vara kanske mer det att man inte har tänkt efter vad man har gjort, att ingenting tyder nog på något uppsåt att någon skulle vilja bränna upp hela hallen, att något sånt finns det inte som vi vet om.
0: Skadorna på Ekenäs sim- och bollhall är omfattande och ungdomarna kan bli ersättningsskyldiga. Sagan är all för finlandssvenska barntidningen EOS. Det sista numret har nu kommit ut efter tidningens 133-åriga historia. EOS läggs ner på grund av ekonomiska problem och förändrade medievanor. Tidningen grundades år 1893 och en av de första medarbetarna var Zacharias Topelius. Barntidningen EOS har varit en del av rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Enligt väderutsikterna kan det regna på sina håll ikväll, men imorgon är det mest uppehållsväder och halvklart eller soligt. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 7 och 12 grader. I norra Finland är det kallare. Det finns varningar för terrängbrand i en stor del av landet. Det var 17 nyheterna med

0: är Pekka Österholm. Och nu då klockan närmar sig 5:10 är det dags för nyhetspodden som går på djupet med nedskärningarna som regeringen gör i bidragen till social- och hälsovårdsföreningar.
1: Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä sen ennaltaehkäisevän työn kanssa. Mutta tämä nainen tässä on valmis, ja taas keskeytetään. Niin tämä nainen tässä on valmis joko ajamaan Suomen konkurssiin, tai sitten hän on sitä...
2: Ja så här stormig debatt blev det när vår nya social- och hälsovårdsminister Ville Rydman ställdes mot väggen av de grönas ordförande Sofia Virta förra veckan. Det är naturligtvis frågan om regeringens senaste besked om nedskärningar, men mer specifikt handlar det om STEA-bidragen, alltså statens finansiering till föreningar och förbund inom social- och hälsovården. Varför har det här nu väckt så het debatt? Och hur ska de finländska och finlandssvenska föreningarna och förbunden nu klara sig? Jag heter Maja Nordman och det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med Emilia Juslin. Hon är verksamhetsledare på Förbundsarenan.
3: Det spelar en jättestor roll. Hela det finländska välfärdssamhället bygger på det här att vi har en offentlig sektor, vi har en privat sektor och vi har ett starkt civilsamhälle. Och det där civilsamhället är så mycket mer än vad man kanske tänker på när man tänker på en förening. Dels så är det ju ett forum där man för samman människor kring ett gemensamt intresse eller ett gemensamt behov. Men dels så handlar det ju också om att skapa delaktighet, att skapa en gemenskap, men också att fostra i demokrati, att vi beslutar tillsammans och ett sätt att påverka samhället tillsammans. Och på sistone när man har talat mycket om försvar och beredskap så är ju också organisationerna och civilsamhället en otrolig resurs för Finlands beredskapsarbete. Och det kanske man glömmer ibland att hur viktigt civilsamhället är för hela det finska samhället.
2: Det här säger Emilia Juslin. Hon är alltså verksamhetsledare på Förbundsarenan som är en slags mötesplats för finlandssvenska föreningar och förbund. Många av deras medlemsorganisationer står nu inför stora utmaningar när regeringen vill skära ännu mera i STEA-bidragen. Vi ska gå in på vad de här nedskärningarna faktiskt betyder, men för det första kan du, Emilia, hjälpa mig förstå vad de här STEA-bidragen faktiskt är för något?
3: Jo, det kan jag. STEA är alltså social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Och de har då ansvar för de statsbidrag som delas ut till social- och hälsoorganisationer inom civilsamhället. Och de går då till olika slags organisationer, oftast då föreningar och förbund som sysslar med social- och hälsofrågor. Och då är det i första hand förebyggande arbete och sen kompletterar man och det där lappar till där som offentliga sektorn kanske inte alltid det där räcker till eller har kompetens och kunskap. Och på svenskt håll så ser vi ofta det att det just är svenska organisationer som lappar för den offentliga sektorn. Och då är det många svenskspråkiga organisationer som också får sådana här STEA-bidrag.
2: Hur viktiga är då de här STEA-bidragen för de här förbunden och föreningarna?
3: De är nog helt avgörande. För många av organisationerna är det den största enskilda finansiären eller en jätteviktig finansiär för verksamheten och en stor del av basverksamheten bekostas med just sådana här statliga medel, STEA-bidrag. I år har STEA delat ut 274 miljoner och nu har man då beslutat att man ska skära ner 140 miljoner i bidragen under den här valperioden. Och sen då förra veckan så beslöt man att det ska komma ytterligare 50 miljoner nedskärningar. Så att totalt så innebär det då att man skär ungefär 190 miljoner under valperioden. Och det är nästan hälften av stödsumman jämfört med 2024. Så att det är enorma summor som skärs och i helt avgörande stöd, som sagt, för organisationerna.

0: Ja, och i den här senaste nedskärningen så är det ju alltså 50 miljoner som far, men då ges 25 miljoner tillbaka till välfärdsområdena som sen ska bestämma vilka organisationer som får de här pengarna, visst?
1: Precis, så är det. Så är det. Men där befarar man också det att när det omfördelas till välfärdsområdena så innebär det mera administration både för organisationerna och för välfärdsområdena, vilket betyder att den där liksom effekten av de medlen är kanske ändå inte 25 miljoner. Så att det är de här liksom nationella statliga stöden som delas ut så skärs ändå ner med 50 miljoner.
0: För att sammanfatta läget. STEA-bidragen, som alltså går till föreningar inom social- och hälsovårdssektorn, har alltså redan skurits ned med 140 miljoner per år under regeringen Orpo. Nu vill de skära ner med ytterligare 50 miljoner, med det lilla kruxet att de ger 25 av de miljonerna till välfärdsområdena för att ge ut till valfria organisationer, vilket Emilia alltså ser risker för mycket byråkrati i. Utan, eller i alla fall med mindre STEA-bidrag, säger Emilia att föreningar och förbund redan nu tvingas se över sin verksamhet och hitta alla möjliga ställen att spara och effektivisera. Civilsamhället, alltså tredje sektorn, går till stor del ut på frivillig arbete i Finland. Men anställd personal behövs fortfarande för att utbilda, koordinera, kvalitetssäkra och utveckla. Med ytterligare nedskärningar är Emilia rädd för att det går ut över verksamheten och att vissa föreningar till och med tvingas stänga ner.
1: Vi har ungefär 70 medlemsorganisationer, men jag vill betona att det är en del av våra medlemmar som får STEA-bidrag, så det här gäller inte alla organisationer och inte alla våra medlemmar heller. Men de som får STEA-bidrag eller har fått hittills är ju väldigt, väldigt oroliga. Och speciellt just den här risken för att det kommer liksom mera administration som tar bort från den egentliga verksamheten utöver det att det då skärs i finansieringen överlag. Sen många förbund som får andra former av statliga stöd så är ju också oroliga för att vem är näst. Det skärs på många håll just nu och hur kommer det att se ut i framtiden, den här nedskärningarna inom civilsamhälle. Och speciellt kanske i ljuset av den här offentliga diskussionen och den smutskastning som görs av civilsamhälle, där det målas upp en bild av att det är onödig verksamhet och det är skyddsarbetsplatser med höga löner, när det i verkligheten inte stämmer, för att den absolut största delen av civilsamhället är verksamhet som bygger på ideellt engagemang, frivillig verksamhet, på det där visserligen också anställda och det där anställd personal, men som jobbar med ganska låga löner och med ett stort personligt engagemang. Och den effekt som civilsamhället har i samhälle och för välfärdssamhälle så är så mycket mer än kanske bara den där verksamheten som syns utåt. Att civilsamhället bidrar också till allt från delaktighet, demokratifostran hos unga och också nu när det talas mycket om försvarsfrågor så till beredskapen i landet, att det är liksom, det är alldeles för snävt att bara se på civilsamhället som någon slags hobbyorganisationer.
0: Du sa lite tidigare att STEA-bidragen är väldigt, väldigt viktiga för vissa organisationer. Hur ska de nu hitta finansiering så att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet?
1: Det gäller nog att hitta nya finansieringskällor. Det är någonting som vi på förbundsarenan har jobbat med också, att hjälpa till att få förbunden att hitta nya finansieringskällor och att bredda sin finansiering så att man inte lägger alla ägg i samma korg. Då kan det gälla allt från testamentets donationer till understöd från privata sektorn och det är också något som har betonats från statligt håll att man skulle vilja se en ökad sån här liksom egen finansieringsandel. Det positiva i budgetförhandlingarna som kom fram var det att man nu strävar efter att privata donationer till social- och hälsoorganisationer ska bli avdragsgilla i viss del i beskattningen. Så att det ges sån här viss incitament för det också. Men att det är ju helt klart att om man skär i bidragen 50% under 4 år så kan man inte i samma takt ersätta det med andra sorts finansieringskällor. Och sen just för de svenskspråkiga organisationerna så är det inte alltid så lätt heller att tävla om till exempel företagssamarbeten med de finska motsvarande organisationerna som har kanske en större volym och det där mera, eller lättare på det sättet att nå ut till privata aktörer.
0: Kan man alls säga någonting om vilka människor och vilka målgrupper som kommer påverkas av de här nedskärningarna?
1: Det beror igen mycket på det att hur de genomförs sen sist och slutligen, men att det kommer på något sätt att antagligen vara de som är mest utsatta färdigt, som har det svårt och som skulle behöva allt det stöd som finns att få. Och det skärs ju inte heller bara i STEA-bidragen utan överlag i social- och hälsovården och patientavgifterna till exempel som höjs. Och då skulle det ju vara extra viktigt att den här förebyggande verksamheten skulle kunna fortsätta som tidigare. Så att det inte sen leder till att problemen förvärras. Och om vi tänker helt ekonomiskt också, då belastar den offentliga vården. Och sen just gällande de finlandssvenska förbunden så är det många där som jobbar med målgrupper som hör till en dubbel minoritet. Att det är också många som då har den här kampen att kämpa för att få tjänster på svenska. Så att på det sättet också kanske mer utsatta.
0: Med dubbel minoritet menar du alltså dels att man är svenskspråkig, vilket är en minoritet, men också att man har någon annan utsatthet på det sättet?
1: Precis, en annan utsatthet eller något annat slags behov där man har då haft nytta av att vända sig till den här civilsamhällets tjänster och verksamhet.
0: Mm. De här 50 miljonerna som nu skärs ner i STEA-bidragen, det är inte de första nedskärningarna. Emilia, om de här nedskärningarna fortsätter, vad tror du att de här långsiktiga konsekvenserna kan bli på vårt samhälle?
1: Det kommer nog att vara riktigt allvarliga konsekvenser. Jag tänker att just att om man är tvungen att lägga ner verksamhet eller kanske till och med hela organisationer så är det väldigt svårt att bygga upp igen. Men att det handlar inte heller bara om att se civilsamhället som en tjänsteproducent utan det är just en jätteviktig byggsten i det här finländska välfärdssamhället. Och om den skärs ner, om den försvinner så kommer det att påverka hela vårt samhälle, hela den välfärden som vi har idag. Och just det att organisationerna jobbar för så mycket mera än den verksamhet som kanske syns utåt. Det handlar just om det där att skapa gemenskap, stödja välmående i ett bredare kontext och att stödja demokratin och att det där se till hela Finlands bästa. Och sen i slutändan så är det ju de enskilda människorna som lider av det här. Det finns inget i sig liksom på det sättet självändamål att det finns förbund och föreningar utan de finns ju till för människorna som antingen då är medlemmar eller som använder sig av tjänsterna eller deltar i verksamheten. Och då är det ju de som kommer att känna av konsekvenserna mest.
0: Mm. Tycker du nu att beslutsfattarna ska göra för att se till att civilsamhället i Finland fortsätter må bra?
1: Det som behövs nu är långsiktighet och förutsägbarhet i finansieringen för att civilsamhällets organisationerna ska kunna jobba effektivt. Så behöver man också veta vilka medel man har att använda och vart vi är på väg. Och det innebär ju också att nu då man speciellt inom social- och hälsovårdsorganisationerna har skurit så här mycket i finansieringen så att inga flera nedskärningar. Sen i alla beslut som fattas så behöver man också komma ihåg just den här minoritetsperspektivet för den svenskspråkiga verksamheten. Att de svenskspråkiga organisationerna förväntas sköta samma uppdrag med samma kvalitet som de finskspråkiga och då kostar det och då måste det också finnas finansiering för att kunna göra det på samma nivå.
0: Tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Emilia Juslin.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman och Emilia Juslin på Förbundsarenan. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag.

0: liksom redan i sig ett fenomen, och sen har man i Bristol lagt liksom en lokal färg på det.
1: Precis.
0: Men det har egentligen börjat från jamaikanska diasporan i Bristol, att trip-hopen kom att utvecklas.
1: Så vad är det vi ska lyssna på här nu? För det här är ju från 70-talet.
0: Ja, vi ska lyssna på King Tubby meets Rockers Uptown av King Tubby och Augustus Pablo. Augustus Pablo är en som håller på också. De är nu båda stora inom dub, men det var Augustus Pablo gjorde som är liksom specifikt för just honom, att han spelar jättemycket på melodika. Och det är jättevanligt liksom inom dubben också, den här melodikan fitar där någonstans. Så det här är nu en av liksom största hitsen inom dub.

0: dubb där i allra högsta grad.
1: Kyllä.
0: Jag älskar det där, den där tunga bastrumman och ja. Basen på.
1: Ja.
0: Ska vi se om jag får det här nu alltså rätt här. Det var alltså jamaikanska reggae-musikern och producenten Augustus Pablo. Hans låt,
1: ja.
0: Som ursprungligen heter Baby I Love You So, som han gjorde åt Jacob Miller år 74. Men så har de gjort sen då tillsammans med King Tubby. Har de gjort den här dubb-versionen 76.
1: Jep, och det är typiskt för dubb också. Det är alltid en version, eller ofta en version på någonting som redan finns.
0: Just det. Och han sen, spelar ju också melodika själv här, Augustus ja. Pablo, på den här låten.
1: Ja, och där är just den där basen liksom superviktig. Den är så här tung och sen det att den där alltid, när man ofta delar in basen i liksom en huvudbas, men sen under den finns en subbas.
0: Mm-hmm.
1: Som är liksom mycket lägre än det. Så inom dubb så är subbasen nästan viktigare.
0: Så det blir ett sånt här underliggande...
1: Det är ännu lägre ner. Ja, ja, det är det som gör att det känns liksom så mörkt.
0: Mm.
1: Den där.
0: Men är det här musik som man också dansar till?
1: Ja, nu kan man ju det.
0: För den har ju en sån där jätte, just underliggande rytm.
1: Absolut, ja, ja, ja.
0: Och jag lärde mig faktiskt, det här visste jag inte.
1: Men ja,
0: jag har ju, jag har känt till uttrycket block party. Men inte har jag förstått att det bland annat man ordnar sådana fester på gatan.
1: Ja.
0: Alltså block. Alltså,
1: precis, kvarterets.
0: Kvarterets,
1: ja, kvarterets fest.
0: Och där spelar man sån här musik.
1: Absolut, ja.
0: Och då förstår jag ju nog grejen att det måste vara ganska kraftigt på något sätt så att det kommer igenom där på den där utegatan.
1: Jo, jo, ju mera bas, desto bättre.
0: Desto bättre. Men fick man göra man något sånt här? Då inte grannarna illa upp där när det... Nej, ja, kanske inte vet jag.
1: Jag tror nog att det har varit säkert lite annan stämning och andra regler

0: kring det. En isänt och Suomi. Regel Finland.
1: Men så alltså från den här musiken så hade det sagt att sen då skapas den här grenen sen då.
0: Ja.
1: Trip-hop.
0: Ja.
1: Som har nog blivit lite, den är ju inte så jätte, trip-hopen är ju inte sen mer så jättemycket reggae mer.
0: Nej, men den har den där dubbaktiga basen nog ofta. Och lite liksom liknande trummor ofta. Och sen nog det också som i det här samplande i den där sången som vi just lyssnade på. Så att den där samplen är mer, det är mer som ett minne lite. Mm-hmm. Än att det är sån där att nu är det här vet du. Innehåller just nu i den här sången. Det är lite mer som ett eko från
1: någonting från förr.
0: Ja, från just förr. Det. Och lite så här drömt. Och det har ju använts jättemycket. Liksom, det används ju hur mycket som helst inom elektroniska, alla möjliga genrer.
1: Men om vi går tillbaka till alltså det här då. Dubbmusiken har inspirerat den här trip-hoppen. Om vi går tillbaka till Bristol då.
0: Ja.
1: Så nu kommer vi till en riktigt stor.
0: Kommer vi nu till Massive Attack?
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Det är stora Massive Attack som också är Finlands aktuella dessutom.
0: Det är sant, de är på kommande hit. Och jag ska gå.
1: Och du ska gå?
0: Ja. Någonting hände alltså så att, att det här gick mig först förbi. Sen fick jag av en slump veta att de kom hit. Fick panik. Men jag hann som tur få biljetter så jag är nu där.
1: Det är väl nu för tiden bara en duo?
0: Jag tror det,
1: ja. Ja. Men i alla fall, vi ska alldeles strax lyssna på en av deras största hittar, väl?
0: Ja.
1: Det här är en låt som har fått lite av ett kultstatus.
0: Absolut kultstatus. Det är Teardrop från 98. Sjungs av Elizabeth Fraser som tidigare var leadsångare i Cocteau Twins. Och den handlar, det här visste jag inte heller men tog reda på, den handlar delvis om Jeff Buckleys död.
1: Okay.
0: Och de har alltså sällskapat. Men det, här, alltså det är en av de största trip-hop-låtarna någonsin och kanske den som är mest känd för folk utanför genren.
1: Som jag, som inte ännu då när jag förstod mig på trip-hop eller visste vad det var, så kunde jag digga den här låten.
0: Ja, den har jag använts jättemycket i film också. Den liksom figurerar här och där. Plus, fun fact, den är liksom jättecembalodriven också. Där är en cembalo med.
1: Okej.
0: Du kan lyssna efter den.
1: Nu ska vi lyssna efter den. Ja, det är sant. Ja. Nu säger jag det. Ja. Det som jag bygger upp hela den här låten på ett sätt där i underliggande.
0: Precis, ja.
1: Men här är det igen en rytm och så kommer det lager och lager.
0: Och det är fantastiskt. Det känns bra i själen.

0: Massive Attack där från Bristol alltså. Deras, ja, kanske deras mest kända låt.
1: Det ska jag nog påstå.
0: Ja.
1: Unfinished Sympathy, ja.
0: Men den här är kanske, den här är kanske nu lite kändare ändå. Från
1: kan vara, ja.
0: 1998, det var alltså Elizabeth Fraser också där från Cocteau Twins som sjöng. Och du sa att den handlar om Jeff Buckley, den här låten.
1: Delvis.
0: Delvis, just det, för de sällskapar. Den här låten finns ju på deras tredje studioalbum, Mezzanine.
1: Från även deras största album, ska jag nog påstå.
0: Men här, jag lyssnar efter här. Här var det här.
1: Hör du cembalon?
0: Ja. Rap. Och sen, det här var ju genomgående samma, nästan samma trumkomp.
1: Ja.
0: Som låter som ett hjärtslag på något sätt.
1: Och. Ja, och det har också att göra med det att man har jämfört med till exempel house, som man har uttryckligen velat liksom spjälka upp eller ändra om det här liksom jättejämna bitet. Det ska inte gå till en, två, tre, fyra, utan olika sådana.
0: Just det.
1: Som är ojämnare. Och det är det som hela liksom breakbeat egentligen bygger på också.
0: Och ändå känns det behagligt.
1: Ja, ja.
0: Det är ju så att det är nästan
1: det är ju känt. Det är ju närmare
0: ja,
1: oss,
0: exakt.
1: De facto.
0: Ja.
1: En helt jämn.
0: Cembalo, piano och bas tyckte jag nog mig höra där.
1: Absolut,
0: också.
1: Ja, ja.
0: Och så kom det lite andra sådana perkussionsgrejer in där i. En lång låt som inte känns så lång för att den är så skön att lyssna på.
1: Ja. För att den är så bra.
0: Och som vi redan nämnde här, så Massive Attack, alltså vi kommer att vara i Finland 27 maj.
1: Så är det.
0: På Helsingforsarenan. Och dit ska du sen gå. Här ska vi ännu ta, eftersom vi har talat om vad allt som ingår i trip-hoppen, så ska vi ta någonting som kanske en tredje så att säga sida av det, för att här är det nu filmmusik, som vi ju redan konstaterade, den också kan vara ganska filmatisk, den här trip-hoppen.
1: Ja.
0: Och här är det filmmusik som blandar klassisk musik med hip-hop.
1: Med hip-hop överhuvudtaget, ja.
0: Ja, och då blir det ju också på något sätt trip-hop.
1: Det blir trip-hopigt, ja, för elementen är liknande.
0: Och det här är ett jättekänt stycke också.
1: Ja.
0: Han har väl kanske ändå inte tänkt att han gör trip-hop när han gör det här, när han skapar
1: det. Det vet jag inte, jag tycker den hade tillräckligt trip-hoppiga drag för att ta med den i det här programmet. Det är alltså titelspåret för hela Succession-serien, och Succession i sig själv är en amerikansk dramaserie som sändes på HBO under 4 säsonger.
0: Väldigt populär.
1: Väldigt populär. Den kretsar kring det familjeägda medieimperiet Waystar Royco. Och sen att vem ska få ta över efter pappa, chefen och en sån här syskonskara. Men hur som helst gällande musiken, så alltså Nicholas Britell har skrivit musiken, och det är liksom ett helt otroligt epos vad han har gjort för den här serien. Det är egentligen det här samma tema precis hela tiden, men det räcker i 4 säsonger. Så han tar bara liksom, det är som en enda lång tema med variationer. Eller det är som att det kommer raka vägen ur liksom klassiska musikens struktur att ta ett tema och variera det. Så det är jättemycket klassisk musik i det, och sen har han kombinerat det med hiphop också.
0: Med rytmen.
1: Så den är helt, ja. Och jag har också instrument. Att han använder också just 808 och beats ur hiphop. Men den är helt otrolig. Alltså sett på hemma hela det här soundtracket.
0: Prisbelönt musik som dessutom nästan är lika känd som själva serien. Eller?
1: Ja. Nej, det var faktiskt ganska sån där Jimmy Jotto när den här musiken kom.

0: Ja, det var alltså main title theme till Succession.
1: Eller så det är så bra att jag börjar dregla. Jag börjar inte tänka på den där helheten.
0: Väldigt dramatiskt.
1: Ja, ja.
0: Lite sådär, ja. Jag tycker jag älskar den här blandningen av klassiska sådana stråkar, ja, ja, som man hade. Och sen en ganska så här äldre hiphop-beat.
1: Exakt, och långsam. Ja. Därför tänker jag också att den är nog trip-hop på det sättet. Den är långsammare än en vanlig hiphop-beat. Plus den handlar rymden i trummorna också. Och sen på ett sätt, och det används ju förstås inom hiphop också. Men att de där själva ljuden som används, att det är inte liksom det mest så här, liksom polerade versionen, utan man vill låta, det får låta lite shitigt också.
0: Och därför låter det så bra.
1: Därför låter det så bra.
0: Jag läste här att Nicholas Britell, alltså kompositören, så att han faktiskt har en förkärlek för hiphop. Och därför ville han ville hitta någonting där han kan ha både klassisk musik och den här hiphop-rytmerna.
1: För det nimmer man det där, det är det samma tema. Mm. Och sen att hur mycket man kan stretcha det, hur mycket han har gjort med den här biten som vi nu lyssnar på.
0: Mm.
1: Att han har fått den stretchad till 4 säsonger.
0: Mm. Ja, just det.
1: Alltså det är timtal.
0: Mm.
1: Och han får det att funka, det är helt sjukt.
0: Nu hör du Emma Raunio, det här har varit ett litet utskrap på trip-hop här, men jag måste säga att jag hoppas igen att våra lyssnare också har blivit lite klokare, för jag har blivit, jag har lärt mig ganska mycket nu om den här musikstilen och känner mig bekant med den. Ja. Men vi ska ju ändå avsluta här med att spela till ett sista stycke med Massive Attack, där de samarbetar med ingen mindre än Tom Waits. Och det här är ett ganska färskt stycke.
1: Ja, det här kom för 2 veckor sedan. Som bakgrund till det, därför tänkte jag att det nu roligt att överhuvudtaget lyfta någonting som har kommit nu, därför för att trip-hop är ju inte en genre som sagt görs hemskt mycket. Nu är den nog har influerat alla möjliga moderna artister.
0: Mm.
1: Och så där, den figurerar kanske mer i bakgrunden för liksom, nya stilar som har tagit inspiration. Den. Men det här är nu faktiskt en sång helt av Massive Attack och som är trip-hop som har kommit helt nu. Så det är roligt överhuvudtaget att lyfta. Plus ett jättepolitiskt projekt överhuvudtaget. Ett foto- och musikprojekt som har gjorts tillsammans med den amerikanska fotokonstnären The Final Eye. Och den här fotokonstnären har fotat under 6 års tid. Allt sen mordet på George Floyd i Minneapolis 25 maj 2020 till nutidens reda mot invandrare som begås av USAs migrationsmyndighet. Så den är alltså jättestarkt kritisk mot migrationsmyndighetens brutala verksamhet.
0: En protestlåt.
1: Ja. Det är liksom verkligt omfattande människorättskränkningar och massarresteringar och dödsskjutningar som ju pågår just nu i USA. Så den har det som sin backdrop och som sitt innehåll.
0: Massive Attack har ju alltid varit jättepolitiskt.
1: Ja, absolut.
0: Så att det är inte något nytt för dem på det sättet, kan man väl säga.
1: Nej, och den här, jag rekommenderar alltså, den är ett visuellt verk också, så ta och kolla på YouTube eller någonstans ifall ni tycker om den här musiken.
0: Boots on the Ground heter den alltså, tillsammans med Tom Waits som sjunger här med sin mycket känspaka, raspiga röst.
1: Det låter som man ska riva den genom grus.
0: Hej, stort tack Emma Raunio för det här.
1: Tusen tack, det var kul.
0: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi med förslag och undringar eller tankar.
1: Vi hörs.

Det här är nyheten klockan 19 med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Ett förslag om att flytta skolornas sommarlov väcker reaktioner idag. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som föreslår att sommarlovet börjar 2 veckor senare än nu och att det införs en ny

0: lovvecka i april. Förslaget är inte del av regeringsprogrammet och det delar på åsikterna även inom regeringspartierna. Här hör vi först Kristdemokraternas Peter Östman.
1: Snabbt tänkt så är det ju bra. Det går ju mera mot den liksom europeiska standarden av våra grannländers standarder. Och jag tror att det har praktiska implikationer. I det stora hela så finns det säkert en förändringsmotstånd i det här. Men sen samtidigt så man är sådär pragmatiskt lagd så tror jag att om vi är mera kalibrerade med samarbetspartners, det vill säga grannländers tidtabeller, så desto bättre.
2: Det är fråga om en ganska stor reform. Det låter ganska sådär enkelt att man rockar på några veckor, men det behövs nog en ganska bred och expertledd diskussion där man också fokuserar på lärande och uppfostran och inte helt enbart ser det ur samhällsekonomiska intressen. För det är ju så att om loven flyttas så måste också undervisningens struktur anpassas i grunden.
0: Och jag rättar till mig där, vi hörde först Samlingspartiets Martin Paasi och sedan Kristdemokraternas Peter Östman. Och så ett dödsbud. Åbo Akademins långvariga litteraturprofessor Claes Siljakus har dött. Siljakus dog i lördags, 82 år gammal. I höstas insjuknade han i en obotlig cancer. Utöver sitt professorjobb på Åbo Akademi mellan 1986 och 2007 var Siljakus en stor kändis i internationella litteraturvetenskapliga kretsar. Siljakus var också en stor teaterkännare. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Just nu befinner sig båten utanför Kap Verdes kust och Kap Verde har nekat fartyget tillåtelse att lägga till i hamnen i landets huvudstad Praia. Därför överväger besättningen att segla vidare till Kanarieöarna så att passagerarna får gå i land. Totalt finns 149 personer ombord. Hantaviruset överförs till människor främst via gnagare. Två minderåriga misstänks för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen så befann ungdomarna sig på toaletten strax innan det började brinna. Vi hör kriminalkommissarie Mats Sjöholm.
3: Det var två unga personer som har hanterat en tändare egentligen vad man har hanterat där på toaletten och så har det börjat brinna. Och det här har fått ganska omfattande skador att toaletten och allutrymme utanför är ordentligt skadade och sen rökskador på fastigheten. Och sen också bland annat ventilationssystem och sånt har tagit skada.
4: Och det är alltså två personer som är misstänkta för att ha anlagt den här branden. De är ju båda minderåriga och också under 15 så att de är inte heller straffmyndiga. Men vad vet vi om de här två misstänkta?
3: Ja, det stämmer ju att polisen har påträffat de här två personerna som är misstänkta för brottslig gärning då, eftersom de är under 15 så pratar man inte om ett brott. Och precis som du säger så det här, de straffrättsligt myndiga är de inte, men att ersättningsskyldiga förstås. Polisen kom då på spåren då via arvittnesuppgifter, så finns det förstås övervakningsmaterial och så vidare. Så på basis av det redan på lördagen så har man hittat de här rätt personerna och en av dem har också medgett att den har hanterat eld här i toaletten och det är sen det som har varit orsaken till den här branden.
4: Har de uppgett något motiv?
3: Något motiv är det kanske lite tidigt att ta ställning till, förstås unga personer, vi pratar om personer i högstadieåldern. Så det kan ju vara kanske mer det att man inte har tänkt efter vad man har gjort, att ingenting tyder nog på något uppsåt att någon skulle vilja bränna upp hela hallen, att något sånt finns det inte så vi vet om.
0: Det sa kriminalkommissarien Mats Sjöholm till Yle Västnylands Veronica Westerlund. Efter 133 år har nu sista numret av barntidningen EOS kommit ut. Tidningen EOS lägger ner på grund av ekonomiska utmaningar och förändrade medievanor. Tidningen grundades 1893 och är en av de första medarbetarna vad Zacharias Topelius. Barntidningen EOS har varit en del av rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Och väderrapporten med utsikterna fram till imorgon kväll. I rapporten ingår varningar. I största delen av landet förekommer det under det närmaste dygnet regn i norr och också sjöfall efter eller snöblandat regn. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i mulet eller halvklart och lokalt regnskurar i öst till en början mer ihållande.

regn. På eftermiddagen väster ifrån uppehåll och på många håll klart. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader. Dagens högsta är 7 till 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. På eftermiddagen är vinden byig. I landets norra delar molnigt och på många håll regn eller snöblandat regn. Ibland också snöfall. Nattens lägsta temperatur är minus 3 till plus 3 grader. Dagens högsta är plus 1 till plus 8 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind. Från inatt till natt i Lappland nordlig till ostlig vind. På dagen är vinden byg, särskilt i området södra delar. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis i stora delar av landet. Vi har också en vindvarning för landområdena i landskapen norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Ajanaland. Där är den västliga vinden kraftig från på tisdag eftermiddag i vindbyarna 15 meter per sekund. Väglaget är dåligt i kommunen Enontekis och i Lappland och i delar av norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Vi har varningar för havsområden. Meddelande för båtförare på norra Bottenviken, västlig till nordvästlig vind från och med efter natten 12 meter per sekund. Och på Finska viken, sydvästlig vind på dagen 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig, så småningom tilltagande vind. Först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen 10-14 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med morgonen västlig till avtagande sydvästlig vind. På eftermiddagen 24-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, vind omkring väst som avtar, först 5-9 meter per sekund, senare under kvällen 2-4 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden upp till 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen nordvästlig vind som avtar, på eftermiddagen 2-6 meter per sekund. På kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Och på skärgårdshavet avtagande sydvästlig vind först 6-10 meter per sekund, senare under kvällen 2-6 meter per sekund. Mot morgonen sydvästlig vind som tilltar, från och med morgonen västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. I natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Och Bottenhavet, vind omkring väst som avtar från och med natten 6-10 meter per sekund, först lokalt regn. Från och med midnatt lokalt regnskurar, mest god sikt. Kvarken, västlig vind 5-10 meter per sekund, på eftermiddagen vind som tilltar 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring väst som tilltar så småningom, först 2-6 meter per sekund, från och med efter natten 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 3-6 meter per sekund. På förmiddagen vind som tilltar och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden och det finns lokalt regnskurar med mest god sikt. Och utsikterna fram till imorgon, från imorgon kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. På dagen tilltar vinden något och vindar och vrider till omkring sydväst. Och vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 6 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund, mulet, sikten 23 kilometer. Kotkarankö 6, väst-sydväst 3, mulet, sikten 11 kilometer. Orrengrund 6, väst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 7 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Kalbodagrund 6, väst-sydväst 6. Östertukan 6 grader sydvästlig vind 6 meter per sekund. Gråhara 7 sydväst 6, halvmulet sikten 20 kilometer. Makilo 7 grader västlig vind 20 meter per sekund. Bogaskär 9 väst sydväst 6, nästan klart sikten 46 kilometer. Hangutylludden 7 sydväst 4, Russarö 6 väst sydväst 6. Vänö 7 grader sydvästlig vind 4 meter per sekund och Utö 7 grader sydsydväst 5 meter per sekund, mulet sikten 30 kilometer. Notgrund 7 sydsydväst 5,
Fagerholm 7, syd 6. Vilsandi 6 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund och sikten 27 kilometer. Gotska Sandön 8, syd 5, 40 kilometer. Kumlinge 8 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 6, syd-sydväst 10, nästan mulet, sikten 42 kilometer. Märket 7 grader, sydlig vind 20 meter per sekund. Enskär 7 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 7 grader, sydlig vind 9 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 5 grader, syd-sydvästlig vind 20 meter per sekund, mulet, sikten 21 kilometer. Selgrund 5 grader, sydlig vind 9 meter per sekund, mulet, sikten 12 kilometer. Bredskäret 5 grader, syd-sydväst 8 meter per sekund. Strömmingsbådan 5, syd 7. Valsörarna 5, syd-sydväst 6. Kallan 4 grader, västlig vind 5 meter per sekund. Tankar 5, väst 6. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 4, väst-nordväst 3. Nahkianen 5, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Brahestad 8, nord 4, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 7, nordvästlig vind 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 6, nordnordost 4, nästan klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydostlig vind 1 meter per sekund. Ajos 6, 6 grader sydvästlig vind 2 meter per sekund, mulet sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet i Kemi minus 17 cm, Uleåborg minus 16, Brahestad minus 16, Jakobstad och Vasa minus 13, Kaskö minus 16, Mäntyluoto minus 18, Raumo minus 16, Åbo minus 18, Föglö minus 19, Hange minus 17, Helsingfors minus 16, Borgo minus 15, Fredrikshamn minus 11. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,2 meter. Och så har vi pollenrapporten. Alblomningen fortsätter att vara svag i norra Lappland. Björkens blomning fortsätter i landets södra och mellersta delar och har börjat i norra Österbotten. Björkpollen sprids till landets norra delar och det finns små mängder alpollen i landets norra delar. Mängden björkpollen är riklig i landets södra och mellersta delar. I norra Österbotten och Kajanaland varierar mängden björkpollen från måttlig till riklig. Men regnet sänker pollenmängden i luften. Och till sist några meddelanden från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar på södra och östra delar av Finska viken från i natt till fredag natt. Mera information om övningarna finns på Försvarsmaktens hemsida. Och det här var allt för nyheterna den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme.

0: Förutom Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
1: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är stil så lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Har du något favoritställe i Bibeln? Och vilket är det i så fall? Jag som undrade är Peter Sjöblom i Vörå och det här är kvällens aftonandakt. Jag blev själv för en tid sedan tillfrågad om vad som är mitt favorit bibelställe och varför. Det är inte lätt att välja på rätt ställe i Bibeln som skulle vara en favorit. Under olika tider i livet

har olika bibelord haft betydelse. Men efter att ha funderat lite så kom jag ändå fram till att ett par verser i Jesu avskedstal var det som jag ville lyfta fram. Det är de verser i Johannes evangeliums 15 kapitel där Jesus talar om sig själv som vinstocken och sina lärjungar som grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bör han mycket frukt, men utan mig kan ni inget göra. Ibland kan man se livlösa och förtorkade grenar på ett träd. Efter ett tag faller de ibland bort av sig själva. Eller om det är ett träd på ens gård kanske man väljer att klippa eller såga bort dem. I det textsammanhang jag just refererade till säger Jesus också att hans fader, trädgårdsmästaren, rensar bort de grenar som inte är fruktbärande. Och att han beskär de grenar som bär frukt för att de ska bli ännu mer fruktbärande. Det är helt enkelt så en bra trädgårdsmästare gör. I tider av mitt liv, när min tro kanske präglades mer av ängslan än av tillit, fyller den här berättelsen mig ibland med rädsla om att bli bortrensad. Helt enkelt för att jag inte dög, inte var bra nog i Guds ögon, inte bar frukt. Men i takt med att min tro mognat och min förtröstan stärkts har jag insett att poängen i liknelsen inte i första hand är de grenar som rensas bort, utan de grenar som är kvar och just därför bär frukt. Det naturliga för en gren på ett fruktträd är att bära frukt. Inte av sig själv, men som en gren i trädet. Om en gren är frisk och sitter kvar i trädet och därigenom får den näring som behövs, så bär den helt enkelt frukt, enligt sin natur. Bli kvar i min kärlek, uppmanar Jesus också. Och fortsätter, om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek. Och hans bud är att vi ska älska varandra på samma sätt som han har älskat oss. Han säger också att han har sagt det här för att hans glädje ska vara i oss och vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje och kärlek är således tecken på att vi är kopplade till honom som är all glädjes källa och all kärleks grund. I sitt brev till Galaterna skriver Paulus bland annat om vad andens frukt består av. Förutom kärlek och glädje nämner han frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Att förstå att frukten är något som kommer naturligt ifall vi förblir i honom tar bort mycket av krampaktig prestationsångest. Om vi förblir i honom bär vi frukt. Så enkelt är det. Det är en naturlig följd av ett förhållande där näringskanalerna mellan trädet och grenen är öppna och fungerande. Men utan honom kan vi inget göra. Utan honom, utan trädet, ingen frukt. Förbli alltså i trädet. Hur gör man det då? Helt enkelt genom att odla och vårda sig om sin relation till Gud, till Jesus. Genom bön, bibelläsning och gemenskap med andra kristna, det vill säga andra grenar i trädet. Väldigt få träd har bara en gren. Och som kristna grenar på trädet Jesus behöver vi också varandra. För stöd, gemenskap, delaktighet. Ha en fortsatt god kväll och vårda din relation med trädet så att du kan vara naturligt fruktbärande.

0: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Jimmy, om man tänker sig en liten nyfödd baby som verkligen gallskriker, som bebisar gör, är det vrede?
2: Ja, vrede, vad lägger vi in i ordet då?
1: Skulle en vuxen människa skrika så som en baby skriker, så skulle jag kanske tolka det som vrede. Man vet ju inte varför babyn skriker. Jag tänker att den vreden är på ett sätt i så fall ren, om man är en skallad vrede. Att det kommer från kanske existentiell, så att vad är det som händer. Man är hungrig, man har kolik.
2: Precis. Det är helt enkelt en reaktion på att någonting står inte rätt till.
1: Och kanske ett sätt att försöka ta reda på att finns det någon annan här? Eller är jag ensam?
2: Precis, ett rop på hjälp. Ja, jag tänker att då vi pratar om vrede som en dödssynd, så då handlar det ju inte om ett förbud mot att få uttrycka sina känslor.
1: Nej, det kan ju snarare vara tvärtom, för att undertryckt vrede, som vi kommer att komma in på här också, kan ju vara minst lika farlig.
2: Ja, exakt.
1: Att därför är det ju som säkert det hälsosammaste som finns för en nyfödd baby att få skrika ut det här. Så man då tänker på vreden hos ett lite äldre barn som då är trots åldern till exempel, och som vågar skrika sådär gränslöst hemma, men kanske inte lika okontrollerat till andra vuxna eller sina kompisar och så här. Då tänker jag att det säger någonting om att det finns ett samband mellan vrede och tillit. Att man vågar visa sin vrede med sådana som man vet att de lämnar inte mig ändå.
2: Exakt. Det är lite som, man ska kunna spegla det till exempel med hur det ser ut i Bibelns bönbok i Gamla testamentet, Saltaren, som ju också var Jesu bönbok. Där uttrycks ju en vrede, en frustration hela tiden, också till Gud. Att var är du? Sover du? Var finns du någonstans? Jag ropar till dig om dagen, jag ropar till dig om natten, men du svarar inte. Men så finns också den här grundtilliten hela tiden, att du håller mig ändå i din hand. Du är min borg, du är min trygghet.
1: Till och med Jesus ropar jag på korset.
2: Ja.
1: Min far, varför har du övergivit mig?
2: Därifrån, från också Saltaren, som han citerar, psalm 22.
1: Aha, det. Så han på korset säger ett bibelord?
2: Ja, det är de här bönerna som han levde med hela tiden. Som liksom att han går också in i liksom den här upplevelsen, erfarenheten av övergivenhet. De här frågorna. Han går in också i vårt mörker och vår frustration och ilska och sorg och allting. Det är ju en kristen praktik att be saltaren. Det sker ju liksom i det här som kallas för tidegärden, de här dagliga bönerna för morgonen, mitt på dagen, mot kvällen och inför natten. Då ber man

olika salta salmer som snurrar då också. Och det är ju ett sätt att som få be solidaritet med också alla dem som kämpar med vrede och frustration och sorg. Och också, som någon har sagt, att det är nästan som att få gå till terapeuten. Alltså man får ge uttryck liksom för all sorg, all klagan.

0: Och Jesus säger hur många gånger som helst i Bibeln, var inte rädda.
1: Ja.
0: Och då började jag fundera på att varför är inte rädsla en dödssynd?
1: Mm, precis.
0: För rädsla ligger egentligen till grunden för alla de här dödssynderna.
1: Ja, ja. Det där är en jättebra fråga. Kärleken driver ut rädslan också. Driver ut all räddhåga. Och det är ju ofta rädslan som ger näring till de här dödssynderna. Alltså synden alltså där att rädslan att jag inte ska få tillräckligt.
0: Mm.
1: Att nu måste jag ta för mig. Jag måste se till mitt eget. Istället för att öppna mig för andra och leva i tillit och i gemenskap så måste jag roffa åt mig.
0: Jag måste gardera mig för att själv inte bli som den där människan som ligger där i rännstenen.
1: Ja, liksom för tänk om.
0: Ja.
1: Och det är ju intressant när man betraktar Jesus att han blev ju också arg och upprörd.
0: Ja.
1: Alltså den klassiska bilden, berättelsen som ju ofta återberättas är ju där när han liksom driver ut köpmännen i templet.
0: Mm.
1: Som han säger liksom att det här ska vara en bönens plats för alla folk och ni har gjort det till ett rövarnäste.
0: Han slår sönder bord.
1: Ja, han välter bord och han gör till och med en piska där.
0: Så, ja.
1: Men det som också man märker när man läser, när man studerar Jesu liv, när han ser människor som plågas av sjukdomar eller liksom människor som lider under olika typer av orättvisor och svårigheter, så då blir han arg. Upprörd i sitt innersta. Och det betyder ju, det säger någonting viktigt också om att det finns mycket i den här världen som är ont och som Gud inte vill.
0: Mm.
1: Alltså man behöver verkligen inte som kristen, som troende, se allting som händer i världen som ett uttryck för Guds vilja. Om vi går tillbaka till den här medeltida kyrkoläraren som vi nämnde tidigare här också, Thomas av Aquino. Så han har förklarat att vrede är som summan av både sorg och hopp. Alltså en summa av både sorg och hopp. Och därför är det någonting mångtydigt. Alltså där hopp handlar ju om någonting gott man vill, liksom, att det ska bli bra.
0: Men framåt tror jag.
1: Ja, alltså. Precis. Och så har vi det här sorg, det här liksom onda liksom då, som tynger mera. Då. Och vrede har båda de här aspekterna. Det är tvetydigt liksom den här viljan liksom till vrede, till hämnd, för den bygger ju liksom på en strävan efter att saker ska ställas till rätta, det ska bli rättvist, det är en god strävan, men den här vreden då, det blir fel när man försöker uppnå det här genom att skada det här onda, alltså använda ont mot ont.
0: Mm.
1: För det har liksom en tendens, alltså våld föder våld brukar man säga.
0: Ja, och det har ju ingenting att göra med det här kristna vända andra kinden till.
1: Nej.
0: Utan det är ju mera flyg på.
1: Exakt. Om man läser det i Bibelns, alltså det i första boken, så finns det en människa som uttrycker det på det där sättet att om jag parafraserar lite, så kan man säga sådär liksom att om du tar min godispåse, så då kommer jag att både ta din godispåse och dessutom kommer jag ta din chipspåse och dina popcorn och dessutom kommer jag slå dig. Mm. Alltså det är liksom att kom inte på mig, för att om du tar av mig så ger jag mycket mer tillbaka.
0: Mm.
1: Och sen så justeras det här lite när lagen kommer och du säger liksom, vet du där, att nej, men öga för öga, tand för tand. Alltså tar du godispåse av mig, då tar jag godispåse av dig. Liksom håll tillbaka lite. Men då går ju Jesus och justerar det där ytterligare och säger liksom att ni har hört det sagt öga för öga, tand för tand. Men sen är det liksom att gör inte ont tillbaka.
0: Nej, precis.
1: Vänd andra kinden till. Så där kan man spåra alltså när man läser hela Bibeln en typ av etisk utveckling som sker.
0: Mm. Att försöka bryta den här våldsspiralen.
1: Exakt, exakt.
0: Det är intressant när man tänker på krigen idag, för att där börjar man tänka att har någonting utvecklats alls? Den utvecklingen som finns i Bibeln som du nämnde, så den är nog ganska höljd i dunkel just nu i alla fall.
1: Mm. Mycket handlar ju också om hur vi använder Bibeln, hur vi använder olika bibelord.
0: Mm.
1: Jag tror det var kyrkofadern Augustinus på 300-talet som sa att en ganska god vägledande princip för vår bibelläsning är det dubbla kärleksbudet. Alltså att vi ska framförallt älska Gud och vår nästa som oss själva. Och då säger, om jag förstår Augustinus rätt på det här sättet, att

0: Min bibelläsning gör att jag börjar älska Gud allt mer. Om jag börjar älska min medmänniska allt mer som mig själv, då är ändå ett tecken på att jag läser Bibeln på ett gott sätt. Det går liksom mot kärleken som mål. Men om min bibelläsning gör att jag börjar tycka allt sämre om Gud, och jag börjar tycka allt sämre om min medmänniska, och jag börjar tycka allt sämre om mig själv, då kanske jag behöver få hjälp med min bibelläsning. Eller då behöver jag få hjälp med min bibelläsning.
1: Ja, för det är ju helt uppenbart att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Att den nya typen av kristendom som uppstår i USA, var man förknippar Jesus med våld, att han ska komma tillbaka med ett svärd och vada i blod.
0: Jag tror det liksom är en viktig insikt att förstå det där, liksom, att ingen läser egentligen Bibeln som det står, utan alla läser som man förstår. Och där behöver vi också hjälp av varandra i samtal i vår bibelläsning, och vi behöver också hjälp av dem som har gått före oss liksom, och för att det här i vår läsning, vår reflektion, de här heliga texterna. Det finns också det här bibelordet hos Paulus som vi kanske har nämnt tidigare också, att kärleken är tålmodig och god. Den brusar inte upp, den vill inte någon något ont.
1: Mm, man säger vigslar.
0: Exakt, jag tänkte säga den är ofta liksom blir ofta läst på vigslar, och den handlar i en kontext där en församling manas till eftertanke om vad är den viktigaste vägen och hur man ska leva tillsammans med varandra.
1: Är det så här att vi vågar leva ut vreden där den är till viss del gömd? Jag tänker att det är ganska välkänt att folk har lätt att bli extra förbannade i trafiken.
0: Ja.
1: När vi sitter skyddade i våra snabba bilar.
0: Ja. Men är det någonting som händer där när du är ute och kör? Du kanske har bråttom någonstans och så hamnar du efter någon sån här som kör långsamt. Blir man frustrerad då? Alltså
1: klart att man kan bli frustrerad, men jag tycker att den där ilskan, sådana här folk väver ner rutor och visar långfingrar, ja, och tutar och svär och så här. Det är som att man lever ut kanske någon annan vrede man bär på, ja, just där och i ett tryggt rum.
0: Ja, ja. Jag minns jag har någon gång, slå mig nu liksom, att jag hade någon gång det där, öva mig just det att i trafiken, göra den liksom till ett sammanhang där jag övar just tålamod.
1: Du har lätt att bli arg i trafiken då?
0: Ja, jag skulle inte säga nu sådär att jag upplever det så, men jag vet bara att jag har gjort det här i tiden där jag körde mycket. Det var en tid då jag pendlade mycket. Så försöker jag som tänka på det där. Ja, men den här personen som är framför mig, de har då viktiga saker på gång.
1: Mm.
0: Och det där, det kan nog vara någon som är framför mig som känner sig lite osäker vid ratten eller sån här, så jag försöker som tänka som sådär att det handlar inte bara om mig och mitt.
1: Nej, precis.
0: Hela tiden, utan man får som tänka liksom att vi är flera inblandade i det här, att det blir så fort lätt att vi gör oss själva till centrum hela tiden.
1: Ja, du transformerar dina känslor.
0: Ja, jag försöker. Alltså, man blir ju lite som när man läser den här typen av litteratur som vi håller på med här. Och, så då vill man ju liksom omsätta det i praktiken också och fundera. Liksom, att vad är det sådana här enkla områden där jag kan liksom öva mig i tålamod och sånt? Och det här är ju en ganska vardaglig situation där tålamodet prövas.
1: Vi har ju pratat mycket om sociala medier. Egentligen kommer det fram i varje avsnitt, tycker jag. Det verkar som.
0: Men det är ju väldigt det är ju hela tiden i alla samtal överallt. Det är ju någonting som är väldigt utmärkande för vår tid.
1: Ja, att sociala medier är som en revolution som är större än vi nästan själva förstår ändå kanske.
0: Mm.
1: Fram till kanske 2007, det var väl då vi började chatta med varandra så där på riktigt. Så fram till det så hade vi våra tankar egentligen helt för oss själva. De sätt vi dittills har delat tankar med varandra har ju varit genom brev, som är ganska långsamma processer, att man skriver ett brev, man postar det, eller så skriver man en bok, vilket är ett ännu längre tänkande projekt, och det tar länge innan den boken kommer ut och sådär.
0: Det kan
1: så,
0: ta länge att läsa den också om den är lång.
1: Ja, precis, att det är som otroligt långsamma processer som vi har mötts i tidigare i tankens värld, men när vi började chatta, så då började vi som, då tog vi in varandra i våra hjärnor, i våra tankar. Vi började tänka tillsammans ganska snabbt.

0: För vi börjar tänka tillsammans lika snabbt som när vi pratar.
1: Mm.
0: Men då till den skillnaden att vi fortfarande sitter då bakom skärmar och är skyddade.
1: Mm.
0: Där var människor har mycket lättare att uttrycka så här, hat och hot som har blivit det här nya moderna uttrycket.
1: Precis.
0: Hat och hot.
1: Mm.
0: Och i det så hade ju kunnat utvecklas en massa sådana här incelsrörelser till exempel. Ja, rörelser i det tysta som ofta är sådär vreda. Och jag har en kompis som uttryckte det sådär som att det jag tänker vågar jag skriva. Det jag har skrivit vågar jag säga. Det jag har sagt vågar jag göra.
1: Mm.
0: Och det är en fin kedja, men det kan också bli destruktivt i det här sammanhanget.
1: Mm.
0: Och det är någonting som har hänt med sociala medier att folk börjar skriva först anonymt. Sen kan man på Facebook under sitt eget namn skriva saker som man aldrig ska skriva för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Och sen börjar man plötsligt också göra det här helt galna skolskjutningarna till exempel. Och sånt.
1: Ja. Det finns ju ett avstånd som uppstår mellan en då liksom, nu sitter vi till exempel och ser på varandra i IRL här i ett rum tillsammans. Och då kan vi ju kommunicera på ett annat sätt än om vi gör det liksom via skärmar. Och det liksom, jag tror ju att vad många säger och skriver åt varandra på sociala medier, Facebook och jag tror att mycket som skrivs och sägs åt varandra där så skulle inte uttryckas om man skulle möta varandra på det här sättet som vi gör nu i ett rum.
0: Nej, men sen hade det också utvecklats till att det till och med har blivit så att folk säger sådana saker till varandra.
1: Ja.
0: Och den utvecklingen tror jag har gått genom att man först har som träna upp det anonymt.
1: Ja, just det.
0: Och sen säger man det.
1: Ja.
0: Eget namn på Facebook till exempel.
1: Ja.
0: I sådana hemska trådar.
1: Ja.
0: Och sen så börjar folk sen rakt ut kunna börja säga de sakerna till varann på ett sätt som inte man sa förr.
1: Ja, just det.
0: Att det som, där är det också en typ av sån inre vrede som har antingen uppstått eller utvecklats.
1: Mm.
0: Det finns ju många fina saker också med att chatta och kunna prata. Det är förtroligt med folk, men den här delen är nog otroligt destruktiv.
1: Ja, det är en dubbelhet där. Att det kommer som, man kan nätverka på ett helt annat sätt. Och samtidigt så kommer det mycket sånt här som hör till skuggsidan som inte är så bra. Lite när vi pratar om vrede som en dödssynd. Som jagar då vette ur människan och gör själen vild och får den liksom att sky gemenskap. Alltså då det inte liksom blir den här sunda vreden, vet du, som reagerar på att någonting är faktiskt fel.
0: Om vi går till den gudomliga komedin,
1: ja,
0: av Dante.
1: Ja.
0: Så de som har uttryckt mycket vrede då, på jordelivet, så hamnar till en avsats där de vandrar omkring i rök som förblindar dem. Och den där röken symboliserar vredens dimma.
1: Mm.
0: Att man inte kan se klart när man är arg.
1: Exakt. Där har vi ögat igen, som vi har pratat om tidigare. Hur liksom också vreden angriper vår blick på varandra. Att vi ser inte klart på varandra. Det här rökmolnet representerar alltså de här själarnas mörka och blinda ilska. Själens blindhet. Den här förblindelsen som uppstår när själen är i vrede. Och då tvingas då själen bli lika blind och försvarslös som de som har blivit drabbade av vreden som de har uttryckt.
0: Mm.
1: Det är ett uttryck för det här kontrapasso igen. Och på den här tredje avsatsen då på Kärsälsberget där Dante och hans vän liksom bestiger och beskådar här då.
0: Vergilius.
1: Så, exakt, ja. Poeten där då. Så där tvingas de här själarna att be om förlåtelse till varandra.
0: Och vart efter de förlåter varandra så skingras röken.
1: Ja, exakt. Så förlåtelsen blir liksom ett typ av helande här också. Som gör att man ser klart. Men det är ju det som jag tänker är intressant med den här förlåtelsen här är ju att den, om vi använder bilden av Dante här med röken som skingras, så förlåtelsen ser klart. Alltså förlåtelsen kylar inte över, döljer inte någonting, utan liksom det som har hänt och det har varit fel och det tas fram i ljuset. Men därför innebär också förlåtelsen en dom. Alltså det som jag har gjort här mot dig, det som hände här, så det var inte något

0: allting bra. Det var liksom, jag gick för långt, det var en synd, det blev fel, jag sårade på något sätt. Men förlåtelsen innebär då inte heller att den som förlåter säger liksom att ja, det gör ingenting. Vi tänker ju ibland när vi pratar om förlåtelse lite så där slarvigt kanske att om någon säger förlåt så säger man det gör ingenting. Men det är ju inte förlåtelse.
1: Förlåtelse kräver att man förstår innebörden av det man har gjort.
0: Mm.
1: Då måste man på ett sätt innan man ber om den riktiga förlåtelsen så måste man själv på ett sätt verkligen för det första ångra sig men sen också som lida av det man gjorde.
0: Mm.
1: För att den här förlåtelsen ska bli ett förlåt som inte bara ett ord.
0: Mm.
1: Utan det blir en verklig handling egentligen.
0: Precis, då röken skingras.
1: Ja.
0: Man ser klart igen.
1: Och målet på kärselden är det här att alla ska rena sina själar från en dödssyndetaga.
0: Mm.
1: Så är det kanske sekundärt om man blev förlåten. Man kan ju inte tvinga andra människor att förlåta en. Det är ju som, det är inte ens egen makt.
0: Nej. Vad ska man göra riktigt då liksom när vreden flammar upp i sitt eget liv om man reagerar på någonting? Jag tänker där igen lite så här som är vagare och så verkar säga och som verkar vara väldigt så här på något sätt konventionell visdom också att man behöver först ta ett steg tillbaka så att inte man handlar i affekt. Jag tänker också att mycket som vad man läser på nätet eller vad folk kan skriva åt en eller sådana saker så och om man blir upprörd så är det ju sällan klokt att skriva i affekt eller ilska eller sånt utan man kan behöva få ha tiden som en vän där också.
1: Mm.
0: Där igen liksom blir det här tålamodet en typ av ledord så att inte man gör någonting förhastat som man kanske ångrar efteråt.
1: Ja, det är just det här med sociala medier att det är mycket lättare att man plötsligt skriver någonting i stunden.
0: Ja.
1: Än om man ska jämföra det med att jag ska ha skrivit ett långt brev.
0: Ja.
1: Som jag sen kanske kommer fram till att nej, men det här postar jag inte.
0: Exakt, exakt. Att man får som tänka igenom lite, sortera ut vad är riktigt vad här.
1: Ja.
0: Och vad är värt det? Att det kan som vara värt ibland faktiskt att ta ett steg tillbaka. Söka upp den här goda avskildheten lite då. Lugna ner sig.
1: Mm.
0: Evagrios påminner ju om att öva ödmjukheten då. Och att det finns liksom en stillhet som kan ge klarsyn. Att man ser lite vad som är vad, den här dimman får skingras lite då.
1: Mm.
0: Men så säger han också att när man vill ha stilla sig så ska man inte stanna i den där ensamheten. Utan man också behöver ta då två steg framåt. Att man får återigen möta det här sammanhanget där den här vreden har uppstått. Men där får man då öva barmhärtighet. I Evagrios förståelse så hör vreden då till liksom själens demoner. Då handlar själens demoner, det är väldigt mycket om det här sociala.
1: Mm.
0: De blir avundsjuka på varandra eller då behöver vi öva medmänsklighet som vi har pratat om. Eller om vi blir arga på varandra så behöver vi öva förlåtelse och barmhärtighet och mildhet. Så då motar man det liksom genom att utöva dygd. Alltså göra gott. Man skulle faktiskt kunna vända på det och säga att borde vi inte egentligen bli argare än vad vi är idag?
1: Mm.
0: Med tanke på alla orättvisor vi ser, allt hemskt som händer. Det är också en sån där, liksom, att var finns reaktionerna? Eller är vi liksom
1: helt likgiltiga?
0: Exakt. Det kanske hör ihop med den här, då vi pratar om lättja, som vi kanske kommer att prata om längre fram.
1: Ja.
0: Men det där ilska, tänker jag då, kan ju liksom utvecklas till det här föraktet, alltså mot människor, alltså både mot sig själv och andra, den här liksom, du blir bara som så arg över livet, kan inte se det goda. Det är den där röken igen, som förblindar, som inte har känner något tillit, alltså det blir som motvilja till gemenskap och kärlek.
1: Mm.
0: Där tror jag liksom vi kommer åt lite vad den handlar om, den här vreden när det sätter sig.
1: Ja, precis.
0: Och bli liksom en del av karaktären på något sätt, på ett olyckligt sätt. Det kan ju hända, den här vreden och ilskan är knutet på ett sätt som Evagrius verkar säga, liksom knutet till begär efter makt, kontroll över sin omgivning och andra. Man ska ha det på en viss sätt, man har inte liksom tid eller tålamod att lyssna eller
1: ja,
0: mötas, utan det ska vara som
1: skriker jag så vet jag att de andra blir tysta och så blir det lugnt och så får jag göra som
0: så jag vet om det, ja. Mm.
1: Du har flera gånger sagt att bikten är botemedlet för många av de här dödssynderna. Att med vreden så är det ju lite annorlunda. I alla fall om man tänker att det här arga, ilskna tillståndet pågår. Att en vred människa som sätter sig vid ett biktbås skulle kunna sparka sönder hela biktbåsa.
0: Ja. Riktigt arg typ.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Att vad har vikten för poäng ifall biktbåsa slås sönder av vreda?
0: Ja, nej men jag tänker liksom där igen att en som uppsöker bikt kanske inte gör det heller i ett tillstånd av flammande vrede.
1: Nå.
0: Utan oftast är det liksom i någon typ av ånger eller reflektion, eftertanke som man kanske uppsöker bikt. Man märker liksom att jag kanske har handlat i vrede och gjort saker och ting som ja, det blev inte bättre av det här.
1: Men människor är ju lite oförutsägbara. För det kan ju vara att man kommer dit och är jättelugn.
0: Mm.
1: Och så säger prästen som sitter i biktbåsa någonting som provocerar så oerhört att man blir vred i bikten.
0: Ja, ja.
1: Men då får man ju bara tänka att man är människa då.
0: Man är människa och arg.
1: Mm. Som då också ofta påpekar att de här dödssynderna är portalar till värre saker.
0: Ja.
1: Så tror jag att det är ganska många som associerar just att vrede skulle kunna vara portalen till krig som är som det yttersta av det onda på något sätt. Så det är så otroligt många oskyldiga soldater som skickas ut i krig idag. När man tänker från Nordkorea så åker de och ska kriga för Ryssland utan att de ens förstår vad det är med om. Och då är det egentligen som en massa män som är ute i världen och krigar för topppolitikers egna personliga vredesutbrott.
0: Mm.
1: Att man går som deras vredas ärende.
0: Mm.
1: Finns det något mer att säga om det än att konstatera att det är så här?
0: Nej, det är ju en arg värld och en arg tid vi lever i. Det är ju så.
1: Mm.
0: Och det sker ju på många sätt märker vi att det finns som ett aggressivt förhållningssätt till saker och ting. Och genomsyrar inte egentligen hela tillvaron för tillfälle. Jag tänker alltså, så det finns en till exempel en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa som brukar prata om att modernitetens liksom utvecklingslogik och kärna handlar egentligen om acceleration. Att saker och ting går bara snabbare och snabbare och effektivare och effektivare. Liksom det här genomsyrar ju allt med ett ständigt flöde och nya uppdateringar och det blir allt svårare att vänta. Mm. Vet du, liksom bara en sån sak att om jag ringer dig och du svarar inte telefon så det kan ju som bli oroligt, har det hänt någonting, jag måste få veta direkt, eller är du arg på mig? Mm. Eller liksom någonting sådär, att det blir som en sån här oro.
1: Ja.
0: Oro och ofrid för att det ska gå snabbt om man vill ha besked direkt och jag vill ha rätt visa nu, jag kan inte vänta och det här accelerationen så går ju liksom igen på många plan. Dels så drabbar det ju liksom planeten på makronivå.
1: Mm.
0: Att det liksom att vi tar för oss av resurser och det ska som vara mer och mer för varje år för att hålla igång systemet.
1: Mm.
0: Men så får det också på det här mellanmänskliga, alltså det här politikernas mesonivå i samhället. Det går allt snabbare, så vi har allt svårare att lyssna på varandra.
1: Mm.
0: Alltså lite det som du pratade om med sociala medier också, att det går så snabbt.
1: Ja.
0: Att det är som inte de här långa processerna och mera. Och så på det här också, individuella planer, prestationssamhälle, psykiska ohälsan. Jag räcker inte till för det, jag måste som kämpa för att hinna med.
1: Mm.
0: Och vi har det begreppet fear of missing out. Så det är liksom ganska mycket acceleration och en typ av ilska och kontroll som i värsta fall riskerar att göra liksom livet stumt. Alltså det talar inte. Vi får liksom inte möjlighet att lyssna på varandra igen och igen. Så därför argumenterar ju Hartmut Rosa då till exempel att demokrati behöver religion. Mm. Alltså är meningen att religion kan inte, behöver inte, alltså det har potential i religion som finns, som handlar inte bara om att vi får demokratiska värderingar, utan vi får också demokratiska praktiker och dygder. Alltså att om jag går in i ett kyrkorum, så finns det inte där liksom någonting jag kan prestera fram eller vet du, uppnå eller kontrollera, utan jag kan bara liksom stilla mig och öppna mig. Öppna mig för någonting annat än mig själv. Att bli berörd av skönhet, arkitektur, konst, musik. Det här kallar liksom Hartmut Rosa då för resonans. Att liksom det väcker ett gensvar i mig. Ett samtal där jag vill lyssna.
1: Berör istället för imponerad.
0: Ja, det är igen som vi pratade om förra avsnittet också. Och den här möjligheten till att uppleva resonans, den är alltså hotad i en tid där allting liksom följer en sorts tävlingslogik. Där liksom vi ska imponera på varandra, vi ska vara snabba. Och så blir vi arga när det inte går liksom, som vi ska ha det.
1: Men du har ju tidigare varit inne på lösningar just med det här dygden tålamod. Men ändå ska jag vilja ställa frågan att hur kan man uttrycka vrede utan att skada andra?
0: Ja, på något sätt kanske i det där lugne, vad det sen innebär, alltså, eller lugn är fel ord, men ändå liksom i det där handlande i tålamod, som liksom vet liksom att jag tappar ändå inte, jag tappar inte kontrollen över mig själv. Alltså det finns liksom en frihet ändå som jag vet att jag har, att jag drivs inte med liksom till de där mörka platserna som den där vreden skulle kunna ta mig. Utan jag kan säga att nu är jag arg. Jag tycker inte om det här.
1: Ja, precis.
0: Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men så att inte vreden tar över. Alltså liksom att man kan helt enkelt bara som säga så här sakligt att det som händer här nu, alltså det här faktumet som alla kan observera, det som den här personen gör här nu, eller det som du gör här nu, eller någonting, så det får mig att känna liksom ilska eller vrede, eller jag blir upprörd, eller det väcker det här i mig. Och det får då som följd att nu kommer jag inte att kunna ha det här samtalet just nu och sånt, för att jag kommer och måste behöva som lugna ner, man tar som lite ansvar över att man känner de här sakerna. Det är inte så lätt alla gånger, det är inte alltid lätt. Det fanns en man, jag tror han hette Thomas Gordon, som, om jag kommer ihåg rätt, som tidigare föreslog liksom såna här, att använda såna här typer av samtalsmodeller då man reder ut konflikter och sånt. Assertiv kommunikation istället för såna här passiv, aggressiv eller korridorsnack, så säger man som, det som händer här nu så får det mig att känna så här, vilket får de här följderna. Och det är en typ av ärlighet och sårbarhet i det där också.
1: Det finns ju också många som kan vara ganska stolta efter ett fredagsutbrott. Sådär, att jag sa nog till den människan.
0: Ja, precis. Precis. Ja.
1: Att det behöver inte ens vara att det följs av ånger.
0: Men där igen, alltså ibland är det nog bra liksom att kunna dra de där gränserna och säga liksom att nej, nu vill jag inte, det här är inte okej. Okay. Jag vill liksom,
1: ja.
0: går inte med på det här.
1: Om man tar som exempel en man som har egentligen hela uppväxten blivit nedtryckt av sin egen pappa. Och så en dag plötsligt så ställer han sig upp mot den här pappan och trycker honom mot väggen och säger att du har som alltid tryckt ner mig. Det är som slut med det nu. Och det är som ett rejält vredesutbrott som sen också resulterar i att pappan blir mycket vänligare och mjukare mot sin son. Då har det varit en positiv sak, tänker jag.
0: Ja, precis. Det kom en reaktion. Alltså. Det rann över bägaren till slut. Och de fick alltså en fortsatt god relation efteråt också. Då är det jättebra att det...
1: Att det ändrar på dynamiken där.
0: Ja.
1: Alltså finns det en sån här skyddande vrede också, den här lejonmamman-energin, att rör inte mitt barn.
0: Ja, precis. Ja, som ju också ibland kan bli förblindande, att man inte vill liksom känna sig vidare, till exempel att om ens barn skulle ha gjort något jättetokigt, precis, så blir det liksom nej, att det skulle hon ju aldrig göra. Eller liksom.
1: Det finns ju någonting komiskt med vrede. Att vad är det vi skrattar åt när vi skrattar åt vredesutbrott?
0: Nej, men det är väl någonting som jag kanske tänker att Vagrius säger, liksom att den här ilskan gör oss liksom galna.
1: Ja.
0: Alltså det blir ju som någonting...
1: Det är så osensurerat på något sätt.
0: Liksom på något sätt sådär absurt ibland hur det kan bli också, då man ser det från ett visst håll. Och det kan ju vara som... Det kan ju vara som ganska intressant ibland om man tänker liksom att om du har en dator som krånglar eller någonting, du är jättearg på den där datorn. Mm. Den stackars datorn arbetar bara och kan inte nå mig, men det är jättesam. Tar ut sin ilska på den bara, slänger tangentbordet någonstans eller någon, jag vet inte. Ett sätt att förstå också vad det här med vrede eller ilska som dödssyn kan handla om, det är liksom just det där att man börjar ruva på hämnd. Vet du, liksom att jag skulle vilja som ge igen på något sätt. Att det förgiftar ens sinne. Att det där verkar de varna för i traditionen. Man vill inte reda upp saker och ting, utan man vill ge igen.
1: Kan vrede vara ett uttryck för att vi har varit tålmodiga lite för länge då?
0: Ja. Att om vi känner att det är någonting som vi reagerar på, att nu börjar liksom enough is enough, liksom. Då kanske man nog behöver få liksom, se liksom på att vad är det som väcker den här vreden i mig, och liksom också en nyfikenhet att varför blir jag så här över de här sakerna, vad är det riktigt som väcker den här, och har vi den typen av nyfikenhet också gentemot våra egna tankar, så då kan vi också genomskåda vreden och se att finns det någonting obefogat här, eller finns det faktiskt någonting som vi behöver liksom ta itu med.
1: Motsatsen till tålamod är ju också otålighet och rastlöshet istället för bara vrede.
0: Exakt.
1: Då kan man tänka som att den tålmodiga ser processen och tänker långsiktigt, medan den som är rastlös är bara här och nu. Och det kanske är samma med vrede. Ja. Att vrede är också här och nu.
0: Ja, exakt. Och det där är som nyckeln, tror jag, till att förstå hur Evagrius tänker att framtiden ligger i Guds händer. Och därför inbjuds vi till att liksom tålamod, att handla i tålamod istället för att handla i vrede. Tänka liksom att vi måste forcera saker och ting fram just nu.
1: Precis.
0: Det betyder alltså inte att vi ska bli passiva, men vi behöver reflektera över våra handlingar och fundera vad är långsiktigt. Och kanske är det också med tanke på vad vi har pratat om tidigare om accelerationssamhälle, så kan det också finnas många långsamma människor ute i vår värld och i vår bekantskap som vi kan lära oss mycket av och ta tid för.
1: Nästa gång så ska vi prata om lättja. Det blir väl skönt. Ska vi ens orka prata om det, eller kanske vi bara gör någonting annat? Bara en liten tupptur.
0: Vi får se var vi landar. Det blir bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

0: Klockan har slagit 20 och det är dags för en nyhetsuppdatering i studion. Ellen Es, god kväll. Spänningarna i Mellanöstern ökar då Iran har avfyrat robotar och drönare mot Förenade Arabemiraten. Attacken är den första iranska attacken sedan landet ingick en vapenvila med USA och Israel den 7 april. Attacken kommer efter att USAs president Donald Trump igår lovade att amerikanska stridsfartyg ska hjälpa strandsatta skepp att ta sig genom Hormuzsundet. Du kan följa med händelserna på vår webbplats. I Tyskland har 2 personer dött och 2 skadats allvarligt när en bil kört in i en folkmassa i centrala Leipzig. Tysk polis meddelar att föraren har gripits och inte längre utgör något hot. Lokala medier har rapporterat att ett fordon sågs köra i hög hastighet genom en gågata. Enligt ögonvittnen sågs flera kroppar på platsen, men det totala antalet skadade är ännu inte känt. Försvarsminister Antti Häkkänen kräver att Ukraina planerar sina operationer bättre. Det här efter att drönare förirrade sig till Finland under veckoslutet. Helgens drönare sköts inte nära försvarsmakten eftersom det sågs vara för nära den ryska gränsen. En nedskjutning hade kunnat leda till en militär eskalering om delar fallit ner på rysk sida. Antti Häkkänen säger att han tänker ta upp saken när han träffar Ukrainas försvarsminister senare i veckan. Och till skolvärlden. Diskussionerna om att flytta fram sommarlovet har återigen tagit fart. Det här efter att undervisningsminister Anders Adlercreutz gett ett förslag om att sommarlovet borde börja 2 veckor senare än nu och att det införs en ny lovvecka i april. Medan lärare och elever som Svenska Yle talat med är mer kritiska till förslaget är åsikterna tudelade bland föräldrarna. Vi hör Mikaela Romanchuk vid Hem och skola.
1: Det här är ju en fråga som har diskuterats under många år, så vi ställde faktiskt den här frågan i en föräldrabarometer där vi fick över 11 000 svar av föräldrar. Och det visade sig att det här, ungefär 30% tycker att det är en bra idé, ungefär 30% tycker att det är en dålig idé och ungefär 30% vet inte.
0: Och 2 minderåriga misstänks för lördagens brand i Ekenäs sim- och bollhall. Enligt polisen så befann sig ungdomarna på toaletten strax innan det började brinna. En av dem har uppgett sig hantera eld inne på toan och orsakat branden. Skadorna på Ekenäs sim- och bollhall är omfattande och ungdomarna kan bli ersättningsskyldiga. Vi är tillbaka med mera nyheter igen om en timme.

Välkommen till Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert och idag kommer vi att prata om interaktiva element inom scenkonsten. Vi utgår ifrån två aktuella verk, dansföreställningen Puls på Nationaloperan och föreställningen Stay Hydrated av scenkonstgruppen Blaue Frau. Och det här kommer att handla om ungefär en timme. Vi får också idag höra om att CD-skivornas popularitet ökar igen. Och så har vi frågat folk på stan vad de tycker om att Israel tillåts medverka i årets Eurovision. Men vi inleder dagens program med en debatt om kulturjournalistik. Hur påverkas kulturjournalistiken av algoritmernas dominans? Och hur mycket ska vi låta den påverkas? Hur synlig ska kulturjournalisten själv vara i sitt innehåll? Vad ska vi ha för strategier för att nå ut i bruset men samtidigt inte göra avkall på journalistisk substans? Det här är saker som vi ska diskutera och debattera tillsammans med kulturredaktörerna Jenny Jägerhorn och Ylva Pereira. Och det gör vi efter att vi har lyssnat på Drifters Collective med Writers Block.

0: Hur ska kulturjournalistiken överleva i ett medieklimat som är underkastat algoritmens logik? Håller vi den på och slirar i fel riktning för att bejaka techjättarna? Eller kan vi utnyttja deras formspråk för att nå allt fler med kulturinnehåll? Och hur mycket och på vilket sätt ska kulturjournalisten själv vara en synlig del av sitt journalistiska innehåll? Det här har ni båda, Jenny Jägerhorn och Ylva Pereira, debatterat på Svenska Yles och Huvudstadsbladets sidor här i veckan. Och jag vill helt kort ännu nämna vad det är vi pratar om när vi pratar om algoritmer, för jag misstänker att vi kommer att prata om det en hel del. Så bara ett förtydligande. Algoritmer, det är funktionen som bestämmer vilket innehåll du får upp på nätet. Algoritmerna försöker lista ut vad du tycker om och vill sedan ge dig mera av samma vara. Vilket kan bli problematiskt, för det kan leda till att du enbart matas av ett visst perspektiv, en viss typs berättelser som bekräftar din världsuppfattning och ja, din online-värld krymper. Det du klickar på får du mer av helt enkelt. Mm. Jenny, du inledde den här diskussionen med din kommentarstext där du uppmärksamma kulturjournalistikens behov av digital kärlek, som du kallar det, och en oro över att tom yta får mer uppmärksamhet än innehåll och substans och vad det här i förlängningen leder till. Kan du öppna upp mer konkret vad det är som oroar dig och vad som fick dig att skriva den här texten?
1: No, det var den här oron helt enkelt över dagens övermättade kommunikationsflöde som fick mig att skriva om den här då med texten om narcissismens nya världsordning, där kampen om synlighet är helt enkelt helt brutal. Alltså vi lever ju en tid där fönstret för uppmärksamhet är några sekunder. Folk bestämmer sig genast att vill jag läsa eller vill jag inte, är den här bra eller dålig. Och vem som säger vad blir allt viktigare. Och jag ville rikta uppmärksamheten mot de mekanismer som bakom det här systemet, på ett kollektivt beteende och journalistikens roll i det här hela. Att någonstans så har vi gått från att värdera ett hantverk till att premiera det personliga varumärket. Och det här är någonting som sociologen Gilles Lipovetsky beskriver. Liksom, han talar om oss som narcissistiska superkonsumenter, homokonsumericus, som söker liksom känslomässig bekräftelse och närhet snarare än fakta. Och där i den kontexten så blir också blir det så här lite att influencern idag har kanske mer makt än konstnären om den inte är känd. Och då hamnar det här kollektiva hantverket i skuggan av ett jag som säljer en livsstil. Nå, Ylva besvarar det här lite med att lever du som du lär? Och det är en helt rimlig publicistisk fråga, men jag går inte med på att liknas vi någon sorts självupptagen journalistinfluerare, det är jag inte. Mm. Och jag tror att Ylva och jag någonstans delar den här oron för kulturjournalistiken och hur den platsar i det här landskapet. Skillnaden mellan oss är kanske snarare hur vi navigerar. Men det finns, det finns ju inga absoluta sanningar här, och jag tycker att den här diskussionen är supervärdefull.
0: Mm. Vi kan lite senare gå in på den här liksom kulturjournalistens roll i själva

0: innehållet. Men Ylva, som sagt, du läste Jennys text. Vad väckte det för tankar? Jag förstod att du i alla fall tyckte att det här är ett väldigt viktigt ämne att ta upp.
1: Absolut, jag blev jätteglad när jag läste den här texten, för jag upplever att det här är frågor som jag och många andra kultur- och jag kan säga alla journalister funderar jättemycket på. Alltså hur ska vi på något vis förvalta vårt uppdrag i samhället när det känns som att det sätt som vi kan nå våra läsare, lyssnare, tittare på är så villkorat av de här techjättarnas algoritmer. Och där tycker jag att den här frågan blir otroligt viktig. Hur ska vi då bete oss? Ska vi försöka tänka att okej, kan vi liksom, som du sa, bejaka eller beveka algoritmerna genom att försöka göra det som de vill, för att då ändå lite som en trojansk häst liksom få in det som vi vill berätta om? Eller, och det är kanske där jag på något vis står, jag tycker att hela det här sättet att mäta och prata om journalistik är i grunden problematiskt. Jag tycker inte att vi egentligen, jag tycker att vi har blivit för, vi accepterar nu för liksom som en sanning att vi ska prata om texters relevans i termer av hur mycket de har läst, hur mycket de har spritts, hur mycket de har köpts kanske. Och det är liksom ett mätverktyg, men det säger faktiskt ingenting om huruvida det är bra journalistik eller inte. Det gäller både kulturjournalistik och annan journalistik. Och det som jag reagerar på i Jennys text handlar om det här att där lyfter du upp att det är upp till liksom, eller det viktiga i att de som konsumerar eller tar del av journalistiken ser till att liksom klicka och sånt, att premiera den typen av texter man vill se. Och det är ju klart att det önskar jag också att folk ska göra med mina texter och med texter vi publicerar liksom inom kulturjournalistiken på HBL. Men jag tror inte att det är liksom att vi kan liksom stanna där, utan för mig är det som att vi måste också fundera på att vad är det alls för innehåll vi erbjuder åt läsare, lyssnare. Och där tänker jag just att jag har reagerat på, och det gäller absolut inte bara YLE, men att det finns en tendens att liksom när man försöker nå ut med sitt innehåll så uppstår det en glidande skala då det som journalister gör börjar likna det som influerare gör, helt enkelt för att då når man flera tittare och läsare. Och den här utvecklingen tycker jag är väldigt oroväckande och någonting som jag vill liksom, ja, ta upp.
0: Ylva, du skriver att det är ironiskt att läsa Jennys text som handlar om narcissism, för att Svenska YLE generellt och Jenny i synnerhet representerar en journalistik som sätter fokus på journalisten i bildsättningen. Och vad är det som skaver dig i den här synligheten av den synliga journalisten?
1: Alltså snarast tycker jag att det blottlägger en liksom spänningspunkt som finns här. Att till och med i en text som vill kritisera just det här problemet med liksom hur journalistiken också kan anpassa sig enligt algoritmflödet, så vill jag lyfta upp att jag själv alltså bedriver ju den här typen av journalistik, och i och med att det var ett svar på en text av Jenny så exemplifierar jag med några artiklar ur Jennys produktion. Och det betyder inte att det här skulle vara någonting som är fel eller liksom bara förkastligt eller skambelagt, utan bara ett faktum att okej, så här på något vis intrasslade är vi i det här. Så här liksom, till och med vi som är kritiska mot det här navigerar i de här sakerna. Sen kan man tycka olika huruvida det här liksom, huruvida det var relevant eller inte att liksom lyfta upp de här exemplen, eller huruvida de här exemplen tjänar det syfte som de skulle tjäna. Men jag tycker inte att det är liksom irrelevant när vi ska diskutera mediefältet, och vi gör det på medias plattformar, att vi är transparenta med att okej, vi är liksom, vi brottas med de här problemen, och vi går liksom, vi tar olika val i olika situationer. Och jag tycker att det var det som saknades i den här texten, att i och med det var fokus på att läsaren ska klicka på det innehållet den vill se, så vill jag verkligen belysa att okej, men det finns också ett ansvar i vilken sorts innehåll man lägger fram, helt enkelt.
2: Fast det sa jag ju också.
1: Absolut. Men
2: jag tror det blev missförstånd där, för jag hade ju nog pinpointat just det, och jag problematiserar just det. Hela texten utgick ju uttryckligen från den här mediekritiken och den värld vi lever i, men förstås, lev som du lär. Vi är alla en del av, som jag säger, vi alla slavar under samma klick. Och då finns det då olika sätt att gå vidare i att hur kan man då nå ut i det här bruset. För det finns också en utveckling, alltså folk skyr nyheter. Och det finns många som inte överhuvudtaget går in på sajter överhuvudtaget. Och så tänker jag också att man behöver liksom tala samma språk som folk har vant sig vid.
1: Och jag tror kanske att vi behöver liksom inspirera varandra till att tänka ut nya språk och nya sätt att liksom försöka insistera på den journalistik som vi tycker är viktig utan att det ska behöva ske på liksom algoritmernas premisser. Jag tror det är där som vi kanske har en liksom spänning här.
0: Mm.

0: Ska vi jobba med eller emot algoritmlogiken för att nå ut i det här bruset? Och hur gör vi det i så fall?
1: Alltså jag tror ju så här, om jag ska vara utopisk, att just den här medietröttheten och på något vis flödeströttheten som många upplever är en ganska bra grogrund för att försöka fundera att finns det liksom, kan man testa att gå i en helt annan riktning? Alltså kan man satsa mera på långsamt radioinnehåll? Kan man liksom satsa på långa texter? Så, för det ser vi ju också en utveckling om man tänker ut i världen, att det är sådana typer av satsningar som vill göra kvalitetsjournalistik. Det går ganska bra för dem. Så det finns uppenbarligen också ett behov av det. Det svåra för både Yle och Husis på olika sätt är att även om Husis är mycket mindre, så försöker det också vara, vi är ju som en lokaltidning, en dagstidning, en rikstidning, liksom, vi har en stor kultursida, vi försöker göra jättemånga olika saker. Och Yle, alltså absolut, det är ju sen public service, vilket är ett ännu större och helt annat uppdrag. Så på något vis tänker jag att jag tror bara att vi ska vara noga med att inte tappa bort det som vi ser som viktigt. Det behöver inte betyda att vi inte kan göra olika saker, testa på olika grepp, men på något vis bara inte. Jag vill, tror jag, bara få sagt att jag vill inte att vi någonsin säger att vi var tvungna att göra så här, för vi är aldrig tvungna att göra på ett visst sätt. Det är kanske min point.
2: Jag håller fullständigt med, och jag tycker att vi behöver satsa på den här djuplodande journalistiken, och jag gör mitt yttersta hela tiden. Jag tycker att vi på kulturen också, vår kulturavdelning gör vårt yttersta för att göra det, och jag tycker att det här huset också satsar på kultur mer kanske än tidigare på många sätt, eftersom det finns den här tendensen att sky nyheter och folk är ganska trötta på krigsteman, och alltså vi behöver prata om de temana också, men det finns liksom ett fönster också för kulturjournalistik, och det har lyfts som ett till exempel i vårt bolag som ett tyngdpunktsområde, och att man vill ge det här utrymme. Men jag kanske talar då mer om ett publikbeteende, att hoppas att publiken också är medveten om det, att liksom ni har fortfarande den här papperstidningen, och det är helt ljuvligt att kunna ha saker och ting inom en perm. Man kan återgå, man har glömt att läsa någonting, och man kan återgå till tidningen, och så vet man att det finns här. Men problemet här är den här tiden när saker och ting flimrar så otroligt snabbt förbi, att hur kan vi liksom hålla saker lyfta? Och det spottas ut så otroligt mycket innehåll hela tiden. Och jag tror att den här utvecklingen överlag i samhället går mot det att en yngre publik till exempel har inte så stor. För dem spelar inte bränderna någon roll, att är det Yle eller BBC eller Huvudstadsbladet. De är vana att följa de här profilerna. Och där är det också ett sätt att försöka bemöta det. Vi fortsätter också med den gamla stilen. Men finns det då ett sätt att försöka via till exempel profiler?
0: Med profiler menar du enskilda journalister?
2: Ja, eftersom de på samma sätt som Arvi Lind på 60-talet i Finland blir ett ansikte för någonting, för en anonym institution. Och vi lever också i en tid där det flimrar förbi otroligt mycket bilder hela tiden. Och då kanske det här beteendet någonstans blir så att vi fästar oss vid saker och ting som vi känner igen. Och där blir kända ansikten en sån sak. Vare sig man vill eller inte. Och jag hör vad du säger, Ylva, jag är också liksom. Jag har varit jätteemot till exempel kortvideon tidigare, och det där tyckt att vad är det här nu, ska vi just börja göra något TikTok, och vad är det här för trams? Men sen så inser jag också att det, om saker och ting utvecklas åt ett håll, om man inte är med på det, liksom, på det käppet, så riskerar också den verkligheten bli på det viset att det saknas något viktigt element i det. Att jag vill inte ha ett flöde där det finns bara fluff, utan jag vill försöka få in dit substans. Det är ju en skillnad på om det är en person som pratar fluff och pratar om sig själv och på något sätt säljer sig själv som ett brand. Det förekommer också. Jag tänker, det kanske är någonting vi behöver rikta strålkastare mot. Det finns ett fenomen där journalister har byggt upp ett starkt varumärke i större mediehus. Sen säger de upp sig och sälja tillbaka sina egna produkter som stora profiler, och gör dessutom betalda samarbeten. Det är någonting man kan vara oroad för. Men det att vi till exempel på svenska Yle eller Yle överlag har kortvideor där en människa presenterar, så där som nyhetsuppläsare förr i världen, berättar om någonting med egen röst, och sen ser man då bildsättning. Och det är en inkörsport till vårt egentliga innehåll som alltid, nästan 90%, 99% av fallen är liksom gedigen journalistik. Läs mera på svenska.fi eller hör i radion eller vad det nu sen är. Och då så någonstans i den här liksom kritiken nu och debatten om och kring så vittnar det ju om ett beteende att man kanske själv har hängt där på

0: handlar om att man ser en video och först tror man att det här är en promo för någon bok, och sen märker nej, men det här är faktiskt en video som hänger ihop med en intervju, eller vet du, och det här gäller liksom flera mediehus, och då tycker jag vi har nog lite ett problem, för att då får man en känsla av att det här är inte längre journalistik, det här är liksom ett sätt att göra innehåll som sen också kan delas av, vet du, kommersiella aktörer eller den som man har intervjuat eller så här, i syfte att liksom få mer spridning på innehållet. Och där tänker jag att det är viktigt att man som journalist kan stå för att det innehåll man gör alltid har den här kritiska distansen. Och jag tycker, alltså jag talar om det här för att jag tycker själv att det är liksom en skör balans. Man måste vara noga med var man står, så man inte misstag faller för det, att man börjar tänka att okej, men det är ju liksom, om jag skriver jotton på det här sättet, då kan jag också tagga för den här jag har intervjuat, den kan dela det, då blir det här ett så att säga samarbete där vi sprider det här innehållet i större utsträckning. Alltså jag har reagerat på det, för jag tycker till exempel att det som journalist, om man är journalist och lägger ut selfies på sig själv när man har intervjuat någon och taggar den personen, jag tycker inte att det är liksom förenligt med att ha en kritisk distans. Och det här är ju något som inte har att göra med vad som publiceras officiellt, utan jag tänker att det är just journalistrollen. Men där tror jag att det liksom är viktigt att fundera på att liksom när, vad är det som gör att man kan bibehålla en kritisk distans till det innehåll man har gjort, den journalistik man har bedrivit. Och här tänker jag att vi alla famlar runt på det här sociala medier och försöker navigera rätt, och vi tar olika beslut, och det är hur fint som helst. Men jag tycker själv att det här är en jätteviktig fråga att prata om, att liksom hur undviker vi att journalisterna också framstår som att man gör kommersiella samarbeten när man inte gör det.
1: Mm. Du vill, Jenny, med din text göra publiken uppmärksam på vad man har för makt när man klickar. Tycker du också att publiken har ett ansvar för den kulturjournalistik som görs idag?
2: No, vi har kanske, om journalistiken ännu tidigare handlar om någonstans att det finns en sändare uppifrån som berättar åt folket att detta har hänt, så har utvecklingen gått mera mot att man talar om publiken, liksom kunder och beteende överlag i samhället. Och det är jag lite allergisk mot själv, för att det finns en skillnad på kundgrupper och någonting man vill sälja, och sen journalistik som någonstans ett allmänt intresse. Men utvecklingen går ju mot att tyvärr så måste vi liksom också sälja någonstans nyheter. Jag äcklas lite av det här ordet. Men det är liksom en del av det här. Det behöver inte heller vara något negativt, utan det är en del av den här uppmärksamhetssamhälle. Och
0: det var bra att du tog till ordet sälja, för jag har tänkt mycket på det. Det som jag tycker är en så slående sak just nu är att när vi journalister pratar om journalistik, så pratar vi nästan numera bara om hur vi ska sälja vår journalistik. Mm. Vi pratar mycket mindre om varför vi gör det, vad som är viktigt i det. Och den här liksom glidningen som har skett här tycker jag är jätteviktig att uppmärksamma. För det betyder ju inte att vi kan vara helt, jag menar, frikopplade från det faktum att saker mäts, du är där igen. Men jag tänker ändå att jag vill insistera på att en journalists jobb är inte primärt att sälja journalistiken. En journalists jobb är att göra journalistiken. Och att det är liksom en viktig distinktion att liksom hålla fast i, också när vi pratar om hur vi ska nå ut.
2: Jag håller fullständigt med. Jag vill tillägga också att om man ropar i skogen och ingen lyssnar, så vad är poängen? Att man måste ju försöka hitta alltid ingångar som möter liksom det här kommunikationsbudskapet som du liksom försöker få ut. Du kan kalla det vi kan kalla det vid vilka ord vi vill, men det finns alltid den här aspekten att när det här bruset har blivit så som det är, så måste man försöka bemöta det också. Jag tycker också att det måste finnas plats för de där små och smala ämnena.
0: Jag tycker det var en intressant analogi som du hade i din andra text, där du skrev om det här med att få barn att äta grönsaker. Att det är liksom, att om man har vant sig vid socker så liksom, och vi kan inte bara servera grönsakerna, utan vi måste också få barnen att äta det. Och jag tycker det är intressant, för det väcker många liksom associationer. Jag tänkte dels på att hur man på rådgivningen åtminstone sa åt mig som nybliven mamma att börja inte ha cirkus vid matbordet, för att då liksom måste du ha cirkus varje gång barnen ska äta, vilket ju kan vara som en liksom varningstecken mot att liksom bli för, just gå med för mycket på de här sockerpremisserna. Men också att jag tänkte på att vi äter ju inte grönsaker bara för att vi vet att det är nyttigt. Men när man vill ha börjat äta grönsaker som vuxen människa, så gör man ju det för att man märker att hej, jag mår ganska bra av det här. Det här gör mitt liv bättre. Och jag tänker att där har jag kanske ändå en tilltro till folk och läsare och människor och medborgare och icke-medborgare i det här landet. Att jag tror att liksom folk vill ha bra saker. Och sen är det som Jenny säger ett problem att alla inte ens vet om vilka bra saker som finns. Men jag tror kanske mera på att på något sätt mora på.

0: göra det här som känns som det viktiga arbetet och ha någon sorts tillit till att det kommer att nå fram.
1: Hur, alltså vi vill alla göra journalistik, vi vill alla göra kulturjournalistik som är relevant för den publik vi jobbar för. Vad finns det, Ylva, för andra sätt att mäta att vi är relevanta än att se på siffror eller på hur länge någon har läst en text? Alltså vi jobbar ganska datadrivet idag.
0: Det gör vi, men det är ju inte en liksom, självklarhet att vi måste göra det. Det har vi ju nu, det gör vi nu, och det är också för att det är ett konkret sätt för bolag att visa upp resultat. Men jag tycker man måste verkligen ständigt påminna om att det här mäter inte hela sanningen. Jag menar, vad en text har betytt för en person går inte att fånga i en, liksom, den där typen av siffror. Jag tycker man måste, jag menar, jag själv tänker ganska mycket på att okej, när får jag liksom läsa feedback, vilka texter verkar ha berört någonting hos människor. Det är ju mycket, mycket mindre kvantiteter vi då pratar om, men på något vis är det så uppenbart för mig att det finns ingen korrelation så att de texter som har liksom spritts bredast skulle vara de bästa texterna. Alltså de kan vara bra, det är inte frågan om det, men det går inte att se det som en liksom tydlig skala. Och därför tycker jag att det som jag blir frustrerad över är kanske det att det finns ett glapp där vi liksom både pratar om att nej, förstås kan vi inte mäta textens värde bara i antalet läsningar. Men sen pratar vi ändå bara om antalet läsningar och vi oroar oss för att kulturjournalistiken ska försvinna om den inte får fler läsningar. Och jag tycker bara att det är ett så dåligt liksom, mätinstrument, för att även om algoritmerna påverkas av hur vi beter oss, så liksom Jenny väldigt bra påpekar i sin text, så är algoritmerna också uttänkta så att de ska premiera liksom, det här känsloaffektiva, liksom, snabba, ofta väldigt svartvita tänkande. Så det kommer liksom, jag tror inte att den typen av liksom djup reflekterande kulturjournalistik som vi behöver för demokratins del, för liksom vår existentiella utvecklingsdel, så den kommer inte att liksom flyga jättebra i det där sammanhanget. Men det betyder ju inte att den inte ska finnas, alltså vare sig hos public service eller på ett kommersiellt mediehus, så vi måste kunna värdera den på andra sätt.
2: Det skulle kunna vara mina ord. Det är ju det här det allting börjar med. Mitt egna etiska, helt enkelt, illamående och stress över. De som känner mig här i huset vet ju att jag gnäller över det här varje dag. Att en bra text har ingenting nödvändigtvis att göra med att nå den 50 000 människor. Jag hävdar att det mesta kan helt enkelt göras relevant. Och det kräver kanske någon sorts uppmärksamhetskrok ibland för att lyfta saker och ting. Men allt går att någonstans popularisera. Och jag ser inte popularisering nödvändigtvis som något ont. Utan vi behöver bara se, liksom, allting handlar ju också om budskap. Du kan sitta i ett hörn och göra stor konst och darra för dig själv och känna stora känslor. Men om inte resonerar hos någon annan, så vad är dens relevans då? Eller den här klischéaktiga varuhusjämförelsen att många har gått på ett visst varuhus hur länge som helst, men om man inte fortsätter att gå där så försvinner det. Och att man måste hitta liksom nya sätt att förmedla budskap idag i det här enorma bruset.
1: Hur ser ni på er själva som kulturjournalister? Var går gränsen för vad ni tycker att ni kan göra för att och samtidigt behålla er trovärdighet som journalister?
2: No, följa journalistreglerna för det första.
0: Absolut.
2: Det är liksom A och O. Och jag försöker alltid hålla liksom en... Om jag väljer ett berättarjag, vilket händer väldigt sällan... I kolumner, åsiktstexter finns det, men jag har inte skrivit så jättemånga av sådana heller. Jag är i första hand public service, alltså intervjuar andra. Om det finns ett berättarjag så är den ingången alltid ett sätt att leda liksom tittaren eller läsaren in i ett ämne som har en samhällelig kontext. Och det handlar ju någonstans om en själv, eller liksom läsarens spegling och igenkänning. Att det är ett sätt att leda in i ett tema.
1: Mm. Men ser vi för mycket av journalister nu generellt? Nu pratar vi inte om er bara. Men tycker ni att det blir för mycket av den varan?
0: Nej, jag tycker vi har sett en sån rörelse som gör att man... Det har ju också med ekonomiska faktorer att göra. Jag menar till exempel om att det är mindre reportage och liksom radioinslag i flöde och mera att journalister kommer och berättar om saker. Och jag tänker att det hänger på något vis lite samman med att det finns en sån här... Hur ska vi säga? En tanke om att vi måste förklara allting väldigt noga åt publiken istället för att just låta dem intervjua det alla för sig själva, så får publiken liksom fatta sin egen, vill säga en egen uppfattning. Men det tänker jag liksom är delvis samma diskussion och delvis en annan diskussion. Jag tänker att uppdraget som journalist är ju att försöka vara en en pålitlig och liksom tillitsfull källa, som jag redan sa. Mm. Och i det tycker jag i mitt fall, så jag skriver det jag gör, så ingår det ju att försöka skriva välskrivna texter där jag ställer de kritiska och relevanta frågorna. Och när det kommer till att skriva kritik och kolumner, vilket jag ju också gör som en del av mitt jobb, så är det ju definitivt med en subjektiv personlig liksom utgångspunkt. Och det tycker jag också är ganska viktigt att liksom faktiskt påtala och påpeka att det att man tar på sig rollen av att vara den som säger någonting och den som värderar någonting i offentligheten är också en jätteviktig aspekt av vad offentligheten är. För att på något sätt så tror jag att det jag är lite kritisk till är det här att när vi pratar om de här sakerna om algoritmstyrning och annat, så halkar vi så lätt in på det här att just mer än så, nu är systemet så här, nu måste vi bara anpassa oss. Och jag tycker att journalistisk trovärdighet handlar ganska mycket om att försöka bevara sin frihet, försöka liksom hela tiden på något vis i hur man uttrycker sig, känna att jag gör det här nu på ett sätt som jag kan stå för och som är liksom, hur ska jag säga, att jag inte bara ska säga att nu gjorde jag det här för att min chef sa det, eller nu gjorde jag det här för att liksom, det krävs av det här systemet. Men däremot tänker jag att vi är under jättehård press, jag förstår också, alltså min tanke har aldrig varit att vilja liksom peka finger eller liksom skambelägga enskilda journalister, för jag tycker att det här också belyser det faktum att vi är i en ganska pissig situation där vi på något vis förväntas prestera enligt igen ramar som inte är anpassade enligt vår verksamhet. Och då uppstår den här etiska stressen som vi måste hantera.
2: Jag vill bara säga att för mig är det också jätteviktigt, och jag tycker precis som du, att om man har en intervju med en person, så det är klart att den där rösten ska gå till den personen. Jag vill inte gå in i flödesradio och berätta vad någon annan har liksom återge någon annans poänger. Det blir helt töntigt. Absolut ska den rösten alltid ges till, och i första hand till intervjuobjektet. Vi har ju också haft den linjen på YLE att vi i första hand alltid intervjuar folk. Kommentarer i sådana fall att alltså de är noga övervägda. Vi skriver inte lika många kommentarer som till exempel ni. Jag är också oroad för den här tendensen att man börjar, som jag var inne i den här första artikeln, att influerarna får liksom mycket synlighet och att till exempel man rollbesätter skådespelare som har många följare. Att det inte blir heller inom journalistiken så att den här människan är känd och därför kommer den att generera mycket trafik och därför ska vi välja nu många artiklar om Kai. Där gjorde alla mediehus sig skyldiga till det här samma Kai-fenomenet, att alla skrev om Kai och hur mycket ska man skriva om Kai. Och det är någonting som på riktigt oroar mig.
0: Och jag tycker där är det också en så bra, liksom en bra ingång till varför vi behöver kritik och kulturjournalistik, för att vi kan ju säga att den här filmen med den här influensen, den är inte bra, om den är inte bra. Jag menar, är den bra så har vi inga problem, men jag menar, om det är så att det verkligen också visar att det här sänker kvaliteten på kulturen som skapas, konsten som skapas, journalistiken som skapas, då har vi ju som tur ett sätt att liksom adressera det, och det är genom bra kritik och bra kulturjournalistik. Ja, och engagera folk i en diskussion om vad tycker vi är bra, vad är ett bra liv, vad är bra konst? Alltså jag tänker allt som en demokrati liksom bygger på för att vi ska kunna ha en levande gemenskap tillsammans.
1: Där tror jag vi lägger punkt för den här kulturjournalistiska debatten. Tack Ylva Pereira och Jenny Egerhorn.
0: Tack. Tack.
1: Nu blir det Stockholms vy med Hannes och Waterbaby. I'll be honest.

0: Yle Vega.
1: Varför byggde romarna aldrig en ångmaskin, trots att principen redan fanns i antiken? Varför utgick inte de från att framtiden är bättre än nutiden, medan vi är besatta av tanken på fortsatt framsteg? Hör om utvecklingens utveckling i Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Att vinylskivor har fått en renässans de senaste 10 åren kanske många har hört talas om. LP-skivorna har en trogen publik bland audiofiler och för fans av vissa artister som K-pop-band och Taylor Swift, men också bland rockare. Men de senaste åren har också CD-skivan sett en liknande comeback som trendobjekt. Efter att CD-skivorna på 80-talet tog världen med storm och var den dominerande formatet för musik på 90-talet och in på 00-talet, så började nedgången vid millennieskiftet när olika nättjänster ploppade upp, som till exempel Napster, MySpace, iTunes och till sist då Spotify, som ju är väldigt dominant idag. Men nu har alltså CD-skivan vaknat till liv och blivit populär också för många barn och unga. Och reporter Andy Ödman gick ut på stan i Åbo för att fråga unga om de har hakat på CD-trenden. Så här lät det.
1: Hej, vad heter du?
2: Olivia.
1: Har du, Olivia, har du köpt någon CD-skiva?
2: Jag har köpt ganska många CD-skivor. Ja. Det är lite jag brukar, eller jag har nu de senaste åren börjat samla på dem.
1: Varför?
2: Jag är ganska intresserad av musik och har alltid varit ganska intresserad av musik, och jag tycker att det är något som är ganska roligt med att ha fysisk media också, sådär att när jag har det hemma så tycker jag om att ha mina kompisar där och så var sådär att nu kan ni titta liksom helt på vad jag har. Det här är min favoritmusik och så kan ni välja från det här vad ni skulle vilja höra och så kan man prata om det. Det liksom blir mer socialt på ett annat sätt tycker jag också.
1: Är det skillnad mellan alltså streaming och den här fysiska skivorna?
2: Jo, det finns liksom det här att du är mycket mer sådär, kanske mer försiktig i vad du spelar, eller så du tänker mera på vad du vill sätta på, att på liksom olika streamingtjänster, så då du kan sätta på en spellista och sen så kan den shuffla det och sen så kan den, vet du kan komma liksom överallt, men du har kanske inte så mycket medvetenhet om vad det är exakt du lyssnar på och varför du lyssnar på det, så det finns den här liksom medvetenheten tycker jag i att lyssna på fysisk media.
1: Du har köpt CD-skivor och du har CD-skivor hemma. Hur är det med CD-spelare? Är det någonting du hade eller får du att skaffa?
2: Nej, jag hade mina föräldrar hade och de använde alltså inte alls CD längre, men sen så var jag sådär att får jag ta den hemifrån, så tog jag med den, och så att jag har inte köpt den utan jag fick den från mina föräldrar.
3: Äta Oscar.
1: Har du handlat någon CD-skiva eller har du sett någon DVD-film på länge?
3: Inte DVD, nej, men nog CD-skiva. Alltså jag har nog faktiskt, jag måste säga att det var väl någon månad sedan så köpte jag faktiskt en CD-skiva. Att tydligen så ser man nu på CD-skivor som att de är retro. Lite roligt.
1: Varför köpte du en CD-skiva?
3: Ja, det var ett band och jag är stort fan av bandet och jag råkade hitta dem där på Kasirajta här i Åbo. Så tänkte jag att men, vet du, why not köpa det här? Så, ja.
1: Får jag då fråga hur du spelar din CD-skiva? Hade du färdigt en bandspelare? Hur går det till eftersom

0: CD-spelare, inte så det finns i mängd och massor överallt.
1: Jag har en sån här gammal där hemma, sån här manka, eller lite, den var där upp i förråden och länge, men jag tänkte att man kanske tar ner den någon gång, så jag har haft den lite så här, där som, den har lite stått där i, vad heter det, i dammen, men att få lite putsa upp den här mellanåt, så det är bra.
0: Ser du någon skillnad mellan LP-skivor och CD-skivor?
1: No, jag måste nog personligen säga att jag tycker mer om LP-skivorna. Först och främst så är de ju, jag tycker om de här stora fodralerna, vad man ska kalla dem, för de är ju fina, man kan ha dem lite som dekoration och sånt här. Men sen igen, sen är ju CD också ganska, där finns ändå någon slags känsla i det där CD. Där är någonting, jag vet inte hur jag ska säga det, det är lite blandning med lite mer digitalt och så här.
2: Ella,
0: har du köpt något gammalt format, typ en CD-skiva eller någon DVD eller någonting sånt?
2: Nej, det ska jag nu säga att jag har nog inte gjort det faktiskt, men det är nog något som jag tänker att ifall jag ska ha en CD-spelare så ska jag ju säkert nog göra det, men nu har jag inte det och nej.
0: Varför skulle du kunna tänka dig? Hänger du nu på streamingtjänster och sånt?
2: Jo, det gör jag nog. Men det känns inte så kiva att ha så där sina favorit liksom, typ album eller artister, så att man har en liten samling liksom med dem. Men sen tycker jag nog också om typ just på några så här streamingtjänster att man kan liksom väldigt mycket så där välja specifikt liksom, till exempel musik eller sånt.
3: Hejsan, jag heter Maria Puskala.
0: Har du köpt någonting retro? Typ LP, CD-skivor?
3: Jag har köpt LP-skivor.
0: Varför har du då i så fall köpt de här LP-skivorna?
3: Oftast beror det på att jag har tyckt om albumet, sådär musikintresserad som jag är, så gillar jag att ha det fysiskt på något sätt.
0: Vad är skillnaden mellan streamingtjänst och en LP-skiva?
3: Jag tycker det fina med så här fysiskt musiklyssnande kanske, så just att man måste på något sätt sitta där och lyssna på det, och just med streaming services så måste man ju, får man lite det sådär, man får välja själv vad man lyssnar på, när man lyssnar på det och sådär, och det kan ju vara också lite så här baserat på till exempel AI eller någonting sådant, att ja, LP så får man välja helt själv.
0: Det låter som att du har mera kontroll på en LP-skiva.
3: Exakt. Och det på något sätt blir kanske mer så här genuint, att nu ska jag sitta ner och ordentligt så här lyssna, ja, och njuta av musiken.
4: Det sa alltså unga i Åbo om CD-skivor och varför de köper dem. Enligt Fredrik Johansson som har en skivbutik i Åbo så är det nu för tiden folk i alla åldrar som köper CD-skivor som förstås är billigare än vinylskivor.
5: Yngre har börjat köpa CD just när priset på en ny eller begagnad CD är billigare än vad vinyl. Så man förstår bra att först för 3, 4, 5 euro kan du få en riktigt bra begagnad CD-skiva. Så, tack vare det har vi hela tiden ökar vi på mängden CD vi har här i butiken.
0: Och vad kostar LP-skivorna då?
5: LP, om en ny CD där mellan 17 och 22, så vinyl är mellan 27 och 35. Dubbelvinyl är förstås mer, men för en perus en vinyl så 27 till 35.
0: Ja, för oss som var med då när CD-skivan kom, så det här är ju väldigt spännande att de dyker upp igen. Till att börja med, vem är det som kommer att bläddra här bland CD-skivorna?
5: Alla åldrar, från liksom lågstadiet till pensionärsålder. Vi har precis alla åldrar.
0: Varifrån får du dina CD-skivorna?
5: Nya CD-skivorna beställer vi från skivbolagen och distributörer. Begagnade skivor, så är det ändå så mycket folk som inte lyssna på CD:n som nu tömmer vindar och garage. Och sen stamkunder som hämtar in, kanske de har slutat höra på CD:n och köper vinyl och hämtar CD:n eller andra vägen. Eller bara sånt som inte lyssnar på, så byter in till något nytt.
0: Vad säger du om ljudkvaliteten? Vissa påstår att CD:n har en väldigt bra ljudkvalitet jämfört med exempel LP.
5: Allt hänger nog på vad du har för spelare och högtalare. Att en bra vinyl med bra spelare så låter det liksom bästa alternativet. CD med allt bra så är säkert andra, men att det är nog allt är nog fast i vad du spelar dem med. Att och liksom högtalare och förstärkare och allting, att allt hänger på det.
0: Nå, hur är det med det här, den här fysiska grejen att hålla i? Vad tror du om en sån sak, att det är någonting man kan hålla i handen?
5: Det är nog det som är den där största grejen. Det är liksom, det är din skiva. Det är inte något du bara liksom lånar tillfälligt alltid när du lyssnar på det.
0: kanske man, det finns en tanke om att man vill understöda också på ett annat sätt än om man gör via streamingsajter.
5: Nu är det det att liksom artisten får pengar och bolaget som har liksom finansierade får pengar, skivbutiken får pengar, artisten får, inte vet jag exakt vad de får en gången CD får de tyvärr ingenting, men att för nu CD så jag vet inte hur många gånger man måste spela igenom på Spotify ett album för att det ska vara samma som att du köper en skivbutik eller direkt från artisten en skiva.
0: Men du kan skriva under det här att det förekommer en sån här retrotrend just nu, att det finns ett sug efter den här sortens saker.
5: Kanske, nu har det ju hela tiden varit det, men att det kanske nu att de senaste 5 åren ungefär så blir det yngre och yngre folk, det har varit roligt att se att det är inte bara folk i egen ålder och äldre, utan det vi har borde kanske någon kolla en vecka skriva upp ungefär åldern och se vad det är, men att den är nog ganska låg nu för tiden.
0: No, en annan intressant grej jag märkte när jag kom hit i den här butiken, den är ganska stor, men direkt innanför dörren där finns en Sekasets hylla. Hur ser du på Sekasetten? Är det här något som är på gång också? Till och med att den kommer nu tillbaka.
5: Sekasetten för nya band, ganska billigt format, att du kan göra småtryck och banda själv hemma och sälja. Men att inte det många kassetter vi säljer i veckan. Det är nog ganska marginal grej. Dessutom så känsliga kassetterna, att gamla kassetter har nu haft dem på vinden eller garage, lite fuktigt eller kallt, så fungerar de inte mer.
0: Det är våren 2026. Vilken sorts musik är det de som köper CD-skivor letar efter? Vad är det som säljer egentligen?
5: Nu är det mest sannolikt klassiker. Allt från just Bowie, vad säger du nu, Lou Reed. Det har vi inte så mycket begagnat, men det har märkt 90-talet. Tidig 90-talsmusik, just vad säger Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, just de här Seattle och Radiohead, de här banden är nu, har jag märkt senaste några åren, att just samma musik som jag själv lyssnade i den och exakt samma skivor köper man nu som för 30 år sedan.
0: Och det var ju på 90-talet CD-skivan var jättestor.
5: Ja.
0: Och det där. Så det är 90-talet så trendar just nu lite.
5: Ja, nu är det tidigt 90-tal. Just den här alternativa, just de här Seattle och Radiohead och liknande.
4: Där hörde vi Fredrik Johansson som skivförsäljare i Åbo. Och det var Andy Ödman som hade intervjuat honom.
6: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
7: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
6: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats. Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Ylevega lördagar 3.
4: Sist ut i den här timmen så blir det Coen med So Long Marianne. Och i nästa timme av Väg och kultur så kommer det att handla om interaktiv scenkonst. Vi har sett ett par färska verk där det finns exempel på det här.

här är nyheterna nu då klockan är 21. Jag heter Ellen Es. God kväll. Spänningarna i Mellanöstern ökar då Iran har avfyrat robotar och drönare mot Förenade Arabemiraten. Attacken är den första iranska attacken sedan landet ingick en vapenvila med USA och Israel den 7 april. Idag har läget varit extra spänt kring det blockerade Hormuzsundet vid Persiska viken efter att USAs president Donald Trump igår lovade att amerikanska stridsfartyg ska hjälpa strandsatta skepp att ta sig igenom Hormuzsundet. I Tyskland har åtminstone 2 personer dött och flera skadats allvarligt när en bil kört in i en folkmässa i centrala Leipzig. Tysk polis meddelar att föraren har gripits och inte längre utgör något hot. Lokala medier har rapporterat att ett fordon sågs köra i hög hastighet genom en gågata och enligt ögonvittnen sågs flera kroppar på platsen. Det totala antalet skadade är ännu inte känt. Stadens borgmästare meddelade att gärningsmannen är sedan tidigare okänd och hade hittills inte haft information om motivet. Leipzig ligger i Tyskland sydväst om Berlin och är en av de största städerna i östra Tyskland. Försvarsminister Antti Häkkänen kräver att

Ukraina planerar sina operationer bättre. Det här efter att två drönare kom av kursen när Ukraina attackerade Ryssland och hamnade i finskt luftrum. Helgens drönare sköts inte nära försvarsmakten eftersom det sågs vara för nära den ryska gränsen. En nedskjutning hade kunnat leda till en militär eskalering om delar fallit ner på rysk sida. Enligt försvarsmakten går det inte att bekämpa drönare nära gränsen under fredstid. Antti Häkkinen säger att han tänker ta upp saken när han träffar Ukrainas försvarsminister senare i veckan. Miljöministeriet delar i år ut drygt 2,3 miljoner euro i statsunderstöd till miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen. Totalt får 32 sammanslutningar stöd, bland annat Håll skärgården ren och Finlands jägareförbund. Pengarna ska gå till naturskydd, miljövård och projekt som främjar hållbar utveckling i hela landet. Amsterdam i Nederländerna blir den första huvudstaden i världen som förbjuder reklam för kött och fossila bränslen. En stadens politiker handlar förbudet om att anpassa Amsterdam till de lokala miljömålen. Enligt dem ska Amsterdam vara en koldioxidneutral stad senast år 2050.

0: Välkommen till andra timmen av Väg och kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och jag får snart med mig tre personer till hit i studion. Då blir det samtal om interaktiv scenkonst. Det vill säga scenkonst där vi som publik är involverade på ett eller annat sätt. Och innan det så ska vi få höra några Helsingforsbors tankar om Israels medverkan i årets Eurovision. Reporter Cornelia Berg har varit ute på stan och samlat röster.
1: Israels medverkan i Eurovisionen har skapat debatt sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut i oktober 2023. I december bestämde arrangören Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, att Israel får delta i tävlingen också 2026. Israel kommer att delta via sändningsbolaget Kan. Beslutet har väckt starka känslor och många har protesterat mot att Israel får delta i tävlingen. Svenska Yle gick ut på stan i Helsingfors för att fråga vad helsingforsborna tycker om detta.
2: Jag tycker inte att Israel borde få vara med. Just med det här läget och med världen och allt. Och det inte, jag tycker inte att det är rättvist.
3: Men jag tycker att det är ganska konstigt att Ryssland fick inte vara med till exempel i tävlingen då efter kriget började. Och tydligen så om man gör folkmord så får man ändå delta.
4: Mun mielipide on se, att Israel ei saisi osallistua, koska Venäjä oltiin myös potkittu euroviisuista heti, kun se konflikti ja sota oli alkanut, joten on negatiivista mieltä, että Israel saa osallistua.
5: Kyllä nyt Israel saa osallistua, että ei mulla nyt ole mitään väliä sinänsä sillä, että osallistuuko se vai ei.
6: Jag gillar själva Eurovisionen, liksom. Jag gillar det. Och jag, säkert kommer jag kolla det, men jag håller just inte med att de har Israel med.
1: Där fick vi höra Selina Kroat, Viktor Valros, Nadia Glebova, Emilia Mietala och Otto Ainetdin. Svenska Yle har också pratat med forskaren Zoe Jay på Helsingfors universitet. Hon har forskat i hur Eurovisionsfans förhåller sig till politik i tävlingen och konstaterar att i detta fall är det omöjligt att skilja på kultur och politik.
7: The political issue is not separate from people's personal experiences of enjoying the contest, and in fact is making that even harder. So for a long time it has been a little bit easier for fans to separate politics and their personal enjoyment.
1: Jay menar alltså att det med åren har blivit svårare för Eurovisionsfansen att skilja på kultur och politik, och att de politiska insatserna är något som påverkar den personliga upplevelsen av evenemanget.
7: There were a lot of fans who were sort of holding on to hope that the EBU would exclude Israel, and when they didn't, that's when a lot of fans said, this is it, I'm tapping out, I don't want to be involved in this anymore. I don't think culture and ethics can be separated. Culture in general is a reflection of society and the values that we care about. That means that we can't separate it from bigger political decisions.
1: Jay menar att kultur generellt är en spegling av samhällets moral och värderingar. Därför blir det svårt att skilja på politik och kultur. Hon lyfter även att många Eurovisionsfans blev besvikna av att Israel fick delta.
7: When Eurovision is doing well, it is a really nice opportunity to experience lots of different cultures and learn about different cultures and musical styles. But on the other hand, if one of the participants is using the contest as a platform to distract from the fact that it is committing genocide, those values and allowing that to continue then starts to filter into the rest of the culture. And it's not about sharing culture in a regular way. It is about using culture to hide the politics.
1: Jay anser att Eurovisionen i teorin är en bra plats för länder att utbyta sin kultur, men att det kan bli problematiskt om länder använder kulturen som en ridå för politiken. EBU ansåg i år att det inte fanns behov för en ytterligare omröstning om Israels deltagande. Detta ser Jay som problematiskt, och hon ser en dubbelmoral i att låta Israel delta men utesluta Ryssland.
7: The fact that they didn't have the vote is a really significant problem for people's perception of the EBU as a trustworthy public institution, because it denied countries the opportunity to talk about Israel as a standalone participating broadcaster and country.
1: Jay anser att beslutet att inte ordna en omröstning om Israels deltagande kommer att leda till att medlemsländerna får minskat förtroende för EBU. Beslutet att låta Israel delta i tävlingen har gjort att Spanien, Nederländerna, Island, Irland och Slovenien har bojkottat tävlingen.
7: I think it is a very clear-cut double standard. I think it's worth noting that the EBU initially said that Russia would be allowed to compete, and it was only because national broadcasters in 2022 all threatened to boycott, including ULA at the time. So it was because of that pressure from other participating countries that the EBU said, okay, we will exclude Russia. That is important because it shows that the countries that are still participating alongside Israel have the power to influence that decision.
1: Jay påpekar sändningsbolagens makt att sätta press på arrangören angående vilka länder som får delta. Till exempel var det sändningsbolagens press på arrangören som gjorde att Ryssland uteslöts ur tävlingen. Finland kommer att delta i tävlingen som går av stapeln i Wien 12-16 maj. Yles VD Maritaf Björkesten säger att bolaget haft tät kontakt med de andra nordiska sändningsbolagen och att det tillsammans betonar vikten av oberoende i tävlingen. Finlands utgångspunkt är att det är mediebolag och artister som möts i tävlingen och inte regeringar. Så här säger Zoe J om Finlands medverkan.
7: On a technical level it is true that public broadcasters are independent from the foreign policies of their countries. On the other hand, the reality is like Eurovision is quite an expensive thing to participate in and countries participate in it because they benefit from it both financially and politically. It's an opportunity to showcase culture and an opportunity to distract from political issues at home. And so using that language of being a broadcaster, not a state, I think in Finland's context is a way to sidestep responsibility because ULA, the broadcaster, made the decision that it would withdraw from Eurovision if Russia were not excluded in 2022. And that was the broadcaster being willing to do that. So the fact that they're not willing to do that this time for Israel is a clear double standard.
1: Eftersom ett land tjänar kulturellt och ekonomiskt på att delta i Eurovisionen ser Jay att det blir svårt att skilja på statens och sändningsbolagets intressen. Därför blir det svårt att vara neutral i tävlingen. Hon anser att det finns en viss dubbelmoral i att låta Israel delta i tävlingen när Finland hade som krav att Ryssland skulle uteslutas ur tävlingen när invasionen av Ukraina inleddes.
0: Det var Cornelia Berg som hade pratat med forskaren Zoe J. Och Israels medverkan i Eurovisionen och tankar och politik kring det har vi säkert anledning att återkomma till i sändningen efter Eurovisionsfinalen söndagen den 17 maj.

0: Nu ska det handla om deltagande scenkonst, eller interaktiv scenkonst som vi också kan kalla det. Och det här ska vi prata om med utgångspunkt i två aktuella verk. Dansföreställningen Puls på Nationaloperan och teaterföreställningen Stay Hydrated av Blaue Frau. Och med mig för att diskutera de här verken har jag kulturredaktörerna Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Kia Svetihin. Och vad är då interaktiv scenkonst? Det kan ju i sin enklaste form vara bara egentligen att bryta den så kallade fjärde väggen. Att de som står på scenen närmar sig publiken, så man erkänner att det är vi som är här tillsammans. Det finns ett här och nu. Men idag så ser vi också föreställningar där publikens engagemang kan vara en central del av själva verket. Och helt inledningsvis så är jag nyfiken på vad ni generellt sett tycker om scenkonst där man blir aktivt involverad.
1: Jag tycker det är kul, alltså det är ju på många sätt verkligen tidens melodi. Vi har lite lämnat det här gamla uppifrån perspektivet där det finns en tydlig sändare och en passiv mottagare. Och det här lyftes också fram i Magmas teaterrapport som kom ut här för ett tag sedan ganska nyligen, om att teatern, alltså att man menar att om teatern ska förbli relevant i samtiden så måste man också våga bjuda in publiken i rummet. Och sen vill jag bara påpeka att det här är ju inte ett helt nytt fenomen. Mm. Redan för 30 år sedan så hade Ohanna Harin, Minus 7, som också sågs på Nationaloperan 2010. Och jag har själv alltså varit ballettdansare, men jag minns nog det här med att när de, alltså i det här verket så går de omkring och bjuder upp publiken till scen där på slutet. Och jag var alltid så där när jag satt någon gång i publiken och sa, please ta inte mig. Men idag ser vi det här lite överallt, alltså i Virus, Doves and Bloods, Kullbergs Sylf. Tänker Valtteri Raikalli hade sådana här immersiva föreställningar där publiken gick omkring liksom, och följde verket till exempel utanför teaterscener och var på det liksom delaktiga i. Han började med det redan för 15 år sedan. Mm. Men nu är det liksom inne.
2: Ja, alltså det där, för att lite ta upp det här som du talar om och fortsätta på det, så alltså det här med, det har ju en ganska så där liksom ett dåligt rykte på det sättet, eller väldigt många som hör, tänker jag, det här så här deltagande scenkonst så associerade med just det att nej, ska jag nu bli, vet du, plötsligt kommer strålkastaren från scenen just på dig i publiken, alla tittar på dig, du måste göra någonting liksom sådär. Och det har liksom fått det, för många förknippar det allt för ofta med liksom den här mardrömsvisionen. Det kan vara så jättemycket och se ut på så många olika sätt, så jag tycker, jag håller med Jenny att jag tycker att det är roligt och nice, och jag oftast i 9 fall av 10 så är det liksom uppbyggande och roligt och tillför någonting. Eller åtminstone 8 fall av 10.
0: Okej, okay. Kia, skräck eller förtjusning när du vet att det handlar om en interaktiv föreställning?
3: Definitivt skräck. När jag tänker på deltagande eller så interaktiv scenkonst, så tänker jag att det handlar liksom just om att då bli uppbjuden på scen. Det här som ni pratar om, att det där strålkastarljuset kommer på en. För mig är det helt fruktansvärt, så det tar ju bort hela liksom fokus från det där att jag får sitta och njuta av ett konstverk, att jag sitter i pisse bara och väntar på att liksom nät ska de plocka upp mig, att jag kan gå dit upp och skämmas. Och sen tycker jag att det här med att röra sig fritt i rummet är en annan del av den här delaktiga konsten som jag tycker om. Som Blaue Frau sysslar med, som vi ska prata mer om, alltså den här Stay Hydrated, men de har gjort det med många och säkert andra, alltså konst eller så teatergrupper. Och sen tycker jag att de här att fatta beslut som påverkar handlingen, fruktansvärt. Och att fysiskt interagera med den här performen, fruktansvärt. Så alltså, jag avskyr deltagandet. Jag vet inte ens om det hjälper. Alltså att jag kan tycka om det där också som Puls, som vi ska prata om igen. Där är det ju så här rave i pausen. Men vi kan se. Jag är gärna med att fundera kring vad det betyder för mig som åskådare. För jag tror att det här handlar om mitt kontrollbehov. Det vill säga att jag vill ha min egen integritet när jag sitter i publiken.
0: Nu ska vi ta fram de här aktuella verken då. Puls på Nationaloperan, en triptyk av dansverk. Jenny, vad handlar det om?
1: Den fortsätter på förra årets koncept med transi och handlar om att förvandla operahuset i en modern klubb med förfest, pausfest och efterfest i foajén. Den här gången var det under ledning av en trendy DJ, DJ 7. Och när de lanserade det här konceptet då i fjol, så det blev ju liksom lite sådär att oj, operan gör någon sån här, det här är ju helt nytt. Så tysk tv kom på plats och filmade, det var liksom
0: då grejer. Då har man något nytt att komma med.
1: Ja, och senast så är det nu en typisk sån trippelkväll. Det finns alltså inte någon sån här klassisk helaftonskväll med ett narrativ, utan det är fristående verk med någon sorts övergripande tema. Och här marknadsförde man det då som en liksom gatudans, men det var nog inte precis kanske gatudans vi såg eller någon hiphop, utan ballettens väldigt klassiskt skolade kroppar som dansar urbana stilar eller liksom försöker på något sätt bryta ner finkulturens murar. Och de här verken då, Lips on the Ground, Anne Maud Maron och Egoac, så det är alla urpremiärer, så man kan också säga att det är lite så här grisen i säcken, att man vet inte riktigt vad man får alltid, utan det ser man sen först på premiären. Och Bintou Dembélé kan man ju lyfta fram, en ikon inom fransk hiphop som också var den första svarta kvinnliga koreografen någonsin på Parisoperan. Och den här Anne Maud Maron, så, som alltså på svenska betyder i en brun genre, är på det sättet intressant att den utmanar då den här klassiska balletten med vit norm och för in rörelser från förslavade människors traditioner. Och liksom, hon använder också sina förfäders vardagliga liksom gester i det här. Och det blir ju en krock någonstans då med de här vita dansarna på scen. Om man ännu snabbt nämner den här Julian Nicosia, Lips on the Ground. Han har en liksom akrobat bakgrund. Han började dansa med unga flickor som dansar ballett, och han var själv en 17-årig hiphop-kille. Så på det sättet är lite intressant. Det är liksom otroligt teknisk briljans. De är otroligt vackra kroppar som rör sig unisont. Så där liksom, wow! Men kanske inte samma på något sätt politiska dans som Dembélé till exempel. Och sen Larkin Poynton Olabarria, Egoac. Det är en baskisk-amerikansk koreograf som tar in liksom locking i det här dansen. Och här är det liksom berörande när man sen får läsa att en av de här dansarna flydde kriget från Kiev. Så då får det liksom också en politisk dimension här. Och sen tänker jag också att är det någon skillnad då att hur den musik man lyssnar på. Här är Arvo Pärt och nu får du hjälpa mig, Kia.
3: Vänta. No, den där mitten, alltså Dembélé, det var ju trumma.
1: Ja, precis.
3: Och sen den här första, helt otroligt bra EDM tycker jag att det var. Jag vet,
1: det är Steve Reich.
3: Jag kan inte den här musiken, men, den här, men tyckte du alltså att de var jämna de här? Det var alltså tre, du sa urpremiärer kanske. Ja. Tyckte du att de var jämna, Jenny?
1: Talar vi nu liksom konstnärligt sett eller hur de framförs?
3: No, båda och.
1: No, konstnärligt sett så tycker jag att den här Julian Nicosia som han har gjort för Parisoperans ungdomsgrupp, han är ett liksom namn. Tekniskt sett jätteintressant, men konstnärligt så lämnar det nog inte något liksom desto djupare spår hos mig.
3: Aha, okej.
0: Okay. Jag älskar det.
3: Men jag tyckte att de andra var shit. Men jag tyckte att det var otroligt bra. Alltså, så att jag var jättetrött, jag såg den alltså för några dagar sedan och började alltså gråta för den var så vacker.
1: Den där första.
3: Ja, men jag tror att det är den här musiken, jag är ju en raver, så jag tycker om EDM och den här musiken gick liksom, alltså när den går in i en, alltså om man har varit på rave så vet man så att det går in i kroppen och det gjorde den. Och de var så otroligt samspelta. Men jag kan inte se den här.
1: Tekniskt sett otroligt. Men jag kanske fastnar vid det där att, jag vet inte. Att det blev kanske, jag vet inte, jag är inne i det här med yta och skönhet nu på något sätt. Så, ja, jag vet inte. Jo, det är helt otroligt, men jag vet inte att är det här, när man ser jättemycket, så är det ibland vissa som sticker ut och som man på något sätt sitter kvar ett halvår senare.
3: Men det här var inte
1: det här är inte för mig ett sånt verk.
3: Okej. Okay.

0: Jag tyckte det var besvärligt faktiskt. Och det där, ja, det är den här Bintou Dembélé som du pratade om, sån här franska hiphopens pionjär. Mm. Alltså att det är så vitt. Och där tycker jag faktiskt alltså, att det blev ju kvar hos mig. Det var helt såhär, åh gud vad märkligt det här att alltså det betyder ju då att Nationaloperans ensemble är helt vit.
1: Balletten är

0: vad jag nu kan minnas. Det finns väl en brun på Operan tillfället, om jag minns rätt.
1: Nu kan ni berätta lite om den här interaktiva dimensionen i den här föreställningen och hur ni, vad ni tycker att det bidrar till? Hur funkar det?
0: Den interaktiva biten i den här liksom själva dansdansen var kanske då det här mittersta Dembélés nummer där dansarna gick omkring med liksom lampor. Barnpubliken rörde sig lite där i början och mot slutet. Att det var nu kanske den där, så att säga, den klassiska delen. Sen var det ju mer det här då att hur under förfesten så var man liksom, kom man in via den här DJ:s musik i den här pulsen, och i mellersta numret så svira dansarna omkring med bland publiken där i foajén och dansa då delvis, och sen efteråt så var det då disco blir fel associationer, men dans. Och där dansar också Nationalballettens chef Javier Torres och generaldirektören för Operan Gita Kadambi.
1: Men då var det var premiärfest också då.
0: Ja, precis. Och alla dansarna var liksom med också där och bidrog till den här upplyftande stämningen. Folk dansade.
1: Kändes det, Kia, för dig inbjudande? Alltså, var du med och dansade där efteråt?
2: Nej.
1: Varför inte?
2: Därför att det här var nu återkommer den här fjärde väggen, men liksom, det här var verkligen att ta ner fjärde väggen för mig. Alltså, att det är liksom en DJ som står och spelar EDM i foajén under pausen och efter föreställningen graffiti på ett stort plakat, yo yo fellow kids liksom, mitt rave-hjärta vaknar inte.
0: Men Kia, är det här rave? Det försöker de ju inte vara.
2: No, är det inte lite det de vill? Alltså, nu vill de ju spela elektronisk musik och det ska vara liksom dansfest.
0: Men nu är ju rave något annat också än bara elektronisk.
3: Det är ju en skillnad mellan liksom att medvetet ta rave eller liksom en pastisch av rave som inspiration och utnyttja det. Och mycket inom liksom både opera och teater och scenkonst är ju att göra en liksom sådär lite nästan medvetet kitschig och medvetet fake version av någonting som man återskapar på scen. Så därför behöver det ju inte liksom, eller det behöver ju inte vara handlar om att de försöker återskapa. Eller kanske det egentligen är det att många det där föreställningar som tar liksom rave som inspiration eftersom det är så sjukt trendigt just nu, kanske lite gör det misstaget att de glömmer bort, eller liksom att, eller kanske inte gör misstaget, men att de liksom inte riktigt hittar den där balansen mellan att liksom medvetet återskapa en teaterversion av det och att försöka göra liksom själva det.
0: Men är det de gör? Alltså att jag menar att måste man ta ett koncept så som exakt som det är? Vad får finnas på vilka scener? Alltså jag menar att här försöker de väl liksom någonstans sudda ut lite gränserna mellan finkultur och populärkultur, om man nu ska dra någonstans liksom fack mellan olika former. De här alla koreograferna är koreografer som representerar andra stilar, och så leker de med det här att vad kan liksom ett klassiskt uttryck vara, hur kan kroppar som är klassiskt skolade röra sig. Om vi talar om det här publiksperspektivet, så det här är ju också en, om man nu kallar det för kundgrupp, som normalt kanske inte går på klubb. Nu har jag fördomar, kanske de alla går på klubb, men att presentera liksom att vad allt kan ett operahus vara?
2: Det kan vara en plats för människor med mycket pengar. Min biljett kostar 87 euro. Jag tror inte att jättemånga människor, i varje fall i de kretsar jag rör mig när jag lyssnar liksom mycket på EDM, electronic dance music, liksom som är musikstilen, och sen festen är rave. Så det här är liksom...
3: Ja, om ett rave kostar så där mycket, så då är det liksom många... Nej, men då håller det på i många dagar om man får ta med allt som man själv behöver.
2: Alltså, för mig blir det liksom ett problematiskt att man vill så öppna dörrarna, titta nu tar vi in då, så att säga vanlig fullkultur också, för att raven liksom just har uppstått till för som en motkraft under Margaret Thatchers tid liksom, mot den här ekonomiska kanske grupperingen av alltså också högern. Så jag menar, när du sitter där med alla de här tanterna med sina liksom alltså verkligt fina kläder och också herrar givetvis på operan och liksom fina smycken, så nej, inte det, publiken är ju inte de som går på rave eller liksom lyssnar, eller jag vet inte, som jag hittar på nattklubbar.
3: Vissa alltså raven har nog också ganska sådär eller det finns väldigt gentrifierade rave för väldigt rika människor också nu för tiden.
2: Ja, givetvis idag, men liksom, så för mig blev det alltså lika som att du vill ha en hiphoppare som ska ha liksom gatumusik på scen och då spelar

0: kallar man Arvo Pärt om man har en vit ensemble. Alltså det funkar inte, för det är två rum som lite krockar med varandra.
1: Vem säger att det funkar, att får det funka eller inte? Får man inte blanda saker?
0: Man får
1: det, finns ju scener för olika saker, och sen kan man tycka om någonting eller inte tycka om någonting.
2: Jag tänker att det kan ju funka, men den relevanta frågan är då mer specifikt, att varför funkar det inte just den här gången?
3: Den här dansen, det här delaktiga momentet väckte ändå helt klart tankar hos er. Mm. Nu måste vi gå vidare till nästa verk. Blaue Fraus föreställning Stay Hydrated då, som handlar om katastrofer och prepping, Otto.
2: Ja, det där den går i korthet ut på att vi alla i publiken samlas vid den här hyrbusshållplatsen vid Kiasma. Och så vallas vi in i en hyrd buss, och så åker vi med bussen till någon liten så här lagerlokal bunker i Vik. Och i den här bunkern så får vi då se ett liksom verk som handlar om prepping och överlevnad och viktiga basförutsättningar för överlevnad, såsom vatten, men också kanske mellan raderna andra saker, som till exempel så här gemenskap, vänskap.
3: Mm. Vad var stämningen mellan bland er som var där då? För att jag tänker att vara i en bunker tillsammans, det kan ju snabbt bli ganska intimt.
2: Intimt, ja. Jag gillar överlag sådana föreställningar som liksom är i ett litet rum, och det där publiken sitter runt väggarna. För att då blir det också som att publiken liksom... Då blir det liksom som en deltagande föreställning, utan att någon i publiken enskilt behöver liksom ha uppmärksamheten på sig, för att alla ser alla andras ansikten, och alla kan studera inte bara liksom det som händer på scen, utan också det där folks reaktioner. Så till exempel när jag för många år sedan, en av de första verken som jag fick i uppdrag att recensera för Husis, så var en sån här tysk föreställning som handlar om tidsresande nazister. Och i den finns det en scen där två typer som är klädda i riktigt så här liksom satsade historiskt liksom korrekta nazistuniformer sätter in ett stolpiller i rumpan på en person klädd som Jesus.
3: Vad är ett stolpiller?
2: Det är alltså en sån här tablett som intas liksom analt, vet du, en medicin som...
3: Okej, ja.
2: Så de här två SS-officerarna sätter in ett sånt i Jesus. Och det intressantaste här var inte att se själva det, utan det intressantaste var att se de här liksom tre extremt så här coola världsvana teater, liksom coola unga teatermänniskor med näspiercingar, som satt helt framför när det här liksom skedde. Mm. Och deras reaktion när de liksom var sådär...
1: Det är ju lite reaktionernas tidevarv också, allting. Man ska alltid ha reaks på allting.
3: Ja. Kia, du har också sett Stay Hydrated. Vad väckte den hos dig?
0: Det är som Otto säger, alltså jag måste säga att Blaue Frau lyckas med den formen av deltagande teater som jag tydligen tycker om. Det vill säga, det du sa, att jag inte ens tänkt på det sådär, att du är hela tiden med, alla är hela tiden med. Så det här, Blaue Frau gör det här. Jag kommer ihåg till exempel Stork från 2024, har någon av er sett den? Också Blaue Frau. Yes. Otto nickade. Det är en av mina absolut starkaste teaterupplevelser någonsin. Och det är för att så, där skulle man tillsammans fatta beslut. Och du sitter där och jag är ju så här, jag är så klimatmedveten och jag är så medveten om min position och mina privilegier. Tills du sitter och märker att det är dig själv du skrattar åt. Alltså, du träffar dig själv. Du konfronteras med dig själv under deras pjäser. Och det gjorde jag nu också under Stay Hydrated. Att där är det frågan om just att ska du överleva, hur länge överlever du? Och man överlever tydligen då bara 3 dagar utan vatten. Och då handlar det egentligen om vad händer efter det? Och vem är du när kriget eller krisen kommer? Och det här har jag alltså tänkt på sen jag var sedan 4,5 veckor sedan. Jag tänker dagligen på vem är jag? Jag är antagligen väldigt vidrig människa. Eller, jag tror att jag antagligen är en sån här... Så skulle liksom bara ta för mig. Och den bilden finns ju också där. Att så man tvingas på något sätt gå igenom sådana här saker med sig själv. Och det är det jag tycker om med Blaue Fraus interaktiva scenkonst.
3: Vi ska runda av här ännu med några av era personliga favoriter eller icke-favoriter. Jag vill bara nämna här att Jenny, eller ni har varit inne på här att det här med att aktivera publiken, det är inte någon ny grej. Mm. Och när jag tog upp på redaktionen att vi skulle ha det här som ett tema, så,

0: så nämnde Thomas Jansson en av hans mest obehagliga upplevelser i den här kategorin.
1: Och han har sett, är det hur många tusen pjäser?
0: Så han har sett en del.
1: Han har sett den mest av alla jag känner.
0: Mm. Jo. Och föreställningen var att hyra en kändis som visades på Virus 1994 i Jouko Turkas regi.
1: Okay.
0: Och där fanns då ett moment av att publiken uppmanades att äta från skådespelaren Marika Parkkomäkis kropp.
1: Oh god.
0: 10 manliga åskådare får händerna bakbundna bakom ryggen. Och så ska de äta lakritsremsor som har slingrats runt hennes nakna kropp. Och tydligen, ja, sen när jag läste en gammal recension av den här föreställningen, för jag hade inte sett den själv, så efter pausen så fanns det också ett moment där man fick slicka marmelad från skådespelaren Pia Ronnakkos bröst. Så,
1: hur mådde de efteråt? Men kanske man inte på 90-talet diskuterar sånt här. Hur mådde skådisen efteråt?
0: Det måste vi fråga dem när vi får tillfälle. Men nu vill jag veta, vad har ni sett för föreställningar med publikdeltagande som har etsat sig fast hos er?
2: Jag kan börja med en sån här liten throwback till förra gången jag satt här i den här samma studion, och det där om Florentina Holtzinger, för att det var alltså en av de grejerna som har liksom både faktiskt på gott och ont, det här liksom både det bästa och sämsta jag någonsin har sett i den här kategorin, eller bästa och värsta, för att det har verkligen liksom etsat sig fast i minne på gott och ont. Anyway, när föreställningen Tants spelade på Dansens hus här i Helsingfors, så var det där så som Holtzinger ofta brukar göra, hela paketet i ett utan någon paus. Men så var det som en sorts inbakad paus i mitten av föreställningen, som ändå var en del av föreställningen, för att vi satt kvar alla inne i salongen på våra bänkar. Under det här lilla pausmomentet så skulle Florentina Holtzinger och ensemblen samla in pengar för att plantera en äppellund i hennes hemprovins Styrien i Österrike. Och det där, för att plantera den här äppellunden, så ja, behövde de samla pengar. Och då började de liksom samla pengar från, och be om donationer från publiken. Och det sättet som de bad om donationer från publiken var det att de slumpmässigt valde ut någon stackare i publiken, riktade strålkastaren på den här personen och aggressivt började fråga ut den och liksom till och med pruta upp vad den här, så att hej, hallå, om du har råd med en teaterbiljett så har du väl råd att du donerar till miljön liksom.
1: Nej, det
2: och
1: var fruktansvärt.
2: Verkligen satt den här människan på stället, ja. Och den här stackars personen bara liksom kröp ihop liksom, var inte alls för liksom verkligen led, och det blev verkligen en obehaglig stämning i hela salen, och till slut så pungade den här stackars personen ut med 40 euro för att liksom slippa ut ur den här situationen.
3: Jag kommer ihåg det här, ja.
2: Och jag vet inte om de var hela tiden sådär att nej, att du måste inte, men sådär väldigt hotfullt. Kom ihåg att du får också låta bli, men sådär jättepockande och hotfullt, så det verkligen liksom var sådär som att liksom temperaturen skulle ha sjunkit några grader i hela rummet.
3: I hennes nästa föreställning så hade hon ju det här alltså också på Dansens hus. Alltså jag minns den här och jag har samma reaktion som du. Jag såg i Stockholm på Dansens hus hennes A Year Without Summer i höstas. Och där slutade ju också med en sån här bajskaskad där. Det var inte riktigt bajs.
2: Vi talade om den.
3: Ja, men där flög de här bajsblöjorna, alltså inte äkta bajs, men ändå flög i ansiktet på folk där på första raden.
2: Men jag tycker att det är just en intressant kontrast, för att det här liksom aggressiva liksom bajs och sex och vålds chockeffekterna som hon liksom har i sina föreställningar bleknar liksom helt bort och blir till liksom bara sådär, de är inte alls lika sådär genuint liksom obehagliga men också berörande som det här psykologiska spelet som hon liksom att
3: moraliska beslut.
2: Det här är liksom stanna, det här stackars förnedringsritualen mot den här stackars människan i publiken stannar liksom effektivare i minne än något, vet du, så här kiss och blod och liksom extrem piercing.
1: Det är spännande, tänk att jag utgått, ja, extrem piercing höll hon på med just på den där, var det inte på tans? Ja. Jag har utgått ifrån att hon gav tillbaka pengarna, tänk det.
2: Jag vet inte, jag har inte tagit reda på, för att jag vill på något sätt, en del av mig vill tänka att hon faktiskt inte gjorde det, för att det skulle liksom göra den här hela grejen så pass.
1: Det skulle dra mattan under lite om hon skulle ge tillbaka.
2: Jag vill passa på att rekommendera, jag skrev faktiskt en essä i Ny Tid om den här episoden också, så att om någon är nyfiken på att läsa så hittas den där.
0: Kia, vad har du för exempel?
1: Jag såg i höstas Fat Romeo and Juliet på Virusgäst. Nina Hosias Luoma och Herman Nyby utmanar teaterns kropps normer. Jättebra pjäs. Men det som, den var väl också sådär semidelaktig hela genom, men liksom man behövde inte göra så mycket, men publiken skulle nog vara med. Och när det är det där virusgästen, man oftast inne i ett jättelitet utrymme, alltså det är lika stort som den här studion vi står i, så man sitter typ i famnen och på skådisarna.
2: Ja, alltså blackboxen är faktiskt ett väldigt, eller det är skillnad på deltagande teater i en blackbox och i en jättestor teater. Så ja, faktiskt.
1: Okay. Därför säger jag säkert att det kändes som att man hela tiden var med. Mm. Men vad de gjorde när man kom in, och det är att jag ska ju alltid vara först, så jag trommar mig först så förbi alla, och så, och jag var där på vad heter det, premiären, och då ställer sig så här Herman Nyby och Nina Hosias-Luoma när man ska gå in, så i dörren mot varandra, och du måste tromma dig igenom deras, då, alltså faktiskt tjocka kroppar, och det här gjorde någonting med mig, så jag blev helt så här, wow, och tycker faktiskt det här är det absolut snyggaste jag varit med om. Det satt direkt en prägel på, för det de pratar om i den här pjäsen är också så att för tjocka skådisar får inte alla roller. Och det gör ju att du blir, alltså it makes you think. Och är det inte det man vill med deltagande teater, att du vill ha med den här åskådaren och tänka. Så att jag måste säga, wow. Alltså överlag, jag tyckte att de gjorde en jättebra föreställning, och det här liksom präglar hela min kanske tanke kring den.
2: Jo, jag har redan varit bitter att jag missade den, och det här hjälpte inte direkt, så tack.
0: Hej, tusen tack för en intressant och livlig diskussion. Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Kia Svetihin.
1: Tack.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Och det var allt för Vega Kultur den här veckan. Vi avslutar med Kent, Kungen är död. Tack för att du har lyssnat, och ha en fin fortsättning på dagen.

0: Klockan är 22 och det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS, god kväll. Ett förslag om att flytta skolornas sommarlov väcker reaktioner idag. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som föreslår att sommarlovet skulle börja 2 veckor senare än nu och att det införs en ny lovvecka i april. Förslaget, som inte är en del av regeringsprogrammet, delar på åsikterna även inom regeringspartierna. Här hör vi först Samlingspartiets Martin Paasi.
1: Snabbt tänkt så är det ju bra, det går ju mera mot den liksom europeiska standarden och våra grannländers standarder, och jag tror att det har praktiska implikationer. I det stora hela så finns det säkert en förändringsmotstånd i det här, men sen samtidigt så man är så där pragmatiskt lagd så tror jag att om vi är mera kalibrerade med samarbetspartners, det vill säga grannländers tidtabeller, så desto bättre.
2: Det är fråga om en ganska stor reform. Det låter ganska så där enkelt att man rockar på några veckor, men det behövs nog en ganska bred och expertledd diskussion där man också fokuserar på lärande och uppfostran och inte helt enbart ser det ur samhällsekonomiska intressen. För det är så att om loven flyttas så måste också undervisningens struktur anpassas i grunden.
0: Det sa Kristdemokraternas Peter Östman. Också bland elever, lärare och föräldrar är åsikterna delade. Mer om det här finns på vår webbplats. I Tyskland har 2 personer dött och flera skadats allvarligt när en bil kört in i en folkmässa i centrala Leipzig.

Sen grep föraren och sa att det inte längre finns någon fara. Föraren har identifierats som en 33-årig man med tyskt medborgarskap. Enligt polisen är det fråga om en person som är bosatt i området. Han är nu misstänkt för mord och mordförsök. Leipzig ligger i sydväst om Berlin och är en av de största städerna i östra Tyskland. President Alexander Stubb har besökt Tjeckien idag. Under en presskonferens med tjeckiske presidenten Petr Pavel lyfte Stubb upp att det är av europeiskt intresse att även tänka på hur Ukraina kan hjälpa Europa istället för att endast fokusera på vad Europa kan göra för Ukraina. Stubb är på det första bilaterala presidentbesöket mellan Finland och Tjeckien på 30 år. Den senaste finländska presidenten som besökte Tjeckien var Martti Ahtisaari. Imorgon deltar president Alexander Stubb i en konferens och i Europas framtid. Försvarsminister Antti Häkkänen kräver att Ukraina planerar sina operationer bättre. Det här efter att drönare förirrade sig till Finland under veckoslutet. Helgens drönare sköts inte nära försvarsmakten eftersom det sågs vara för nära den ryska gränsen. En nedskjutning kunde ha lett till en militär eskalering som om delar fallit ner på rysk sida. Antti Häkkänen säger att han tänker ta upp saken när han träffar Ukrainas försvarsminister senare i veckan. Och drönarna har varit på tapeten idag också efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslog ett samarbete kring drönare mellan Finland och Ukraina. Statsminister Petteri Orpo säger att det inte lönar sig för Finland att dra ut på förhandlingarna om ett möjligt drönaravtal med Ukraina. Orpo är i grunden positiv till ett avtal men vill ännu inte kommentera detaljer eller tidtabeller. Tullen permitterar drygt 100 anställda vid gränsen mot Ryssland tills vidare. Det är de stängda gränsövergångarna som tvingar tullen att permittera. Det här eftersom det inte finns några utsikter att öppna de stängda gränsövergångsställena mera. Tullen har också ändrat på sin beredskap och i fortsättningen så förbereder man sig på att endast gränsövergången i Valimaa öppnas snabbt då när gränstrafiken inleds. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Just nu befinner sig båten utanför Kap Verdes kust och Kap Verde har nekat fartygets tillåtelse att lägga till i hamnen i landets huvudstad Praia. Därför överväger besättningen att segla vidare till Kanarieöarna så att passagerarna får gå i land. Totalt 149 personer finns ombord. Hantaviruset överförs från till människor, främst via gnagare. Och så ett dödsbud här hemma. Åbo Akademis långvariga litteraturprocessor Claes Siljakus har dött. Siljakus dog lördags, 82 år gammal. I höstas insjuknade han i obotlig cancer. Utöver sitt professorsjobb på Åbo Akademi mellan 1986 och 2007 var Siljakus en stor kändis i internationella litteraturvetenskapliga kretsar som författare till en hyllad doktorsavhandling om den irländska dramatikern Samuel Becketts verk i radio och tv. Siljakus var också en stor teaterkännare. Och sen på temat miljö, den stora älgvandringen avslutas nämligen tidigare än planerat. Älgarna har vandrat klart. I natt så stängs kamerorna av och därmed avslutas den åttonde älgvandringen. I år har 41 älgar simmat förbi kamerorna. Den snöfattiga vintern har påverkat älgens beteende under våren. Och i väderrapporten så ingår varningar. I största delen av landet förekommer det under det närmaste dygnet regn. I norr också snöfall eller snöblandat regn. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, mulet eller halvklart och lokalt regnskurar. På eftermiddagen västerifrån uppehåll och på många håll klart. Nattens lägsta temperatur är -1 till +5 grader. Dagens högsta är 7-12 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. På eftermiddagen är vinden byig. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller snöblandat regn. I Lappland också snöfall. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader. Dagens högsta är +1 till +8 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind från i natt i Lappland nordlig till ostlig vind. På dagen är vinden byig, särskilt i områdets södra del.
Och varning för terrängbrand råder i stora delar av landet södra och mellersta delar samt i landskapet Kajanaland och norra Österbotten och delar av Lappland. Vi har en vindvarning för landområdena i landskapen norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Kajanaland. Där är den västliga vinden kraftig på tisdag eftermiddag i vindbyarna upp till 15 meter per sekund. Väglaget är dåligt i kommunen Enontekis och i landskapet Lappland och i delar av norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och så femdygnsprognosen fram till lördag. I norr utlovas till en början blåsigt och regnigt väder. Det kan förekomma olika former av nederbörd. I Lappland kan det förekomma snö eller snöblandat regn, ställvis kraftig och byig vind. Mot helgen blir väderprognosernas tillförlitlighet sämre, men vädret fortsätter vara ostadigt. Molnigheten varierar och speciellt i landets norra delar kan det regna. Till helgen kan vi vänta oss uppehåll. Dagens högsta temperatur är kring 0 och 10 grader, från torsdagen 5 till 15 grader. Nattens lägsta temperatur rör sig kring 0 grader. I Lappland kan temperaturen gå ner till minus 5 grader. I landets norra delar förutspås mängden vatten ställvis uppnå 25 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande idag klockan 21. Vi har varningar för havsområden och meddelande för båtförare. Nämligen på norra Bottenviken, västlig till nordvästlig vind mot morgonen upp till 12 meter per sekund. Och på Finska viken, sydvästlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, på eftermiddagen 10-14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden något, på kvällen 7-11 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydost, god sikt. Ålands hav, tilltagande vind omkring ost, först 2-4 meter per sekund, mot morgonen 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen nordvästlig avtagande vind, på kvällen sydostlig vind 2-5 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande västlig vind, först 2-6 meter per sekund, mot morgonen 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar, på kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Först lokala regnskurar, mest god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, vind omkring väst 5-10 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regnskurar, mest god sikt. Och i Kvarken tilltar vinden på eftermiddagen, vind på kvällen 5-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, västligt vind som tilltar, först 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 36 meter per sekund. På förmiddagen vind som tiltar, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 36 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Och utsikterna från imorgon kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. På dagen tilltar vinden något och vrider till omkring sydväst. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 6 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 29 km. Kotkarankö 5, sydväst 6, klart, sikten 15 km. Orrengrund 6 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund, klart, sikten över 20 km. Emsalö 6, väst-sydväst 10, Kallboda grund 5, Östertokan 6, väst-sydväst 9, Gråhara 6, sydvästlig vind 9, halvmulet, sikten 20 km. Makilo 5, väst-sydväst 10, Bogaskär 6, väst-sydväst 8, nästan mulet, sikten 40 km. Hangötullunden 5 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Russarö 5, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Vänö 6 grader, syd-sydväst 8.
Utö 6 grader, syd-sydväst 9, halvmulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 7 grader, syd-sydväst 20 meter per sekund. Fagerholm 6 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Vilsandi 6 grader, syd-sydväst 6, sikten 0 kilometer. Gotskasandön, uppgifter saknas. Kumlinge 7 grader, sydlig vind 7 meter per sekund, svagt regn, sikten 10 kilometer. Nyhamn 6, syd-sydväst 11, mulet, sikten 9 kilometer. Märket 9 grader, nordvästlig vind 2 meter per sekund. Enskär 6 grader, syd-sydväst 8, nästan klart, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 7 grader, sydlig vind 12 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 6 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, mulet, sikten 36 kilometer. Selgrund 5 grader, syd-sydväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Bredskäret 5, väst-sydväst 8, strömmingsbådan 4, Strömmingsbådan 4 grader, västlig vind 8. Valsöarna 4 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Kallan 4 grader, sydvästlig vind 10. Tankar 5 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund. Mulet, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 4 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Nahkianen 4 grader, syd-sydost 1 meter per sekund. Brahestad 5 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 6 grader, nordnordväst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 5 grader, nordlig vind 3 meter per sekund, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemiet 5 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Ajos 5 grader, väst-sydväst 4, mulet, sikten 50 kilometer. Och det här var allt för dagens nyheter här på kanalen. Vi är tillbaka imorgon klockan 6 med nyhetsuppdateringar. Tills dess kan du följa med det senaste nytt på vår webbplats och i Yle-appen.

0: Jag ska idag prata om maktbalans i kärleksrelationer, eller som man säger på TikTok, swag gap.
1: Wow, det där är något nytt, det har jag inte hört någonting om.
0: Men handlar det alltså bara om vem som är coolare, eller speglar det något mer fundamentalt om hur vi ser på kärlek och makt idag? Biffen, är det en komplimang eller en förolämpning om man säger att dig, du håller på att bli gråhårig?
1: Jag tar det nog kanske som en komplimang. För att, eller jag vet inte, nej, det är inte någon där, för det är bara fakta. Liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Yep.
2: Men vem skulle säga något sånt där? Vad är avsikten med att säga något sånt där?
1: Folk säger hela tiden.
0: Varje dag kommer folk upp till mig och säger du håller på att bli gråhårig.
1: Oh my god, samma här!
0: Men, alltså, du, men Janne, du är ingen kvinna.
2: Kommentera folks utseende sedan 90-talet.
0: Herregud, nu för tiden berättar ju folk alltid om man är tjock eller smal eller lång eller kort.
2: Gud, vad skönt att höra.
0: Välkommen 2026, också du Janne. Om du skulle vinna världsmästartiteln i schack, men priset är att du måste använda analkula, skulle du göra det?
2: Det här är en oerhört pervertering av den story jag hade tänkt berätta. Men det där, nej. Alltså att fuska i schack är ju totalt anatema. Det gör man helt enkelt inte. Men som vi vet så finns det en story om det här nu, att någon skulle faktiskt ha gjort det via den här sättet som du antydde här på. Jag ska berätta hela storyn om Magnus Carlsen och Hans Mokke Niemann.
0: Spännande. Jag tänker börja. Knappt hann vi andas ut från den senaste omgången där debatten handlar om åldersgap. Hur mycket är OK i en relation?
2: Det finns ju en formel för det.
0: Förlåt
2: att jag avbryter genast, men det finns ju en formel.
0: Vilken är det?
2: Hälften plus sju.
0: Ja. Den här senaste trenden handlar mycket ju om cougars och lammkött. Liksom, att det var unga killar och äldre kvinnor. Det var den senaste trenden. Men nu presenterar TikTok en ny trend till oss. Swag gap. Vad är swag?
2: Jag har förstått att det handlar om coola kläder och sånt.
1: Ja, precis.
2: Merch.
1: Ja,
0: merch. No, det är inte bara kläder. Det är, liksom, det är alltså lite svårgreppbar kvalitet skulle jag säga. Det handlar liksom inte bara om hur man klär sig, utan det är en attityd. Ett självförtroende, det är liksom big dick energy.
2: Det trodde jag det var från början, men sen liksom blev det att handla om att man har bling och
1: märkeskläder. Det
2: blev swag.
0: Det är risk.
2: Och nu är vi tillbaks i swag nu igen.
0: Ja,
2: så swag och race är basically samma
0: nu igen. Jag tänker nog, alltså för
2: mig... Jag är så glad att min dotter inte hör mig.
0: Jag vet, det är väldigt bra att inte din dotter hör dig alls när du är med här.
2: Jag sitter med fingrarna i öronen och smälter just nu.
0: Och swag handlar ju liksom, för det jag vill prata om är att om du är ett förhållande och den ena har mera swag än den andra, vad händer med ditt förhållande då?
1: Jag har ju alltid varit den coola i mina förhållanden. Så liksom, nej, det där var
2: känt. Det gott.
1: Nej, jag är singel.
0: Du är singel.
1: Ensam forever.
0: Men alltså, är det här
1: jag är för cool helt enkelt. Det är därför som jag är...
0: Jag är
1: så cool att ingen vill bli ihop med mig.
0: Är det här
1: för
0: du?
1: Ingen vågar.
0: Är det här, Biffen, du... Det är någon som har skrivit på TikTok så här. Man kan inte dejta eller vara vän med någon om det finns ett swag gap. Alltså inte heller vara vän. För då blir de blir bara avundsjuka och psycho och försöker härma dig.
2: Eller så blir man själv nerriven i deras träsk.
0: Ja, du blir liksom fanedit i deras shit. Deras swaglöshet. Okej, men då tänker jag fråga. Janne och Biffen, vad tittar ni på först hos den ni är tillsammans med?
1: Skor.
2: Aha, bra svar. Först jag tänker när det kommer... till män särskilt är nog liksom en kavaj, en kostymjacka. Liksom,
0: det är swag.
2: Jag tror att jackan lägger väldigt stor allmän prägel på människor. Hur har man valt att drapera sig?
0: Mm.
2: Det kan vara en dyr, fin sån här tweed. Eller
1: ja, precis. Från Savile Row.
2: Då är jag nog helt så genast. Ja. Då är jag beredd att få jobba för den här.
1: Precis.
0: Inom evolutionspsykologi så pratar man om mate value, alltså partnervärde. Och det här är en blandning mellan utseende, status, personlighet och social förmåga. Och när det är en tydlig skillnad mellan två personer i det, vi liksom, i det här så kallar vi kallar det då för diskrepans i partnervärde. Alltså skillnad i partnervärde. Och det som är intressant är att vi oftast faktiskt som människor inte väljer motsatsen. Vi väljer någon som tenderar att ligga ganska nära oss själva i värde. Och det där, det kallas assortative mating. Alltså vi söker partners som liknar oss själva. Men sen, vi kan också söka partners som är lite snyggare än vad vi är. Eller lite mer swag. Och då frågar jag er, den följande fråga, Biffen och Janne, väljer ni någon som är snyggare än vad ni är eller lite fullare? Eller lika, liksom,
1: jag skulle aldrig
0: fulla,
1: tänka liksom, jag gå till någon som jag tycker att är jättesnygg. Så att jag dejtar alltid någon som för jag är sådär att om någon vill dejta mig så är det något fel på dem.
2: Så jag håller liksom, med, jag har lite samma fel.
0: Ja.
2: De får skylla sig själv. Liksom.
1: Exakt.
2: Ja.
0: Men vad är det så? Ni är så dåligt självförtroende.
1: Nej, det är realism. Alltså,
2: för att du svarar på den frågan så blir det ju automatiskt då liksom att obviously så har jag alltid liksom varit intresserad av folk som är way snyggare än en själv.
0: Men har du försökt få dem?
2: Alltså jag behöver inte göra
0: sådär. I love this. Jag älskar det där ditt självförtroende. För det är det enda, alltså, ja, nu säger jag ju det. Swag alltså, handlar väl om självförtroende.
2: Nej, men det har varit gott åt bägge hållen. Alltså, att det dels att man själv har varit intresserad av någon, dels att någon har varit sådär. Så det där. Men det är ganska hemskt det där, för att om man själv liksom börjar försöka, vad heter det, pursue.
1: Mm.
2: Jaga någon liksom och försöka få någon. För sen är man ju verkligen ansvarig för den här shit.
1: Ja, och det är ju inte heller sådär att någon som jag tycker att de är såhär fullsnygga. Så någon som jag tycker att är helt liksom otroligt snygg. Så om jag kompisar kan vara liksom såhär, hur vitt du har dålig smak. Och jag säger att vadå? Han är ju helt underbar. Ja. De är liksom sådär,
0: men också
1: du är hemsk.
2: Det kan inte se bakom tänderna. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Men man kan ju ha några andra liksom värden som alltså uppskattas, som inte de människorna fattar. Och det är väl det som är swag.
1: Ja, precis.
0: Alltså det kan finnas ett swag som inte andra ser. Vi går vidare. Jag tänker så här att när man väljer någon som är snyggare än en själv, så då handlar det väl om makt. Alltså att makt och status är så starka drivkrafter att de ökar evolutionärt våra överlevnadschanser. Jag tycker det är lite löjligt att prata om så här evolutionspsykologi, men det är ändå spännande att tänka på det. Alltså för att en utvecklingspsykolog förklarade så här att om du kommer med en snygg partner, så kan det hända att du blir coolare i den andras, alltså i omgivningens ögon.
1: Mm. Det är så att man ska hitta någon som är snygg med, som har dålig smak.
2: Jag förstår att evolutionspsykologer tycker att det är det enda som gäller. Det är det, liksom only game in town.
0: Evolution?
2: Ja, alltså evolutionspsykologer är sådana totalitära på det viset att de tycker att de kan förklaringen på allt och att allt kan förklaras genom det.
0: Men det var kanske det som provocerar mig. För det är här,
2: ja, det är liksom ofelbar vetenskap med haröran.
0: Ja, det som också den här utvecklingspsykologen förklarat, om du då kommer släpande på en så jättesnygg partner, så kan det också hända att du börjar känna dig underlägsen. Alltså det är inte så bra för ditt förhållande. Ändå. Att kanske man borde...
2: Jag hade en sån situation när jag faktiskt. Jag hade en som jag dejtade en kortare längre tid, hur man definierar det. Men som var liksom jättekompis med massa kändisar. Mm. Och vet du, sån här vet du, det, snygga människor och sån här. Men från den här popvärlden på något sätt. Det kunde nog faktiskt alltså, ha en så dålig effekt på mig.
0: Alltså hur den blev du?
2: Nej, men så lite avundsjuk och lite som sådär...
0: Lite ledsen.
2: Ja, men ja, att vet du... Det kändes som att man inte var tillräckligt bra. Vet du. Varför inte jag kändis och så här? Vet du.
0: Hallå!
2: Och man blev, det var inte ändå fel så att man blev på något sätt upplyft för att få gå med henne till de här tillställningarna eller liksom hänga i de här
0: men
2: gängerna.
0: Fick du gå med?
2: Tvärtom så kände man sig verkligen som det där som inte är någonting nu. Liksom. Men det där, alltså, men, ja. Men kanske nu inte alltid, men liksom sådär, jag minns såna liksom känslor. Man liksom, för att om man, nu vet ni att om ni hänger med Julke, så om du själv inte liksom kändis, så bryr du dig.
0: Nej, de bryr sig så lite.
2: Överhuvudtaget.
0: Nej, de ser inte ens.
1: Och du har ju säkert varit på de här tillställningarna vart alltid alla är uppklädda och piffiga. Jag hade igår ett möte med ett väldigt känt band och vi såg alla helt skit ut. Det var måndag morgon, alla är osminkade med brillor och hår på skaft och jag hoppas.
0: Vilken band?
1: Jag vet inte, jag får berätta.
0: Det är alltid så här, du berättar sen inte. Okej,
1: Nylon Beat.
0: Okay. Spelar all beat.
1: Alla är liksom så här,
0: är det din favorit?
1: Menopaus och Monster. Och jag tycker att det var jättekönt, för att man är så här, att vi är alla bara människor här. Så det är just det där med kändisar, att om du bara ser den där glitsiga ytan, så då kanske du känner dig lite rutig, men det är nog... Det är nog ingenting.
2: Men sen å andra sidan vill man ju inte heller se den där fula sidan, för då är den verkligen ful.
0: Då blir man så sur.
2: Ja, men jag minns, bara som ett kul exempel, vi var på Roskilde, så backstage med en band också som, det där, som spelade samtidigt med vad heter det, Nina Perssons band?
0: Cardigans.
2: Och det där, alla var ju så jätteförtjusta i Nina på den tiden. Ja. Och det där. Och så satt jag med deras turnémanager och sa, hon är så cool, vet du, och sånt. Och sånt. Och hon är inte så snygg om morgonen, kan jag säga. Och han verkligen så här, så här, men så här litet avsky, för att han måste liksom gått in i verkligen fel läge och sitta, oh shit, vet du, It's just a facade.
1: Ja. Aj, aj.
0: Men nu går vi vidare i mitt ämne och pratar om ett annat par.
2: Försöker vi alltså definiera swag här?
0: Ja, eller vad är det? För nu kommer vi liksom
1: till det. Janne har swag. Jag måste säga här att alla, att Janne har så snygga brillor idag.
0: Ja, Janne har swag.
1: Jag vill stjäla de där brillorna, de är så snygga.
0: Janne har swag.
2: Jag har inte talat som något annat så jag kom här i morse.
1: Nej.
0: Sen har du en sån här t-skjorta som är så där lite öppe. Alltså den är så här
2: sön, trasig.
0: Ja, men jag uppskattar sån här. Sån här inte faktiskt sånt jag värdesätter. Då kan jag vara så här bara, swag. Nice.
1: Alltså, Janne har swag.
0: Janne har swag.
2: Vilken bra dag idag.
0: Hej, nu tänker jag gå vidare. De som alltså överhuvudtaget har initierat den här swag-up-diskussionen är nämligen Justin och Hailey Bieber. Och nu kommer jag att ge åt er bilden som har initiera den här debatten och ni får förklara vad ni ser.
1: Mm. Jag tror jag vet vilken bild här kommer nu.
0: Här kommer Janne.
2: Tack, tack.
0: Här kommer
2: bilden. Sista.
1: Korta armar.
0: Vi poddar här nu så nu får ni berätta till mig vad ser ni på denna bild? Ni kan förklara tillsammans.
2: Vill du börja som expert?
1: Jag kan börja. Här är Hailey Bieber, hon har en sån här tight, kort, röd, väldigt fin dress på sig.
2: Vad kallas de här små som så, slutar just över brösten och just här, under midjan?
1: Jag vet inte riktigt vad det här heter.
2: De borde ha något namn. Pikkupunainen.
1: Alltså, ja, pikkupunainen låter ganska
0: bra. Den lilla röda.
1: Ja. Lilla röda. Och sen har hon matchande skor och väska, så här klackskor. Hon ser ut som
2: helt
1: hon
2: är på väg
1: till någon, någon fest.
0: Och vem har vi där bakom?
2: Sen är det någon pulsare som hänger efter henne här som, det där, som tydligen har drejt en plastpåse över huvudet.
1: Jag plus inte det där,
2: en det där... Någon slags crocs på fötterna, vita tubsockor, collegebyxor och någon, han ser lite sådär rädd och, vad heter det, bakfull ut.
0: Ja,
2: och en sådär hemsk sådär barnmössa i pink.
0: Ja, alltså han har sådär, jag tycker det är så kul att han har den här huvan upp och sen alltså, har han lippisen på huvan.
1: Det värsta är att hans den här fittigt fulla outfiten säkert kostar lika mycket som hela vår årslön.
0: Okej, men så här säger ni då att vem har mera swag?
2: Det är svårt med männishorts, måste jag säga.
0: Vem har mera swag, Justin eller Hailey Bieber?
2: Är det här nu någon

0: mer? Vem har mera swag?
1: Alltså det här Crocsarna som vi talar om för skor här tidigare. Jag vet inte vad det var för förhållande till Crocs eller vad det här. Någon slags Crocs spin-off.
2: Har du sett det här Crocsen med hög klack?
1: Jag har sett alldeles för många olika så här pervers versioner av Crocs för att det där jag ska behöva... Liksom
2: här är ju lite nog att Justins outfit har ju ändå lite mer personlighet för att den är så underlig.
0: Alltså, jag kan säga så här, det här är ingen så här kompakysymys, alltså trickfråga, utan
2: de är
0: så här,
2: både fula.
0: Den här bilden var så här, det här är swag up, titta som hon försöker och titta hur han inte försöker. Det var så här, det var domen.
1: Jag gissar att det var det som var tanken.
0: Mm. Men när jag ser på den måste jag säga att för mig har ju Justin Bieber otrolig swag här. Alltså,
2: ja, det krävs ju nog självförtroende att gå omkring liksom med den där hatten på hopparen på det där.
0: Och vi behöver inte ja, och jag tycker också, han är ju ändå en superstar.
2: Ja, det är nog zero fucks given.
1: Den här situationen ser ju ut som att hon skäms lite för honom. För att han är en sån här, han är bara ett barn och hon är en vuxen person. Och han kan inte liksom, han klär sig som ett barn.
2: Mm.
1: Och det gör ju i och för sig amerikaner. Det var en av de värsta liksom, kulturella epifanis man fick när jag åkte dit i vuxen ålder. Så han liksom, fuck, de klär sig som skräp, de där idioterna där. Inte liksom, vet du, ingen shorts på vuxna män. Yeah. Och liksom...
0: Shorts på vuxna
1: på stan, män. Ja. Alltså helt sjukt.
0: Men om vi tar så här, om ni tänker...
1: Det här går han också i shorts.
2: Crocs.
1: Crocs och sån här. Vet du, och just den här... Det är liksom den här, jag bryr mig inte coolheten. Det har gått lite för långt om man säger så.
0: Fast jag gillar så jag säger den här, att han har också så här spänt den här huvan så här, runt sitt huvud och sen han satt sin keps på den. Men om ni tänker det så här, X-axel. Ansträngning. Y-axeln är coolhet. Så. Ju mer man anstränger sig, desto coolare blir man. Men sen, det går ju bara till en viss gräns och sen dippar det.
2: Mm. Jag skulle kanske säga att det är tvärtom, att om man inte anstränger sig så där jättemycket, men man har liksom stil, ja. så du kan bara vakna och rulla runt och ta det närmaste du hittar på dig. Så där.
0: Ja, så, förlåt, men som Justin Bieber. Ja.
1: Men okay,
0: vi går vidare. De här två då. Nu visar
1: alltså, han får 0 poäng, hon får 10 poäng.
0: Okej, men nu har jag inga mera bilder åt er, ni kan vara helt lugna. Men vem har vi här hemma? Alltså jag tänker, om du tar Alexander Stubba, Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant. Jag har inte sett hur de ser ut tillsammans nu. Alltså. För jag har alltså hela den där UMK-grejen har gått mig förbi tyvärr.
0: Just det.
1: Så det kom som en massiv glad upp... Vad heter det ens? Överraskning att de hade... De faktiskt hade tagit det. Och det går tydligen bra för dem också.
2: Ja, de tippar sig att de vinner. Tänk att de vinner.
0: Vem sa du alltså? Pete eller Linda?
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Alltså, Linda, alltså, hon är jättevacker, men jag tycker hon är stil så här lite onaturlig. Vilket ju är på flit. Men jag gillar liksom Petes stil kanske mer.
1: Som jag minns Pete från det där, från kretsarna för... När var han inne? 15 år sedan, 20 år.
0: Nu är det länge sedan.
2: Något sånt, ja.
1: Så var han jäkligt cool och nice kille. Alltså. Så riktigt trevlig och hjärtlig.
2: Ja,
1: han är supertrevlig, liksom.
2: Verkligen.
1: Så.
2: Och det är ju nog Linda.
1: Men jag känner Linda. Jag har aldrig träffat henne.
0: Men jag tänker så här att i teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja.
2: Precis. Och det där med Linda och Peter, det är ju lite för att de kommer från så annorlunda världar. Så det, vilket ju såklart gör att de funkar bra ihop. Så, ja.
1: Hur är det med sådana som inte alls bryr sig om swag, som bara klär sig som shit utan att överhuvudtaget ha hört om det här?
2: Ja.
1: Eller som är medvetna om att det existerar något som heter swag och något som borde uppnå det, men som verkligen inte liksom...
0: Men de har väl swag?
2: Händer det åt er?
0: Har du ett exempel?
1: Nu ska vi inte gå dit.
2: Jag har exempel.
0: Okay,
2: jag har jättedålig syn och jag glömmer ganska ofta mina brillor för att jag inte är van att använda dem. Och sen jag kan gå på gatan och sen är det sådär att nu kommer jag däremot med någon jättekool typ liksom, som har så här jättekool stil. Och sen när jag kommer närmare så är det liksom typ någon spusse. För att de har bara liksom slängt på sig och jag bara såhär, okej. Jag trodde ungefär att det är någon så här hipster från Rödberg.
0: Ja, men sen också ibland är det.
2: Ja,
0: och ibland, vissa gånger är
1: det ju just det.
2: Ja,
1: jag har sagt det här någon tidigare, men alltså, jag är fascinerad av vad som har hänt med den här klädstilen i Helsingfors under de senaste 5-10 åren. På något, kanske till och med efter covid när alla började gå hem så, liksom, så det, alla blev fattiga. Och så, här. Så nu går alla omkring i något, så sina farfars gamla militärkostymer eller liksom sjömansuniformer eller något sån här... Vad kallas det? Nationaldräkter från Pörtom eller något sånt här. Helt som, vet du, randomly på stan. Yeah. Man får se ut helt hur som helst. Mustaschen och

0: som tränar.
1: Är du arg på det här?
0: Inte överhuvudtaget. Ja, okay. Jag är bara fascinerad.
1: Ja, jag tycker för att, cool stil.
0: Ja, men alltså, jag tycker det... För inte skulle man i Finland förr ha liksom fått göra så där utan att få stryk.
1: Nej, det kan
0: men
1: hända.
0: Nu, liksom, nu är det, inte vet jag hur det är i Forsta, där får man säga ett stryk på faran. Ja. Eller Lahtis.
1: Men kanske men vi liksom, har odlat en ryggrad.
0: No, Helsingfors åtminstone. Mm. Alltså, det är
2: ja, där får man ju nog se ut helt man
0: och sen ser du dels de här gamla hävarna som, liksom, som ser ut som de alltid har gjort sedan alltså, 80-talet. Som det där, de här kedjorna och det här majhanna. Det här.
1: Men jag tänker faktiskt nu avsluta mitt ämne. Jag tänker avsluta det med någonting som du, Janne, nämnde i början. För jag tror nämligen på det här också. Att det som är besvärligt när du är ett par och ni har en swag gap är att man bedöms som en enhet och inte liksom som var för sig. Och då är det jättebesvärligt om man har shit mycket swag och den där andra inte har swag. För det finns en risk att man dras ner i det här swaglösa swaglöshetens liksom svarta hål. Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra. Liksom. Att antingen måste man ju som i ett par skita i det. Ha liksom så mycket, eller liksom ha en ömsesidig respekt så att man bara kan gå vidare ändå.
0: Ja, för att nu nämna min fru som inte bryr sig överhuvudtaget om sån här fråga, vet du, så kan det vara jättefrustrerande att gå just som par någonstans. Det där. Jag säger inte att hon klär sig dåligt eller sådär. Jag säger bara att hon inte bryr sig på samma sätt som jag, vet du. Som kan liksom sitta i en vecka och fundera på vad fan ska jag ha på mig?
1: Janne är sån här, det är så cool.
0: Och så blir det ändå något så här helt, vet du, pretentiöst shit som inte hänger ihop överhuvudtaget, vet du. För att jag har overtänkt det liksom. Ja. Och så är jag antingen liksom så här mega overdressed ner till och vet du, dålig upp till, eller tvärtom. Men alltså, eller sen bara helt fel för tillställningen.
2: Och så är det ändå Ida som har
0: och så kommer hon med barnen så här, vet du, enkelt, alltid svart.
1: Ja.
0: Vet du, casual but nice och liksom och no frills.
1: Nej.
0: Och så ser
1: man
0: ut som
1: swag
0: hon har. Ja, men så ser jag ut som något slags, vet du, I don't know, vet du, Justin Bieber jämfört med henne.
1: Så kommer flaxande bakom
0: mig.
1: Bra, hej, vi har läst det här. Vi vet vem som har mera swag i ert förhållande, Janne. Tack, då ger jag ordet över till Biffen som ska prata om hår.
2: Ja, jag vet inte, det här också kanske lite swag, I don't know. Men ja, alltså,
1: jag är hår swag. Det
0: är mycket hår i min story också.
2: Ja, det är sånt. Det är sånt. Ja, alltså jag var på ett sånt evenemang några veckor sedan, och sen så stötte jag på en bekant som jag inte har sett på över 10 år. Och sen när han såg mig så har han sagt, herregud, vad har det hänt åt dig? Jag förväntade att en sån här blåhårig cool punkare, att inte liksom det här. Och sen så liksom, gjorde han
0: såhär
2: med
0: armen.
2: Viftade med armen liksom på mitt hår och var liksom såhär, det här. Jag har bara såhär, sen så blev det så här jättepinsam stämning. Och sen jag sa att jag är sorry att jag är ju en tant nu för tiden, att jag är med och där stant som bor i Borgå, att jag är inte en hipster från Rödberga mer, att det här it is what it is. Och sen så blev det så här jättenoll och sen jag började fundera just att det här med håret, att det har en stor betydelse på vad det säger om dig och hur folk uppfattar dig. För att jag tyckte att det var en så konstig reaktion som han hade, att det kändes så där att för att jag inte har färggrant konstigt hår mer, så är jag en helt annan människa.
1: Har du haft alltså mycket färggrant konstigt hår?
2: När jag var yngre så det här, jag har alltid haft svart eller rosa eller blått eller grönt och sen så här självklippt, hemsk, jätteliten pannlugga och sen hade jag jättelänge en sån här undercut vart man liksom raka nacken och sen resten av håret är långt, så jag har nog haft liksom ganska så här underliga
0: frisyrer. Det var den tiden,
2: ja. Men sen så blev det ganska mainstream och sen var det sådär, nej jag orkar med det här.
0: Jag associerade med Eminem på något sätt.
2: Ja, det går.
0: Finns det inte lite i samma tid där liksom?
2: Jag skulle så kanske säga så här typ 2010-ish, något sånt.
1: Att just hade det här raka här.
2: Ja, det var alltså jättepopulärt då. Och sen just att man skulle ha alla möjliga olika det här hårfärger då.
1: Ja, men det har ju folk ännu också gått med så blått hår.
2: Ja.
1: Men det kanske inte
0: konstskolan. Nej, nu är det faktiskt att alltså, om man ser de här med onaturlig hårfärg, så tycker jag det är ofta sådana där heavy brudar som är liksom, vet du, 50-60-ish.
2: Ja.
0: Som det där.
2: Ja, heavy brudar eller sen lite
0: från
2: så
0: landet,
2: eller kettot, ja precis, eller kettotytot, eller sen som en det här min före detta frisa sa så att ja, om någon ber någon helt konstiga färger i hår så då har de någon mentala problem, men just go figure, I don't know.
1: Ja, så
0: jag skulle kalla det för metalla problem
2: precis. Nej, men det är sant att man också, ja, det, och sen så har vi ju de här gamla tanterna som har det här helt grått hår och sen så har de färgade typ helt lila eller rött.
0: Det är en annan genre.
2: Det är också, det är någon sån grej.
1: det är en annan genre, ja.
2: Ja, men
1: annan årskull.
2: Ja, men det här måste jag säga, det har jag märkt att nu när jag har normalt hår så man blir liksom bättre bemött, att man får bättre liksom, att då när jag hade mina konstiga frisyrer som jag får till Stockholm så är det ungefär så där vakterna kom hit, men nu är det så att hej, hur kan jag hjälpa dig? Så man blir liksom bättre bemött när man ser normal ut.
0: Det är som när, för att du signalerar att du ställer dig utanför samhällets normer.
2: Exakt.
0: Så man vet inte liksom till vilken grad du gör det.
2: Exakt, exakt. Och sen just, vi har ju det här att
0: det är en varning.
2: Högern liksom källar alltid på så här blue haired crazy cat ladies with nose rings, att det har blivit liksom en så här jotto att de liksom. Och sen har ju magatyperna sen sina de här Mar-a-Lago-mojorna med så här jättelångt hår och konstiga ansikten.
0: Botox och fillers.
1: Ja, det ser ju alla likadana ut.
2: Ja, och det är ju helt äckligt för det var också någon sån här tes att för att de det här, har det här specifika utseendet så visar de sin lojalitet till Trump. Det är liksom så här,
0: Det är crazy.
1: Men det är ju alltså det är ju sektaktigt.
0: Det är crazy. Det är fantastiska de här before and after bilderna på de här särskilda kvinnorna.
2: Ja.
0: Men också hur män har liksom, de tappar all liksom liv i ansiktet och så här, blir bara så här liksom, som Marco Rubio ser ut nu för tiden. Han ser ut som en död inuti liksom.
1: Men de är säkert döda inuti.
2: Antagligen. Ja, men det, liksom, jag tycker att det är intressant att det här håret har blivit lite sådär att du kan kanske, inte alltid men typ sådär att i extrema fall så kan du se liksom politiska åsikten om du tittar på någon stilhår och sådär, så jag tycker att det är helt intressant. Men det finns ju liksom just så här massa med stereotyper kring hår, att blondiner är dumma. Jag har en gång faktiskt sekojlat på flygfältet och jag var så korkad att en av typen som jobbade där var så att I bet you are blonde underneath that black hair.
0: Ah, va? Har du sagt det till mig?
2: Nej, alltså han sa
1: det till mig. Men blev du?
0: Jag
1: är också kul att du säger det till oss security guard, men alltså är det inte lite fräckt att säga så till
2: dig? Vi var alla lite sådär, what? Och så sa att okej, nej. Men alltså jag var nog korkad, jag hade glömt en vinflaska på mig i min väska när vi var på väg till Amsterdam och det var lite dåligt. Men det här, det ska töm väskorna när vi får på resa. Har inte vinflaska öppnade med er.
1: Eller hur?
2: Ja, att blondiner är dumma, brunetter är seriösa, rödhåriga är vilda och sen just att gråhåriga kvinnor är häxor och men då så att gråhåriga män är silverräva. Så att har ni några fördomar eller antaganden när det gäller hår?
0: Färg. Ja, vi har några just det här onaturliga blå, röda, pink som var inne då för 15 år sedan var det.
2: Ja.
0: Som det där, så hade jag nog ganska liksom klar bild för mig själv att vad det är för slags personer och vad de vill säga med det. Men ja. Och sen att just när man ser det här som mycket äldre som sitter med så här dåligt färgade liksom lahja hår.
2: Ja.
0: Som är liksom de försöker täcka över den här liksom ofärgade grejen, men de kan inte vara brunetta, de kan inte vara liksom blonda och så ska vi spexa till det med lite sån här vet du, överdrivet kopparrött eller sen någon sån här till och med helt onaturlig färg.
2: Ja, eller sån där satuhärt frisyr, det är halva.
0: De där förtjänar inte jättemycket pengar. Vet du, de är fattiga.
2: Ja.
0: Det kan jag erkänna, sådana fördomar har jag.
1: Du har sådana fördomar, vitsigt så svår fråga, men nu har jag väl någon fördomar, alltså jag tycker inte om den där, då när jag minns inte när ni sa att det var den här ljusröda hårarna, och alltså riktigt, alltså pink, blått, lila, det tyckte jag nog inte att det var snyggt, inte liksom på vuxna kvinnor, men det här är kanske min fördom, för
2: nej,
1: massor av mina vänner färger
2: på
1: hårsa.
2: Men då var man yngre också, jag tycker att när man är yngre så då är det liksom coolt,
0: ja,
2: så är det bra, absolut. Men jag skulle aldrig nu liksom ha det, det skulle säga helt liksom sjukt.
0: Du förtjänar man skulle,
2: eller
1: jag. Men alltså sen, jag har ju jättegrått hår. Är det nu jag får släppa ut mitt hår?
2: Nu får du släppa ut håret, ja.
1: För jag går aldrig till frissan, för att, så jag har inte råd att gå till frissan, och sen har jag verkligen inte tålamod att sitta där i 100 år.
2: Plus att i frissan, det är paha. De hittar alltid på en massa saker. Så att, ska vi göra så här och så här? Och så, jag har så att jag vågar aldrig säga emot, och sen så blir det alltid riktigt, riktigt illa. Och sen gråter man hela vägen hem, liksom, och bara säger, jag betalar 300 euro för att se ut som en idiot liksom, sådär. Så jag går inte heller till frissan mer, jag vägrar det.
1: Men så du färgar allting alltid själv då?
2: Jag har slutat färga nu, så jag tänker.
1: Varför har du inte gråare hår då?
2: Men visst har jag.
0: Är det här din naturliga färg?
2: Ja.
0: Det
1: där är inte något grått.
2: Men visst här är grått.
1: Vad snackar du om?
0: Hon försöker verkligen.
1: Ja, hon försöker. Har du sett mitt hår alltså?
0: Titta vad gammal jag är.
2: Du har mera grått.
1: Okej, också så här. Ja, tack Biffen. Men du kan få ha mera grått, Kia.
2: Okay. Men det är coolt med grått.
1: Jag läste just att
0: jag trodde du hade gått och färgat dig igår.
2: Ja, okej, tack.
1: Jag läste just en forskning att om man har...
2: Men tittar du, här är...
1: Att om man har grått hår, biffen som du och jag har. Janne, har du grått hår? Du måste
0: jag vet.
1: Det har du nog inte. Du har grått skägg.

0: Så det betyder att det är ett bevis på att din kropp har stoppat cancer. Det här kom, en sån här undersökning har kommit.
1: Ja, okej. Okay.
2: Ja, men då är det välkommet.
0: Ja, så jag välkomnar det här gråa håret. Tänk att gå omkring och vara stolt över
2: det. Jag måste säga, det är första gången jag hör det här. Så jag köper inte helt utan den här forskningsunderlaget.
1: Ja.
2: Men jag gillar sentimentet.
0: Ja, vi går vidare.
1: Det är sant, det är sant. Men hur är det sen med könsroller och hår? Att måste kvinnor alltid ha långt hår och män har kort hår? Att skulle Alexander Stubb kunna ha en hästsvans för att han är president?
0: Åh, oh, det är under, snyggt!
1: Och kunde Miss Universum ha en pixikat eller vara helt skallig? Att liksom skulle...
2: Kvinnor får se ut helt som de vill. Ja, men jag måste ha en välklippt.
0: Alexander Stubb med en sån här, vet ni den här Jordan B. Peterson, den här man. Bun.
1: Oh my god,
0: tänk om han skulle ha en sån. Skulle inte Alexander Stubb just ha en sån här man bun?
2: Bonne inte.
0: Om han skulle ha långt hår.
1: Lite det, som... Han skulle kanske ha flet då, för att han sportar så mycket.
0: Men skulle han ha sån här, vad heter det, sån här braids, vad heter det, så här?
1: Ja, cool.
2: Okay.
1: Ja, hur tycker ni om Miss Universum skulle kunna gå igenom att
0: men vad var det
1: ha
0: du sa?
1: Jättekort hår? Eller liksom.
0: Vad hette det?
1: Miss Universum.
0: Nej, men något pix.
1: Pixikot, det är när man har riktigt, riktigt super, super, super kort hår.
0: Ja, alltså just
2: jag kan gilla det.
0: Miss Universum får väl ha så, för hon är antagligen snygg.
1: Det är ju det, det är ju det.
2: Men det handlar ju om alltså hur ditt ansikte ser ut.
1: Ja, precis.
2: Till det där, alltså, om du har ett så litet nätt ansikte som... Inte vet jag, Lara Croft eller vem var det här.
1: Ja,
2: hon var ju den första kanske som verkligen gjorde det till en grej att ha sådana krukat.
0: Mm. Jag har alltså aldrig haft ett litet nätt ansikte. Jag rakade bort allt mitt hår när jag var 15.
2: Vad hette hon? Var det Winona Ryder som spelade i V for Vengeance? Vad heter det?
0: Ja, hon är så otroligt.
1: Ja, men hon är
2: ja, men det är just det, att om du har det här fantastiska ansiktet så kan du göra vad som helst med håret.
1: Ja. Alltså, du har också rakat hår. Jag har också någon gång typ kanske 16 eller 17 och dejtar en kille väldigt kortlivat. Han säger, du ska väl se det om du ska odla håret. Jag blev så sur att jag rakade bort håret. Oh. Och den relationen höll inte så hemskt länge. Och jag kom med en pappa var helt jätteledsen. Han sa att, vad har du gjort? Du alla kommer tro att du har cancer. Du ser helt hemskt ut. Liksom, han var så sur.
0: Vem hade mera swaggap? Här måste jag säga att tiffen, hon raka hår. För att den där mannen sa så här att jag skulle inte ska ha långt hår. Okej, titta på det.
1: Ja, precis. Fuck you. Okej, och du har också raka håret.
0: Ja, men det var nog, jag hade någon sån här era av punk.
1: Vi har alla haft den.
0: Har jag väl fortfarande. Men det var också i den här skeden när jag hade raka liksom. Jag har raka den där, alltså bort allting här bak.
1: Ja, no, det är just den där undercutten.
0: När jag var 15. Och sen får allt.
1: Ja.
0: Ja, jag tyckte det var coolt.
1: Alltså med undercut, jag har gått till samma skola som Eva Wahlström.
0: Och hade hon undercut?
1: Hon hade undercut och hon såg så jäkligt
2: cool
1: ut.
2: Hon var
1: ju cool
2: faktiskt, ja. Ja,
0: hon har någon swag.
1: Hon har swag.
0: Hon är en avdankad boxare, bor i Borgå.
1: Ja, och hon gör konst. Hon har jättefina
2: färggrannat
1: av. Ja, sen har vi också det här som vi redan snudde, det här med grått hår, att det är också ett sånt litet tabu i synnerhet när det gäller kvinnor. Och folk var ju såhär jättechockade när megahunken Keanu Reeves, han inte bara dejtar en kvinna i sin egen ålder, utan hon är gråhårig också. Och då var folk jätte upprörda att vad är det här för shit?
2: Han gör allting rätt på något.
1: Alltså han är bra. Love him. Och nu är det, jag har faktiskt börjat bli gråhårig, vad de här än säger. Så jag tänkte
2: försöka
1: att jag då...
2: vara med.
0: Jag vet, inte försöka. Precis. Men okej, ja, vi kör.
1: Men jag har nu... No, vi får vänta några månader sen när det växer ut. Men jag tycker att det är lite rebelliskt nog som kvinna, tycker jag, att låta det gråa det här växa ut. Det är liksom, men det är sådär att sen folk säger att du ser helt ut som en häxa eller som Patti Smith. Men jag tycker att det är coolt att se ut som en häxa eller Patti
0: Smith.
1: Så jag menar, det är helt okej. Okay. Men det är ju lite sådär att om kvinnor har grått hår så är det sådär att du är en infertil, jättegammal, liksom halvdöd person. Och sen när män har grå hår så är det bara så att det är liksom livsvisdom och pondus. Liksom,
0: men man kallar ju alltså äldre män med grått hår för silver fox. Gör man inte?
1: Ja, det gör man ju.
2: Jag har nu aldrig gjort det. Jag skulle aldrig komma på tanken att använda något så fånigt ord. Men alltså,
0: jag kallar många män i min omgivning för Silver Fox. Jag träffade en gång en sån här kille på en bar i Berhäll som var inte alls så mycket äldre än mig, men han hade så här färgat grått hår. Så här. Och så frågade honom, varför har du färgat grått hår? Så här, chicksen och gilla.
1: Ja. Point.
2: Så kan man göra i Borgå.
0: Nej, det var inte i Borgå. Det var på Vasagatan i Helsingfors. Coolaste ställe liksom.
1: Såklart.
0: Bargatan.
1: Såklart. Men ja, så jag tycker att det är lite fräckt att liksom sen männen sådär att gammal och dignified och sådär kvinnor och hjälpa sig att dö.
0: Ja, du kan inte skaffa barn mer, alltså du är inte värd något.
1: Precis. Men sen också, jag drömmer jätteofta om att jag klipper mitt hår så jättekort och sen blir det helt jättefullt och vidrigt och jag är jätteledsen och sen så vaknar jag i panik och jag så grabbar mitt hår och bara såhär det är nu där. Och jag googlade då att enligt drömtydning så betyder det här att jag hatar mitt liv och jag ångrar varje beslut som jag någonsin har tagit. Så det är ju inte så bra.
0: När man har sådana drömmar.
1: Ja.
0: Aha, jag har
1: drömmar. Du brukar inte. Brukar du drömma, Janne, om
2: att jag tappar håret?
1: Eller något hårrelaterade drömmar?

0: Mina hårrelaterade mardrömmar är varje dag jag tittar i spegeln.
1: Men det är tydligen ganska allmänt att man drömmer om hår. Hur är det sen drömhår? Har ni något sånt här att jag önskar att jag skulle ha sånt hår? Jag har alltid velat ha så här långt och självlockigt, så stort hår, men that's not gonna happen med mitt liksom.
0: Det skulle jag också.
1: Ja.
0: Jag har alltid lidit med så här tunt, jävligt, liksom ofärgat, illasittande, vet du, fullt vanvårdat skräphår som har varit en av de stora tragedierna i mitt liv. Mm. Jag tänker mig allt skulle ha gått mycket bättre om man skulle ha haft en sån här hår som vet du, Magnus Carlsen eller Hans Nyman eller något sånt här.
1: Ja, precis.
2: Ja. Har din bror mera hår än du? Eller han är lika?
0: Jag tycker han har lite tjockare och lite mer fräkt. Sådär liksom.
2: Otroligt
0: bättre.
2: Jag kan säga så här, i vår familj, vi är ju tre
0: bättre
2: systrar.
0: Skägg också, vet du. Bättre skinn tror jag.
1: Men du är smartare, så jag menar.
0: Inte du frågar honom.
2: Men så, för min syrra har så här, inte så bra hår. Jag har lite bättre. Min lilla syster har bäst.
1: Ja.
2: Kanske det går i något tripp-trapp-trull.
1: Jag ska sluta ha med så här visdomsord. Jag var en gång på...
0: Kanske borde.
1: Ja, jag var en gång på en fest. Det kan ha varit hemma hos er faktiskt.
2: Jaha, hos Janne Strang.
1: Men det här, jag såg Emma Kemppainen från det här legendariska bandet Le Corps Minste François. Och jag frågade henne, du har jättesnyggt hår. Liksom, vad är din hemlighet? Och då sa hon åt mig att man ska låta håret göra vad det vill.
0: Ja, tack. Det ska kul.
2: Hej, vilka bra ord. Vet du vad? Där slutar vi, för det där är ungefär det enda jag vill höra.
1: Mm.
2: Säg på nytten.
1: Man ska låta håret göra vad det vill.
2: Ja. Ja.
1: Det är så bra.
2: Jättebra sagt. För håret gör vad det vill.
1: Ja.
0: Hur
1: ja.
0: Länge ska man...
1: Still waiting.
2: Kan du göra något nu?
1: Ja.
2: Okej, bra. Hej, nu tycker jag att vi hoppar in i vad heter han, Nyman?
0: Hans,
2: Nymans hår.
0: För... Hans Mocken Nyman.
2: Jo, man har också en hårsvall.
0: Lite så här Kalle Anka-figur i schack. Som det där, som har ett fantastiskt hår.
2: Jo.
0: Tyvärr hade han klippt av sig den ut i senaste matchen när jag såg honom i januari. Och såg ut som en vanlig, obehaglig typ. Men före det så hade han så här fantastiskt, liksom, mörklockigt, vet du, så här viltväxande, som kan stå ut hur långt som helst.
2: Som bara,
0: alltså bara bär upp sig själv. Liksom.
1: Wow. Alltså,
0: och det roliga
1: är...
0: var att när han spelade mot Magnus Carlsen, så Carlsen har lite liknande hår.
2: Ja.
0: Så de såg ut som, det finns en fantastisk bild i profil när de sitter mot varandra och bägge de här två hårerna liksom, vet du, slåss basically mot varandra. Man kan se den här liksom kampen mellan håren där. Så är det där. Tack för den åsnebryggan. Det här är alltså den osannolika berättelsen om en kolerisk tonåring från Kalifornien som ville bli världsmästare eller världens bästa schackspelare. Lite som en Kalle Anka-figur just som jag sa. Alltså som alla bra schackspelare idag så är han också en streamer och vet du, spelar mycket online för att få uppmärksamhet och allt sånt här. Och de förtjänar ju pengar på det också nu för tiden ganska bra med att visa upp sig. Och det där. Men hans jutto, hans Mocken Nyman var liksom att han blev rasande. Vare sig han vann eller liksom förlorade.
2: Men var det inte för att få mera streams som han blev så
0: alltså,
2: rasande?
0: Jag tror att han på riktigt är ganska störd. Men det är så aggressiva jutton liksom. Alltså, det är verkligen som att han tar liksom saker och bara trashar dem. Ja. Sån här.
2: Alltså, får jag säga varför jag vet så mycket om det här? För att det finns alltså en dockare.
0: Jag ska just
2: på Netflix.
0: Nämna det. Därför är det intressant. Det här hände, alltså det enda som jag ska berätta om, hände för snart 4 år sedan. Men det är fortfarande liksom lite aktuellt och det kommer återkomma hela tiden. Speciellt nu blev det aktuellt igen eftersom Netflix gav ut den här Chessmates-dokumentären. Vi sätter den, Untold Stories.
2: Ja.
0: Och, sånt här, som det, och det här var förstås den inledande delen av det här. Så det där. Anyway, vi har, tänk er det här nu. Vi har norrmannen Magnus Carlsen. Han är född 1990 kan jag nämna, som har dominerat schackvärlden sedan han var tonåring. Alltså, antagligen världens bästa schackspelare som någonsin har levat.
1: Wow.
0: Vi lever samtidigt med honom nu. Den tidigare var Kasparov från det där Sovjetunionen, men det där, han är ju amerikan för tiden och det där. Han var kanske världsmästare i 15 år, men det var en annan tid. Vet du? Det var lättare på den tiden.
2: Får jag fråga,
0: så det finns bara de två egentligen som man kan tänka sig att
2: Hur kan det vara så att man att, alltså för att kräver det sån intelligens att det bara finns typ
0: kräver en viss slags intelligens. Aha. För att vara så sjukt bra på just schack. Mm.
1: Det kanske är lite sådär som musik att en del bara är liksom genier.
0: Totala virtuoser och kan skilja på varje ton och kan liksom kan höra liksom så minimala vet du, dissonanser och allt sånt här. Och det är något sånt här som Magnus Carlsen har att han kan liksom se det här schackbrädet och han behöver inte ens se det egentligen. Han vet hur pjäserna står, om du bara berättar vilka drag som har gjorts. Så då han liksom på något sätt kan se de här,

0: alla förhållandena, alla spänningar, alla liksom obalanser och allt sånt här, vet du, på en sån här sån djurisk intuitionsnivå som alla är bara sån så här, hur är det här möjligt? Men, han har en känsla för schack som ingen annan.
1: Kan han inte extremt bra minne också? För man måste
0: extremt
1: komma
0: bra
1: ihåg
0: minne.
1: Något.
0: Han minns varenda game som han någonsin har läst, studerat under hela sitt liv. Ja, vet du, det här var Steinitz mot whatever, vet du, 1919 den 4 januari i Belgrad eller sån här.
2: Helt sjukt, sen själv hittade man så knappt hem ungefär.
1: Nej, jag vet. Man har glömt vart man satt sina nycklar, men han kan sån här.
0: Och han har, alltså, jag vet, han är väl på något slags sån här spektrum där han är liksom, han är också lite kolerisk, han kan, vet du, rasa upp sig och sån här när det går dåligt och sån här. Och han är ganska sådär out there, lite. Men något slags autistiskt spektrum. Jo, det perfekt det liksom, kalibrerat för schack tydligen. Just. Och så var han världsmästare från 2013 till 2023 när han slutade delta i världsmästerskapen, för det var så tråkigt. Och han ville hellre spela såna kortare, snabba, cool matcher, vet du, där han kunde, vet du, göra sina tricks och sånt här. Och förtjäna pengar på det förstås också. Anyway, han gav frivilligt upp sin titel 2023. Carlsen har sagt att han vet inte vad hans hemlighet är, men när jag sätter mig vid brädet vet jag att jag är bättre än han på andra sidan.
1: Men alltså, wow. Jag har ju sett den här dokumentären. Jag har alltså aldrig spelat schack i hela mitt liv. Jag är imponerad av människor som kan spela schack. Men han verkar nog vara också jätte-asshole.
0: De är alla assholes.
1: Men det tänker väl, om du är på den där nivån, så är du väl ett asshole.
0: Alla, ska vi säga, alla som gör väsen av sig är ganska mycket asshole. Så vi kan komma till de här goda, sköna typerna här på slutet, alldeles vem som är nästa världsmästare. Men det där, storyn handlar alltså om den ena av de här unga utmanarna som har vuxit upp, alltså, i Carlsens skugga av den här totala dominansen av den här ena norrmannen. Och han heter Hans-Måke Niemann, född 2003 i San Francisco. Den här aggressiva streamern och det där blivit någon slags av en meme-figur just så det här. Och ansågs inte riktigt passa in i de här finare lokalerna där riktiga schackmatcher spelas, utan lite så trash player. Och det här, Niemann obviously liksom avskydde Carlsen, för att, och Niemann har hela sin karriär sagt att han kommer att bli bäst, han kommer att vinna Carlsen, vet du, fuck Carlsen, fuck allihop, jag är nästa världsmästare. Problemet är väl att han är nu redan 23 år gammal, så han är liksom lite för gammal för det. Men för att få utmana då mästaren och få de här ratingpoängen som du behöver för att komma vidare till de finare turneringarna, för att kunna ta vidare till kandidatturneringarna, vidare till VM och sånt här, så måste man liksom höja sin rating. Och han reste först runt i USA, sen i Europa och deltog så maniskt i alla turneringar som FIDE ordnade i vilka liksom små skitstäder som helst och liksom, och spelade så maniskt, vet du, 1000 spel på ett år, liksom, officiella spel, vad det räknar. Dels för att man får lite prispengar, men mest för att få den här rating, och sen plötsligt händer det. Och här kommer akt 1 i det här drama. 1 maj 22. Niemann kommer in bland de 100 bästa i världen och fick delta i något som heter Crypto Cup. Okej, det som skulle bli en så här lätt match för Carlsen, världens bästa spelare, blev en sån mardrömsförlust, även om han spelar med vitt. Niemann spelar med en så här massiv precision som aldrig hade sett honom spela tidigare, som ingen baseball hade sett honom spela tidigare. Och chockerar hela schackvärlden. Den här lilla skrikiga asshålen kommer in och vinner mot Magnus Carlsen. Och sen går han ut bara och de försöker fånga Niemann i korridoren där, springa efter honom. Hej Hans, vad har du någon kommentar? Så stannar han upp och så tittar med så här kall avskyende blick. Så här, chess speaks for itself. Och så gick han vidare.
1: Men nu blir ju Carlsen blir också så här rasande när han förlorar.
0: Ja, och det är den här andra akten sen. Efter den här överraskande segern så blev Niemann snabbt världskändis för att ha vunnit Carlsen. Och samma år i september så blir han inbjuden till den här jättefina turneringen Sinkfield Cup i St. Louis, som är Amerikas schackhuvudstad. Och det där, som genom något slags mirakel så hamnar han och Carlsen igen mot varandra. Och så vinner han igen på ett så fullständigt otänkbart sätt. Liksom. Och det där, Carlsen liksom blir helt såhär, what the hell händer? Liksom.
1: Det är så hemskt att se. Men det är sån här prodigy. Så ja. Bara liksom.
0: Och de frågar vad hände, så säger han, det kändes inte som att spela mot en människa, säger Carlsen. Mm. Och antyder lite att, vet du, att va?
2: Ja, ja.
0: Och han lämnar turneringen. Han ger upp. Carlsen bara dallar ut genom dörren och kommer inte tillbaka efter den här förlusten. Och alla var som säger, what the hell är det som pågår här? Och så postar han den här kryptiska meddelanden om att, vet du, antyder att på något sätt har Niemann fuskat.
1: Ja. Ja, han tar väl det här Mourinho-uttalande.
0: Exakt. If I speak, I'm in trouble. I cannot speak. Det här.
1: Men alltså, helt så här, jag måste säga, för jag har följt med väldigt,

0: Alltså, han är sitt Tony Jake Paul mot Mike Tyson. Mm. Det är lite samma felis här över den där. Alltså man är sådär att det är helt själva att Karlsson borde ha vunnit. Vad är det som händer? Alltså som, jag vet ingenting om schack, men jag har sett den här Untold på Netflix. Och man är bara så här, vad är det som händer? Han fuskar ju. Men hur fuskar han? Fuskar han?
1: Det är det, som, det är det som jag säger. Alltså det fanns olika,
0: alltså
1: det fanns olika teorier om vad som har gjort. Hade han vet du, någon slags implantat med radiosändare i tänderna?
2: Precis.
1: Eller så här vanliga. Då hade han någon slags elektriska sömmar i kalsongerna som gav sån här vet du, morsekord till honom. Det. Och till slut den som blev allas favorit, alltså vibrating anal beads. Som, vet du, som någon kunde skicka meddelanden till honom via, because of course.
0: Men Janne, du som spelar schack, alltså om vi då skulle säga att han har de här analkullorna, så de skulle skicka någon sån här stötar, alltså när, hur då, så här, flytta kungen, flytta drottning, hur ska man få?
2: Morsekår väl?
1: Det skulle väl vara, alltså om du är på den nivån, om du hamnar i ett läge, det här var faktiskt ett läge där han funderade länge, det här var det avgörande läge i den här matchen, eller det här spelet då. Var det där, hans drottning var hotad, han kunde antingen hota tillbaks Karlsens drottning med lite risk, eller så kunde han försöka cover up det här hotet. Och det är liksom det strategiska valet i matchen som avgjorde det till hans fördel sen. Att han faktiskt gjorde det, att han gick och mothotade, så att säga, Karlsens drottning också. Och det, där, det hade tydligen inte Karlsen förväntat sig, för efter det här så kollapsade hans spel helt. Och det där... Och om du står då i en sån där uppenbar liksom, vet du, tveäggighet, alltså, vad ska jag välja? Vilket av de här ska jag välja? För det finns basically bara två vettiga drag.
0: Ja.
1: Antingen gör du det här eller så gör du det här. Yep. Vilken väg väljer du så att säga för framtiden i spelet? Då kan du ha en covery, enligt teorin, som sitter med den här världens starkaste schackdator och simulerar den här situationen om och igen. Och så får du ett utfall att liksom 60 gånger av det här, så 60 gånger av 100 så kommer den här draget att vinna. Och så liksom, och så ger han någon slags liksom, vet du, flytta drottningen eller något sånt här, vet du, eller flytta, eller bara ge koordinaterna, vet du, B3 eller vad i morskod. Man kan ju tänka sig det här hur man vill. Alltså, det säger bara att det är inte omöjligt, men det är ju absolut otänkbart eller liksom osannolikt att något sånt här skulle hända. Man kan ju fantisera om sånt här. Men det var ju så, det var ju inte bara Nyman som blev känd, utan alla blev också ganska sura på Magnus, för att man kan inte bara lämna en turnering så där. Man kan inte bara anklaga folk för att fuska och sen gå liksom. Mm. Det är skitdålig stil, men han får göra vad han vill förstås, vet du. Han är, vet du, så djupt inne i alla så här businessar och sån här med alla de här arrangörerna också, så det tillåter honom vad som helst. Han är verkligen så här spoiled fuck. Men vad ska jag säga? Och det där turneringen fortsatte, Nyman vann inte förstås så jättemycket mer efter det, men han vann ändå den här. Och det som han mockade lite där var att han borde kanske ha gjort samma som han gjorde efter den första och bara sagt att, vet du, schack talar för sig själv. Nu deltog han lite som han skulle vara i fyllan liksom, på en sån lång presskonferens där han satt liksom Elvis eller vet du, hur sist han hade spelat sådär. Men sen kunde han inte riktigt förklara varför han hade valt det här ena draget. Och då blev folk som sådär,
2: suspicious.
1: Nej, men vad var strategin bakom det här? Mm. Så han sådär, först började han liksom mumla något och sen sa han något sådär lite motstridigt och sådär, lite som han inte skulle liksom, för det, alltså, det blev så superpinsamt.
0: Ja.
1: Och det där, och alla sådär, vet du, vi vill inte tro det här, men då blev det ju ännu mer. Sen kom det fram att han har fuskat i online-spel tidigare, vet du, och så erkänner han, att jag gjorde det när jag var 12. Du, för att höja min rating, för att komma vid vidare.
0: När han var liksom ett barn.
1: Ja, och sista gången när han var 16, sa han. Och sen,
2: men ett prodigy skulle inte göra det där. Det skulle ta emot, antar jag.
1: Ja, men alltså, där säger du att alltså, hans personlighet, alltså, han tycker att han är värd att bli världsmästare och han ska inte behöva vänta så länge på det som man behöver egentligen.
2: Det här är alltså Mozart och den där, vad var hans, den där Nemesis som också...
1: Salieri,
2: just det, precis. Det är ju lite samma uppsättning här nu.
1: Jag går vidare till akt 3. Ja. Den tredje matchen, bara ett par veckor senare, i en sån här online, vad heter det, tävling som heter Julius Bear Generations Cup, så hamnade de igen mot varandra per lottning. Och det där, alla ögon var förstås riktade på den här matchen. Hela världen stod och tittade, okej, vad kommer att hända här nu? Och man förväntar sig alltså en massiv revansch av Karlsen, där han verkligen skulle liksom torva till den här ungen nu då. Och han fick igen spela tredje gången med vita pjäserna, vilket som ger liksom ett övertag genast i matchen.
0: Alltså varför är det så?
1: För att du drar först. Som vit.
0: Aha.
1: Så du har alltid ett drag före liksom.
0: Okay.
1: Karlsson öppnar igen med D4 och sen stänger han av sin stream och lämnar spelet. Och bara ger upp.
0: Oj, direkt?
1: Direkt.
0: Varför det?
1: Som en signal.

0: signal. Jag tänker inte spela mot dig, din fuskare. Och hela världen bara sådär, what?
1: Och det är så jättemycket pengar, och, tänker jag ändå i det här, är det inte?
2: Uh-huh.
1: Och anseende på något sätt.
0: Det är just det är stora YouTube-program. Det här var en tydlig protestmarkering, alltså, som det där, som gjorde till att den kontroversen inflammerades totalt. Och liksom hela världens alla spelare och alla schackexperter skulle intervjuas nu, att vad de trodde, vad är det som har hänt här? Och det där, och schackvärlden delade sig helt mitt i tu. Niemann fick sina fans, Gen Z. Alla som var Gen Z, vet du, coola bröder som gick till den där schackmatchen sen efter det, med så här Niemann-skylt och Niemann-t-shirts och sånt här. Och sen de mer etablerade, kan vi säga, liksom, gamla schackgubbarna som ställer sig på Karlsens sida, och det finns säkert någonting liksom bakom det här, hans anklagelser ändå, eftersom han vågar liksom säga det där. Och just det här, för att han har sån känsla för spelet, så antog man att om han tycker att han har spelat mot en maskin och inte människa, så borde man liksom tro på honom.
2: Ja. Men vad har han då liksom som har spelat emot den här Niemann sagt någonting? Att...
0: Nej. Han är inte särskilt bra. Han är 14 i världen nu.
2: Uh-huh.
0: Men inte, det är någon som säger att han inte skulle kunna vinna ändå, en match då och då.
1: Magnus Carlsen är fortfarande etta.
0: Alltså enligt ranking, han är inte världsmästare längre, eftersom han har slutat spela i världsmästerskapen, men han anses vara han är den starkaste, högst rankade spelaren i världen, ja, han är bäst i världen.
2: Det skulle vara intressant om Kasparov skulle spela emot det här Niemann.
0: Kasparov är lite för gammal för att delta, han spelar inte på den nivån längre. De måste sluta vid 40. Fysiken håller inte längre för sådana matcher.
1: Varför det? Alltså, vad är det som...
0: Du sitter i 5 timmar och liksom totalt koncentrerar dig. Du tappar 2-3 kilo på en match i schack. Du svettas, du skakar. Du anstränger ditt hjärna konstant liksom, på en sån här
1: överlevnivå. Alltså, förutom att spela schack...
0: Du får hjärtattack. Folk dör vid schackborden.
1: Hur tränar man i schack? Alltså, är man så operasång att man springer mycket?
0: Du läser... Nu för tiden så är det ju mycket online förstås. Och det är digital träning. Och det har gjort att, så att schackspelarna är så unga idag. Så att världsmästaren är 19 idag liksom. Så det där...
1: Men, och hjärna måste ju vara fräsch.
0: De har haft så mycket kamma att träna med. Förr måste du liksom hitta schackböcker på biblioteket och sån här, vet du. Och därför tog det tills du var liksom 20-25 åtminstone. Tills du kom liksom, och överhuvudtaget liksom kom in i kretsarna och folk lärde känna dig. Nu är allting online, allting är liksom här och nu hela tiden. Så liksom hjärnan är som mest aktiv, eller ska jag säga, liksom innovationsrik och sån här, just där kring 18, 17-21. Och det där, så 19 är ganska det optimala liksom hjärnans liksom.
2: Jenna, jag har aldrig tänkt på det att åldern påverkar liksom schackspel.
0: Ja.
1: Men jag vill ändå veta att så om man ser på dokumentären, man lyssnar på dig, Janne, man ser på hur de utspelar sig, så Niemann hade inte en alkulor som gav stöt. Alltså han fuskar inte, utan han bara var bättre då.
0: Jag tror inte att någon allvarligt, alltså problemet är att om du börjar liksom påstå att han har fuskat, så måste du på något sätt berätta hur han gjorde det, och alla liksom de här teorierna är helt absurda.
1: De är ju absurda.
2: Ja. Kan ha haft en neuralink.
0: Alltså, allt är ju möjligt liksom. Vi kan hitta möjligt på vad som helst, men du måste på något sätt visa, alltså det bästa beviset för att någonting är skumt är just det här att han börjar fumla i den här analysen efteråt och inte riktigt kunde förklara varför han hade gjort det här draget där. Mm. Och det är väldigt starkt indicier, tycker många, och det tycker jag också. Jag tycker det är mystiskt att du liksom spelar han faktiskt bara på någon slags feelis då, för att han vet att om han börjar spela på ett tankenivå mot Carlsen, så kommer han att förlora, för att Carlsen kan alltid outsmart honom. Att kanske han måste göra något sånt här, vet du, oväntat för att få Carlsen ur balans,
1: som han gjorde.
0: Inte riktigt liksom själv förstod teorin bakom. Som han hade en känsla för att det här kommer att funka liksom.
1: Och han var bara, alltså jag vet inte, den här dockaren, just där kommer det nog jättemycket fram liksom också, alltså, han är ju en underdog. Så jag har ju lite sådär att jag tycker att det var lite kiva att en underdog kunde då utmana den här mästaren. Men sen blir han också så mobbad. Alltså han är också så äcklig. Han är sånt svin, ett sånt psykfall, den där Niemann. Men alltså sen att han vinner Carlsen, han vinner världsmästaren, och det enda folk talar om är analkulorna. Jag menar, när jag intrar Janne idag, så säger jag ju analkulor. Och det är det enda jag har tänkt på, alltså, är att hej, de där analkulorna.
2: Kiva sen när det är på Yles sidan och klick på det. Analkulor.
1: Men liksom, så man tycker väl också lite synd om honom ifall han, alltså för de gjorde ju någon sån här undersökning, den här chess.com, och försökte analysera och kom fram till att han har nog antagligen inte fuskat, för vi vet inte hur.
0: Nej, eller det fanns ingenting som tydde på det. Det var inte absurda drag eller något sånt här, vet du, som en maskin nödvändigtvis skulle ha gjort.

0: Alltså, vi har några AI-maskiner som spelar på ett helt eget sätt, vet du, som inte människor ens kan förstå, och så plötsligt har man bara förlorat.
1: Ja.
0: Så, men det var inte alls något sånt. Alltså. Så att han hade uppenbart inte fått några sådana impulser. Och det där. Eller vad fan vet man? Hmm. Men en fråga kring Carlsen är ju att är han faktiskt så känslig och så paranoid att han tror att han inte kan förlora? Vet du? Att, och
1: det är också,
0: om han förlorar så måste någon ha fuskat. Vad är det här för en
1: det är också en ganska obehaglig sida i honom.
0: Ja, och jag undrar liksom, vad var det som fick honom... Är han så liksom självkär att han tror att hans intuition att han håller på att spela mot någon som spelar för bra?
1: Så då fuskar den.
0: Så måste den fuska. Ja. Vad är det liksom
1: för... Vad är det för konstig stil?
2: Och kan det gå så där att han har förlorat om han hade tänkt att ingen kan vinna honom, så litar han för mycket på sig själv och det börjar han inte liksom ifrågasätta sina egna val att borde jag kanske göra så här istället och då skitar det på sig.
0: Precis. Jag tänker mig bra att man kan liksom... Vet du, han har hamnat ur balans. Det är min teori här.
1: Ja,
0: och det är inte ovanligt att schackmästare tappar förståndet och blir så totalt paranoida. Speciellt när de har liksom gått över karriärens zenit, så att säga, och vilket han ju har gjort då. Han är, vad säger jag, 23 född. Alltså 90 född. Han börjar bli liksom, han kan inte vara med jättelänge till. Alltså. Mm. Och det där, han måste förstå att han också är dödlig, precis som Kasparov måste sluta. Men vi har sett sådana människor som från 1800-talet var det många som står inom om människor som flippar helt, som Paul Morphy, som var en helt dominerande 1800-talsspelare som till slut trodde sig att han spelade mot Gud när han satt och flyttade pjäser för sig själv liksom. och det där, ja, folk har blivit tvångsintagna. Det fanns en spelare till Rubinstein som blev tvångsintagen på mentalsjukhus. Wilhelm Steinitz, också 1800-talet, han trodde sig kunna spela telepatiskt, vet du, med folk på olika håll i världen. Så han trodde att han spelade schack med någon som, vet du, som han hade telepatisk kontakt med.
1: Alltså de blir galna, men jag tycker de är så otroligt intelligenta, de här människorna. Att så här IQ är så hög så de blir galna.
2: Det flippar liksom.
1: Ja. Flippar åt fel håll.
0: Och med, ja, senaste liksom mest kända är ju Bobby Fischer då, som det där, som var den här stora hjälten på 70-talet. Sen försvann helt från offentligheten. Mm. Och dök inte upp förrän det där 9/11 hände, så 2001.
2: Okej. Okay.
0: Men sen en video där han plötsligt liksom hade så galet vitt, vet du, skägg, ögonen som bara brann och skrek och håret helt på ända och stod och skrek att det är rätt att USA, vet du.
2: Yeah.
0: Och,
2: så här, fuck.
0: Och det var alltså, ser du Bobby Fischer tillbaka?
1: Oj nej, men gud vad sorgligt.
2: Kul att han har blivit alla barn.
0: Då hade han rest i 20 år, vet du, världen runt och vet du, trodde att FBI är efter honom och det där. Till slut så fick han asyl i Island. Och det där... Han dog där några år sen. Sen såg ut som att han pulsade, alltså helt total galen. Så att om det är någon som skulle, av de moderna spelarna som skulle kunna snap, så tycker jag att det kommer nog peka på både Nyman och Karlsson.
2: Ja, det låter ju nog så.
0: Men vi får se.
1: Med de här visa orden så säger jag tack till Janne för den här historien om schack och analkular.
0: Vi återkommer sen i höst när det är VM igen. Då är det alltså 19- och 20-åringar som spelar mot varandra. Gukesh och Sindarov.
1: Så kanske du kan referera live.
0: Nej, jag tror inte att något sånt, men liksom se om det blir något drama kring det.
1: Okay.
0: Det är det roliga. Men oberoende, ska vi säga, det här, så här hade jag tänkt sluta. Oberoende av vem som vinner, Sindarov eller Domaraju, så kommer schack vara den fortfarande att ranka Carlsen som etta.
1: Så är det säkert.
2: Nice.
1: Jättespännande.
2: Ja.
1: Tack för det här. Och tack Biffen, du för har.
2: Tack.
1: Har och har och har.
2: Själv.
1: Och tack till mig för swaggap.
0: Mycket bra.
1: Mycket bra, säger vi. Och så säger vi tack och hej.
2: Glada vappen.
1: Glada vappen.
0: Kul. Det
1: här sällskap.
0: Skål.
1: Morgens.
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: Since then, Forbes has named you one of the 50 most influential people in the NFT space. So congrats on that. You know what you're doing.
5: Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there, because I think it's just such an incredible thing to be a part of.
4: Yeah, I jumped in.
5: I know, I heard. I'm so happy I taught you what they were.
4: You did. You taught me what's up and then I bought an ape.
6: Januari 2022. På talkshowen Tonight Show sitter komikern Jimmy Fallon tillsammans med reality-stjärnan och hotellarvtagerskan Paris Hilton. Paris pratar om hur glad hon är att hon lyckades skola Jimmy i vad NFTs är sist hon var med i programmet. För nu är de båda investerare som äger NFTs i det som kallas Bored Ape Yacht Club, lanserade av ett startupbolag som heter Yuga Labs. Bored Ape Yacht Club är en serie konst-NFTs som gestaltar ett antal olika ritade apor och som dragit in tiotals miljoner dollar i talande stund och har många kändisinvesterare. Och jag vet ju vad en NFT är, rent tekniskt. Det är kort för non-fungible token. En digital produkt som är låst till en blockkedja som till exempel en kryptovaluta som typ Ethereum eller Bitcoin. Och den kan inte kopieras. Hängde du med där? Inte superkonstigt om ditt svar är nej, för det här är komplicerat. Men efter det här avsnittet kanske du fattar lite mer om vad alla de här rubrikerna om NFTs och kryptovaluta egentligen handlar om. Det här är Algoritmen och jag heter Melody Lovelin. Idag ska vi prata med en som är helt frälst av NFTs och krypto och gjort det till sin karriär. Vi ska också prata med en konstnär som har noll koll på vad NFT egentligen är, men som kastades in i det. Och sen ska vi kika på vad det egentligen finns för problematiska bitar med en helt ny industri som omfattar så här mycket pengar. I studion idag för att prata om NFT och vad det egentligen är har jag Madeleine Kanefors, expert på krypto och grundare av informationskanalen Sweblocks. Hej Madeleine.
7: Hej.
6: Välkommen hit.
7: Tack så mycket, trevligt att vara här.
6: Du är initiativtagare till det här som heter Sweblocks. Kan du förklara vad det är? Varför startades det?
7: Jo, men det var egentligen 2017 där efter sommaren, som precis innan det var en bullrun som var då. Jag började läsa om det mer i media, för media började skriva mer om det. Jag hade faktiskt hört talas om det tidigare, redan 2012 och 2016. Och då så köpte jag Bitcoin och Ethereum för första gången och bara så här, men vad är det här? Mm. Så då började jag liksom studera verkligen.
6: Och Bitcoin och Ethereum är då två olika typer av kryptovalutor?
7: Ja, precis. Mm. Bitcoin är den största och Ethereum är den näst största. Och sen så gick jag på ett krypto-meetup, för jag ville träffa likasinnande och gärna tjejer. Och där träffade jag en tjej som heter Gina. Och vi klickade direkt och började prata om det här och liksom, vad vill jag göra? Jag berättade att jag hade startat en YouTube-kanal och hon hade en idé. Hon hade också varit inne i krypto i några år och så. Så vi startade det här initiativet tillsammans. Och hela syftet var att vi ville få in fler kvinnor, för att det var som mansdominerat. Och då ville vi använda sociala medier, för att det är väldigt enkelt. Så vi startade då främst, vi använde främst Instagram. Men vi hade också lite olika föreläsningar och after works, pratade om krypto där och sådär. Så att ja, men på den vägen är det. Och sen så har det bara liksom rullat på. Och så har jag jobbat inom krypto också. Så att ja, det är en stor passion. Men ja, vi försökte få in fler tjejer och liksom, det var en del som skrev och en del som kom liksom på after work och sådär. Men det var även blandat med killar. Men jag märker en väldigt stor skillnad nu från då, vilket känns otroligt roligt och väldigt liksom tacksamt.
6: Det är väl kanske också NFT som har bidragit till den?
7: Det tror jag verkligen. Det är
6: uppsvinget av intresse. Ja. Vi gör ju det här avsnittet för att det för många är ganska luddigt det här med så här krypto och NFT. Jag menar, vi har slängt omkring oss med den här termen nu några gånger och jag känner bara varje gång att så här, fattar alla vad vi pratar om? Så jag tänker jag ställer frågan, vad är NFTs? Och förklara gärna som att jag vore fem.
7: Ja, för att förstå vad en NFT är så är det bra att förstå vad en blockkedja är. Och det är kanske någon som liksom har läst eller hört talas om Web3, och blockkedja är en del av Web3. Så. Kryptovalutor, de är byggda på blockkedjetekniken. Och en blockkedja, det är liksom en databas som lagrar information. Den ägs inte av en enskild företag eller så, utan den finns utspridd på flera enheter. Och man brukar prata om att det är, eller en blockkedja är distribuerad eller decentraliserad, och det innebär då att den finns utspridd på liksom ett större nätverk, så att det är liksom inte ett enskilt företag då som sitter på den här informationen. Och det som är unikt med en blockkedja är att när informationen har lagts på blockkedjan så går den inte att återkalla. Och det är som jag sa, ett öppet decentraliserat nätverk. Det finns några som kallas för miners eller validerare eller noder. Och det de gör, det är att de verifierar den här informationen som läggs på blockkedjan så att den är korrekt. Och de har också en kopia av den här informationen. Så det som gör att det inte är återkalleligt, att man inte kan ändra i efterhand, det är för att alla de här miners, validerare eller noder, de har en vardera kopia av blockkedjan. Så om man skulle gå in och göra en ändring, då måste alla som har en kopia gå in och ändra. Och det går inte. Då måste alla liksom få med på det. Så att det är kort och gott vad en blockkedja är. Och då kommer vi in på vad en NFT är. Och för att man ska förstå vad en NFT är så kan vi jämföra det med Pokémon Trading Cards. Så säger du att vi har två Pokémon-kort. De ser ju inte likadana ut. Så att i regel så kan vi inte bara byta dem hur som helst för att de är olika. De kan ha liksom olika färger eller olika mönster eller motiv. Eller...
8: Och varje kortlek är unik för att det är liksom en fysisk kopia av någonting.
7: Ja, men precis. Exakt. Och då kan vi då säga att så här, ja, men låt oss säga att den... Ett kort, ett Pokémon-kort är en NFT. Och en NFT är då en digital representation av det här kortet. Och den är då unik. Det finns, man kan inte byta den mot någon annan. Som du sa initialt där så står NFT för non-fungible token. Och det innebär då att en NFT är unik och den har bara en ägare. Och exempel på en NFT kan vara en ljudfil, en videofil eller en text eller en bild liksom. Och det går att använda inom olika områden, bland annat här sport och musik och evenemang och någonting som även kallas för metaverse som jag tror att vi kommer komma in på senare.
8: Mm. Man kan också få vara app. Appar som NFTs har jag förstått.
7: Ja, alltså precis. Alltså appar...
8: Typ spel.
7: Ja, precis. Som det man säger är liksom... Dappar, de är byggt på någonting som heter smarta kontrakt. Och det är egentligen också NFT. Det är liksom, det finns i ett smart kontrakt. Så att det en NFT är, det är... den har egenskaper som är en form av en token som finns på en blockkedja.
8: Mm.
7: Så att en NFT är, för att den heter non-fungible token, så är det en token. Så. Och det som skiljer... En NFT, alltså en token då från en kryptovaluta. För en kryptovaluta, den går under namnet fungible tokens. Och det innebär att den är inte unik. Vi kan jämföra det med, ja, med svenska kronan till exempel. Jag har en krona, du har en krona. Det spelar ingen roll om du och jag byter kronor för att det är oavsett en krona. Men när det handlar om NFT så är den är liksom unik och den går inte... Den går inte att dela i flera bitar, den är liksom inte delbar. Men det är en kryptovaluta som Bitcoin eller Ethereum, för den går att dela ner i många, många bitar.
8: Och det är nästan som att någon skulle limma fast typ ett konstverk på den här kronan, essentially.
7: Ja, men precis, typ så. Och liksom, för det också som är unikt med NFT är själva äganderätten. Att så här, den har en unik ägare eller en identifierare. Så att man kan jämföra det med... Säg att vi ska gå på en konstutställning och köpa en tavla. Ja, men då köper du tavlan och då är du ägare av den tavlan. Men det finns fortfarande en signatur på den som tillhör liksom artisten eller skaparen. Så att den är liksom upphovsmannen.
8: Men Picassos namn kommer alltid stå på konstverket,
7: ja,
8: oavsett
7: exakt.
8: Vem som äger den.
7: Så även om jag har äganderätten så är jag inte upphovspersonen så.
8: En grej som jag tror att många kan vara lite nyfikna på och som jag tror är svårt att förstå är så här, hur lagras en NFT? Alltså det stycket information som då kanske är en bild eller en video eller en bit musik eller vad det nu är. Hur lagras den?
7: Alltså det lagras i ett smart kontrakt. Och ett smart kontrakt är egentligen ett miniprogram som har liksom massa data i sig. Och man brukar säga, gör detta så sker det här. Så man kan jämföra det med en godisautomat. Syftet är att du vill få ut en choklad. Så då har du dina pengar, du stoppar i dina pengar och så trycker du på en knapp, sjuan till exempel. Och då åker den här ut och så snurrar det och sen så faller chokladen ner. Och sen kan du ta den. Så att det sker liksom automatiskt.
8: Vad är egentligen skillnaden mellan en NFT och en JPEG på den exakta... Jag tänker till exempel, det finns ju ett meme med den här lilla flickan som tittar framåt in i kameran medan ett hus brinner i bakgrunden. Som är ett jättepopulärt meme som har varit i flera år. Den blev ju en NFT. Och vad är skillnaden på att jag har en JPEG med den bilden och att ha en NFT med den bilden?
7: Alltså, det finns ju olika så här, NFT-marknadsplatser där man liksom, där du lägger upp din NFT eller där du mintaren som det kallas. Men där på de platserna så skapar du inte din NFT, utan det gör du liksom i ett annat program eller så. Så där laddar man upp det och så ger man diverse information. Så. Men man skulle kunna jämföra med, om vi säger sådana här sidor där man kan köpa bilder på, och så har de liksom sin vattenstämning.

0: exempel. Som så här, ja, har du inte betalat för den, då syns det för att du har vattenstämpeln. Och där,
1: typ en bildbank till exempel.
0: Ja, men ja, exakt. Och där kan man också köpa liksom videofiler eller ja, musikfiler och sådär. Och det funkar ju, absolut. Så här, men du får ju en kopia. Liksom. Du betalar för det och så får du en kopia. Och du vet inte hur många, det, hur många ja, tusentals som kanske har köpt likadan bild. Så den är ju inte unik i sig. Så det som är skillnaden då med en NFT är att NFT, den är spårbar, du kan se det på blockkedjan, liksom man kan gå in på en sida som heter Etherscan och där kan du se vilka som har ägt den från första början och så. Så då har du den liksom i din egen besittning eller den tillhör dig så.
1: Alltså jag har ju hört att det finns en viss problematik kring NFTs i det att konstnärerna ibland inte är de, alltså de är inte de som tjänar mest på NFTs, utan de kanske säljer sitt konstverk för så här $200 till någon samlare och den samlaren kanske säljer den för typ en halv miljon, för att poängen är nästan alltid att den ska alltid öka i värde för varje försäljning. Finns det egentligen ett bra incitament då för en konstnär att göra det här när de egentligen inte är de som tjänar mest på det?
0: Absolut. När de lägger upp en NFT eller myntar en NFT så, liksom, så säljs den och så är det någon som köper. Och den personen, precis som du säger, kanske vill sälja den vidare. Och då finns det... Ah, man kan göra som en inbyggd funktion där konstnären då får en viss procentsats varje gång den här NFT:n säljs. Så den kan säljas många gånger som helst och så får den liksom kanske några få procent. Så
1: som att, en royalty typ?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Men det gäller inte alla NFTs just nu, antar jag?
0: Nej, det gör det inte.
1: Det är bara vissa.
0: Ja.
1: Ja, jag fattar. Idag pratar vi om NFTs och bredvid mig här i studion har jag Madeleine Kanefors, kryptoexpert och grundare av informationskanalen Sweblocks. När Bitcoin sköt upp i värde där i slutet på 2017 så personligen kände jag att det var som att så här hela världen fick en så här kollektiv FOMO och var så här, fan, varför köpte jag inte Bitcoin när det kostade typ $1 istället för $10,000 som det gjorde då? Har jag fel?
0: Eller? Nej, det stämmer helt.
1: Och så när det kommer till NFT så känns det som att det finns lite av en sån vibe, särskilt för konstnärer, att man är så här, jag vill inte missa den här möjligheten. Och jag menar, 2021 så räknar man ju ungefär att NFT omsatte typ $25 miljarder. Mm. Vilket är ganska mycket pengar. Mm. Och vår reporter Sofia Pappa har pratat med Magda Lundberg som är just en sån konstnär som har varit ganska skeptisk till det här med NFTs, men hon har ändå doppat tårna i det, även om det är lite motvilligt. Hon ser det som en verklighet, för en framtida verklighet för många konstnärer.
2: Jag blev inte intresserad, utan jag ville bara springa åt andra hållet. Jag tycker att det är så jobbigt med nya påhitt.
3: Magda Lundberg, serietecknare. Hon är kanske mest känd för sina satiriska fågelserier som går att hitta i Dagens Nyheter varje söndag. Men för några månader sedan så fick hon ett erbjudande som låg långt utanför hennes comfort zone.
2: Jo, jag fick frågan av Affordable Art Fair att göra en NFT till deras 10-årsjubileum.
3: Affordable Art Fair är en årlig konstmässa i Stockholm som visar upp nutida konst från både lokala och internationella gallerier. I år har de valt att ha en officiell NFT. Och trots att Magda bara hade hört lite grann om NFTs och dessutom ogillar allt som är nytt så tackade hon ja.
2: Man vill inte sitta där och bara, ja, man vägrade typ acceptera att saker och ting blev digitala när det är så uppenbart att allt blir digitalt. Alltså, jag vill inte vara ett pucko i efterhand, lite så. Men också bara den enkla anledningen att man kan väl prova. Nu står jag liksom på en liten ö där jag varken är för eller emot. Eller det är inte så att jag bara, NFT is the shit, och jag säger inte heller att NFT is shit.
3: Magda tänkte också att det vore kul att testa ett nytt uttryck. I vanliga fall så tecknar hon analogt, men hennes nya NFT är en digital illustration som föreställer en klassisk Magda-fågel. Men den är inte en NFT riktigt än.
2: Än så länge så är det bara en bild i min telefon.
3: Verket blir en NFT först när det läggs upp på nätet.
2: Jag kommer sälja dem på en sida som heter typ OpenSea eller någonting.
3: OpenSea är en marknadsplats för NFTs, typ lite som ett digitalt galleri. Och Magda är inte den enda konstnären som hakat på NFT-tåget. Allt fler konstnärer har både börjat skapa och köpa NFTs. Rapparen Eminem köpte nyligen en NFT-illustration för 4,2

0: kommer nog vara, eller är, en samlare som är, alltså collectors, alltså sådana liksom som samlar konst för värdeökning. Och då kan jag väl tänka mig att priserna trissas upp. Eller liksom, det är bara värdet man gamblar med och inte viljan att ha det på sin vägg. Typ.
1: Jag läste en artikel om det här igår i Expressen. Det var en text av Anna Hellgren som skrev så här: det handlar inte om verken i sig utan förhoppningen om en värdestegring ja. Av grunden värdelösa objekt. Det var lite dissigt sagt. Men...
0: ja, men det som... alltså, och nu, alltså folk håller ju på som med fysisk konst också. Det är bara det att det är så höljt i ett liksom romantiskt ljus. När så här, men det är ju jättevanligt typ att det går såna collectors på... när konstskolorna har sina avgångselever som har sina utställningar. Alltså då är det liksom samlare som går och köper verk i förhoppningen av att det ska öka värde. Så det här är ju bara ett rakare sätt att göra det på.
2: Men vad är fördelarna med att köpa och äga ett digitalt konstverk, tänker jag? Till skillnad från ett fysiskt konstverk så blir det ju mycket lättare att kopiera ett digitalt verk. Screenshotar man bilden så har ju kopian i princip samma pixlar som originalet. Magda ger mig en liknelse som fick henne att förstå det hela lite bättre.
0: Om man tänker sig till exempel Mona Lisa. Ett fysiskt original och sen så finns det massa liksom, kopior på det. Men alltså, om man då tycker att nej, men med Mona Lisa så finns det ju faktiskt ett målat original liksom, med färg på en duk. Och så bara, men om man tar någon konstnär som är jätteduktig och ber dem göra en kopia av Mona Lisa. Alltså på duk, med färg, med, då är ju inte den... den blir inte plötsligt lika mycket värd som originalet. Den är värd någonting för att det är Da Vinci som har gjort den. Så där håller vi på hela tiden med att det enda som är värdefullt med det är att det som alla säger eller är överens om är det äkta.
2: Mona Lisa, världens kändaste konstverk, hänger på en praktfull plats på konstmuseet Louvren i Paris. Men hur ska man förvara sin svindyra NFT? Ska man lägga den i en mapp på sin dator?
0: Oh my god, herregud, jag har ingen aning. Alltså jag vet ju inte ens hur jag, det visade sig för mig i morse, alltså hur jag ska få betalt. Han som jag jobbar med, han bara, ja så måste du, du kommer ju få det i kryptovaluta. Jag bara, come again. Alltså, han bara, du måste skaffa en wallet. Jag bara, en kryptowallet? Han bara, nej, en mask, någonting, med, alltså något som jag inte ens kommer ihåg nu. Jag bara, åh herregud vad jobbigt. Alltså bara, känner jag en blixtsekund att jag bara, fy fan vad vidrigt, fy fan vad vidrigt. Och bara, varför har jag gjort det här? Varför? Men sen så sa han att han skulle hjälpa mig med det, så att det, nu känns det bra.
2: Det verkar som att NFT fortfarande är lite diffust för många, till och med de som sysslar med det. Jag börjar undra om NFT kanske är lite av en cool fluga. Kommer det här att påverka konstvärlden på lång sikt?
0: Ja, men det tror jag absolut. Eller jag kan inte se hur det inte skulle hålla i sig i längden. Alltså för att det är så många människor som har investerat så mycket pengar. Därför är det så många människor som har incitament till att det ska liksom utvecklas och hålla i längden. Jag kan inte se hur det skulle liksom ta ett steg bakåt. Det är för stort för att vara en fluga. Det är så jag känner.
3: Vi hörde precis Sofia Pappas reportage där hon intervjuade Magda Lundberg som är en konstnär och serietecknare som skeptiskt har doppat tårna i NFT. En grej som jag tänkte på i Sofias intervju med Magda var ju att de kom in på den här frågan med var man ska ha sina NFTs. Alltså vad syftet är liksom. Vi pratade ju lite om det tidigare också. Mm. Och vi berörde det här med metaverse, eller du gjorde det i alla fall. Och jag tänker återigen, förklara som att jag bor i fem. Vad är metaverse och varför har NFTs något med det att göra?
4: Ja, alltså metaverse, det finns lite olika beskrivningar på det. Men meta betyder bortom och verse betyder universum. Så att ja, egentligen vad det är, så är det ett gemensamt virtuellt utrymme där man liksom kan vistas och göra olika saker.
3: Ja, men är inte det sociala medier där?
4: Jo, och precis. Och det var det som jag tänkte komma in på precis. Att här, det här har liksom funnits och pågått under flera års tid. Liksom, både att vi börjar använda telefonen istället för liksom att ringa fysiskt. Vi istället för att gå till jobbet sitter vi hemma och jobbar på en dator. Vi börjar umgås med vänner online istället för att träffas fysiskt. Vi spelar spel online istället för att kasta boll. Typ. Så, att, så här, vi har ju gjort det. Så att det här är egentligen ett steg ytterligare in i i den tillvaron eller den världen. Och det, ju mer AG, alltså augmented reality och VR-

0: virtual reality utvecklas också, så kommer vi kunna använda den tekniken också. Liksom. Den kommer ha en ganska stor betydelse, eller en väldigt stor betydelse. Så att man kommer också kunna göra mer saker än man faktiskt kan göra i verkligheten. För att så här, du kan resa till andra platser i metaverse, eller du kan göra saker som du kanske inte har råd med annars. Och så där.
1: Det känns ju som att det här har redan börjat, alltså det här existerade ju på sätt och vis i det här spelet, eller den här plattformen Second Life som kom 2003.
0: Mm.
1: Och det var ju som sagt, namnet antyder att det är ens andra liv, och det är en plats där, i alla fall i början så handlar det om att återskapa det som finns i vår vanliga värld. Så typ Sverige hade sin ambassad där till exempel. Mm. Och det finns ju massa universitet som har campus i den här digitala världen. Det är alltid det som är intressant med när de här idéerna redan finns på ett visst sätt. Varför är det mer spännande nu? Varför pratar vi om metaverse på det här sättet nu och inte 2003?
0: Precis, vad är det för skillnad? Och just det här som du sa med NFT, vad spelar de för roll? Jo, men nu är det ju som så att det finns vissa spel eller sådana metaverse-plattformar inom den här världen då, och inom krypto. Till exempel en som heter Decentraland. En plattform där man liksom både kan spela spel, du kan även vara där, du kan umgås, du kan titta på olika evenemang. De har haft en konsert där förra året, vet jag, med olika artister i maj förra året. Så att, och det som ska tilläggas är att det är inte så välutvecklat ännu, för att det är ny teknologi och sådär. Så om man jämför det med till exempel ett vanligt spel, så skulle man säga, men vadå, det existerar ju redan i ett vanligt spel, plus att här, grafiken är mycket bättre, allt fungerar mycket bättre, det går mycket snabbare. Men skillnaden är då att med de här andra teknikerna, liksom VR och AG och sådär, och att det byggs på blockkedjan, så finns det mycket större möjligheter. Och det är också där NFT:er kommer in, för att det är utifrån NFT:er som du kan bygga avatarer, eller du kan köpa saker. Så här, ja, men jag vill kanske köpa en dyr exklusiv tröja, men så vill jag kunna ha min avatar och gå till en annan värld. Jag vill inte bara hänga på den här plattformen, utan så att det är mer, man suddar ut liksom gränser som finns i liksom ett traditionellt spel och sådär. Så att det är mer att vi kan röra oss på liksom var som helst, mycket större ytor.
1: Helt enkelt att det är typ man är en och samma figur och profil oavsett var man befinner sig på internet.
0: Ja, ja men precis.
1: Och det är där liksom blockkedjan spelar in.
0: Ja, exakt.
1: Du och jag, Madeleine, jobbar ju ändå med det här med internet, och vi är ganska nördiga av oss, som man säkert har märkt. Men jag är nyfiken på liksom hur man ser på NFTs när man inte vet något, eller kanske vet lite grann, men kanske inte nödvändigtvis är en supernörd, och sen ser det dyka upp i sitt flöde. Jag lämnar över till veckans panel, Olle, Victoria, Alicia och Menekşe.
2: Jag tänker ju på de där ritningarna, eller målningen. Ja, exakt, de där aporna, ja. Som jag ser på TikTok.
3: Jag försökte liksom sätta mig in i det, och det står väl för non-fungible token eller något sånt där.
4: Alltså, jag har bara sett typ massor med stora kändisar alltså använda NFTs på typ Jimmy Fallon. Och det känns som typ en out of the world, för att de är så här stora, rika kändisar, och de här bilderna på apor. Ja,
5: alltså jag fattar ingenting. Jag fattar verkligen noll. Jag kan liksom ingenting om det här. Jag vet inte ens vad det betyder. Olle heter jag och jag är 16 år.
6: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
7: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
8: Jag heter Menekşe och jag är 18 år.
3: Bilderna på aporna, alltså det är jättemånga, typ Neymar har ju sin NFT på sin Insta-profil. Och då blir folk liksom så här, men vad är det? Och sånt där. Så det är nog kändisarna som har startat det, eller gjort det stort liksom.
2: Jag har ju bara sett unga killar på TikTok som promotar NFTs och som blir jätte butthurt när man typ screenshotar dem. Alltså man lägger det som profilbild.
4: Nej, alltså jag tror inte att det har någon framtid. Alltså det är samma som typ Bitcoin, det blev jättestort. Alltså nu är det inte lika populärt längre. NFTs kommer inte bli större än, liksom, det är bara en trend.
3: Som Victoria sa om liksom cryptocurrency och sånt där. Det är nog en fas, och nu kommer ju det där med metaverse och allt det där. Så jag tror att det kommer bli någon liksom liten subkultur, likadant som det är typ nu. Så jag tror inte att det kommer bli större än vad det är egentligen. Folk har ju börjat så här säga att de ska göra typ real estate till NFTs eller något sånt där. Det är intressant.
4: Men folk har alltid så här för stora förhoppningar med såna här saker. Alltså NFTs, många investerar jättemycket pengar i det. Och sen så blir det ju stora förluster.
5: Alltså jag sitter helt mållös och såhär, åh gud vad de här tjejerna kan. Jag blir såhär helt chockad, för att alltså såhär NFT, jag kan inte ens uttala det. Så jag sitter liksom helt tyst där, fattar ingenting, men...
2: Åh herregud, alltså det är så komplicerat. Alltså jag har försökt, och typ det här med aktier och allt det här. Jag har försökt, jag la in typ 200 kronor, men jag förlorar allting. Alltså jag kan ingenting. Alltså det är som gambling.
4: Men alltså speciellt, alltså det är ju... För personer som är så unga att gå in i det sådär, utan, för man blir ju influenced av personer på internet som man ser. Ja, det som människor sa, det är gambling. Och det blir ju stora förluster, och det är inte bra när man är så här student.
3: De läser ju på internet, men de har ju inte lärt sig nog för att verkligen göra det professionellt. Och det blir ju jobbigt. Det är fortfarande liksom, man spelar med pengar.
1: Där hörde vi precis vår panel med Olle, Victoria, Alicia och Menekşe. Panelen pratade där på slutet om riskerna, att det kändes som gambling. Och jag tänker, om man ska vara helt transparent, vad finns det för risker om man särskilt som ung person ger sig in i det här med NFTs och börjar liksom spendera pengar?
0: Absolut, de är helt rätt där. Faktum är att de flesta som köper en NFT tjänar inte pengar. Det finns ett företag som heter Chainalysis som släppte en rapport, och det företaget är ett blockkedjeanalysföretag. Så de släppte en rapport från 2021. Och jag tror att det är perioden januari till oktober, så det var också liksom då när det var som mest hypat dessutom. Och där så har de redogjort för att de allra flesta, de tjänar inte pengar på det. De som tjänar pengar på det, det är också de som är liksom tidiga och har bra gedigen kunskap, och det är oftast de som lyckas hamna på en sån här kallad whitelist, så att man är med på liksom släppet tidigt. Men sen ska också tilläggas, det finns, jag läste något projekt som jag tror heter The Sevens, där man hade sett att folk använde bottar. Så säg att de hade 7000 som de släppte NFT:er, och då har en bot lyckats tagit 1000, så bara där är det en, ja men som ett fusk i princip, alltså så. Så att man ska vara väldigt försiktig, och man ska liksom fråga sig själv så här, okej, men om jag vill ha en NFT, varför vill jag ha en NFT? Liksom, så här, vad är syftet? Vad har jag för långsiktighet? Är det något projekt som jag tycker är kul eller brinner lite extra för? Köper jag en NFT för att jag faktiskt vill lära mig tekniken, och för att jag vill så här, testa det här, learning by doing. De har verkligen helt rätt i det. Sen så är det så här, det är en hype. Folk köper och man testar. Och sen så kommer den förmodligen gå ner, den har redan liksom avtagit lite. På samma sätt som kryptovalutorna, de hade ju också bitcoin stack i höjden där. Och den har ju också avtagit, men förvisso börjat gå upp nu igen. NFT är nog förmodligen också här för att stanna, men du vet, det är upp- och nedgångar helt enkelt. Gör din research, kolla verkligen vad som finns, scrolla igenom. Så här, vad är syftet för dig? Sen så här, okej, men jag kanske vill köpa en, jag skulle köpa en som kanske inte är så dyr heller, eller som har ett värde för mig, bara också för att testa teknologin så.
1: Och kanske se till att om man inte lyckas sälja den för mer än vad man köpte den för, så svider inte så mycket, för då har du en NFT du tycker är fin.
0: Ja, exakt, precis.
1: Jag sitter här i studion med Madeleine Kanefors, kryptoexpert och initiativtagare till informationskanalen Sweblocks. Och vi pratar om NFTs idag. Och vi har pratat ganska mycket om det här med vad är NFTs och vad är värdet med NFTs. Liksom hur den världen ser ut och vad den har för potential. Men det finns ju en del kritik mot NFTs och krypto, och den kritiken kan se lite olika ut beroende på vem det är man frågar. Men en grej som jag vet har varit ganska närvarande kring den här diskussionen sen jag har haft koll på den typ runt 2016-2017 har varit det här med miljön och klimatet. Framförallt då klimatet, att blockkedja som teknologi suger ganska mycket energi. Det är ganska energikrävande och resurskrävande. För att liksom kunna mina till exempel bitcoin eller ethereum, så krävs det kanske ganska mycket så här. Det är datorer som måste lösa matte för att kunna gräva fram mer av den här kryptovalutan. Hur ser du på det? Alltså, är NFTs till exempel dåliga för klimatet?
0: Ja, både ja och nej. NFT, de flesta är byggt på blockkedjan Ethereum. Och man pratar om konsensusalgoritmer, vilket är, man kan säga att det är motorn i en blockkedja, det är det som liksom håller den igång. Inom Bitcoin så har de en sån motor som kallas för proof of work, och då är det precis som du sa massa liksom matematiska pussler som ska lösas, och det drar väldigt mycket datorkraft, så det drar väldigt mycket ström. Det blir liksom bekostnaden på säkerheten, för att det är tryggt och säkert, men då kostar det väldigt mycket ström, eller drar väldigt mycket ström. När det gäller Ethereum, de håller på att övergå från det här proof of work som det heter till någonting som heter proof of stake, vilket är ett annat system. Då behöver man inte lika mycket datorkraft, utan då är det liksom några utvalda miners eller validerare som istället satsar pengar. Och om du inte verifierar transaktioner eller liksom gör rätt för det, lägger in rätt information, då kan du förlora de här pengarna. Så att det är många fler blockkedjor som man också börjar bygga NFT-er på, som använder det här som heter proof of stake med de här validerarna och satsa pengar. Och det finns även några andra som liksom är byggt på data eller tidsstämpel så, som inte heller drar liksom datorkraft. Så att utvecklingen är verkligen på väg åt rätt håll. Men i dagsläget, ja, det drar väldigt mycket datorkraft. Men också inom Bitcoin så finns det att man kan öppna betalningskanaler vid sidan av. Så man behöver liksom inte lägga in varenda transaktion på blockkedjan så att den ska liksom gå igenom. Utan så här, du kan lägga in en i start och sen så samlar man ihop massa och så lägger man ut en slutgiltig.
1: Det finns helt enkelt en utveckling som liksom drar mot en mindre strömförsörjning än vad det gör nu.
0: Absolut. Mm.
1: Du och jag har båda sett en video, en 2 timmar lång video på YouTube som heter The Problem with NFTs, från en så här YouTube-kanal som heter Line Goes Up. Och det är Dan Olsen som är en så här tech-expert och kreatör.
0: Precis.
1: Han gjorde i alla fall en 2 timmar lång video som handlade om vad han tycker är fel med NFTs. Och så, en grej som han pratade om väldigt mycket där när det kommer till den här kritiken är den här sociala kulturen som finns i kryptovärlden. Och det är inte, det är svårt att komma med kritik, det är svårt att ifrågasätta, det är svårt att ställa krav på nya projekt och nya liksom satsningar och initiativ och sådär, utan att bli kallad för liksom en quitter eller att man skapar dålig stämning eller vad det nu är. Och att han ser ju det som en väldigt stor grej som är fel med det här systemet. Jag tänker att vi kan lyssna lite på vad han säger.
9: This is what makes enthusiasts so deeply unreliable. They have meaningful financial stakes in an intangible, volatile thing that exists entirely as a collective ideoform, a story about a potential future outcome whose value is based entirely on public perception. You can't trust what they have to say because they're currently holding a hot potato. And as much as they insist that they just really, really enjoy the feeling of a burning hot potato in their hands, do they? Or are they just hoping that you'll catch it? This creates an environment of toxic positivity where doubt is aggressively policed by both project leaders, who have an obvious financial interest in hype since their big payday is the minting rush, and community members themselves, who have a speculative financial interest in hype.
1: Okej, det han pratar om här är att det finns en entusiasmkultur, helt enkelt. Att säga att det är en ny NFT- liksom en ny NFT-satsning och så pratar alla om att så här, det är så fantastiskt att ha de här NFTs, köp mer NFTs. Och han beskriver som att det är någon som står där med en het potatis och säger, jag älskar känslan av en het potatis i mina händer, men du vet att förr eller senare kommer den här personen vilja kasta den här heta potatisen åt ditt håll.
0: Mm.
1: Det vi egentligen pratar om när det kommer till NFTs är att vi har bestämt utifrån de här teknologiska medlen som vi har att en bild låst till det här systemet är värd någonting, eller en bit musik eller vad det nu är man säljer. Vi har som en kultur bestämt att det här har ett värde och därför är det värt att spendera pengar. Och så bygger man hype kring det som vi pratat om. Vad innebär det här värdet när poängen är att värdet hela tiden ska gå upp? Så här, vad är det egentligen vi pratar om? Och hans poäng är ju att NFTs är bara ett sätt att göra reklam för kryptovaluta. Det är ett sätt att få människor att köpa kryptovaluta som annars inte hade gjort det. Hur ser du på det? Vad håller du med eller håller du inte med? Vad är din känsla för det Dan Olsen säger?
0: Jag skulle säga både och, för nu har jag ändå varit inne i det här området i ganska många år, så att jag har ändå hunnit kunna söka mig ganska mycket kunskap och vet vilka källor som jag ska leta efter. Så när det kommer till NFT, ja, alltså jag har väl ändå varit ganska halvskeptisk. Så jag äger till exempel ingen NFT, eller jo, jag äger en, men jag har blivit utlottad den för att jag lyckades inte köpa, och jag tänkte bara, jag ska köpa för att det här är en kul grej, också för att jag vill testa.

0: äta. Så det har ju mest varit för egen del att så här, ja, men jag vill prova, men jag skulle inte köpa en JPEG liksom för dyra pengar, för att jag tror inte på det i framtiden liksom. Jag tror mer på när det kommer ha ett användningsområde så, men det ligger längre fram. Sen så ja, jag hittar mycket kunskap på Twitter, och där tycker jag att det är liksom ganska tudelat, och jag tycker att man ändå ganska många är kritiska där, och det kanske är främst utvecklare, för de sitter liksom bakom spakarna och de vet vad som funkar och inte, och speciellt då, jag vet, bara för att ta som ett exempel då med Ethereum, med det här med att de skulle gå över från proof of work, som drar mycket energi, till proof of stake. Alltså det pratar man redan om liksom 2017-18 att säga, ja men nästa år, men det har tagit lång tid, så att det tar väldigt lång tid. Alltså teknikutvecklingen, den hinner inte med, eller så här, vi är väldigt snabba och tror att det ska ske nu, men, och visst, det sker i exponentiell tillväxt om man pratar om det, men teknologi tar också faktiskt längre tid än vad vi tror, så att ja, jag håller med. Det är oftast en hype, och det är också, antingen är det väldigt negativt, och det är, mycket är ju präglat om vad media skriver. Och det är klart att media också vill skriva det som säljer, alltså det som uppmärksammas. Så att så, antingen, man skriver inget mellanting oftast, utan det är så här, då kanske det kommer någon liten rad längre ner, utan mycket är liksom negativt eller positivt. Så, att, så här, det är klart också att det då väljer man sida naturligt, för att, så här, ja, vad vill man ta till sig? Är liksom glaset halvfullt eller halvtomt?
1: Jag tror faktiskt du satte huvudet på spiken där. Det finns en kultur där vi vill att krypto och NFTs antingen ska vara helt värdelösa, jättedåliga, ingenting man ska satsa på, eller jordens stora frälsning och räddningen för alla konstnärer. Mm. Och sanningen ligger väl någonstans däremellan.
0: Mm.
1: Tack så jättemycket för att du var med idag, Madeleine.
0: Ja, men det har varit jätteroligt. Tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Anna Åkerlund. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Thank you.
1: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
3: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.
4: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30. Yle Vega.